גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שקיים.

0: החל טקס האזכרה לחללי המלחמה ולנופלים מ-7 באוקטובר, ובשעה 2 יתקיים הטקס לזכר האזרחים שנרצחו בפעולות האיבה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי ברחבי הארץ יתקיימו טקסים, אירועי הנצחה ומפגשים עם שורדי שבי. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח הבוקר ב-6:29 את יום הזיכרון הלאומי בהורדת דגל ישראל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא. הרמטכ"ל זמיר כותב בפקודת יום לחיילי צה"ל כי לפני 3 שנים כשל הצבא במשימתו העליונה להגן על אזרחי ישראל. מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים כדי להיות ראויים יותר לאמון שהפקיד בידינו העם, הדגיש הרמטכ"ל. גדי מוזס, ממייסדי קיבוץ ניר עוז, נחטף אל הרצועה ב-7 באוקטובר ושוחרר כעבור 482 ימים. בת זוגו, אפרת כץ, נהרגה מאש שנורתה בשוגג ממסוק צה"ל בעת שהמחבלים הובילו אותה, את ביתה ואת שתי נכדותיה אל הרצועה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב', סיפר מוזס על החזרה לחיים.
1: לא להתאושש זה לוקסוס שלא קיים בארגז הכלים שלי. אני אופטימי מטבעי, אני חושב שקרה לנו אסון לא נורמלי, אבל אין לנו שום אופציה אחרת אלא להתאושש ולהקים את המקום שבו גרנו מחדש.
0: גדי מוזס אמר את הדברים לאריה גולן, הריאיון המלא ישודר לאחר החדשות. כוחות צה"ל בדרום סוריה חיסלו הלילה אדם שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב האבטחה. בצה"ל אומרים כי החשוד לא נענה לקריאות הלוחמים ונורה לאחר שזוהה מטפס על סוללה מחוץ למוצב. סערת פליי דובאי, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט סבור כי משרד התחבורה נושא בעיקר האחריות למחדל.
2: היו טייסים איראנים ואיראקים ואומנים שהגיעו לפה עם חוסר בקרה ושליטה. יש המלצות של המטה לביטחון לאומי שלא מומשו, ולכן מה שצריך לעשות היום בבוקר זה לקבל החלטות מיידיות כדי לראות שבשבוע הבא אין לנו מקרה דומה. כדי לעשות את זה צריך לחקור ולבדוק, אבל האמת היא שאין לי ציפיות מהממשלה של נתניהו, כי הם בורחים מחקירת מחדל הרבה יותר חמור.
0: יושב ראש ישר התראיין לטלי מורנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. בחירות 2026. סקר מנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. לישר בראשות אייזנקוט 23 מנדטים, לליכוד 21. מפלגת ביחד של בנט ולפיד מתחזקת במנדט ל-12. מפלגתם של הנדל וזליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי בליכוד הציעו למנות מיד את בני גנץ לשר כדי להוכיח לו שהם רציניים בכוונתם להקים ממשלת אחדות לאומית. כמה מקורות אמרו לכתבנו כי נידונה גם אפשרות תיאורטית למנות את גנץ לשר הביטחון, אך הוא דחה את ההצעות. בליכוד אמרו בתגובה כי גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר בתגובה כי גנץ אינו מעוניין בג'ובים או בשריונים. כדורגל בליגת האומות. ישראל עדיין בלא ניצחון לאחר שאמש סיימה את משחקה בתיקו 1 מול אירלנד. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'. שחקני הנבחרת הישראלית עלו למגרש כשהם עומדים סרטים שחורים לזכר נרצחי 7 באוקטובר. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הנבחרת תשחק בחודש הבא נגד קוסובו ואוסטריה. התחזית מיד.
3: הערב בכאן 11, אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה שראו הכל.
4: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
3: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. מחר עוד התקררות, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי יעלו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות, רוני סיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר חדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: כבר שנים שמסתתר מאחורי המסכה, המציאות הזאת גרמה לי לשחק בהצגה. אני מדחיק את הרצונות לצאת בסדר עם כולם, אבל בסוף אני משלם גם בחיי.

0: תחלוף גם. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. בשעה 6:29 פתח הנשיא הרצוג את יום הזיכרון הלאומי בהורדת דגל ישראל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא. בהר הרצל בירושלים יתקיימו 2 טקסים ממלכתיים.

0: קיבל ראש הממשלה נתניהו התראות מוקדמות מנשיא האמירויות מוחמד בן זייד ומראש המודיעין המצרי אבס קאמל, היה עליו לכנס מיד דיון של הצמרת הביטחונית.
1: מידע שמגיע בנושא ביטחוני אל ראש הממשלה הוא לא נכס פוליטי שלו, הוא נכס ביטחוני של מדינת ישראל. אינני יודע אם זה היה, אבל אם זה היה, זה היה חייב לבוא לשולחן, כי תחשוב רגע על הרמטכ"ל שבשישי לחודש, בלילה, מקיים הערכת מצב. אם הוא היה יודע ששבוע או שבועיים לפני כן הגיע התראה על מלחמה, האם הדבר הזה היה משפיע על שיקוליו? להבנתי כן.
0: שר הביטחון לשעבר גלנט התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. גדי מוזס, ממייסדי קיבוץ ניר עוז, נחטף אל הרצועה בשבעה באוקטובר ושוחרר כעבור 482 ימים. בת זוגו, אפרת קץ, נהרגה מאש שנורתה בשוגג ממסוק צהל בעת שהמחבלים הובילו אותה, את ביתה ואת שתי נכדותיה אל הרצועה. בריאיון לאריה גולן אמר מוזס כי אף שפקד אותנו אסון כבד, אין מנוס מלשוב לחיים. אני אדם אופטימי מטבעי, ציין. מוזס נשאל אם הוא עדיין מאמין בשלום עם הפלסטינים, והשיב כי אין ספק שהיה על ישראל להכות בחמאס מכה ניצחת, משום שארגון הטרור ביצע בנו זוועות.
2: אבל מאידך קיצה, נקמה הזאת היא לא פתרון. אז אני לא חושב שאפשר היום לדבר על שלום, אבל מוכרחים לדבר על מה יהיה מחר. ומה יהיה מחר זה ברור שאנחנו לא הולכים לשום מקום, והפלסטינים לא הולכים לשום מקום. אז מה נעשה? אנחנו צריכים מנהיגות, והם צריכים מנהיגות, שיחשבו מה עושים ולא מה לא עושים. אין עם מי לעשות שלום, זה סיסמה ריקה מתוכן.
0: גדי מוזס הוסיף כי ראש הממשלה נתניהו יודע בדיוק מה אירע, ולכן הוא מתנגד להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. בבית הנשיא התקיימה אמש הקרנת בכורה מיוחדת לסרט התיעודי המשמרת שישודר הערב בכאן 11 במסגרת תוכנית התחקירים זמן אמת. הסרט חושף בפעם הראשונה תיעודי אבטחה מתוך בית החולים סורוקה בבאר שבע בשעות הטבח בשבעה באוקטובר. הנשיא הרצוג שיבח את צוותי בית החולים בראשותו של המנהל פרופסור שלומי קודש שטיפלו במאות פצועים תחת אש, ואמר כי היה חשוב לתעד את עבודתם.
3: הסרט הזה הוא סרט נפלא וחשוב, הוא מסמך היסטורי. אתם בתוכו, אתם חלק ממנו, אתם צריכים לחשוב איך יראו את זה עוד 500 או 1000 שנה. אני חושב שזה מסמך כל כך אותנטי וכל כך מדהים, שאני מודה לאל שכששלומי פנה ממש לפני כמה ימים, אמרתי לכל הצוות, כי אנחנו בשבוע מטורף של הזכרות, שאני רוצה לקיים את האירוע הזה כאן הערב. כי אין דרך יותר מכובדת להתחיל את השבוע הקשה הזה של שלוש שנים לטבח הנורא מאשר עם הסרט הזה.
0: בתאונת דרכים בכביש 65 ליד מחנה 80 נפצעה הולכת רגל כבת 80, פצעים אנושים. היא פונתה לבית החולים הלל יפה בחדרה. נסיבות התאונה נחקרות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הכביש נחסם לתנועה מצומת קרקור, מערבה. התחזית מיד.
4: 7-10-360, פרויקט הנצחה דיגיטלי ענק של תאגיד השידור הישראלי, שחוזר אל האנשים, העדויות וקרבות הגבורה של היום הנורא בתולדות המדינה.
0: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: הרשת.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. יואב גלן, שהיה אז שר הביטחון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה אפשר להגיע להסכם על שחרור החטופים כ9 חודשים לפני העסקה הסופית בתחילת השנה שעברה. בריאיון לאריה גולן נמנע גלנט מלומר מפורשות מה היו השיקולים שהנחו את ראש הממשלה, אך ציין כי היה ברור לו שנתניהו חושש שבן גביר וסמוטריץ' יפילו את הממשלה.
4: אני אומר את זה בצורה מפורשת. אנחנו יכלנו להביא את החטופים חודשים רבים קודם לכן, יכלנו לסיים את השלב הזה הרבה זמן קודם לכן, ודרך אגב, כתוצאה מזה שמי שהביא את העסקה הזאת היה הנשיא טראמפ, וזה היה מאוחר, 8-9 חודשים אחרי שאפשר היה לעשות את זה. הוא גבה על זה מחיר, והמחיר היה שאת היעד העיקרי בעזה, לא הדחוף, הדחוף היה חטופים, אבל את היעד העיקרי, הורדת חמאס מהשלטון, לא השגנו.
3: על רקע הפרסומים שראש הממשלה קיבל לפני 7 באוקטובר התראות מנשיא האמירויות ומראש המודיעין המצרי,

0: לנו שום ביטחון, והמדינה לא מספקת לנו שום ביטחון, שדבר כזה לא יכול לקרות עוד פעם. ואני אומר לראש הממשלה בצורה הכי אגונה, לא ייתכן שהאדם, והוא גיבור, האדם הזה שהציל את המטוס הזה של פליי דובאי, ייפגש עם ראש הממשלה שעתיים אחרי שהוא חוזר, ואני שהייתי 482, צריך לחכות שלוש שנים שראש הממשלה ישמע מה אני אומר. הוא שמע ולא הקשיב.
1: גדי מוזס קרא בריאיון לראש הממשלה לפתוח את הקלפים ולהסביר מה קרה בשבעה באוקטובר. לדבריו, נתניהו יודע היטב מה הרע, ולכן הוא מתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בבית הנשיא התקיימה אמש הקרנת בכורה מיוחדת לסרט התיעודי המשמרת שישודר הערב בכאן 11 במסגרת תוכנית התחקירים זמן אמת. הסרט חושף בפעם הראשונה תיעודי אבטחה מתוך בית החולים סורוקה בבאר שבע בשעות הטבח בשבעה באוקטובר. באירוע אמש סיפר הנשיא הרצוג על תחושותיו בית שביקר בבית החולים יומיים לאחר הטבח.
2: אני לא אשכח שבאנו לסורוקה, קודם כל היה שקט. היו המוני אנשים, אבל היה שקט. הדהים אותי לראות מוסלמים ונוצרים ויהודים, כולם ביחד, בלי שום הבדל. אני זוכר את האחיות שהם עם כיסוי ראש, בדואיות. כל אחד יודע מה הוא עושה, זה היה פשוט מדהים. כשסיימנו את הביקור, אמרתי באנגלית, זה אחד מבתי החולים הטובים בעולם.
1: מקורות פלסטיניים מדווחים כי כוחות צה"ל נכנסו הבוקר לקמפוס של אוניברסיטת ביר זית מצפון לרמאללה והרסו אנדרטה לזכר סטודנטים שנהרגו בפיגועים ובתקריות ביטחוניות. כך מוזרק השובנו שמעון מיג'אן. התחזית, מיד.
3: הערב בכאן 11, אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה שראו הכל.
4: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
3: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. מחר עוד התקררות, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. אורחי החדשות, רון אסיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להזין בו. אני מזמינה אתכם לצפות בנו בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, רדיו סער, ואם כבר נכנסתם לעמוד, שווה בהחלט להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, וגם מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. היום אנחנו נדבר על נושא חשוב שכל אחד מאיתנו חייב להכיר, איפוי כוח מתמשך. מסמך משפטי שיכול לעשות את ההבדל בין חיים בשליטה לבין כאוס משפטי ובירוקרטי. למה הוא חשוב, למי הוא מתאים ומה האלטרנטיבות הקיימות, נענה על כל השאלות ונביא דוגמאות מהחיים האמיתיים וגם, כמובן, איך לא, התוכנית המשפטית, פסקי דין, סופר מעניינים. אז בואו נתחיל. מהו איפוי כוח בכלל ולמה בעצם הוא חשוב? איפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בגיר, מעל גיל 18, שמבין את משמעות איפוי, את משמעות המסמך הזה ואת משמעות איפוי הכוח ואת התוצאות שלו, לקבוע מראש מי ינהל את ענייניו במקרה שהוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו. איפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח במה שנקרא ביום הדין, בזמן אמת, וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים. יש בעצם שלושה תחומים אפשריים שעליהם אפשר לקבוע באותו מסמך. התחום הרפואי, קבלת החלטות לגבי טיפולים, ניתוחים, תרופות וכדומה. הנושאים האישיים, שזה כל מה שקשור למגורים, תנאי חיים, תמיכה נפשית, זה בעצם מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכים היומיים שלו, למקום מגוריו,

כל מיני עניינים חברתיים, הייתי קוראת לזה. לפעמים היה לי לקוח שביקש שהוא מאוד אוהב ללכת לאיזשהו מועדון, והוא ביקש ביפוי כוח לכלול את ההוראה הזאת בעצם. וכמובן כל הנושא הכלכלי, שזה ניהול יחסים, חשבונות בנק, השקעות והתחייבויות פיננסיות למיניהם. אז מה היתרון המרכזי בעצם במסמך כזה? הוא מאפשר תכנון מוקדם, במקום להיקלע להליך משפטי מסורבל, וכשאני אומרת הליך משפטי מסורבל, אז מה היא בעצם האלטרנטיבה? מה עושה אדם שמגיע למצב שאנחנו מדברים עליו לאותו מצב כזה, אבל אין ברשותו את אותו מסמך? בעבר, אפוטרופסות הייתה ברירת המחדל. אבל כיום, בזכות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ניתן לתכנן את העתיד בצורה אישית ומדויקת. כל מיופה כוח מחויב לפעול לפי רצונו של הממנה, בעצם של זה שעורך את אותו איפוי כוח, וניתן לפרט או להגביל הוראות ברורות מראש. ניתן גם לקבוע מיופה כוח אחד או שניים או אפילו שלושה, ותכף אנחנו נתייחס כאן למקרים, עד כמה זה באמת חשוב, רלוונטי ומאוד קריטי, לפעמים באמת לשתף כמה שיותר בני משפחה בדרך כלל. אנשים רבים מתמודדים עם מצבים שבהם בן משפחה מאבד את יכולתו לקבל החלטות. כאשר אין איפוי כוח מתמשך, המשפחה נתקלת בקשיים משפטיים ונדרשת לפנות לבית המשפט, מה שמוביל לעיכובים, חוסר ודאות, ובדרך כלל גם להוצאות כלכליות מאוד מיותרות. ובאמת ככה, רק כדי להמחיש את כל מה שאני אומרת, זה בדרך כלל נוגע לאנשים בשנות ה-50 ו-60 לחיים שלהם, מדובר באנשים באמת עצמאים, מוצלחים, ולפתע חס וחלילה, אותו אדם לוקה בשבץ פתאומי, לא עלינו, בני משפחתו לא יכולים לקבל החלטות כלכליות עבורו, והם נאלצים בעצם להגיש בקשה לאפוטרופסות, שזה תהליך סופר ארוך וסופר מסובך, דבר שהיה בהחלט ניתן למנוע אותו בעזרת אותו איפוי כוח מתמשך. מינוי של בן משפחה כאפוטרופוס לקשיש נתפס בעבר כפרוצדורה כמעט שגרתית. בני משפחה של אדם שראו שיש ירידה ניכרת בתפקוד שלו, הם בעצם פונים לבית משפט בליווי של חוות דעת מרופא, על זה שהוא לא יכול בעצם לנהל את העניינים הכלכליים והאישיים שלו, ובעצם הם מתמנים כאפוטרופסים שלו. בשנים האחרונות המגמה הזו משתנה, והנטייה של בתי משפט כיום היא להימנע במידת האפשר ממינוי אפוטרופוס גם לאדם שמוגבל בעצמאותו. זאת אומרת, אנחנו רוצים כמה שפחות לפגוע בחירות האישית של האדם. צמצום היקף מינוי אפוטרופסים נובע בעיקר מההכרה שמדובר במהלך שפוגע, באמת, כמו שאמרתי, פוגע באופן אנוש בזכויות היסוד של האדם לקבל החלטות ולנהל את החיים שלו באופן עצמאי. והמהלך הזה באמת, כמו שאנחנו היום, אנחנו בעצם מדברים על כל הנושא של איפוי כוח מתמשך, וזה באמת אותה גישה של בתי המשפט מקבלת חיזוק גם מהחקיקה, ובאמת מייצרים אלטרנטיבה פוגנית פחות, וזה בעצם מייצר איזשהו אמצעי תמיכה לקשיש שזקוק לכך. אגב, חשוב לי לציין שאני כל הזמן, אני אולי ככה אגע יותר באיזשהו שלב מסוים של החיים, אבל חשוב לי לומר את זה, וזה באמת משהו שהוא מאוד נכון במציאות החיים שלנו היום, במציאות הישראלית. איפוי כוח מתמשך, זה לאו דווקא לשלב מסוים בחיים. היום אנחנו עדים לאנשים באמצע החיים, אם לא בתחילת החיים, בשנות ה-20, שפשוט מגיעים למצב מסיבות חיצוניות, ופשוט באמת מגיעים למצב שהם לא יכולים להבין את הדברים, את המשמעויות של הדברים שהם צריכים בעצם לקחת אליהם החלטות, ואז אנחנו מגיעים למצב שלא רק אנשים בגיל מסוים שזה נובע באמת מהגיל, אלא גם אנשים בשלבים אחרים של החיים, ובאמת הייתי ממליצה לכל אזרח בישראל להכיר את המסמך הזה. השימוש באותם הסדרים אלטרנטיביים מצמצם את הפגיעה לא רק בחירותו של הקשיש, זאת אומרת, באותו אדם, אלא גם בחירותם של בני המשפחה, שבעצם ברגע שהם נכנסים כאפוטרופסים, הם בעצם באיזשהו פיקוח סופר אדוק של המדינה.
ועכשיו אני ככה, אני רוצה קצת לגעת בדברים יותר קונקרטיים, ובאמת לדבר על כמה פסקי דין, שלפי דעתי הם מאוד, מאוד ככה נותנים איזשהו רקע ומשמעות גם לדברים בעצם שאנחנו מדברים עליהם היום. ויש איזשהו פסק דין נחמד, בשנת 2021, בבית המשפט לענייני משפחה, נדון מקרה שבו אישה בת 78, הובחנה עם דמנציה מתקדמת, היא לא מינתה איפוי כוח מתמשך, וכתוצאה מכך שני ילדיה ניהלו מאבק משפטי ממושך על מינוי אפוטרופוס עבורה. אחד הילדים טען שיש להעניק לו את הסמכות הבלעדית, בעוד שהילד השני הוא דרש אפוטרופוס חיצוני. בית המשפט בשל הסכסוך החריף בין האחים, הוא בעצם ממנה אפוטרופוס חיצוני, וזו החלטה שגררה בעקבותיה עלויות כבדות למשפחה, וגם תחושות של ניכור בין האחים. ובאמת יש את המקרים היותר ברורים, שזה באמת כמו המקרה הזה, אבל יש גם מקרים מובהקים שדווקא פה אנחנו כן נידרש למינוי של אפוטרופוס, וזה דווקא לטובת האדם. למה אני מתכוונת? המוסד הזה של אפוטרופסות נתפס בעיני רבים כמוסד מאוד דורס, זאת אומרת דורסני. הוא דורס את זכויות האדם, האדם בעצם מתבטל, ובמקומו נכנס אפוטרופוס. אבל דווקא אני רוצה לתת לכם דוגמה מפסק דין סופר חשוב ומעניין. אדם שסובל מסכיזופרניה, הוא סבל גם מאיזו מחלה נוספת, שבעצם נדרש לה אליה ניתוח מציל חיים, משהו עם הכליות, והיה חייב בעצם להכניס אותו לניתוח. ניתוח שבלעדיו בעצם הוא פשוט הולך לעולמו תוך ימים ספורים. מדובר באדם ערירי, ללא ילדים או משפחה, ובית המשפט התרשם שהוא מבין את משמעות הניתוח, הוא מבין את החשיבות שלו, אבל מסרב לטיפול רק בגלל מחלת הנפש ממנה הוא סובל. כמו שאמרתי, מוסד האפוטרופסות, למרות שהוא נתפס כמוסד דורסני, שהוא דורס פעמים רבות ברגל גסה את רצונו של האדם, הוא דווקא כן מכיר ברצונו של האדם ובטובתו, במיוחד במקרים כאלה. בית המשפט הכריע בהתאם לטובתו של האדם, גם אם היא מנוגדת לרצונו. הוא פשוט אמר, אני לא רוצה לעבור את הניתוח הזה, אבל בית המשפט התרשם שהרצון הזה הוא לא משקף רצון כן ואמיתי, זה לא הרצון האמיתי שלו, זה רצון של אותו אדם סכיזופרני שמדבר. משמעות פסק הדין הזו היא שבמוסד האפוטרופסות, גם אם אדם מתנגד לביצוע פעולה כלשהי, אבל בית משפט מתרשם שאותה פעולה נדרשת לצורך הצלת חיים לדוגמה, היא תאושר. זאת אומרת, גם אם יש לנו מקרים שבהם האדם מביע את רצונו לא לעבור הליך מסוים, אפילו ניקח את זה זה קיצון אחד, מה שנקרא חיי אדם, אבל ניקח את זה לקיצון אחר. אני רוצה לרוקן את כל החסכונות שלי ולתרום אותם לחתולי הרחוב ברחוב שלי. זו החלטה שהיא, אם היא לא סבירה, בית משפט יבטל אותה. ולכן, לטעמי, אפוטרופסות לפעמים כן מגלמת בתוכה המון יתרונות, במיוחד במצבים האלה. ועכשיו עוד מקרה סופר מעניין על סגת הבן הממשיך במשק. מכירים את זה? זה תומן בחובו המון המון המון אמוציות, הייתי קוראת לזה. הבן הממשיך, מי יהיה הבן הממשיך, וכל הנושא הזה של בדרך כלל זה הבן הבכור, ובחלק מהמקומות גם הבנתי שזה דווקא הבן הקטן. ורגע, ומה עם האחים והאחיות הנוספים, ומה קורה, וכאילו, זה סוגיה מאוד, מאוד ככה, עדינה כזאת, דליקייט, ואנחנו נמשיך ונתעמק בפסק הדין הזה, אחרי הפסקה קצרה, ותחזרו אלינו.

0: רדיו סה, הרדיו סה דודי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, וקודם כל, לפני שאני ממשיכה, אני רק רוצה להגיד תודה לערן. יו, השיר הזה הוא פשוט מחזיר אותי לילדות בבית ההורים שלי. אני אולי, המאזינים שלנו יוכלו להזדהות, זה שיר פשוט של ימי שישי. זה, אתם יודעים, אתם מכירים את זה, שאתם שומעים שיר, ועולה לכם כל כך הרבה חושים אחרים, פתאום הריח של הבישולים של אימא, וואו, פשוט עשית לי עכשיו, ערן, פלשבק לילדות, ואני, וממש תודה. היה לי ממש כיף לשמוע. וטוב, אז אנחנו חוזרים לענייננו, אז אתם על התוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן, ולפני ההפסקה אנחנו דיברנו על סגת הבן הממשיך במשק. מקרה מאוד מעניין על אישה בת 84 שלה 7 ילדים שהיא התאלמנה לפני 30 שנה. על שמה רשום משק במושב כלשהו במרכז הארץ. היא החליטה למנות רק את אחד מילדיה בלבד כבן ממשיך במשק שלה. צעד שהאחים האחרים כנראה לא אהבו. כמו שאמרתי, יש לה 7 ילדים והיא בוחרת את הבן הבכור במקרה הזה, כבן הממשיך. תוך כדי המשפט היא אפילו חותמת על איפוי כוח מתמשך לטובתו, לטובת אותו בן נבחר. השופט דווקא מתרשם שהאם קשירה לנהל את ענייניה, ככה שמיותר למנות עבורה אפוטרופוס. מינוי אחד מהילדיה כבן ממשיך, בהחלט צורם לעיני האחים, אותם מבקשים, מה שקרוב לוודא יוביל אותם להגיש את הבקשה לבית המשפט. ומה הם טענו בעצם בבקשה? לטענת שאר האחים, בשנים האחרונות חלה הידרדרות במצבה הקוגניטיבי של אימם. לאחרונה היא אפילו הובחנה כסובלת מדמנציה. זו בעצם הייתה הטענה שלהם. האחים עוד מוסיפים שהבן שנבחר כבן ממשיך, לקח מאימם כספים והחתים אותה על איזשהו מסמך שקרי, הכל בניסיון לבצע איזושהי העברה לא חוקית של המשק על שמו. לטענתם יש חשש שאם בעצם לא ימנו אותם כאפוטרופסים על ענייני אימם, הבן הממשיך ירוקן את כספיה לחלוטין. מנגד טוען הבן הממשיך כי אמו קשירה לחלוטין, היא קשירה לקבל החלטות בעצמה, ושהבקשה למינוי אפוטרופוס עבורה הוגשה ממניעים זרים, בעצם כאמצעי להפעלת לחץ עליה לבטל את המינוי שלו כבן ממשיך. הוא עוד מספר שבפברואר, שבאמת תוך כדי המשפט, אמא שלו גם חותמת על איפוי כוח מתמשך לטובתו. כמובן, הכל מיוזמתה, בלי שאף אחד לוחץ עליה, בלי שהוא לוחץ עליה, ולא, היא פשוט מקבלת את ההחלטות בצורה סופר סבירה ומאוד הגיונית, ובאמת מיוזמתה. אף אחד לא אומר לה מה להחליט ואיך להחליט. ככל שהתקדם המשפט, פחתו הסיכויים לקבלת הבקשה לביטול המינוי של אותו בן ממשיך. רווחה הגיעה לבית הקשישה, ושם הם מתרשמים שהיא ממש, אבל ממש לא חובה ירידה במישור הקוגניטיבי. היא קשירה להחליט שבנה, אותו בן שהיא בחרה, ימשיך לטפל בה, ללא צורך במינוי ילדיה האחרים כאפוטרופסים. אפילו היועצת המשפטית הממשלה, באמת במקרים כאלה, יש לנו גם התערבות של היועצת המשפטית לממשלה, והיא בעצם כמובן נציג מטעמה, והיא גם נקטה באותה דעה שאין צורך למנות אפוטרופוס לאותה קשישה. בסופו של דבר בית משפט אכן מתרשם שהרצון האותנטי, האמיתי, הכן והאמיתי, הוא להעניק את הדירה שלה לאותו בן ולאסור על מי מבניה למכור את הנחלה. בעצם בני המשפחה האחרים ביקשו בסופו של דבר למכור את אותה נחלה. בית נשת אפילו לא אומר, אוקיי, אני רוצה להיות כאילו הכי, הכי ודאי, לקחת את, את, את, את, את התיק הזה למקום הכי, הכי בטוח, הוא ממנה פסיכיאטר. אותו פסיכיאטר, הוא בעצם החותמת הסופית של התיק הזה, והוא כותב שחור על גבי לבן, שהוא דוחה באופן גורף את הצורך במינוי אפוטרופוס. בחוות הדעת הוא רושם, הפסיכיאטר, בפשטות, שאותה אישה מסוגלת לחתום על מסמכים ואינה זקוקה למינוי אפוטרופוס. כמובן שבשלב זה, שאר האחים המבקשים, אלו בעצם שביקשו, שהגישו את הבקשה, הם כנראה התייאשו ואפילו כבר הבינו, ואפילו לא ביקשו לשלוח שאלות הבהרה לאותו פסיכיאטר, או לחקור אותו בניסיון להפריך את, את המסקנה הזו. ובאמת על הרקע הזה, השופט דוחה את בקשתם להתמנות כאפוטרופסים עבור אימם, וכותב, אנחנו עוסקים כאן באישה שיודעת על מה היא חתמה, ומצבה היום הוא מצב רגיל לאנשים בגילה. השופט מסכם, אין הצדקה למנות לאפוטרופוס, אלא יש לכבד את רצונה ולאפשר לה לנהל את חייה בכבוד. ובנוגע לאחים, הם חויבו בהוצאות של 20,000 שקל. אז יש לא מעט סיפורים ומקרים מעניינים סביב הנושא הזה, ובהחלט רצוי לחשוב על הדברים מראש, ויפה שעה אחת קודם. אנחנו מדברים היום על חשיבותו של מסמך סופר חשוב ומשמעותי, איפוי כוח מתמשך, שכל אזרח במדינת ישראל חייב להכיר. יש אפילו אנשים, לקוחות אפילו שמתקשרים אליי, ורוצים בכלל רגע הסבר, להבין בכלל מה זה. מוסד האפוטרופסות הוא מוסד מאוד מוכר. זה משהו שבעצם היה דרך המלך. ואם אנחנו בעצם לוקחים את המוסד הזה ומסתכלים עליו בעיניים מאוד ביקורתיות, אז הנה קבלו פסיקה מהפכנית, שדווקא אולי נאמר תודה על מוסד האפוטרופסות, ושהמדינה בעצם מפקחת על כל אותם אנשים שלוקחים את חסותם על הקשישים שנמצאים במצב כזה או אחר שנדרש להם מינוי אפוטרופוס. אנחנו שומעים על לא מעט מקרים כאלה, ואולי, אולי, אולי לא הייתי, ואני חושבת שזה באמת המצב שקורה היום, לא הייתי ממהרת לבטל את המוסד, את מוסד האפוטרופסות לחלוטין. תכף אנחנו נבין למי האיפוי כוח המתמשך, למי זה כן מתאים, למי זה כן עדיף. אז פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, שהוא דן בשאלת הצורך במינוי אפוטרופוס לקשישה, שמצבה הקוגניטיבי מידרדר. היא נשואה כמובן, יש לה בעל והבן שלה, הם לא מעוניינים במינוי אפוטרופוס, אין צורך, הם מטפלים בה היטב בעצמם, אפילו הגיעה באמת הרווחה, ולבקשת בית משפט מגיעה הרווחה, והם בעצם תומכים בעמדה של הבעל והבן. מוצגת לבית משפט עמדה מאוד אחידה, גם של הרווחה, מישהו אובייקטיבי וחיצוני שמגיע לבדוק את המצב בבית, הבעל והבן שלא מתנגדים ואומרים אנחנו דואגים להביא איתנו והיא נמצאת פה בבית ואנחנו דואגים לכל מה שהיא צריכה. ובאמת מוצגת עמדה מאוד אחידה לבית משפט, אבל מה שכן, בית משפט הוא לפעמים, ככה אני קוראת פסקי דין, שהוא הופך להיות מאוד אקטיביסט. הוא אומר, רגע, לפני שאני ככה שומע את החזית המאוד אחידה ויפה ונעימה לעין ולאוזן, אני רוצה רגע לזמן את הקשישה בעצמה, להופיע בפניי, באופן אישי, ואז להחליט. ובאמת, בעקבות המפגש עימה, הוא מחליט, דווקא אחרי שיחה איתה, שיחה אחד על אחד, הוא מצליח להתרשם מדברים ממש ממש שונים. הוא דווקא מחליט שהמקרה הזה עומד בקריטריונים שדורשים את התערבות המדינה באמצעות מינוי אפוטרופוס. הוא לא מטיל ספק בטיב הטיפול המסור יותר או פחות שמעניקים הבעל והבן לאימא ובעצם גם לאישה. והוא גם לא חושש מאיזושהי סיטואציה שהם יזרקו אותה מהבית, או שימנעו ממנה אוכל או בגדים, או ימנעו ממנה דברים בסיסיים. אבל הוא אומר שהוא לא מסתפק בזה, הוא לא מסתפק בדברים הבסיסיים, באוכל, מקום לישון ובגד לגוף. ממש לא. אנחנו רוצים באמת טיפול שהוא המיטבי ביותר לאדם. בית משפט מתרשם שהבעל מצטייר כאדם עריץ, אחד כזה ששולט באופן מוחלט בכספיה של האישה וברכושה, ונוהג בהם כרצונו. בעוד שהאישה, שאומנם מבינה את מה שקורה סביבה, אבל היא לא עצמאית בקבלת החלטות, לא בגלל שהיא חלשה באופן שהיא נכנה בחולשה שכלית, אלא שהיא פשוט הייתה אישה מוחלשת מאוד מבחינת כוחותיה הנפשיים בגיל הזה, לעמוד מול אותו בעל. בית משפט מנה רשימה ארוכה של מהלכים כלכליים שנוקט אותו בעל ברכוש המשותף שאינה מטובתם של האישה. בין היתר, אותו בעל מעביר לצד ג' דירה ורכב, הוא מוכר דירה שהייתה בבעלות האישה ומעביר את התמורה לילדים ועוד. אותו בעל אומר, אני עושה את הדברים האלה לא ממקום שאני בא לפגוע באשתי, פשוט אנחנו כבר בשלב מסוים, ויש לו איזושהי ראייה מסוימת על מהלכים כלכליים, שהוא לטענתו חושב שככה זה צריך להיות. כמובן שבית משפט ממש לא נוקט באותה גישה, וחושב בהחלט אחרת. וחשוב לי לציין שבמקרה הזה לא היה איזשהו משבר או איזשהו קרע בניסויים של בני הזוג. הוא הייתה איתו אי אלו שנים, זה ניסויים מאוד ארוכים, כמובן יש להם ילדים משותפים, והם עדיין ניסויים כמובן, ולא היה איזשהו משבר, או איזשהו, היא הביעה את הרצון שלה להיפרד ממנו, או משהו כזה על רקע הדברים שתיארתי כאן. אבל בית משפט מחליט שהוא לא מסוגל, שהוא לא יכול לתת אמון בבעל, שיפעל לטובת האישה בניהול הרכוש שלה. כשהוא רואה שהאישה לא מסוגלת לנהל בעצמה באופן מיטיב, את כל ההחלטות הקשורות לעניינים הכלכליים, האישיים, הרכושיים, הבריאותיים, הוא בעצם מורה על מינוי אפוטרופוס חיצוני עבור האישה, על אף שהבעל והבן מתנגדים לזה. זה דבר מאוד מהפכני, זה דבר סופר אקטיביסטי. בדרך כלל אפוטרופוסים מתמנים כשיש איזושהי מחלוקת. פה המשפחה שלה אומרת, אנחנו כאן, אתה לא צריך, כאילו אנחנו מטפלים בה, ובאמת גם בית משפט אומר, המשפחה מטפלת בה, אבל לא הייתי אומרת, בדרגה הגבוהה שבית משפט דורש, ולכן בעצם הוא מכניס פה איזשהו גורם חיצוני. אז אנחנו באמת דיברנו על מקרים שונים, בהקשר של מוסד האפוטרופסות. מתי כן כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך? למי זה כן רצוי? למי זה כן כדאי? באיזה שלבים? אולי באיזה שהם סיטואציות מסוימות? על זה אנחנו נדבר אחרי שאנחנו נצא להפסקה קצרה, ונמשיך ונעמיק בדברים.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: חזרתם אלינו לרדיו סער, לתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני ההפסקה ולפני השיר, באמת ערן, איזה שירים אתה מביא לנו פה היום, אתה מחזיר אותנו לשנות ה-90. המשך כך. לפני ההפסקה אנחנו באמת דיברנו על כל הנושא הזה של אפוטרופסות, ומה היתרונות, מה החסרונות, ובאמת אנחנו בדרך כלל חושבים על חסרונות כשאנחנו מדברים על אפוטרופסות, אבל נתנו פה מקרים, ומקרים טובים, כדי בעצם להציג את היתרונות של המוסד הזה. אבל אנחנו בשנת 2025, ובשנת 2016, האמת, הכניסו תיקון לחוק, שבעצם כלל בתוכו את המסמך הזה, איפוי כוח מתמשך. וזה בעצם נועד להקטין את השימוש במוסד האפוטרופסות, מוסד שבעצם לא מביא לידי ביטוי את הרצון האמיתי של האדם, ובייפוי כוח מתמשך, ותכף אני קצת אסביר על זה יותר, אנחנו דווקא כן מצליחים להביא לשולחן ולהביא לידי ביטוי את הרצון של האדם, גם כשהוא לא מבין בדבר, זאת אומרת שהוא לא צלול, והוא לא מבין, והוא לא יכול בעצם לקחת החלטות עבור עצמו. בעצם אנחנו נכנסים, אני אומרת שככה, אני מבחינה בין שני הדברים, אפוטרופסות זה פשוט, אתה לובש נעליים אחרות, אותו מי שבעצם מתמנה עליו, על אותו בן אדם, אתה פשוט לובש נעליים אחרות, באיפוי כוח מתמשך, אז אתה פשוט נכנס לנעליים שלו, נכנס לנעליים של אותו אדם, אז אנחנו לא מחליפים את הנעליים, אנחנו פשוט נכנסים לנעליים, וככה אני חושבת שזה מסביר בצורה קצת יותר נכונה ומדויקת את ההבדל בין השניים. אז, למי איפוי כוח מתמשך מומלץ? באיזה מקרים אני, כמישהי שבאמת שמתעסקת עם זה, ימליץ לערוך את אותו מסמך? דיברתי כאן במהלך התוכנית על שלב מסוים בחיים, וגם ציינתי את זה, שאני דווקא לא במסגרת את זה לשלב, הייתי קוראת לזה, כמובן אנחנו נאחל מפה רק אריכות ימים ובריאות, אבל זה בדרך כלל מלווה בשלב האחרון של החיים, זאת אומרת בגיל השלישי, ודווקא הייתי ממליצה אפילו לאנשים בגילי 40 פלוס, שרוצים לתכנן מראש ולמנוע מצב של חוסר ודאות, גם אנשים שנמצאים במצבים, במצבי קיצון, שזה לרוב חיילים, אנשים שנמצאים בקו המלחמה, שעלולים, לא עלינו, באמת אני מאחלת שכולם יחזרו בשלום לבתיהם, אבל זה משהו שאנחנו רואים אותו, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו חיים באמת במציאות מטורפת, ובהחלט אותם אנשים גם צריכים לחשוב על מקרים כאלו. לרוב אנשים חושבים על הצוואה, שצוואה זה כמובן דבר שהוא בהחלט נדרש, אבל צוואה זה כבר שאתה לא כאן, שאתה כבר לא איתנו, חס וחלילה. מה קורה בזמן שאתה כאן, אתה פה איתנו, אבל אתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול להחליט לגבי עצמך. אנשים לא מספיק מודעים לסיטואציות האלה, אף אחד לא רוצה לחשוב על זה. אף אחד לא רוצה להיות במקום הזה. וכמובן, אנחנו ממש לא רוצים להיות שם. אבל בהחלט צריך לחשוב גם על הדברים האלה. צריך לתכנן, חלילה לא לתכנן, אבל לחשוב גם על המצבים הלא רצויים האלו. אנשים עם היסטוריה משפחתית של מחלות ניווניות, כמו אלצהיימר ודמנציה, וניוון שרירים, ומחלות שבאמת ידועות בהתפרצות בגילאים מסוימים, אז בהחלט כדאי לערוך את אותו מסמך, וכזה כמובן מחלות שמלוות באובדן כושר לקבלת החלטות. עוד משהו שאני חושבת שזה דווקא מתקשר לעולם העסקי והמסחרי שאני עוסקת בו, עצמאים ובעלי עסקים. אנחנו רוצים להגן על העסק במקרה של חוסר יכולת זמנית. מה קורה במקרה שבעל העסק, אותו עצמאי, לא מצליח בעצם לקבל החלטות, אפילו אם זה באופן זמני. איך העסק ממשיך לרוץ? וזה גם חשוב לחשוב, גם חשוב באמת לשים על זה את הדגש. ובאופן כללי, כל מי שרוצה לוודא שהעניינים שלו ינוהלו על פי רצונו, ולא על ידי גורמים חיצוניים. אז באמת אני חושבת שכל אזרח במדינת ישראל צריך להכיר את המסמך הזה, ולקבל החלטה מושכלת. עכשיו אנחנו נלך קצת לצעדים פרקטיים, אני ממש אפרט את זה ככה, בכל זאת אנחנו בתוכנית ברדיו, אבל על קצה המזלג, איך אנחנו בעצם עורכים איפוי כוח מתמשך. אז יש לנו תפסים יהודיים, עורכים את זה אצל עורכי דין שעברו הכשרה, כדאי לבדוק שאותו עורך דין שאתם הולכים אליו, גם רשאי לבצע ולערוך את אותו איפוי כוח. יש רשימה בלשכת עורכי הדין, ופשוט עורכים חיפוש ובודקים שאכן אותו עורך דין הוא חלק מהמרשם. קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים למה אני רוצה שיעשו איתי ואיך אני רוצה שיעשו איתי, בוא נחשוב מי הוא אותו אדם אמין, מישהו שאני יכול לבחור בו, מישהו שיכול לבצע ולהוציא לפועל את ההחלטות שלי בצורה הטובה ביותר. בין משפחה, חבר קרוב, או תתפלו, ראיתי כבר אנשים שיש להם משפחה, שיש להם אנשים קרובים, שיש להם אנשים שהם סומכים עליהם, אבל הם מעדיפים לתת את זה לאיש מקצוע, מטעמים שלהם. לפעמים זה טעמים כלכליים, לפעמים זה טעמים ביצועיים. בני משפחה שלי עסוקים עם הילדים שלהם ועם המשפחות שלהם. אני מעדיף למנות איש מקצוע, ויש אנשים שבאמת גם עושים את זה, כמובן זה בשכר. ניתן למנות מספר מיופי כוח, כל אחד לתחום אחר. אני אמרתי, יש בעצם ביפוי כוח שלושה תחומים, עניינים רפואיים, כלכליים ואישיים. אני רוצה שבן אחד יטפל בעניינים הכלכליים, כי הוא רואה חשבון. אני רוצה שאחת תטפל בעניינים האישיים, כי היא עובדת סוציאלית והיא הבת שלי, יותר קרובה אליי. והעניינים הרפואיים, לא יודע, אותו בן אדם, גם יש לו לא רק רואה חשבון, יש לו גם בן רופא. אז אני רוצה שבן הרופא שלי הוא זה שיטפל בעניינים הרפואיים. כמובן, אפשר לחלק את זה באיזה צורה שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רואים לנכון. כמובן, הכל בזמן שאנחנו קשירים, בזמן שאנחנו צלולים. חשוב להבין, אי אפשר לערוך את המסמך הזה, כשאנחנו כבר במצב הדמנטי, או החוסר צלילות הזאת, או שאנחנו לא מבינים איך קוראים לנו, ומי אנחנו, ומי זה שמדבר איתנו. כשאנחנו כבר במצב הזה, לא נוכל לערוך את המסמך הזה, לא משנה מה. אז אנחנו בעצם נותנים את אותם הנחיות כשאנחנו עדיין צלולים, כשאנחנו עדיין מבינים, כשאנחנו עדיין פה, ובאמת אותו עורך דין, מי שעורך את היפוי כוח הזה, גם צריך לוודא את זה. מי שיעשה לכם את התהליך הזה, הוא בעצם יעביר אתכם סדרה של שאלות, את אותו ממנה, את אותו בן אדם שרוצה לערוך את היפוי כוח, הוא מעביר אותו סדרה של שאלות כדי להבין שבאמת הוא מבין איפה הוא, הוא מבין מה הוא עושה, והוא מבין את המשמעות של המסמך הזה. אז אחרי שאנחנו עברנו את המשוכות האלה, ואותו בן אדם אומר, אני רוצה שיטפלו לי בעניינים הרפואיים, א', ב', ג', בעניינים הרפואיים זה כולל גם הליכים מסוימים, שאותו בן אדם אומר, אני לא רוצה לעבור אותם. הייתה לי לקוחה שביקשה לא לעבור אחיה. למה? כי היא אומרת, אני לא רוצה להתמך בעזרים חיצוניים בסוף חיי, כשכבר התוצאה ברורה. היא לא רצתה לעבור ניתוחים מסוימים, וזה כמובן, זה הרצון שלה. אבל אם היא לא באה ואמרה את זה בצורה מאוד ברורה, בעצם היא הייתה יכולה להגיע למצב שהיא כבר לא צלולה וכבר לא מבינה, ובכל זאת מעבירים אותה את אותם יסורים שהיא רצתה להימנע מהם. הם מפרטים את על העניינים הכלכליים, שזה עסקים, חשבונות בנק, רכבים, בתים, דירות, דירות להשכרה, you name it. כל מה שקשור לכסף נכנס בנושא הכלכלי. והעניינים האישיים, שזה יכול להיות ללכת למועדון פעם בשבוע, הרצון שלי שיבואו לבקר אותי פעם בשבוע, הרצון שלי לא להגיע לבית אבות, אני רוצה להיות בימי האחרונים בבית. זה דבר שהוא כל כך רגיש, ובאמת חשוב לתת על זה את הדעת, דווקא בימים הטובים שלנו, ולא להגיע ליום הדין, כשאנחנו בעצם, המשפחה אפילו לא יודעת מה אמא ואבא שלנו רוצים בכלל. אחרי שאנחנו אומרים בבירור מה אנחנו רוצים, אנחנו בעצם מפקידים את המסמך, אותו עורך דין כמובן, מי שאתם עושים את זה אצלו, מפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, והוא מקבל על זה הסמכת, אתם מקבלים אישור, וזה מופקד שם, עד שבעצם הצורך מתעורר, עד שאותו אדם כבר לא יכול לקבל את ההחלטות, ובעצם מישהו צריך, כמו שאמרתי, להיכנס לנעליים שלו. ואז, על מנת להפעיל את היפוי כוח, אנחנו בעצם שולחים חוות דעת, מומחה, שכותב שאותו אדם לא יכול להבין בדבר, לא יכול לקבל החלטות עבור עצמו, ובאמצעות חוות הדעת ותצעיר מסוים, שזה באמת עניינים יותר בירוקרטיים, אבל לוקחים את כל הבירוקרטיה הזאת וכל התפסיאדה, ושולחים את זה לאפוטרופוס הכללי, ובעצם היפוי כוח מופעל, וכל העניינים הרפואיים, הכלכליים והאישיים, בעצם באים לידי ביטוי, ואנחנו מתחילים בעצם, בעיקרון, אם עושים את זה נכון, שום דבר לא אמור להשתנות. זאת אומרת, האדם ממשיך כפי שהוא רוצה, כפי שהוא רצה, באותה מתכונת, כפי שבעצם מופיע באותו מסמך איפוי כוח מתמשך. חשוב לציין, ברגע שאנחנו מפקידים את איפוי הכוח, אי אפשר לשנות אותו. אי אפשר לשנות או לבטל, כל עוד הממנה קשיר לכך. זאת אומרת, שאם אני רוצה, לדוגמה, לבטל את האיפוי כוח, סתם לדוגמה, לשנות שם משהו, אני צריכה להפקיד איפוי כוח חדש, ואותו ממנה עדיין צריך להיות קשיר. זאת אומרת, גם אם לדוגמה הפעלנו כבר את היפוי כוח, אני כבר לא יכולה לבטל אותו, וזה חשוב, זה חשוב לציין. אנחנו בעצם במסמך היפוי, באותו מסמך אנחנו יכולים להוסיף כל דבר. אנחנו יכולים ממש אפילו לחשוב על, לא יודעת, אהבתי ללכת בבוקר לרחוב ולהאכיל את החתולים, אז אני הייתי שמח שגם מי שיכנס, מיופה כוח, גם יעשה את זה. היום אנחנו דיברנו על איפוי כוח מתמשך בצורה שהיא, אני חושבת שזה על קצה המזלג, כשבעצם באים ורוצים לערוך מסמך כזה, מגיעים לפגישה מסודרת, ובעצם אותו בן אדם שממנה, אותו אדם שרוצה לערוך את אותו מסמך, בא ובאמת משקף את הרצון שלו, את עומד דעתו לגבי כל הדברים האלו. אנחנו לקראת סיום התוכנית, ואני רוצה לסכם רגע את החלק הזה של כל הנושא הגדול הזה של איפוי כוח מתמשך, ולומר לכם, המאזינים שלנו, החיים בלתי צפויים. מי שדואג היום, חוסך הרבה כאב ראש בעתיד. אם עדיין אין לכם איפוי כוח מתמשך, זה בדיוק הזמן לפנות לאיש מקצוע ולקבל ייעוץ נכון ומדויק עבורכם. אתם יכולים לשאול אותנו גם בדף הפייסבוק ובאמצעים אחרים, באמצעות מזל, עוד שאלות, ובשמחה אנחנו, אני אוכל לענות ולהעביר עוד מידע למי שרוצה. הנושא הזה הוא נושא באמת מאוד גדול ומאוד מורכב ומאוד רגיש. ולקראת סיום, אני הייתי רוצה להתייחס לפסק דין. מה זה מטלטל? וואו, אני מזל שלחה לי את זה אתמול, וקראתי את זה, וקראתי את זה שוב ושוב ושוב, וזה באמת מתקשר לסוף התוכנית הקודמת. בסוף התוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פרשת הילדה סופיה, הילדה מפרשת הביציות. זו בעצם שנולדה, אבל הם לא להורים הביולוגיים שלה, במסגרת כל הסיפור שהיה באסותה, בקיצור, ובאמת גילו מי ההורים הביולוגיים שלה, ועכשיו מתנהל מאבק משפטי על מי יגדל אותה. בשלום החליטו ש... היא תחזור להורים הביולוגיים, במחוזי החליטו שהיא נשארת אצל ההורים שהולידו אותה. וואו, זה פשוט באמת, אני בטוחה שהמקרה הזה יגיע לעליון, וכבר שם מי שיושב בירושלים יחליט. ומזל שלחה לי פסק דין. וואו, מה זה מטלטל? אני חושבת שזה הרבה יותר כאילו מבהיל ממה שקרה בפרשת הביציות. בית משפט בבאר שבע אישר אימוץ של ילד שהוחלף בלידה שלו מבלי שההורים שלו ידעו. וואו, רגע, אני חייבת לספר לכם את זה ממש על קצה המזלג, אנחנו לקראת סיום, אני יודעת, ערן. פסק דין תקדימי ודרמטי. אימאלה, זה אחרי מסכת שהתחילה בשנת 2017. תקשיבו טוב, זוג ישראלי התגורר בעבר במדינה זרה. הוא ביקש לבצע בדיקת רקמות כדי להוכיח את קשר האבהות של האב לילד שהם גידלו מגיל ינקות. אבל כנראה היה שם איזשהו סיפור, אולי הם באיזשהו מקום חשדו שכנראה הם עשו IVF, והם כנראה חשדו אולי שאין קשר גנטי ל... לאבא. אבל התוצאה, אימאלה, הובילה אותם לחשיפה מטלטלת. לא רק האב, לא האבא הביולוגי, גם האמא, היא לא האמא הביולוגית. ועכשיו ההורים חזרו בעצם ללידה. היא בעצם עברה ניתוח קיסרי מוקדם, כנראה בשלב מוקדם של ההיריון, בבית חולים במדינה זרה, הם לא היו בארץ. ובמשך 3 ימים, לאחר הלידה, הם לא ראו את התינוק. הוא אחרי זה הביאו אותו אליה אחרי כמה ימים, והיא באמת היא מגדלת אותו מתוך אמונה שהוא באמת הבן שלה. אחרי מספר חודשים היא עלתה עם הילד לישראל, והמשפחה מגדלת אותו יחד עם שתי בנותיה שנולדו לאחר מכן. הגילוי המזעזע הזה מוביל לחקירה משטרתית ולמאמצים אינטנסיביים מצד בני הזוג לאתר את בנם הביולוגי, אבל בגלל נסיבות המדינה שבה הוא נולד, זה כנראה מדינה שהיא... בעייתית באיזושהי צורה, פשוט לא היה ניתן להתחקות אחריו, שתבינו, יש להם בן ביולוגי איפשהו בעולם. וואו. ואפילו, החקירה אפילו בחנה איזשהו חשד למקרה פלילי של חטיפה, של חטיפת התינוק. באמת, בסופו של דבר סגרו את כל התיקים האלה, ופשוט ההורים החליטו שהם רוצים לגדל את הילד כילד שלהם, כמו שהם באמת ראו אותו כל השנים האלה, והם פשוט רוצים לקבל צו אימוץ רשמי, והם באמת פנו לבית המשפט כדי לקבל את הצו הזה, ובית משפט בעצם, הוא לא יכול לאמץ את הילד, הוא צריך לראות איפה באמת ההורים האמיתיים שלו. וואו, זה הליך... באמת, גם זה, הוא חסוי, זאת אומרת, רק חלק מהמקרים נחשפו בפני הציבור. והילד היום כבר בן 9, ובאמת גם שאלו אותו, מי אתה רואה, במי אתה מכיר כהורים שלך, וכמובן שזה ההורים פה הישראלים. ובסופו של דבר, בית משפט מכריז, זה היה ממש אתמול, על הילד שאלה הם ההורים, כביכול, הוא מכריז עליהם אפילו כהורים הביולוגיים הלא ידועים שלו. כך הוא מכריז עליהם. והוא מאשר את בקשת האימוץ. וואו, זה מטלטל. ובאמת, אני חושבת, מערכת בית המשפט בישראל לפעמים נתקלת במקרים קשים ומעניינים. ובזה אנחנו נסיים להיום. אז תודה רבה. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הניסיון להשתלט על מטוס פליי דובאי. המם על הממי, החשוד בתקיפת קברנית המטוס, אמר לחוקריו כי תכנן את המתקפה עוד קודם שהתקבל לעבודה בחברת התעופה. כך אמרו שני מקורות ישראלים המעורים בחקירה לסוכנות הידיעות רויטרס. מקור אחר אישר כי טייס המשנה התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. הוא הוסיף כי על הממי טס בעבר לישראל, ותכנן כבר אז לחטוף את המטוס ולרסק אותו, אך חזר בו מכוונתו, אולי משום שבמטוס היה אדם שהכיר. כך מוסר קשבנו, איתמר מרגלית. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מפקד חטיבת גולני, אלוף משנה איוב קיוף, אומר באיגרת לחיילי החטיבה, כשבעה באוקטובר הוא יום של כישלון ושל כאב עצום, אך גם יום שבו לוחמים ומפקדים קמו מתוך הפתעה, רצו אל האש והגנו בגופם על אזרחים. זיכרון 7 באוקטובר אינו רק מבט לאחור, הוא מחייב אותנו להביט ביושר על מה שהיה, ללמוד ולתקן בלי מורא ובלי תירוצים, דברי מח"ט גולני. יואב גלנט, שהיה שר הביטחון ב-7 באוקטובר, אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי היה אפשר להגיע להסכם על שחרור החטופים כ9 חודשים לפני העסקה הסופית, אך נתניהו חשש שהשרים בן גביר וסמוטריץ' יפילו את הממשלה.
4: אני אומר את זה בצורה מפורשת. אנחנו יכלנו להביא את החטופים חודשים רבים קודם לכן. יכלנו לסיים את השלב הזה הרבה זמן קודם לכן. ודרך אגב, כתוצאה מזה שמי שהביא את העסקה הזאת היה הנשיא טראמפ, וזה היה מאוחר, 8-9 חודשים אחרי שאפשר היה לעשות את זה. הוא גבה על זה מחיר, והמחיר היה שאת היעד העיקרי בעזה, לא הדחוף, הדחוף היה חטוף.

0: אמרנו לה, בואי נצא ביחד לעשות סיבוב לברכת רום, למטעים, לזה, לכל. היא אמרה, לא, אני יוצאת עם החברות שלי, אנחנו הולכים למגרש. אתה יודע כמה זה קשה, החיבוק, לפני שאנחנו יוצאים, היא רצה אלינו, כאילו היא יודעת שיש משהו שקורה היום. היא רצה אלינו, חיבקה אותי, חיבקה את אמא, חיבקה את אח שלה.
1: שלוש סייעות בגן ילדים בשרון חשודות באלימות כלפי תינוקות ופעוטות. הן תועדו מרימות בגסות את הפעוטות, מתיחות אותם אל הרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי משטרת כפר סבא פתחה בחקירה לאחר שתינוק כבן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר לטיפול בחבלה באוזנו. שלוש הסייעות נעצרו והמשטרה תבקש הבוקר מבית משפט להאריך את מעצרן. בתל אביב עצרה אמש המשטרה תייר מארצות הברית ששוטט ליד אתר ביטחוני ועורר חשד. הוא נלקח לחקירה, והיום יובא לבית המשפט לדיון בערכת מעצרו, כך הודיעה המשטרה. כתבנו אורי סלע מוסר כי התייר ניסה לצלם את הקריה ואמר שבא לעשות פיגוע. אפשר שהוא מעורער בנפשו. ברמלה נפצעה הולכת רגל כבת 30 פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים שמיר אסף הרופא.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: נחש. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: אז השעה 11, עקיבא, אין חדשות. אנחנו פונים לרונן פולק, שיעביר לנו מיד את טקס הזיכרון בהר הרצל. שלום רונן.
3: שלום, שלום רב לכם, רוני, עקיבא. כאן מחלקת גדולי האומה בירושלים, יום האבל הרשמי למלחמת השבעה באוקטובר, וזהו טקס ההזכרה הממלכתי לחללי המלחמה, כפי שנקבע מדי שנה.
2: ספר לנו קצת מה הפרוטוקול, מה בעצם אנחנו הולכים לשמוע בשעה הקרובה.
3: בשעה הקרובה אנחנו אמורים לראות טקס ממלכתי, כפי שכתוב, מה שנקרא, כי אתה יודע, אנחנו נמצאים בתוך שבוע כזה ששמחת תורה, אנחנו אחרי שמחת תורה, זה היה שלשום, היום נקבע מדי שנה הטקס מתקיים אחרי שמחת תורה, הטקס הממלכתי או היום האבל הממלכתי. מחרתיים זה כבר השבעה באוקטובר, יום שאני חושב פוגש הרבה יותר משפחות, מייצר הרבה יותר יצרים ורגשות עבור האנשים, עבור המשפחות השכולות, ודאי. והטקס הזה אמור להתחיל כאן, ממש בדקות הקרובות.
2: מכבדי המדינה נמצאים שם? מי בעצם נמצא מכבד
3: את הטקס? אני לא שומע.
2: מי בעצם מכבד את הטקס בנוכחותו שם?
3: הטקס הזה מתקיים בהשתתפות ובמעמד נשיא המדינה וראש הממשלה, גם הרבה מאוד שרים שנמצאים כאן, נשיא בית המשפט העליון, הרמטכ"ל, המפכ"ל, נספחים צבאיים, ובצהריים אמור להתקיים טקס נוסף בשתיים, הטקס לחללי פעולות האיבה מהמלחמה, גם שם השתתפו המכובדים, ראשי המדינה, וזה טקס כאמור לזכר חללי כוחות הביטחון מיום הטבח והמלחמה שבאה בעקבותיו. מאז השבעה באוקטובר נפלו 1,318 אנשי כוחות הביטחון, אלו שנלחמו ונפלו על הגנת הארץ. כבר הבוקר שהחל היום הזה בשעה 6:29, השעה בה החלה מתקפת הפתע הרצחנית, נשיא המדינה הוריד את דגל ישראל בבית הנשיא לחצי התורן כאות זיכרון וכבוד לנרצחים ולחללי המתקפה, מתקפת הטרור. על הבמה אנחנו רואים את המילה יזכור, וברקע מיצג

0: משמר הכבוד כמובן. כן, עוד דקה שתיים, אנחנו רואים שיש עיכוב קצר, כן. אבל זה יחל, כאמור...
1: אז נגיד רק למי שמצרף אלינו עכשיו, ארבע דקות אחרי 11, אתם מאזינים לטקס הממלכתי לציון טבח 7 באוקטובר, בנוכחות בחירי המדינה.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
4: יש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר אולי שטוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד.
5: רדיו סהר, הרדיו סהרתי.
6: דואט, הורים ילדים ומה שביניהם דואט.
7: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מארחת את פרופסור ליאתי קוצקי, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגית קלינית, מומחית, ואחת המומחיות בארץ בנושא השינה. שלום ליאת.
4: שלום, כיף להיות פה.
7: אני מאוד מאוד שמחה שאת נמצאת פה, ואנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאולי הכי הרבה מדירים שינה מעיניהם של הורים רבים, שינה. שינה של תינוקות, שינה של ילדים, שינה של הורים, הדברים האלה באים ביחד. הורים רבים זוכרים את הימים לפני הילדים שלהם, איזה כיף שהיה אפשר להירדם מתי שרוצים, לקום מתי שרוצים, והכל השתנה כשנולד התינוק, לפעמים אפילו בהיריון. אז בואי נדבר על הנושא הכאוב הזה בהרבה מאוד מקומות. מה קורה שם בשינה של התינוקות? למה זה כל כך קשה?
4: כן, שינה של תינוקות עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך השנה הראשונה לחיים בעיקר. השינויים האלה באים לידי ביטוי בכמה תחומים, וכולם מורגשים, רובם מורגשים על ידי ההורים, ולכן זה כל כך דומיננטי בחוויה. אנחנו מדברים גם על האורך של השינה שהולך ומשתנה. פה דווקא אנחנו רואים שתינוקות מתחילים את החיים משינה מרובה, כן? הם ישנים בממוצע כשני שליש מהיממה, ואחר כך זה הולך ומתקצר בהדרגה, זה אולי פחות מפריע במרכאות, אבל מה שאנחנו גם רואים זה שהשינה שלהם מפוזרת מאוד על פני היממה. ילודים מתחילים את החיים משינה שמפוזרת על פני 6-7 אפיזודות של שינה וערות לסירוגין על פני היממה, ולכן החוויה של ההורים הרבה פעמים היא שהלילה הוא לבן או מקוטע, והדבר הזה הולך ומשתנה די מהר, כבר בגילי 3 חודשים רוב ההורים ירגישו שפרק השינה המשמעותי ביותר הוא בלילה, אבל עדיין יש אפיזודות של שינה ביום, והתחום שאולי באמת הוא הכי משמעותי כאן מבחינת החוויה של המשפחה ושל ההורים, זה שתינוקות קטנים, יש להם הרבה מאוד יקיצות ליליות, היקיצות האלה הן טבעיות, הן קשורות לזה שמערכת השינה הערות עוד לא הבשילה, וקשורות לזה שהתינוק צריך לאכול במהלך הלילה, זקוק לויסות חיצוני, לטיפול הורי, ולכן בסך הכל אנחנו רואים תמונה של שינה שהיא מפוזרת על פני היממה, ומאוד מאוד מקוטעת בלילה. גם כאן יש שינויים מהירים, ולרוב סביב גיל חצי שנה אנחנו רואים שרוב התינוקות כבר יכולים מה שנקרא לישון את הלילה ברציפות, במובן הזה שיש להם פרק שינה משמעותי בלילה, שבו חלקם כבר יכולים להתעורר לרגע ולחדש את השינה שלהם בכוחות עצמם. זאת בעצם היכולת המופלאה הזאת שאנחנו כל כך מחכים שתתפתח אצל התינוק, שגם אם הוא יתעורר, הוא כבר לא צריך לאכול, שהוא יתעורר רגע, יסתובב ימינה ושמאלה ויצליח לחדש את השינה לבד.
7: יאפשר לנו להמשיך לישון, שזה אחד הדברים היותר קשים. אבל אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את בעצם אומרת שאולי הדבר הכי טבעי זה שתינוק מתעורר הרבה בלילה ויש לו הרבה צרכים בלילה, כי הוא לא יודע עוד להתארגן לבד, ואז אם אני חושבת שהתינוק שלי יש לו איזשהו קושי, בעיה, אולי משהו לא בסדר, אבל הוא בן חודש או בן חודשיים, אז אולי

0: שבעצם הציפיות שלי לא מותאמות לשלב ההתפתחותי של התינוק.
1: כן, נכון מאוד. בחודשים הראשונים אנחנו ממש לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון לילות שלמים, גם אם השכנים שלנו מספרים שהתינוק שלהם ישן ברציפות מגיל אפס. כן? יש לנו גם כן. תינוקות כאלה פה ושם, אבל רובם לא. כלומר, אצל רובם אנחנו ממש נראה שבחודשים הראשונים היקיצות האלה קיימות ולגמרי טבעיות. ולפני גיל חצי שנה אנחנו לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון ברציפות.
0: ואת מדברת קצת על התינוקות המלאכים האלה שישנים לילה רצוף מההתחלה, ובאמת איזה כיף להורים שלהם שזה כך, אבל בהרבה מאוד בתים זה לא כך. הרבה מאוד בתים התינוקות מתעוררים הרבה פעמים ומאירים את ההורים הרבה פעמים, וגם יש את הרגעים האלה שרק הכנתי לי את הקפה בבוקר ואני מתיישבת לשתות אותו, או חיממתי את ארוחת הצהריים ודווקא אז התינוק מתעורר.
1: בדיוק, בטיימינג הזה, כן, ואת אומרת ככה על הקפה של הבוקר, אז זאת עוד תופעה שמאפיינת תינוקות גם בשלבים יותר מאוחרים, הם אוהבים להתחיל את הבוקר שלהם מוקדם, כשאנחנו מעדיפים בין 5-6 עוד לישון ולהסתובב מצד לצד או להתנמנם במיטה, מבחינתם, אצל הרבה מהם, הם רוצים כבר להתחיל את הבוקר. כן.
0: כן, אז בעצם השעון הביולוגי שלהם לא מאוד מסונכרן עם השעון הביולוגי שלנו. כי בעצם אין לנו בעיה שהם יתעוררו הרבה פעמים כשאנחנו ערים. הבעיה היא שהם יתעוררים כשאנחנו ישנים. אז נכון. מה קורה בעצם בשעון הביולוגי שלהם? למה הם לא מאורגנים כמו הילדים היותר גדולים שלנו בבית?
1: כן, לשעון הביולוגי לוקח זמן להבשיל, זאת מערכת מוחית מתוחכמת, שכמו הרבה מאוד מערכות מוחיות אחרות, לוקח לה זמן עד שהיא מתפתחת, ויש הרבה מאוד גורמים שלוקחים שם התפקיד, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אחד השחקנים המרכזיים שהרבה מאוד מכירים אותו בסיפור הזה, זה הורמון המלטונין.
0: הורמון החושך?
1: הורמון החושך אפשר לקרוא לו, נכון, הוא מתחיל להיות מופרש בחושך, לכן הוא נקרא ככה ומדוכה על ידי אור היום, ואצל תינוקות קטנטנים ההפרשה שלו עוד לא קיימת, עוד אין להם, או שיש להם מעט ממנו, ולוקח זמן עד שלמעשה הורמון המלטונין מתחיל להיות מופרש בכמויות משמעותיות, ולוקח לו זמן עד שהוא נכנס לסנכרון, אותו סנכרון שהזכרת אותו, סנכרון שדומה לדפוס הבוגר, כלומר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להיות באמת מופרש בצורה מוסדרת בשעות הערב, ומתחיל להיות מדוכה בצורה מסודרת בשעות הבוקר, וגם אנחנו רואים איזושהי הקדמה של השעון אצל הקטנטנים, שמתעייפים יותר מוקדם, ורוצים להתחיל הרבה פעמים את היום שלהם יותר מוקדם.
0: זה מתחבר לי לכל הרעיון שתינוק נולד בעצם כשהוא מאוד תלוי בסביבה שלו, והוא זקוק לסביבה שתארגן אותו, שתבסט אותו. ובעצם הוא יוצא מהרחם החשוך לסביבה המלאת האור, ומדי פעם יש בחושך, והוא צריך ללמוד איך להתארגן בתוכה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלהורים יש תפקיד חשוב בלסייע. זה לא אומר שהם אחראים בלעדיים, לפעמים אני אומר לצערנו, כי אם היינו יכולים לסדר את הכל אז אולי היה נהדר. אבל יש אפשרויות לעזור לתינוק להבין אולי יותר טוב מתי הזמן שהוא מצופה להתעורר. ואז נקבל אותו בברכה ובשמחה ונדבר איתו. ומתי הרגעים שדווקא שם זה לילה, ויותר, אנחנו יותר שקטים, אנחנו פחות נותנים לו סימנים חברתיים לזה שהוא רצוי כרגע. הוא תמיד רצוי, אבל עכשיו פחות רצוי שנשחק איתו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתפקיד שלנו זה לעזור לתינוק ללמוד. קצת כמו סוציאליזציה, חברות בהמשך, ללמוד מתי מתעוררים, מתי ישנים, והסביבה ההורית, האינטראקציה שלנו עם התינוק, יכולה מאוד לעזור פה.
1: נכון, אני מאוד מסכימה לסביבה, להורים, בעיקר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי כאן, אז אנחנו רואים, לפעמים זה קצת מבלבל, זה ברור לנו בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים, שלהורים יש תפקיד מאוד מרכזי, ולפעמים כשאנחנו חושבים על השינה, נדמה לנו שמדובר בהתנהגות כל כך בסיסית, כל כך פיזיולוגית, כל כך ביולוגית, שמה כבר יש לנו שם לעשות ולהשפיע, והאמת היא שיש לנו הרבה. זה נכון שבבסיסה היא מבוסתת על ידי מערכות מוחיות, ולמוח ולפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד מרכזי, אבל כמו שאמרת, להורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, קצת פחות אולי בחודשים הראשונים ששם על הפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד דומיננטי, וככל שהתינוק הולך וגדל, שם על הסביבה יש תפקיד יותר ויותר חשוב, אבל גם בחודשים הראשונים, בדיוק סביב דברים כמו שהזכרת כרגע, הפחתה של רמת הפעילות לקראת שעות הערב, החשכה של החדר כשרוצים ללכת לישון, שקט, לא צריך לעבור לשקט מוחלט בבית, כן? לא צריך אף פעם ללכת לאיזושהי קיצוניות, אבל הרגעה של האווירה, העברת איזשהו מסר עקבי וברור שעכשיו מפחיתים פעילות ושהלילה תכף מגיע, כל אלה הם דברים שבהחלט יכולים לעזור לתינוק להתארגן לקראת שינה, כולל זה שההורה פה ושם אולי גם מנסה להניח את התינוק שלו בעריסה כשהוא מרגיש שהתינוק שלו עייף אבל עדיין ער, ועל ידי כך הוא יכול לעזור לו באופן ראשוני ליצור איזשהו קשר, אסוציאציה בין העריסה שלו לבין הירדמות בעריסה, כן? בצורה נעימה ורגועה. אלה הם דברים שאני חושבת לפעמים הורים אולי קצת חוששים לעשות, לחלק מההורים אולי נדמה שאם הם יניחו את התינוק לבד בעריסה, אז זה לא יהיה לו טוב, הוא יבכה מיד, ואנחנו הרבה פעמים רואים שממש לא, יש הרבה מאוד תינוקות שנעים להם שם קצת להירגע, לשכב, להסתכל, להביט, ולפעמים הם גם ירדמו להם כי הם עייפים.
0: זה יכול להיות דווקא נוח, אבל זה מעניין כי בנושאים אחרים הורים לא כל כך חוששים ללמד את הילדים או לכוון אותם למה וצופה מהם, למשל, כשהם מתחילים גמילה, אז מביאים את הסיר ואומרים לפעוט, בוא תשב, גם אם אתה לא עושה כלום, בוא תשב, לפני המקלחת למשל, מתחילים להראות לו את הדרך, לשם אנחנו הולכים. ופה באמת, כמו שאת אומרת, יש איזשהו חשש שאם אני אשים על המיטה הוא יתחיל מיד לצרוח, לבכות, אולי אני נוטשת אותו אם אני שמה אותו על המיטה. אני חושבת שזה החושך והלילה והשינה, אולי גם מעוררת אותנו, ההורים, עם כל מיני חששות ופחדים שלנו.
1: כן, אני חושבת שלפעמים זה בהחלט הסיפור, שהזמן הזה שבו הולכים לישון מתקשר לנו עם פרידה, הלילה זה בעצם זמן של פרידה, עד שאנחנו נפגשים שוב בבוקר, אלא אם כן, נפגשים במהלך הלילה עצמו, כשהתינוק מתעורר, אבל כן, אני חושבת שהוא מתקשר עם פרידה, אולי אצל אנשים מסוימים, הורים מסוימים, איזושהי חוויה אולי של בדידות, אולי יש אנשים שבאמת מתעוררים אצלם איזשהם זיכרונות יותר קשים, סביב נטישה, להיות לבד, אבל שוב, זאת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה. מותר להשתמש במונחים של ויניקוט על ה-capacity to be alone, כן, היכולת בעצם המופלאה הזאת להיות לבד ולהרגיש נינוח שם, זאת חוויה שאפשר לעזור, אפשר לעזור לתינוק לפתח אותה כשהוא נמצא בעריסה והוא מרגיש בטוח ושלב, הוא יודע שיש בבית אמא ואבא שאוהבים אותו, הוא בהחלט יכול להרגיש שם נינוח, אהוב.
0: זה מאוד מאוד חשוב, כי החוויה שלי כהורה שהילד נמצא במיטה לידי, בחדר לידי, והוא בטוח והוא רגוע, עוברת גם אליו. אז התחלת הדרך של הנפרדות, שנפרדות איננה אומרת נטישה, או איננה אומרת שזהו, אני מפסיקה לעזור לילד שלי, או הוא לא תלוי בי. זה אומר שבאמת יש את היכולת הזאת להיות לבד, שהיא יכולת כל כך נדרשת להתפתחות הבריאה של תינוקות ובהמשך ילדים. ויש פה הזדמנות לתרגל את זה בסביבה נעימה ונינוחה. ואני חושבת שכאשר הורים חשים שזה יותר מדי קשה להם, אז נדרשת פה השאלה למה. אחד הדברים שאנחנו ככה הרבה מדברים בפודקאסט הזה, זה היכולת להסתכל פנימה גם לעולם הפנימי שלי, ולהבין למה כל כך קשה לי להיפרד מהתינוק שלי. אולי זה מזכיר לי באמת, כמו שאמרת, איזשהם חוויות מעבר. אנחנו יודעים שהורים למשל שמגיעים, או יש הורים שמגיעים מהסביבה הקיבוצית, מהלינה המשותפת, שמספרים באמת חוויית נטישה, שבכיתי בלילה ואף אחד לא הגיע. הם זוכרים את זה לפעמים, לפעמים הם לא זוכרים, אבל הגוף זוכר. וכדי שהתינוק באמת יוכל להתפתח ולגדול והיחסים יהיו באמת תקינים ומאפשרים צמיחה בריאה, אז צריך לפעמים להיות במגע עם המקומות האלה.
1: כן, את מזכירה את הקיבוצניקים, פרסמנו בזמנו מאמר, זה היה ב-2010, הסתכלנו על הקבוצה הזאת של הורים שחוו לינה משותפת בקיבוצים, והסתכלנו על התפיסות שלהם ביחס לשינה של התינוקות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם סביב הלילה. באמת ראינו שההורים האלה, שכנראה כל הנושא הזה אצלהם בממוצע, כן, היה יותר רגיש והזכיר לזיכרונות מהמעבר, ההורים האלה באמת פירשו את היקיצות של התינוק יותר כסימן למצוקה, ונטו יותר לשינה משותפת אמיתית, לא כמו שהם חוו בקיבוצים, שהיא נקראת שינה משותפת, אבל היא נפרדת מההורים, אבל הם נטו יותר לישון ביחד עם התינוקות שלהם במיטה, ואנחנו הבנו את זה כאיזשהו ניסיון אולי לפצות באמת על חוויות העבר שלהם, שלא תמיד היו חיוביות בהקשר הזה.
0: כן. אז אולי באמת הסוגיה כל כך קשה, איך נכון להרדים ילדים, ומה מותר ומה אסור, נושא שבאמת מעורר הרבה אמירות מאוד לפעמים חד משמעיות, מפחידות, אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כפסיכולוגיות שמבינות בילדים, מאוד מאוד מסתייגות מהם, כי האמירה העיקרית שלנו זה שאין אמת אחת, ואין מידה אחת שמתאימה לכל. צריך מאוד לחשוב מה מתאים להורה. הורה שמרגיש נטישה, אנחנו לא נגיד לו, תעזוב את הילד שלך עכשיו. כמובן שלא. ומצד שני, הורה שהילד מתעורר כל כך הרבה פעמים בלילה, והוא לא יכול כבר לשאת את הנוכחות של הילד, והוא מתחיל להיות באמת חסר סבלנות, הוא לא מתפקד במשך היום. צריך לעזור לו, ולחשוב איך לאפשר בעצם את השינה הרציפה של ההורה. זאת אומרת, איך לעזור לילד שלו להתמודד עם השינה טוב יותר.
1: כן. כן, בדיוק, כן. למשפחות שונות יש צורכי שינה שונים, ובאמת אנחנו רואים שיש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי טוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד, וכמו שאת אומרת, אין דרך אחת נכונה לישון ואין אמת אחת נכונה, זה נכון שאם אנחנו נסתכל על רוב תרבויות העולם סביבנו, ברוב תרבויות העולם, אמהות ישנות עם התינוקות שלהם, אבל, והתרבות המערבית מהבחינה הזאת אולי המציאה את השינה בנפרד, אבל התרבות המערבית המציאה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נכון? ובאופן כללי מעודדת לעצמאות בהרבה מאוד תחומי חיים אחרים, וזה לא הופך את זה ליותר נכון או פחות נכון, אלא רק דרכים שונות לחיות, וככה גם לגבי השינה ונכון, ואני חושבת שבסופו של דבר השאלה היא לשנות, להתערב, לטפל או לא, תלויה בחוויה מאוד אינדיבידואלית ואישית של המשפחה שאיתה אנחנו מדברים.
0: כן, אז באמת, אולי אחת ההמלצות שלנו היא לא יותר מדי להקשיב למה שאומרים אחרים מסביב, אלא להקשיב יותר פנימה. מה נכון לי? מה נכון לבן או בת הזוג שלי? לעשות איזשהו שיח פנימי בתוך הבית? כי באמת, באמת, אין הוכחות מחקריות חד משמעיות ברורות בכיוון כזה או אחר, והסיבה היא שבתרבויות שונות ובהרכבים משפחתיים שונים, לפעמים הדברים השונים יכולים להתאים. אנחנו יודעים, נכון, יש מחקרים שאומרים שתינוק שיודע להירדם לבד, אז אחר כך כשהוא מתעורר בלילה, כי יש עקיצות טבעיות, כמו שאמרת בהתחלה, באופן טבעי, באופן אבולוציוני אפילו יש עקיצות טבעיות, אז אם הוא למד להירדם לבד, אז כשהוא יתעורר בלילה, אז הוא גם אולי יירדם לבד ולא יזדקק להורים שירדימו אותו. וזה קו בדרך כלל רצוי מאוד אצל הורים עובדים ואצל בכלל אנשים שצריכים לשמור על השינה שלהם כדי לתפקד, כי גם המבוגרים צריכים שינה כדי לתפקד.
1: נכון, מה שאנחנו רואים גם במחקרים שלנו בשנים האחרונות, רואים באמת שיש הרבה מאוד אמהות שכשהן לא ישנות באופן כרוני, או השינה שלהם היא מאוד מאוד מקוטעת למשך הרבה מאוד זמן, אז מאוד מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואנחנו רואים שזה יכול לחלחל גם להורות. למשל, בהיבט הזה של רמת הסבלנות שיש לי לתינוק, רצון שלי להיות עם התינוק, הכעס שאני חווה כלפי התינוק. אז שוב, זאת לא אמירה שהיא אמירה גורפת נכונה לכל אמא ואמא, כמובן שלא, אבל אני חושבת, וכמו שאת אמרת, אני מאוד מאוד מסכימה, שאנחנו חייבים להבין שיש הרבה מאוד הורים שלא יכולים לאורך זמן לתפקד בתנאים של פגיעה חמורה בשינה שלהם. לא בכדי הפכו את החסך שינה לאחת משיטות העינוי הכי נפוצות, כן? אף אחד מאיתנו לא בנוי לא לישון לאורך זמן. יש הבדלים גדולים בין אנשים, ועד כמה הם מושפעים מחסך שינה ומקיטוע שינה, יש אנשים שמושפעים יותר, יש אנשים שמושפעים פחות, שוב, כמו בכל תחום התנהגותי אחר, אז גם כאן אנחנו נראה הבדלים, אבל בסך הכל זה די מובן מבחינתנו, שאם יש לנו הורה שלאורך זמן ישן גרוע, מתעורר הרבה מאוד פעמים בלילה, יהיה לו קשה לתפקד לאורך זמן, ושאם הוא חווה מצוקה סביב הדבר הזה, אז שחשוב לעזור לו, לא רק למען עצמו, כמו שלפעמים מושמעות טענות, שהורה כזה הוא אגוצנט, או חושב רק על עצמו, לא, אלא בדיוק כמו שאמרת קודם, כי זה חשוב גם עבורו, עבור התפקוד שלו, אבל גם עבור הקשר שלו, שלה, עם התינוק.
0: כן, כי ילדים צומחים מתוך יחסים, ואנחנו רוצים לשמור את היחסים כמה שיותר בריאים, וזה נכון, מה שאמרת שבעצם החוויה של היקיצות, של הילד שמאיר אותי, יכולה להשתנות בין אנשים. אני יכולה לומר שהיו תקופות בהורות שלי כשהילדים היו קטנים, אמרתי, מעניין לשים איזושהי מצלמת וידאו בבית, ולראות מי הולך מאיזה מיטה לאיזה מיטה, וכמה פעמים אני מתעוררת והולכת לתינוקות וחוזרת. סך הכל אמרתי, בסדר, זה השלב הזה, קיבלתי את זה. כשזה הפך להיות משהו שהוא יותר מדי כואב וקשה, אז המצוקה עולה, אז צריך את ההתערבות. ויש אנשים שהמצוקה עולה כבר בחודשים הראשונים מוקדם, ויש כאלה שבגיל 3 עדיין יגידו, אין שום בעיה, אני מצליחה למצוא את הרגעים שאני נחה בהם, ולכן נורא חשובה החוויה של ההורה.
1: נכון, החוויה האישית כאן היא מאוד מאוד חשובה. כמו שאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו נרגיש שזה סביר וזה בסדר, ואנחנו יכולים לחיות עם זה בחודשים הראשונים, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר קשה ככל שעובר הזמן, בגלל שעובר הזמן, וזה נעשה כרוני ומסובך יותר, או בגלל שהציפיות שלנו גם משתנות ביחס למה שאנחנו מצפים מהתינוק שהוא גדל, או משום שחזרנו לעבודה וכבר נעשה יותר מסובך לתפקד. מה יכולות להיות כל מיני סיבות שבעתיין לאנשים שונים, בשלבים שונים, יהיה יותר קשה לתפקד בתנאים כאלה של חסך שינה או של קיטוע שינה.
0: ואז צריך באמת לראות איך עוזרים. שאת, אחד הנושאים שאני אוהבת זה לחבר את השינה והביטויים של הקשיים של השינה של ילדים להתפתחות שלהם, לשלבים ההתפתחותיים שלהם. למשל, ההבדל בשינה בשנה הראשונה, מה זה בעיות שינה או קשיים בשינה בשנה הראשונה, ומה זה קשיים בשינה בשנה השנייה. אז בואי קצת נדבר על היקיצות המרובות לעומת הקושי ללכת לישון בשנה השנייה.
1: כן, אנחנו רואים שיש הרבה פעמים איזשהו שיפט, איזה שינוי התפתחותי מבחינת הדגש של הקושי. אם נסתכל על ההגדרות היבשות של מה שנקרא אינסומניה, כן, בספרות המקצועית, אז האינסומניה תתייחס או לקושי להירדם בתחילת הלילה, או ליקיצות המרובות, או לקימה בשעות הבוקר המוקדמות, בטווח גילאים, מינקות, שוב בערך מגיל חצי שנה, והלאה עד לבגרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות, אז אנחנו נראה שבאמת בשנה הראשונה, בדרך כלל המאפיין הכי דומיננטי של קשיי שינה, הוא הקושי להירדם לבד בתחילת הלילה, והיקיצות המרובות שדורשות את המעורבות של ההורה כדי להצליח להירדם חזרה. ואצל ילדים קצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו רואים אם שמגיעים לרצף שינה יותר טוב, הם פחות מתעוררים במהלך הלילה, או לפחות שם יש איזושהי תחושה שזה מסתדר, והקושי ממוקד יותר ממש בתחילת הלילה, עם קושי להירדם, עם התנגדות ללכת לישון, עם מאבקים ורצון לעוד סיפור ולצאת מהמיטה ועוד מים ועוד קצת תשומת לב, קושי בעצם שמתמקד בעיקר במעבר הזה, שבין הפעילות של היום, בין שעות היום והערב, לבין תחילת הלילה והשכבה. בגילאים קצת יותר גדולים, גם פחדי הלילה יכולים להיכנס לתמונה ולהקשות גם הם. ואנחנו גם רואים שיש קשר, כלומר ילדים שכתינוקות היה להם יותר קשה סביב הנושא הזה של השינה, הם, כמו שאנחנו קוראים לזה, קצת יותר בסיכון, לפתח או להמשיך לסבול מקשיי שינה גם בגילאים מבוגרים יותר. כלומר, יש פה איזושהי יציבות, איזושהי עקביות.
0: אז בשנה הראשונה זה נשמע שזה אפילו יותר ביולוגי, משהו שהוא ככה באמת קשור למלוטונין שמשתחרר לאורך כל היום ולא רק בלילה. ובעצם להתארגנות של הגוף, כמו שאמרנו קודם, לשעון השמש שלנו. שעון הביולוגי מתארגן ומתחבר לשעון השמש מתי יום ומתי לילה. ובשנה השנייה זה יותר קשור כבר להבנה החברתית, שלמשל, כמו שאת אמרת, זה הקושי במעבר, הקושי בפרידה. ההבנה שבגיל חודשיים היא לא קיימת עדיין, אבל בגיל 8 חודשים, בגיל בוודאי שנה, שנתיים, שאימא ואבא נשארים עכשיו בחדר אחר, ואם יש לי אחים עוד יותר, הם עושים שם משהו ואני לא נשארת איתם.
1: אני לא חלק מהחגיגה.
0: כן, הקושי הזה בעצם, שגם קשור להתקשרות, שמתחילה בגיל, במחצית השנייה של השנה הראשונה, מגיל חצי שנה, הבנה שיש שם אנשים שאני קשורה אליהם, אני רוצה להיות איתם, והם לא לידי עכשיו. אז לפעמים דווקא המחשבה שיש פתאום קושי, זה לא נוח וזה לא נעים, אבל שהקושי עם הילד שלי כרגע מעיד על התפתחות, התפתחות חברתית, התפתחות רגשית, היא קצת מרגיעה. ואני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה קושי שקשור לשלב ההתפתחותי של הילד, לא כי הוא עכשיו עובר איזשהו בעיה או משבר בגן, בבית, אלא משהו התפתחותי.
1: התפתחותי וחברתי, נכון? הוא חלק ממשפחה, הוא רוצה גם, זה בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, נכון? שיהיו לו רצונות נפרדים, לא חייבים תמיד להסכים. גם כאן מותר שיהיה שיח, או מותר שההורה בתור המבוגר האחראי גם יגיד את המילה האחרונה, ועדיין
0: קשה, מותר שלה. נכון? כי אז קשה. אני צריכה בתור נכון. אימא להחליט.
1: נכון.
0: מה כן, קשה. מה לא.
1: נכון, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן תפקיד חשוב, אבל לא פשוט. אני כן מרגישה הרבה פעמים סביב התחומים האלה של השינה, או למשל הליכה לשינה שהיא קשה לילדים בגילאים האלה, שכשההורה בכל זאת מצליח להעביר בצורה נעימה, מסר שהוא מאוד ברור, מאוד, מאוד עקבי, גם אם הילד לא אוהב את זה בהתחלה, זה עוזר לו, זה מארגן אותו, גם יכול לעזור לו להירגע, יכול להפחית את רמת החרדה, כן? כמו בתחומים אחרים בחיים, אנחנו רואים גם כאן שאם אנחנו מאפשרים לילד מאוד קטן לקבל את ההחלטות ביחס לשעת הליכת השינה שלו, אז אולי בהתחלה הוא נראה שמח ומאושר שיש לו פה זכות לקבל את ההחלטה באופן עצמאי, אבל יכול מאוד להיות שהתוצאה של זה תהיה שהוא ילך לישון בשעות מאוד מאוחרות, שלא מותאמות לו ולצרכים שלו. הוא יתחיל לצבור עייפות וחסך שינה, כי הוא עדיין צריך יהיה להעיר אותו בבוקר כדי ללכת לגן. בסופו של דבר, היכולת של ההורה לשדר בצורה ברורה ונעימה, שזאת השעה, זאת השעה הנכונה, יכולה לעזור לילד, בסופו של דבר גם כן. להירגע ולתפקד יותר טוב.
0: אז יש פה בעצם אחריות הורית, בעצם לקבוע מתי הילד הולך לישון, כמו שאנחנו קובעים מתי הוא קם, במיוחד אם הוא במסגרת לימודית, כי אנחנו מבינים שבשינה קורים דברים מאוד חשובים בהתפתחות של הילד. אז אנחנו רוצים בעצם שההורה יהיה אחראי על השינה של הילד, על המסגרת של השינה, כי הוא יודע שהשינה היא חשובה מאוד. כי בשינה קורים דברים משמעותיים להתפתחות, כמו השחרור של הורמון הגדילה, עיבוד של תהליכים שקרו במשך היום, אז יש פעילות מוחית מוגברת. אז אם הילד בעצם מחליט ללכת לישון מאוחר, כי הרשיתי לו, וכי היה תוכנית טלוויזיה, או כי היו דברים מספיק מעניינים, והוא הלך לישון ב-11, וקם בשעה 6 בבוקר, הוא לא ישן מספיק בשביל כל התפקודים הכל כך חשובים. בעצם כהורה אני פוגעת בו. ולכן ההורה, כשהוא מבין את זה, אז הוא יכול לתווך לילד, ולהסביר לו למה כל כך חשוב שהוא ילך לישון, לא כי אני לא רוצה אותך לידי, אלא כי חשוב שתלך לישון כדי שתתפתח.
1: כן, לגמרי, אני מאוד מסכימה, נכון, קורים המון דברים חשובים במהלך הלילה, דברים שהזכרת, הרבה מאוד תהליכים של גיבוש של זיכרונות ולמידה וויסות רגשי, כן, מעבר לשחרור של הורמון הגדילה שאנחנו מכירים, כלומר, הרבה מאוד תהליכים מתרחשים בצורה מואצת, הם לא מתרחשים רק בלילה, אבל מתרחשים בצורה מואצת בלילה, ולכן כל כך חשוב לאפשר מספיק זמן לתת להם הזדמנות. אני אולי כן אגיד בכל זאת גם בהקשר הזה, שאנחנו רואים לפעמים שיש אצל הורים מסוימים נטייה להשכיב את הילד לישון לפי השעה על השעון. ואם אנחנו חוזרים רגע לנקודה הזאת של להיות גם קשובים לצרכים של הילדים עצמם, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב מהי השעה הנכונה עבור הילד שלי. כן. כי אם אנחנו נשים לילדים שונים, יש גם צורכי שינה שונים מבחינת משך הזמן שהם צריכים לישון, ואם אנחנו נשים ילד שהוא מאוד מאוד עדיין, מאוד ערני ולא מוכן לשינה במיטה בשעה 7, כי אנחנו חושבים שזאת השעה הנכונה, כי קראנו בספר, התוצאה של זה עלולה להיות עבור ילד מסוים שעדיין לא מספיק עייף בשעות האלה, זה שהוא ישכב ער הרבה מאוד זמן במיטה, כי אנחנו לא יכולים להירדם כשאנחנו עוד לא מוכנים לשינה, כשאנחנו עוד לא עייפים, אז אנחנו חשוב שנהיה רגישים לשעה שהילד, שמתאימה לו. כן, אנחנו רוצים ללכת לישון כשאנחנו עייפים, כשאנחנו מוכנים לשינה, לא להיכנס למיטה בשעה שהיא מוקדמת, נגיד מוקדמת מדי, אז עוד משהו לשים אליו לב, נכון. כן, ברמה הזאת של התאמה לצורך.
0: להסתכל כן. על הילד שלי ולראות מה הצורך שלו, ולראות עד כמה הציפייה שלי מותאמת לצורך, ואם לא, איך אני מתווכת בין זה. אולי ככה דבר אחרון, אנחנו מדברות הרבה על הילדים, ואנחנו יודעות כמה אנחנו ההורים עייפים. כמה היינו רוצים שיגידו לנו בשפונה, תיכנסי למיטה ולכי לישון, עד הבוקר אני לא רוצה לראות אותך. או במילים אחרות יותר נעימות בשלבים המוקדמים, לכי לישון, אני רוצה שתתפתחי כמו שצריך, שיהיה לך נעים. אנחנו לא ככה, אנחנו צריכים לדאוג להכל בערב, גם כשאנחנו מאוד עייפים, והרבה פעמים משימות הבית או מטלות החיים שיש לנו, מתחילות רק ב-8-9. אז איך אנחנו בעצם שומרים על עצמנו? עד כמה חשוב לנו בעצם לשמור על השינה שלנו?
1: כן. אני חושבת שחשוב שנשים לב שהשינה לא תידחק לתחתית סדר העדיפויות. יש קצת תופעה כזאת בארץ, לזלזל בחשיבות של השינה. אנחנו רואים את זה, למעשה המתבגרים הישראלים הם אלופי העולם בלא לישון. קצת נתפס לפעמים בתור בזבוז זמן, אבל ממש לא. כן. אז ודאי, אם אנחנו יודעים שמחכה לנו לילה עם הרבה מאוד יקיצות וטיפול לילי, חשוב שנאפשר לעצמנו זמן מנוחה. שאולי נחליט שדווקא את הכלים לא חייבים לשטוף ברגע זה, ונאפשר לעצמנו עוד חצי שעה במיטה. חצי שעה יכולה לפעמים לעשות הבדל גדול. אם יש לנו עוד חצי שעה מפה ומשם, אם אפשר לנוח ביום, לא כולם יכולים, לא כולם אוהבים את זה, אבל אם יש אפשרות להתארגן על תנומת צהריים קצרה ומרעננת, גם זה יכול לעזור. אבל אני חושבת שזה בעיקר עניין של תשומת לב, של תודעה, של לא להתייחס לזה בתור איזשהו פינוק, או הדבר האחרון ברשימה.
0: מותרות.
1: מותרות, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. כן.
0: כן.
1: לתת לזה מקום, להעניק חשיבות לשינה, ואז אנחנו נמצא עבורה, אני חושבת, את הזמן.
0: אולי לעזר בבן בת זוג, בסביבה שיש לנו, אבל כמו שאת אומרת, קודם כל להבין ששינה היא חובה, היא הבסיס. כדי שנוכל לתפקד, כדי שנוכל להמשיך לחשוב, וכדי שנוכל להיות הורים שאנחנו יותר מותאמים לצרכים של הילדים שלנו. כי אחד המאפיינים של הורות זה שזה עבודה 24/7, אין הפסקות, אין חופשות. אנחנו עושים את זה על פי רוב מתוך אהבה ורצון גדול, אבל זה מעייף. ולכן צריך למלא את הגוף בכוחות כדי להמשיך לתפקד עד כמה שאפשר. טוב, עשית לי חשק ללכת לישון.
1: יאללה.
0: נשמע לי מצוין. תודה רבה ליאת.
1: תודה.
0: שמחתי מאוד לארח אותך כאן. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה על ההפקה. לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא. להתראות.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: מחנה הרשע ניסה לחנוק אותנו בטבעת אש משולשת. שלוחות טרור מסביב לנו שנועדו להקיז את דמנו, אלפי טילים קטלניים המכוונים לשטחנו ומכוונים לערינו. ומעל הכל, מעל הכל, פיצצות גרעין שנועדו להשמיד את מדינתנו, למחוק אותה מעל פני האדמה. זאת הייתה התוכנית המשולשת של איראן, אבל בכוחות משותפים ריסקנו אותה שלב אחר שלב. בכוחות משותפים או בגיבורינו הנופלים, פעלנו ביוזמה, בתנופה, בהתקפיות. חיילינו ומפקדינו, כפירי העריות, גדעו את זרועות הטרור. הדפנו את האויבים שלנו קילומטרים רבים משטחנו. יצרנו אזורי חיץ מרתיעים בשטח שלהם, ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה. חיילינו נמצאים על הגובה, ועוד איזה גובה, כתר החרמון, פסגת הבופור ורכס אליטייר, שאותו טיהרנו מתשתיות המוות בבטן האדמה. פגענו במאגרי הטילים הבליסטיים של איראן עצמה, פגענו קשות בתוכנית הגרעין שלה, במדענים, במתקנים, בתשתיות. כשישבנו יחד, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מפקדי צה"ל, ראש המוסד, ראש השב"כ, כשישבנו יחד באישור התוכניות הסופי לפני מבצע עם כלבי, אמרתי, אנחנו לא יכולים להעביר את הטיפול באיום הקיומי הזה לדורות הבאים, כי לא יהיו הדורות הבאים. בזכות גבורת לוחמנו, הפכנו את הקערה על פיה. הסרנו מעלינו סכנה ברורה ומיידית של השמדת מיליוני אזרחינו, של השמדת המדינה. השגנו הישגים כבירים, אבל יש עוד משימות לפנינו, ואנחנו מתכוונים להשלים אותן. בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום-יום אנחנו באים חשבון עם המרצחים השפלים הללו. בלבנון נמשיך להכות בחיזבאללה וניצור סיכוי לשלום עם מדינה שרוב רובה של עמה רוצה בשלום איתנו. ובאשר לאיראן, לא ניתן למשטר האימים בטהרן לאיים על קיומנו. משטר העריצות חלש כפי שלא היה מאז הקמתו. הוא נלחם על חייו וסופו לחלום, או יותר נכון, לחלוף מן העולם. משפחות יקרות, בקרבות שמחת תורה ולאחר מכן, בנינו ובנותינו בצה"ל

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Let's go.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. יום הזיכרון לטבח 7 באוקטובר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בהר הרצל כי בשלוש השנים שחלפו ידעה ישראל תהומות, אך גם העפילה לפסגות שלא יאמנו.
3: במערכה הכבדה הזו לדאבון הלב איבדנו רבים כל כך, טובי בנותינו ובנינו, צעירות וצעירים מופלאים וגם אנשים שצברו שנות חיים, שבנו משפחות, בתים, קהילות. כל אלה מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ וללא משוא פנים ולהבין איך זה קרה לנו. שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו.
2: בנאומו בטקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל ציין הנשיא את תצפיתניות נחל עוז ואמר כי הן היו העיניים של צה"ל ושל המדינה. הן ראו, דיווחו והציפו, אך איש לא הרכיב מכך תמונה מלאה, אמר הרצוג. ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי גם בחלוף שלוש שנים מפרוץ המלחמה, כשישראל חזקה מאי פעם, צרובות בנו השעות האיומות של מתקפת שמחת תורה. הוא ציין את היעדים הניצבים בפני ישראל.
4: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. בלבנון נמשיך להקות בחיזבאללה, ובאשר לאיראן לא ניתן למשטר האימים בטהרן לאיים על קיומנו. משטר הריצות חלש פי שלא היה מאז הקמתו, וסופו לחלוף מן העולם.
2: שורד השבי, אור לוי, ששחל את אשתו עיניו בטבח 7 באוקטובר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי עדיין אינו יכול לספר לבנו, ילד בן 5, את מה שהרה.
5: אני רוצה לדעת אמת, לדעת מה קרה, כי רק אז אני אוכל להבין, ורק אז אני אוכל אפילו לענות לאלמוג, ששואל אותי למה דברים קרו, ואני לא יודע לענות לו. שלוש שנים אחרי ושנה וחצי שאני נמצא אחרי שחזרתי, אני יודע את אותה אינפורמציה שידעתי כשישבתי במנהרה, 50 מטר מתחת לאדמה.
2: אור לוי אמר את הדברים לאסתי פרז במשדר המיוחד מקיבוץ כפר עזה. מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, מורשם שהתכוון לבצע מעשי טרור המוניים נגד ערבים. על פי כתב האישום, הנאשם, תושב פתח תקווה כבן 60, תכנן במשך יותר משלוש שנים מתקפת טרור רצחנית כדי לגרום למותם ולגירושם של מאות אזרחים ערבים בפשיטות על יישובים ערביים ועל ערים מעורבות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת לעצור את הנאשם עד תום ההליכים נגדו. זהותו נאסרה לפרסום. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי במהלך הדיונים בבית המשפט עלתה סוגיית כשירותו הנפשית של המרצה לעמוד לדין, אך הוא מסרב לפי שעה לעבור בדיקה פסיכיאטרית. אני כשיר לחלוטין ועומד מאחורי מעשיי, הדגיש הנאשם. מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי היא מוקיעה ומזועזעת מן המעשים המיוחסים למרצה, וקוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. המרצה יושעה לאלתר עד תום ההליכים. באזור חברון, ליד העיירה בני נעים, סוכל ככל הנראה ניסיון לדרוס לוחמים של צה"ל. הם לא נפגעו. הלוחמים ירו לעבר הרכב ובו שלושה פלסטינים, זוהו פגיעות. דובר צה"ל מוסר כי הכוחות פתחו בסריקות וחסמו את הצירים המובילים לכפרים הסמוכים. הלך לעולמו השחקן והזמר אילי גורליצקי, בן 91. גורליצקי, מעמודי התווך של התיאטרון והבידור בישראל, התפרסם בשנות ה-60 בתפקיד הראשי במחזמר המיתולוגי שלמה המלך ושלמי הסנדלר לצידה של יונה אתרי. במהלך הקריירה שלו השתתף בעשרות הצגות ומופעים מצליחים בהם שוק המציאות. בצד פועלו האומנותי הוביל גורליצקי את המאבק למען זכויות היוצרים והמבצעים בישראל. הוא נמנה עם מייסדי איגוד אומני ישראל, שימש יושב ראש הארגון והקים את חברת התמלוגים אשכולות. התחזית מיד.
6: הערב בכאן 11, אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה שראו הכל.
7: חובתנו.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: קרן, קרן זו שיושבת מולנו, תכף נציג אותה כראוי, הייתה לפחות בתחילת נישואה, אישה צעירה, בתחילת חיי הבוגרים הייתי אומרת, הייטקיסטית, אישה עם חלומות, שאיפות ותוכניות לעתיד. אבל זמן קצר לאחר נישואיה היא נאלצה להתמודד עם מציאות, וואלה, שאף אחד לא מתכונן אליה, מחלה ששינתה את חייה. והיום אנחנו לא רק רוצים לשמוע על המחלה, אנחנו רוצים להכיר את האישה שמאחוריה, ואני מבטיחה לכם, היא מדהימה. אני התוודעתי אליה, היא נתנה איזו הרצאה, והיא נתנה בראש עם הרבה מאוד ידע, ובאמת אני רוצה גם להבין מה עבר לה בראש כשקיבלה את הבשורה, דבר מחלה שלה, איך מקבלים מציאות חדשה כשהחיים רק התחילו, מה קורה לזוגיות, לחלומות, לזהות העצמית, בעיקר מאיפה מוצאים את הכוח לקום. לקום באמת כל בוקר ולהמשיך. קרן, תודה שבחרת לפתוח בפנינו את הלב על חייך האישיים וגם על המקצועיים. בואי תשמעי, אנחנו מדברים עם אישה שהיא בעיניי, ואני ממש לא צנועה, אישה מבריקה. אני הייתי בתוך הרצאה שהיא לקחה בחלק, היא תכף תספר עליה גם כן, והתרשמתי, זו מילה קטנה. שלום קרן.
1: שלום עזה, שלום ערן, שלום, אני כל כך שמחה להיות פה, מקום מקסים. תודה שהבאתם אותי לפה ואתם מערכים אותי פה. הכל נכון, כל מה שאמר, אני יכולה להגיד שאני בן אדם שחולם. אני יכולה להגיד שזה מה שמגדיר אותי, אני בן אדם לא חולמני, אבל חולם תמיד לעשות יותר ולהתקדם ולעשות דברים, ותמיד הייתי כזו. תמיד, תמיד, ונלך רגע לסוף הסיפור, זה לא עצר אותי, אוקיי? המחלה. אבל בהחלט היא עשתה משהו, המחלה, ויש לי חברה מאוד טובה, הייתה כבר לא כך בקשר איתה, אבל היא אמרה לי שהמחלה בעצם רק הבריאה אותי. מאז שחליתי, רק הבראתי.
0: כמה שהיא צודקת.
1: מדהים.
0: אני מניסיון חיים שלי יכולה לומר שכן.
1: מדהים, מדהים, ונכון, ואני היום רואה את זה כמתנה. זה נשמע מצחיק, כן, יש תסכולים של יום יום, כן, זה קשה, כן, יש ימים שאני קמה בבוקר ואני אומרת, אני באמת במצב הזה, זה, קרן, זה מה שקרה לך? את במצב הזה, את בת 47 ואת ככה, זה החיים? כן, קשה, זה רגע מטלטל, מתסכל, שצריך אחרי זה לקום ולהמשיך את היום, ויש לי משפחה, יש לי ילדים ובעל, אבל מכל הדבר הזה, באמת אני חושבת שהחברה הזאת היא צדקה, והדבר הזה רק, זה מתנה, רק החלים אותי. כן.
0: בואי נתחיל את הסיפור כדי שהם יבינו, את מדברת על מחלה ועל החלמה, ועל דברים נהדרים שהחברה אמרה לך, שבאמת קלעו בול, אבל המאזינים שלנו לא יודעים בעצם, מה בדיוק קרה לך. ספרי טיפה על עצמך.
1: סבבה. אז אני, אוקיי, נתחיל מההתחלה, אני קרן וולפוביץ', נולדתי בחדרה, משפחה נורמטיבית לחלוטין, מראשוני חדרה, ממש עם היסטוריה יפה כזו, סבא וסבתא ניצולי שואה, משפחה באמת חילונית, אך
0: ערכית.
1: ערכית מאוד, אבא נפטר לפני שנתיים, אבל היה בן אדם שמאוד מאמין בלמידה כמה שיותר להתקדם בחיים, אבל עדיין אהב גם דברים אמנותיים מאוד, היה אמנותי. אמא שלי יש את בית מאוד חמה ואוהבת, וגדלנו אני ועוד שני אחים, אני האחות הקטנה. ואבא שלי האמת היא היה קצת בן אדם חולה, אז אני חושבת שמחלות וזה, זה משהו שהבנתי מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל זה באמת בילדות הרחוקה. בגיל, לאחר מכן הלכתי ללמוד ב-HIT, עיצוב, כי כל החיים שלי עסקתי ביצירה, עיצוב, אומנות, זה משהו שבא מאבא שלי, הוא היה מהנדס, אבל גם אומן מאוד מאוד גדול, והיה לו חלום שאני אלמד ב-HIT, והגשמתי לא את החלום, וגם הגשמתי לעצמי את החלום, זה בא ביחד.
0: אז מה פתאום הייטק?
1: אז זהו, אז התחלתי מזה, אבל גם אמרתי שאני בן אדם מאוד גם חולם וגם מאוד רוצה להתקדם קדימה, וראיתי שהדבר הזה צריך לתעל אותו למקומות טובים, אז הפכתי להיות מעצבת של ממשקים בחברות הייטק, וככה הלכתי והתקדמתי עם התפקידים, ו...

0: הגעתי למצב שאני כבר מנהלת כמה קבוצות, והייתי במעמד יחסית גבוה בהייטק, ועם כל מה שמשתמע בכך, וזה היה נהדר, אבל מהפכת ה-AI האחרונה עשתה את שלה, והרגשתי שהדבר הזה צריך לעבור עוד שלב, אני צריכה להתקדם עוד. אני כל הזמן רעבה להתקדם עוד.
1: זה נהדר.
0: לעשות עוד, להגשים עוד מטרה ולעלות עוד מדרגה, ועברתי בעצם לפרודקט מנג'מנט, לניהול מוצר, שזה קצת דומה, אבל לא ממש דומה, כמו דומה אך שונה, וככה התחלתי דרכי החדשה, וכל פעם אני מרגישה שאני עולה איזשהו שלב. התחלתי כמעצבת, עברתי להיות מנהלת המון המון שנים, ועכשיו אני מנהלת מוצר, ואני מקווה להתקדם גם בתפקידים האלה כמה שיותר. אני מקווה שאבא שלי גאה בדרך הזו.
1: אני בטוחה.
0: אני מאוד מקווה. זהו, זה פחות או יותר הקריירה שלי. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אני מרגישה שאני יוצרת ואני מייצרת דברים. חשוב לי להיות יצרנית של דברים. וגם גם בבית אני יודעת שרן עושה המון בעצמו. כן. גם אני כל היום יושבת וכותבת פרומטים ועושה המון דברים רק כדי באמת לעשות, לייצר. אם זה בעסק של בעלי, אני עוזרת לו בעסק שלו, אם זה בדברים של כל מיני רעיונות משוגעים שיש לי שאני רוצה להגשים, סתם דוגמה, אני אתך דוגמה. יצאנו לטיול באוסטריה, אני והמשפחה, ורציתי שלילדים יהיה איזשהו, כמו ספרון כזה, שהם ידעו לאן אנחנו הולכים בכל יום, בכל זאת 10 ימים, כל יום זה מקום אחר, ובאמת, טיול מאוד מאוד יפה. ואמרתי, רגע, למה אני אעשה ספרון? בוא נעשה להם אפליקציה. עשיתי להם אפליקציה.
1: ערן, תקשיב איזה אלופה.
0: והם הלכו ברחובות אוסטריה, וינה וזלצבורג עם אפליקציה, שבה הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים בכל יום, ומה יש לעשות, ואיפה הם ישנים, ואיך קוראים למקום, ואם הם הגיעו לארמון שונברון, אז מי היה גר בארמון הזה?
1: אבל להכין אפליקציה כזאת, זה לא לוקח קצת זמן?
0: זה לקח לי כמה ימים, וזהו, אבל גם אם הייתי עושה את זה במסמך או ב-PDF או לא משנה, זה גם היה לוקח לי. כן. רציתי שיהיה להם איזשהו ערך מוסף, ואת הדבר הזה אולי אני אעשה מזה איזשהו מוצר בסוף שאני אמכור. לא יודעת, לך איתי.
1: מה שאת מספרת לי כרגע על הרצון הזה שלך ועל שהכל יהיה מסודר, מאוד מאפיין, כן, הייטקיסטים.
0: כן.
1: הם רוצים, הם צריכים, ארגון מראש, הם מכינים והכל, הייתי כיסית בלב ובנשמה.
0: אני אוהבת, אני אוהבת את זה, זה, גם אחי ואחותי הם כאלה, וכן, זה חלק כנראה ההוואי שקיבלנו בבית, ואבא שלי המנדס, אז כן, כן, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו יושבים בארוחת שישי, ואנחנו מדברים על כל מיני רעיונות מוזרים שיש לנו, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר להתקדם, ומה אפשר לקנות, ואיך אפשר זה, להשקיע פה.
1: זה מעניין, זה מאוד מעניין.
0: אפילו הבת שלי, בת ה-17, היא כבר עשתה אתרים בשופיפיי, והיא עושה דרופשיפינג ב-19, אוקיי? והיא סוחרת בבורסה, ועושים הכל.
1: עושה קצת כסף?
0: עשתה כסף, עושה כסף, כן.
1: כל הכבוד.
0: ממש, זה מדהים, מדהים.
1: כל הכבוד. אני רוצה להחזיר אותך דווקא, את יודעת, לגיל 27, את ניסית בגיל 27, נכון?
0: נכון.
1: את יודעת, השמיים הם הגבול, החיים רק מתחילים, את ניסית להקים משפחה, ובכלל, את מתחילה, את יודעת, פרק חדש בחיים, וחודשיים אחרי שאת ניסית בעצם, תספרי לנו לגבי, אני לא אעשה ספוילר,
0: נכון, חתונה מקסימה, באמת, ילדים, בני 27, בעלי בן 28 וחצי, משהו כזה, זה הפרש בינינו, והתחתנו, חתונה מאוד יפה, קטנה, לא גדולה, אנחנו אשכנזים, ובאמת, יצאנו לירח דבש, והכל היה נהדר, בדיוק סיימתי את הלימודים, והתחלתי לעבוד בחברת הייטק, והוא גם למד תעשייה וניהול, התחלנו ממש, כמו שאת אומרת, תחילת החיים שלנו, ויום אחד, חודשיים אחרי החתונה, קמתי בבוקר, ממש בוקר רגיל, ואתה הסתכלתי על כף רגל השמאלית שלי, וכזה, באתי להזיז את האצבעות של הכף רגל, והם לא זזו. עכשיו, לא כאב לי שום דבר, פשוט לא זזו, כאילו אמרתי להם תזוזו, והם לא רצו לזוז. היום נגיד, את רוצה להזיז את הרגל או את היד, את לא צריכה לחשוב על זה יותר מדי, את פשוט מזיזה וזה זז. אז גם אני חשבתי שזה אמור להיות ככה, והתגרתי את הרגל ואמרתי לה תזוזו, לאצבעות, והם לא זזו. עכשיו, אני קצת אדישה בקטע הזה, אמרתי, טוב, נו, יעבור, בסדר, יהיה בסדר, יש לי דברים בעבודה, תנו לי ללכת לעבודה, יהיה בסדר, יעבור. אבל אחרי כמה ימים הלכתי באמת לעבודה, ירדתי מהאוטובוס, הלכתי למשרד ונפלתי בדרך. אמרתי, טוב, רגע, בחורה בת 27, אתלטית, רזה וספורטאית, באמת הייתי, רכבתי על אופניים, עשיתי דברים, אני לא אמורה ליפול, זה לא הגיוני. אז טוב, השתכנעתי ללכת לרופא, בסדר, הלכתי לרופא, עושה לי קצת בדיקות קטנות, EMG, אם אני לא טועה, והוא אמר, תשמעי, זה נראה לי בסדר, הכל בסדר, אבל משהו בכל זאת לא נראה תקין, כבר הבדיקה הייתה תקינה, אבל משהו לא תקין, לכי למיון, אני מציע.
1: EMG זאת בדיקה שבעצם בודקת את מערכת העצבים ברגל, נכון?
0: נכון, העצבים הפריפריים, לא מערכת העצבים המרכזית במוח, הפריפריים, וזה היה בסדר. אבל תלכי בכל זאת, הלכנו למיון, ובאותו יום שהלכנו למיון, כבר לא שמתי לב, מרוב שהייתי כל כך עסוקה בחיי, ורציתי לעשות, וכמו שאמרתי, אני מאוד אמביציוזית כזאת, אז לא שמתי לב שזה לא רק האצבעות בכף רגל חלשות, אלא כל הרגל חלשה, ויד שמאל חלשה, ובאמת המון בעיות מוזרות שלא לא שמתי לב אליהן, שזה נורא מוזר, את אמורה כאילו להכיר את הגוף שלך ולהבין איך הוא פועל, אבל לא שמתי לב.
1: לא, אני יכולה להבין את זה, כשצעירים, את אומרת, לא, אולי זה כלום, זה סתם, זה...
0: כן, נכון, לא מתייחסים, ו...
1: במיוחד שאת בריאה לגמרי, ו...
0: ממש. אז איך שהתאשפזתי במיון, כבר אמרו לי, לחשו לאימא שלי באוזן, לא רצו להגיד את זה לפניי, לחשו לה, כנראה שזה גידול במוח, אנחנו מיד נעשה סיטי ונראה את זה, אחר כך ראו שעשו סיטי, ראו שזה לא... אם אני אומרת יותר מדי פרטים, תעצרי אותי. אני יכולה להיכנס להמון פרטים.
1: בסדר גמור.
0: ואז אמרו, טוב, בחורה בת 27, בטח זה טרשת נפוצה. נשמע מאוד מאוד הגיוני, זה נורא נכון לטייפקאסט. אבל עשו לי עוד בדיקות וראו שזה, שלחו אותי ל-MRI, לא ראו משהו שמעיד על טרשת נפוצה, אז אמרו לי, טוב, בוא נאשפז אותה עם קצת סטרואידים ונראה אם זה עוזר. אז 10 ימים הייתי על סטרואידים ו... לא קרה כלום, נהייתי, כלומר, נשארתי אותו דבר, בלי הבחנה גם, כלומר, לא, נשארתי, זה הכל היה סטטי, ובלי הבחנה, ואמרו לי, טוב, אין לנו יותר מה לעשות איתך, עשי לשלום, ותצאי הביתה, וזהו. אמרתי, טוב, אז מה עכשיו? מה עושים? אני לא הולכת, לא מצליחה ללכת, ולא יודעים...
1: לא הצלחת ללכת על הרגל?
0: לא הצלחתי ללכת כי היא הייתה מאוד מאוד חלשה, וזה היה לי חדש כל הסיפור. היום את רואה אותי, או קצת הולכת יותר טוב, עדיין לא מושלם, אבל הולכת יותר טוב, כי התרגלתי עם השנים, והבנתי איך לעבוד עם הדבר הזה. אבל כן, וזה גם יד שמאל, ורגל שמאל, ואפילו הרגשתי בעיה בבליעה. הרגשתי שלבלון נוזלים זה קצת יותר קשה לי, ואני נחנקת, כל מיני תופעות כאלה מוזרות, והשתחררתי
1: הביתה. שבעצם מזכירות את מחלת ניוון השרירים.
0: נכון מאוד, נכון מאוד, תכף נגיע לזה.
1: כן.
0: ואז כבר אנחנו מדברים על תחילת 2006, ינואר 2006, סוף 2005. באותה תקופה, אם אתם מישהו זוכר, מישהו בקהל זוכר, אריק שרון.
1: בטח, אירוע מוחי.
0: הוא קיבל אירוע מוחי. וזה היה מאוד מסוכר בעיתונות, ואבא שלי עקב אחרי מה שהוא עשה, לאן הוא הלך, איך בדקו אותו, איפה בדקו אותו, והוא נבדק בהדסה עין כרם, אצל פרופסור, להגיד את השם של הפרופסור, אני לא יודעת אם כדאי.
1: אומרים אותו לטובה.
0: כן. ואבא שלי זכר את השם, והוא אמר, תשמעי, לכי תעשי MRI ותלכי אליו באופן פרטי, כדאי לך, נראה לי הוא בחור רציני, הרנטגנולוג הזה. באמת הלכתי אליו והגעתי לדסה עין כרם, אחרי שעשיתי כבר איזה 7 MRI'ים, כאילו, ולא ראו שום דבר, וזה היה נורא מתסכל, ובאתי אליו איזה 3 קלסרים ענקיים, עם כל מיני בדיקות, והשארתי לו את הדברים, הוא אמר, תחכו בחוץ, אני בעלי ואימא שלי, חכו בחוץ, אני צריך לקרוא את כל החומר, אני אקרא לכם. אחרי שעה שהוא ישב לי בחומר, הוא קרא לנו, שוב, מזכירה, אני 2-3 נשואה, ילדה. פשוט ילדה, והוא קרא לנו, והוא אמר...
1: תראה, ומהצד השני, את אומרת, אני נשואה 2 ואני ילדה, ובעלך לא מבוגר ממך בהרבה, נכון. שנה, שנה וחצי
0: כן,
1: אולי.
0: כן, כן, משהו כזה.
1: והוא עומד מהצד, ורואה את אשתו, חתן וקלה, נכון. טרים, אז תכף בהמשך את אומרי לי, אם הוא דיבר איתך על מה הוא מרגיש באותם רגעים.
0: כן, אוקיי, אוקיי.
1: כי אז... בסוף הם מלווים אותנו, את יודעת.
0: נכון, אני למדתי, אני אעשה ספוילר קטן, למדתי אחרי הרבה שנים, שלא רק אני חולה, גם הוא חולה באיזשהו...
1: מי מטפל במטפל היום כן, קוראים לזה.
0: בדיוק.
1: אני גם... פעם כש... אז בזמנו שלמדתי לתואר, עשיתי עבודה, אני חושבת, סמינר על הנושא הזה.
0: וואלה.
1: כן.
0: אז באמת, גם הוא מושפע מזה, לא פחות ממני, ואפילו אולי יותר. באמת, אולי אפילו טוב. יותר. ולא הבנתי את זה אז. אז הייתי מאוד...
1: היית שקועה בעצמך, ברור.
0: מאוד מאוד.
1: ברור.
0: אז נחזור לרגע המכונן.
1: כן.
0: שנכנסתי לחדר של הפרופסור, והוא אמר לי, תראי, אני מדברת איתך ואני מחזיקה את השרשרת, כי זה שרשרת של אבא שלי. אז אני בדיוק
1: מי ברגע... מי שהביא הזה... אותך לשם, כן, את יודעת, יש לנו איזה...
0: נכון. אז הוא אמר לי, מה שיש לך זה ALS. הוא מאוד נדיר, כי זה חד צדדי. אבל אנחנו... אמרתי לו, אוקיי, ואני ידעתי מה זה, ורציתי לשמוע ממנו. מה זה אומר, מה העתיד שלי? אז הוא אומר... בין 3-5 שנים, משהו כזה, ואני, הוא עוד הוסיף ואמר, אני אשמח לקחת את ה-MRI כדי ללמד את, את הסטודנטים שלי, כי זה מאוד מאוד נדיר. אני הייתי בשוק, ואמרתי לו, זה מה שאתה רוצה, תיקח, לא אכפת לי, אני גם ככה, נגמרו לי החיים. יצאנו חוצה, ואני עשיתי מה שידעתי לעשות, זה, אמרתי לאורן, אני הולכת לעבודה, עכשיו, תן לי לעבוד. אני צריכה כן, שנייה רגע כן, להתנתק כן. מזה ולהקל אולי. וקצת התחקתי את זה, כן?
1: זה בריחה.
0: ממש בריחה.
1: כן.
0: אני רציתי, אמרתי לאורן שאני רוצה להתגרש. כי... כן, כי לא רציתי, ידעתי מה היה הסוף. שהוא מאוד מאוד קרוב. שהוא יכול להיות מאוד מאוד קשה. עליו. כן, הכל ליפול עליו, לא רציתי, הוא עכשיו התחתן, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה משפחה, הוא רוצה להגשים את עצמו, הוא רוצה...
1: קודם כל, את מדהימה, בואי, אני חייבת לומר לך שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו במצב הזה, לא חשבו בכלל על הצעד הזה, הם חשבו בעיקר על עצמם, שזה בסדר, אין פה שיפוטיות, זה בסדר גמור, אף אחד לא חשב את מה שאת חושבת, להתחשב בו, אולי רוצה להמשיך את החיים, אולי רוצה...
0: אני ממש הרגשתי לא נעים, כאילו, לאן אני מביאה אותו? זה לא בסדר. והצעתי את זה, הוא כמובן אמר ממש לא, מה קורה לך, הכל בסדר, ונתקדם מפה. ולקח איזה חצי שנה לדעתי, עד שהשתכנעתי ושכנעו אותי שאולי זה לא יהיה. אז אנחנו לא יודעים אגב, לא יודעים עד היום מה זה, כן? זה הסוף של הסיפור, לא יודעים מה זה. אנחנו, הלכתי לעוד המון רופאים אחרי זה, והלכתי לרב פירר, והלכתי ותרגמתי את כל החומר הרפואי שלי, ושלחתי לניו יורק, לדודה שלי שתיקח את זה לרופאים שם. ומה לא עשיתי? הלכתי לרופאים אלטרנטיביים, והלכתי לרופאים לא אלטרנטיביים, והלכתי לכל דבר כדי להבין מה זה, ולהבין גם שזה לא ילס, לנסות להוכיח את זה, וכנראה שזה לא זה. אני הייתי צריכה לשכנע את עצמי, להגיד לי, קרן, זה לא זה, ותמשיכי בחייך.
1: גם כדי להוריד את החשש הזה של אולי כמה שנים נשאר לך, אם זה לא המחלה הזו, הארורה הזו, אז אין לך, זאת אומרת, את יכולה להמשיך לחיות, את
0: נכון,
1: דעת.
0: נכון, נכון, נכון, בינתיים הזמן עובר. ואני אמרתי חצי שנה ככה, זה היה במרץ 2006, אני זוכרת עד כזה קיץ 2006, ככה הייתי ממש באבל על עצמי, ממש אבל. חרדות וכל מה שמשתמע מכך, וממש הייתי כאילו מישהו מת, ואני מתתי, ולא היה מה, לא היה לי מה לעשות עם עצמי, זה היה כאילו מצב, באמת, אין לי מילה אחרת חוץ ממוות, זה היה מוות. אבל באמת...
1: את יודעת שכדי לצמוח, את חייבת לחוות במרכאות, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. מוות... ואז את מתחילה, אני מניחה שזה מה שקרה לך, כי הנה את איתנו פה היום.
0: נכון, אני פשוט בסוף אמרתי עצמי, אוקיי, יש כל כך הרבה דעות מה זה, לא, ומה זה לא, ומה זה כן, ואולי ככה, ואולי נלך לפה, ואולי נלך לשם, זה לא ייגמר לעולם. אני אלך ל10 רופאים, אני אשמע 15 דעות שונות, זה לא ייגמר, ואני רק שוקעת עוד יותר ועוד יותר כשאני בתוך הדבר הזה, ופשוט אמרתי, זה עניין של החלטה. למה אני לא מחליטה? ממש דיברתי עם עצמי. למה אני לא מחליטה? להמשיך עם חיי. אני הרי, אני אוכל ללמוד ללכת טיפה יותר טוב. אני אוכל לעשות הידרותרפיה, פיזיותרפיה, מה שצריך כדי קצת לעזור לי. וכל מה שיש לי, יש לי. יש לי בעל. נתחיל את החיים, יש לי עבודה, הכל בסדר, יש לי את הראש על הכתפיים. מה אני צריכה יותר מזה? בואו נתקדם. ועכשיו, יש כאלה שיגידו, קרן, את מדחיקה, ואת צריכה לטפל בעצמך וזה, את צריכה לחזור לזה, ואת צריכה
1: אבל טיפלת בעצמך, זה לא נכון, את טיפלת בעצמך, את לא הדחקת. להפך, בעיניי, אני מניחה שבעיני המאזינים גם, את פשוט קיבלת החלטה שאת רוצה להמשיך לחיות ולחיות טוב ורגיל כמה שניתן.
0: בדיוק, זה ממש עניין של החלטה.
1: זה לא הדחקה, זה החלטה טובה, זאת החלטה ריאלית.
0: כן, אז תודה, אז באמת, זה שהחלטתי, פשוט להתחיל לחיות, ואז אחרי שהחלטתי את זה, יכולתי באמת, יכולנו לטוס לחול, ויכולנו לשקול להביא ילדים, ולאט לאט, כן, לא מיד, לקח 3 שנים עד שנכנסתי להיריון, וזה, כי רציתי לחיות, רציתי להבין, רציתי לראות.
1: ובמהלך 3 השנים האלה, שככה את יודעת, לקח לך זמן ללמוד את עצמך, מה קרה בעצם עם אישך היקר, אני זוכרת את השם מהתקציר, אורן.
0: אורן, נכון.
1: כן, מה קורה איתו, האם הוא רוצה ילדים לפני, אם הוא לא רוצה, כי בואי, זה לא החלטה שלך לבד.
0: נכון. נכון, הוא רוצה ילדים, הוא מהרגע הראשון שהכרתי אותו רוצה ילדים בשנת 2000 שהכרנו, אבל הוא יודע שאני, הוא גם הכיר אותי, הוא יודע שאני צריכה להגשים את עצמי ולהבין את עצמי קודם ולהיות שלמה עם עצמי, על אחת כמה וכמה, בלי קשר גם ל...
1: הוא נשמע איש מיוחד, היית צריכה להביא אותו איתך היום.
0: אולי נבוא עוד פעם.
1: בעזרת השם, נחכה לכם.
0: אז הוא יודע שאני צריכה את הזמן, במיוחד אחרי הדבר הזה, שהטלטלה הגדולה, גם הוא צריך את הזמן. אמנם הוא רצה ילדים, אבל הוא גם שמח על הזמן הזה של ההבראה, זמן ההבראה הזה, שהיה מאוד מאוד נחוץ, זאת אומרת, טסנו לחול, ועשינו, הגשמנו את החלום, לא הספקנו לטוס לירח דבש האמיתי שרצינו, טסנו למשהו קטן, עשינו סיבוב גדול באירלנד, מסביב לאי, וזה כמה שבועות, זה היה... היה קשה, כי זה פעם שנה שאני טסה עם קאב ועם רגל בעתיד, אז לא את הכל יכולתי לעשות, לא יכולתי לעשות טרקים מטורפים, אבל עשיתי מה שיכולתי ונהננו ממה שנהננו, וזה היה המון, זה היה המון, ממש.
1: בסוף זה הכל עניין של החלטה וראש מאוד מאוד מאוד פתוח.
0: נכון, נכון.
1: מאוד, נכון. של שניכם.
0: כן, נכון.
1: כי זה לא היה יכול להסתדר. נכון. אלמלא גם הוא חשב כמוך.
0: נכון, עכשיו אני התחלתי ואמרתי שאבי גם היה בן אדם קצת חולה וזה, ואני ראיתי את המחלה בבית, ואני ראיתי אותו לא מתלונן בחיים, ועובד רגיל מהבוקר עד אחר הצהריים, ומסיע אותנו לחברים, ומסיע אותנו לצבא, ועושה לנו מילה, לא שמענו ממנו, והוא היה חולה דיאליזה, והיה אחרי זה מושתל כליה, לא פשוט גם, מילה לא שמענו ממנו, אז אני אומרת, אם הוא יכל, ואני גדלתי בבית כזה, יכול להיות שזה מה שהכין אותי לדבר הזה, אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה גם להאמין שהילדים שלי רואים משהו מעניין גם בדבר הזה, גם הם נהיים סבלניים יותר לאנשים עם מוגבלות.
1: הם הופכים לאנשים טובים יותר,
0: אני חושבת.
1: מי שחי בבית עם, זה לא חייב להיות הורי, אפילו עם אח עם מוגבלות,
0: נכון, נכון.
1: הם הופכים לאנשים הרבה יותר טובים והרבה יותר רגישים.
0: נכון, סבלניים, מבינים את האחר, יודעים איך לדבר, יודעים, מבינים את הקושי, הם עוזרים לי מאוד, הם מאוד דואגים לי, מאוד, זה מאוד, לדעתי זה, זה, זה רק טוב יוצא מזה. שוב, זה המון מחיר שאני משלמת על הקושי היומיומי והתסכול, אבל זה כלום, זה פופצי קטן בשביל ללמד את הילדים שלי איזשהו מסר חיובי, וללמד את כל מי שסביבי מסר חיובי, ושוב, אני לא מייפה את זה,
1: אני יכולה, אני יכולה לומר לך שאני מהצד, תגידי לי שהתפיסה שלי היא סטיגמטית כזאת או אחרת וזה, ודווקא אני לא אמורה להיות הכי פחות, כמו שאת יודעת, אבל אני מסתכלת מהצד ואומרת, איזה קשיים יש לך בכלל? וואלה, אין לך.
0: יש לי קשיים.
1: כך כשאני מסתכלת מהצד ואומרת, אני לא מבינה, קשיים היא אומרת, אין לך.
0: נכון, אנשים מהצד אומרים לי, כן, אנחנו בכלל שמים לב שאת נכה. בכלל המילה נכה לא קשורה אלייך, ממש ככה. אני רואה את עצמי נכה, כי אני יודעת איך זה להיות לא נכה, אני חוויתי את זה וחוויתי את זה,
1: כן.
0: אז אני רואה את הנכות, ואני אני יכולה להגיד לך שהקושי שלי הוא למשל כשאני באה, סתם דוגמה, לרעיון עבודה, או להיפגש עם אנשים חדשים, מה הם יחשבו עליי? הנה, תכף דיברנו על זה קצת לפני הזה, מה הם יחשבו עליי? אולי הם יחשבו שיש לי בעיה ממש ממש קשה, והם ירצו לרחם עליי, כמו שאמרנו, או שהם לא ידעו איך לפנות אליי, או שהם ירצו רק לעזור לי, או שהם לא יראו אותי, יראו רק את הדבר הזה. ובכלל, הרגשתי, מין הרגשה של נבוכה, כאילו אני נבוכה קצת מהדבר הזה. אולי הרגל שלי תקפוץ פתאום, אולי תעשה משהו מוזר. קצת מוזר לי, וקצת מביך אותי. זה משהו שעוד לא, אני לא מצליחה להתגבר עליו, אחרי כל
1: אבל שני. אני חושבת, אני לא יודעת אם זה יעזור לך להבין את עצ... ואולי להתגבר, אבל אני חושבת שזה רק יצריך בראש, וגם אם מי שיושב מולך חושב דבר כזה או אחר, מרגע שאת פותחת את הפה, מתחיל הקסם. ואז הם פשוט לא רואים שום דבר אחר מסביב, חוץ ממה שיש לקרן.
0: נכון, אבל זה משוכה, שמאוד קשה לעבור אותה, במיוחד שזה שיחה ראשונה, או מפגש ראשון עם בן אדם. אני מניחה שזה קורה, יכול שזה קורה להרבה אנשים שמפחדים מפגישה ראשונה, את יודעת, זה רושם ראשוני. אבל אצלי אני חושבת שזה על אחת כמה וכמה עוד יותר קשה להכיל ולהבין עם עצמי. זה נקודה שקשה לי, זה תסכול מאוד מאוד גדול. למשל בהרצאה הזאת שפגשת אותי, היה לי מאוד מאוד קשה, הייתי צריכה לעלות על במה. זה שתי מדרגות בסך הכל, אבל אין שם מעקה, לא היה מעקה, אני חושבת, אם אני זוכרת,
1: לא, לא היה מעקה,
0: ואמרתי לעצמי, ולפני ההרצאה נכנסתי לאתר של המקום, וחיפשתי את כל התמונות שיכולתי למצוא של הבמה הזאת, כדי לראות האם יש מדרגות, ואם יש מדרגות, איך הן נראות, ואיזה גובה הן, והאם יש מעקה, זה עבודה קשה, זה ממש, ממש עבודה, כי זה מה שמטריד אותי. לא הטריד אותי ההרצאה, תני לי לדבר חופשי, שעות על הכל, הכל בסדר, אני אוהבת להרצות אגב, יש לי תחביבים מצחיקים, אני יכולה רק להגיד פה משהו קטן, אני אוהבת להרצות, באמת עשיתי את זה בכמה פורומים על איצ'קוק, על הבמאי איצ'קוק.
1: וואלה.
0: כן, אני ממש אוהבת קולנוע.
1: מה לך ולאיצ'קוק? בעצם אמרת לי כן, שאת אוהבת קצת אומנות גם מאבא שלך.
0: נכון, אני אוהבת מאוד קולנוע, וספציפית את איצ'קוק, ואני מאוד מאוד, הוא מאוד השפיע עליי, מבחינה אומנותית, ואני אוהבת להרצות, בקיצור, אני אוהבת להרצות, די לדבר, הכל בסדר. הדבר היחידי שהפריע לי, והפחיד אותי, זה המדרגות האלה. מה יקרה? איך אני אעלה אותם? אם אני איפול, אם אני ארעד, אם אני יסתכלו, ובטוח יסתכלו על זה. אני בטוחה שזה הדבר הראשון שראו, וכאילו, ואפילו לא שמרו אותי בטח בהתחלה, רק חשבו על זה. יש לה קאב, מה קרה לה? זה תאונה? זה מחלה? זה בטוח זה הדברים שעלו עליהם בראש לאנשים, וזה מפריע לי, אבל מה אני יכולה לעשות?
1: אני כאחת שהייתה בהרצאה, אני חייבת לומר שברגע שראיתי אותך עולה עם הקאב, פשוט התנחלת לי בלב, למה? קודם כל מהסביבה שאני מגיעה.
0: נכון.
1: יש לי שני ילדים, שניהם לא רואים. אבל את עלית לבמה, אני פשוט לא הצלחתי להוריד את העיניים, לראות איך את מתמודדת עם זה. לאור מה שאנחנו חווינו ועברנו וזה, אמרתי, לא אהבתי איך שאנשים לפעמים היו מסתכלים לראות איך אנחנו נסתדר, אבל אני אמרתי, לא, אני לא מוותרת לעצמי. אני יושבת, ואת פותחת את הפה, והקסם מתחיל. והידע והכישרון, ובאותו רגע פשוט לא ראינו כלום יותר, קרן, תודה, כלום, תודה. לא רק אני, כל יושבי השולחן וכולם היו עיתונאים שם.
0: נכון, תודה, תודה רבה, זה באמת מחמם את הלב ונותן לי תקווה, אני יודעת שהיום יש לי את התקווה הזאת, אבל יכול להיות שמחר בבוקר אני אקום ואני יהיה לי קשה עוד פעם, ואני אצטרך לזכור את השיחה שלי עם מזל ואירן, ובמפגש שלנו כדי לעורר בעצמי את ההשראה הזאת ואת החמלה העצמית שאני חייבת לעצמי. אני חייבת לעצמי את זה, אבל אני לפעמים קשה עם עצמי, אין מה לעשות. יש לי דרישות מעצמי.
1: זה נהדר, שאפתנות.
0: כן, יש לי דרישות שלא תמיד אני מצליחה להגיע אליהן, אבל אני חייבת, זה מאיר אותי, זה מחיה אותי, זה החיים שלי.
1: מה הבנות למשל אומרות? יש לך פה בנות, הן לא נמצאות איתנו בפריים, למי ששואל, למי שזה, הן יושבות פה בזולה.
0: נכון.
1: מה הן צעירות, מה הן חושבות, מה בית ספר? אני מדברת על כשהן היו קטנות, עכשיו הן קצת יותר בוגרות, זה לא משמעותי היום.
0: אני אגיד שזה אף פעם לא הפריע להם. תמיד שאלתי אותם אגב. לא מפריע לכם שאני באה לגן ואני עם מקל, ולאף הורה אחר אין מקל? לא, זו את. זו אימא שלי.
1: נתרות.
0: זה הכל.
1: זה חינוך, דרך אגב, אני חושבת שהילדים הם המראה של ההורים.
0: כן, אוקיי, תודה.
1: כן.
0: אז לא מפריע להם בכלל, להפך, הם גאים, גם יש לי עוד בן קטן שלא נמצא פה היום, הם גאים לעזור לי, וסתם, יוצאים מהאוטו, אני לא צריכה עזרה, אבל סתם הם אוהבים, אז אני נותנת להם, מה אכפת לי.
1: כן.
0: אז הם יוצאים מהר מהר, פותחים לי את הדלת, מגישים לי את הקו.
1: מקסימים, פשוט.
0: הם שטובים, בכיף, אני שמחה, אני יודעת שאנשים בריאים, אוהבים להרגיש שהם עוזרים, זה עושה להם טוב, זה עושה לי טוב, מישהו מגיש לי עזרה, זוכרת, עכשיו שנכנסתי בשער שלך, היו שתי מדרגות, והגשת לי עזרה, יד, ואמרתי, למה לא? למה שאני לא יעזר בה, למרות שאני כבדה, ואני יכולה להפיל אותך, ואלוהים יודע מה, אבל...
1: אני רק נראית ככה, אבל אני חזקה.
0: את רזונת, אבל... אבל, אבל הגשת עזרה, ואם אני יושיט לך את היד, זה יעשה לי טוב, זה יעשה לך טוב, למה לא? אז...
1: את יודעת שיש כאלה שלא מקבלים את העזרה בצורה נכונה. אני יכולה לומר שקראתי הרבה מאוד בלוגים של דווקא נשים עברות, שהביאו הרבה מאוד כעס על זה שאת יודעת שהן צריכות לחצות כביש, ואנשים חוששים שלא יקרה להם משהו, את יודעת. אז להציע, אחת מהם אמרה, אבל זו ממש חוץ, אני זוכרת שקראתי את זה בעיון פעמיים שלוש לפני שאני מגיבה. איזה חוצפה, איך הם בכלל, ומה פתאום, ואנחנו לא צריכים, והם צריכים קודם כל לבדוק, הם ישר לוקחים לנו את היד ומגישים וזה, ואני אמרתי להם, אתם עוד תתגעגעו למצבים האלה. אל תתייחסו ככה, הם פשוט לא יודעים, הם לא עושים בכוונה, הם מגיעים מתוך רצון טוב. עד היום כשזה קורה, כשאנחנו ביחד, אני מקבלת את זה בהבנה, אני אומרת, לא, אוקיי, אני איתו, אני עוזרת, או אני איתה, אז אני יכולה למצב הזה. אבל תודה רבה ותודה ותודה, כדי שהאדיבות הזאת לא תיעלם.
0: נכון, זה לא דבר רע. אז בהתחלה הייתי ככה, אגב, גם כעסתי, מה, אני יודע, אני יכולה, הכל בסדר, למה אתם מניחים שאני לא אצליח? אני הרי באדם, אמרתי, עם דרישות מעצמי, אני אצליח, מה הבעיה? למה אתם חושבים שאני כל כך חלשה, וחלשה מנטלית גם? וככה לקחתי את זה בהתחלה, ואז אמרתי, למה? זה בן אדם שבבית רוצה לעזור, הוא לא מבין מה אני עוברת, ואם זה קשה לי או קל לי, אולי באמת קשה לי, אולי באמת קשה לי. למה לא להציע עזרה? אז היום אני הרבה יותר סלחנית, כלפי הסביבה, כלפי עצמי, אני במקום אחר.
1: עם הזמן, עם הזמן לומדים.
0: עם הזמן.
1: גם להעריך עזרה.
0: לחלוטין.
1: בסדר, זה לא מעליב.
0: אני גם, עוד אחד הדברים שעזר לי מאוד מאוד, זה הומור, המון המון הומור עצמי, המון.
1: איך השתמשת למשל בהומור עצמי, כשאת...
0: סתם, משהו מצחיק שהולך איתי, באמת, זה עד עכשיו מצחיק אותי. זה לא כל כך הומור עצמי, כן, סוג של הומור עצמי. הייתי באחת הוועדות בביטוח לאומי, אגב, המוני ועדות הייתי, באמת, באמת, זה חוויה, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם.
1: אם אין לך סיכום במידע הרפואי, סיכום מחלה, אין הגדרה למחלה שלך, מה את עושה בוועדות לביטוח לאומי?
0: וואו, זה היה קשה, קשה. באמת הרגשתי שאני פושעת. אני צריכה להוכיח כל הזמן, מה יש לכם? אז כאילו, אני לא בסדר, אני באמת לא בסדר, מה? וזה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לא נעימה.
1: כמה זמן לקחת שהם הבינו שזה בעצם כן, זו מחלה?
0: לצערי הרב, הייתי צריכה לקחת עורך דין. עלה לי המון כסף כדי שהם יכירו, כי רציתי שיכירו בי, כדי שתדעת בהמשך, לי אפשר לדעת מה יהיה. אולי מחר אני, המצב יחמיר, אני צריכה איזושהי קרקע. מסוימת שהמדינה תכיר בי, לדאוג למשפחה, לעצמי. הייתי חייבת את זה, אז לקחתי עורך דין, אבל אחת הפעמים שהייתי באיזושהי ועדה, יש את הרופא ויש את זאת הקלדנית, זאת שמסכמת וכותבת, ובאמת אני מספרת את הסיפור, ובעלי יושב לידי, וזה סיפור לא, לא פשוט, עכשיו אני מספרת את זה עם חיוך, ועם קצת טיפה נועם, אבל אז הייתה באותה תקופה, זה היה מאוד מאוד גועש קשה, בתוכי, וזה היה קצת סיפור עם פתוס כזה, והקלדנית כותבת, ופתאום אני מספרת את הסיפור על הפרופסור מהדסה, שאמר שאת למות, ופתאום אני שומעת כזה,
1: בכי?
0: ואני מסתכלת כזה על הקלדנית, והיא בוכה.
1: וואלה.
0: עכשיו, רציתי להגיד לה, יהיה בסדר, אל תדאגי, אני אסתדר, לא לדאוג, הכל בסדר. רציתי להגיד, אבל לא, כמובן שלא עשיתי את זה, אבל זה פשוט היה מצחיק, זה קורא אותי.
1: את רואה, זה אומר שאנשים חושבים לא רק עם הראש, הם חושבים בעיקר עם הלב, וזאת תגובה מנצחת, לא מתוך זה. תראי, אם היית בסיטואציה אחרת, היית אומרת, אוף, עוד אחת שמרחמת, מי צריך רחמים? אם כבר, אז צריך עזרה בצורה ריאלית, לא רחמים. רחמת שזה סוג של התנסות.
0: נכון.
1: ככה אני רואה את זה.
0: נכון.
1: אבל אם אתה רוצה להושיט עזרה, אז תושיט עזרה, זה לא התנסות. בוא תהיה מה שנקרא תכלס.
0: כן.
1: פסיק, לא, היא לא מסכנה, והיא לא...
0: כן.
1: לא, לא, זה פסה.
0: כן.
1: וכשאת רואה אנשים פתאום שהם מזדהים מתוך זה, זה... לא יודעת.
0: כן, אני בסוף, זה בסוף הצחיק אותי מאוד, כאילו, זה הדברים שכאילו, אני אומרת, בסדר, אוקיי, היא צחקה, סליחה, היא בכתה, אותי בלב זה הצחיק, אני כמובן המשכתי עם הפאטוס, שוב, זה לא משחק, כמובן, זה היה ממש קשה, ומין הסתם, זה באמת סיפור קשה, אבל באמת, היום אני מספר אותו עם חיוך, כי...
1: בזמנו הוועדות בביטוח הלאומי לא היו סימפטיות, אני לא חושבת שהן היום סימפטיות, אבל אז הן היו הרבה הרבה פחות סימפטיות, אני חושבת.
0: זה אירוע לא...
1: זה אירוע מלחיץ ולא נעים.
0: מאוד מאוד מלחיץ, כן. זה להוכיח כל הזמן את עצמי, על מה? כלומר, באמת, אני לא פושעת.
1: תגידי לי, קרן, אחרי שאת יוצאת מוועדות ביטוח לאומי, או ועדה או ועדות, כמה שעברת, ואת בעצם לא יודעת מה יש לך, ואת לא יודעת מה תהיה ההחלטה שם. את שואלת את עצמך לפעמים, למה זה קרה לי? למה אני צריכה לעבור את כל זה?
0: וואו, אני אומרת, לגמרי. אני שואלת את עצמי לא רק אחרי הוועדות, אני שואלת את עצמי, זה פעם בתקופה, פעם ב... למה זה קרה לי? למה אני? למה אני צריכה באמת לעבור את זה? נכון, למה? מה עשיתי רע? למי עשיתי רע? מה קרה פה? ודיברנו על אלוהים קצת לפני כן, אני לא יודעת, הוא כנראה חשב שאני יכולה להתמודד עם זה, והוא חשב אולי שאני יכולה לעשות עם זה משהו, וזה שאני באה לפה לדבר...
1: אבל הוא צדק.
0: תודה.
1: אני יכולת לעשות עם זה משהו, עשית עם זה משהו.
0: נכון, והנה אני באה לפה, אגב אני מדברת על זה בפתיחות היום, פעם היה לי קצת יותר קשה, היום אני מדברת בפתיחות, כל אחד שרוצה לשמוע...
1: הזמן בסוף מרפא הכל, קרן.
0: הזמן מרפא הכל... שיחה, דיבור, שיתוף, זה משהו חשוב מאוד שלמדתי, הייתי מאוד מאוד מופנמת ומאוד סגורה, מאוד השתניתי, הדבר הזה שינה אותי. אני לא אותה קרן, אני קרן אחרת לחלוטין.
1: תראי, אני מציירת אותך קרן הייטקיסטית, הייטקיסטים, אם אני אשפוט, לא, אני לא אשפוט, אני רק אומר...
0: את יכולה וחופשי.
1: אני אומר לך, אמרת לך שאני לא אמורה להיות סטיגמטית, אבל אני אגיד לך שכן, הם סנאובים, ולכן הם הופכים להיות טיפה, אנחנו המוצלחים, אנחנו זה, ופתאום את עומדת בסיטואציה, ואת אומרת, את לא מוכנה לתת לאף אחד להתקרב, כי בואי, את צמחת באותו מקום שאני מדברת עליו, הייטקיסטית, מוכשרת, תקשיבי, לשם מגיעים בכל זאת, צריך לומר את האמת, כן? ואת מגיעה לשם בזכות כישורים שלך, ואת פתאום צריכה להתמודד עם משהו שהוא לא בתפיסת על.
0: נכון.
1: של וואו, הם מוכשרים וכל, שפתאום אנשים, כשאת נכנסת לחדר או לכל מקומות, מסתכלים קודם כל, קולטים קודם כל את קרן עם הקו,
0: נכון.
1: ורק, אמרת, רק אחרי שאת פותחת את הפה, הקסם מתחיל, כן? אבל לפני רואים תמונה מסוימת, ואם יש אנשים שבאים מרקע תרבותי מאוד שונה, אז זה מה שהם יראו כל השיחה.
0: נכון.
1: ופתאום, את שהיית, את עדיין בטופ לדעתי, אבל אני מדברת על סיטואציה
0: כן,
1: מסוימת.
0: נכון.
1: שאת נמצאת שם ופתאום את עומדת באמצע, מה זה עושה לך? מה, את יודעת מה? מה זה משנה אצלך כקרן האליטיסטית? בסדר?
0: אני שמחה שאמרת את זה.
1: כי, למה?
0: כי הייתה לי בוסית שהיא מאוד מאוד חברה מאוד מאוד טובה שלי, בעבודה הקודמת שלי, היא אמרה לי, קרן, את... הפנים שלך, או איך שאת נראית, אז בית הקעה ברגע, את נראית מאוד פריבילגית אליטיסטית. ככה את נראית.
1: צודקת.
0: עכשיו, התחלתי ואמרתי, אני באתי מחדרה. זו עיר קטנה, מאוד, מאוד לא מפותחת. קטנה, נחמדה, באמת, באתי מבית צנוע מאוד. סבא וסבתא ניצולי שואה, אנשים צנועים, בבית קטן, הכל באמת צנוע, לא, שום דבר לא אליטיסטי לא היה שם. באמת, אמנם חינכו אותנו להצלחה, חינכו אותנו ללמוד, חינכו אותנו לדברים, זה דברים טובים, זה לא דברים רעים. אבל משהו בחזות שלי אומר, את אליטיסטית פריבילגית, וזה מה שהיא אמרה לי, ואז היא אמרה לי גם, אבל בגלל הקאב, את פחות. אני מבינה את זה, זה מצחיק אותי, זה ממש...
1: מדהימה בכנות שלה.
0: נכון, חברה טובה, ואני תמיד שמחה שפותחים איתי ומספרים לי את מה שמרגישים.
1: זה ככה בדיחות שחורות ככה שאפשר, את יודעת.
0: אני תמיד עם בדיחות שחורות, תמיד אני אומרת, אני אף פעם לא חולה, יש לי רק איזה אירוע מוחי קטן, וחוץ מזה אני בריאה לחלוטין, אני באמת בריאה לחלוטין, חוץ מזה משהו במוח. אם זה לא היה ברור, אז הבעיה היא באמת במוח. אגב, רואים, בסוף ראו ב-MRI,
1: okay.
0: שיש בעיה במוח, בתאים מוטוריים, משהו התנוון שם, אבל לא יודעים להגיד מה זה, ואיך זה קרה, ומה יקרה. אז כן, בסוף רואים ב-MRI, וזה מה שהפרופסור ראה, ובאמת רואים את זה, ורואים שמש כל חלק ימין, כאילו...
1: ואיזו לא הקלה הזאת שרואים את זה ומבינים את זה ויודעים מה הבעיה בעצם? לא משנה שהיא לא, שאין לה תרופה והיא לא מוכרת ולא שום דבר. ברגע שאת יודעת שיש את הדבר הזה, נכון. את אומרת, אוקיי, יש לי את זה, אני יכולה להתקדם הלאה. עכשיו שאני יודעת, יש לזה שם.
0: זה לא, לא בדיוק שם, כאילו, זה, אין את המחלה, אין את השם של המחלה.
1: אבל
0: כן,
1: את יודעת שיש...
0: יודעים את המקור. כן? מה, איפה הבעיה? בגוף. זה מאוד מאוד נחמד לדעת את זה. מצד אחד, מצד שני, הבעיה היא שזה במוח. והמוח לפעמים נתפס אצל אנשים כמשהו שהוא יותר בעיה מנטלית. כלומר, אני חושבת, ככה אני מדמיינת שאנשים חושבים, רגע, יש לה בעיה במוח, אז אולי זה פגע גם בתאים לא רק מוטוריים, תאים גם קוגניטיביים. עכשיו, אולי זה פגע, אני לא יודעת, אין לי מושג, אולי הייתי יותר חכמה
1: לא,
0: קודם, אני לא,
1: לא
0: יודעת.
1: לא, זה לא פגע. לא הכרתי אותך קודם, אבל זה לא פגע.
0: אז זה עוד סטיגמה, שקשה לי איתה, קשה לי להגיד.
1: תראה, אני חייבת לומר לך, קרן, אני כאדם מהצד, יכולה לומר אם מישהו, ואני לא מכירה, לא מכירה בכלל. מישהו אומר, לא, תשמעי, יש... אז זה באמת מה שאת אומרת מיד עולה, אבל כשמדברים איתך, מכירים אותך, אני שוללים את זה מיד, אנשים שעומדים מולך, כי...
0: כן, כן, נכון, אבל...
1: אני מבינה על מה את מדברת, את כל הזמן צריכה להגיע למצב שאת צריכה להוכיח את עצמך.
0: נכון.
1: נכון?
0: נכון.
1: וזה לפעמים מתיש.
0: זה מתיש מאוד.
1: כי את מעולה, ואת עומדת מול, ואת אומרת, אני צריכה לתת סנגוריה על עצמי, ואז את אומרת, אבל יאללה, כמה אני יכולה לעשות את זה?
0: נכון, עזבו אותי, עזבו אותי, ואמא שלכם, נו לי לנוח, די, אני רוצה רק לחיות את חיי. אני גם, באמת, בן אדם עם דרישות, אבל בסוף צנוע, תנו לי לחיות את חיי בשקט.
1: לא, זה לא סותר אחד את השני, להיות ככה אמביציונית ולרצות באמת לכבוש כל פסגה, זה בסדר, זה בסדר.
0: נכון, נכון, אני אומרת, להפך, אני גאה בזה ואוהבת את זה.
1: בטח, בטח.
0: וזה חשוב לי מאוד, אז זהו, זה בהקשר של האליטיסטית, כן, נכון.
1: כן, את פתאום התפיסה האליטיסטית שלך משתנה,
0: נכון.
1: אני מניחה שחשבת פעם שאת אליטיסטית, אני בטוחה כשנכנסת להייטק, את יכולה לומר את זה גם למיקרופון, הכל בסדר. ובאיזשהו שלב, זה לא דבר רע, זה באיזשהו שלב, את מבינה את החיים באופן אחר, באופן שונה.
0: נכון.
1: ואת מבינה מה זה, על מה מדברים אליטיזם? זה כישרון, זה כישרון מולד, שיש לי אותו פה. פעם מישהו שעבדתי איתו, היה אמור לשנות, היה מאוד מוכשר, והוא אמר לי דבר כזה, אמרתי לו, מה תעשה עכשיו אם היו שינויים פוליטיים במקום מסוים? אז הוא אומר לי, המרוקאים ככה התפיסות של ההורים, אבל אלה אנשים שעומדים על הרגליים תמיד. אז הוא אומר לי, מזל, הוא מהנדס, אמר לי, מזל, לכתוב אני יודע, לקרוא אני יודע, לחשוב אני יודע, שישתנה הכל. אני אתגמש.
0: אני אסתדר.
1: אני אסתדר.
0: יפה.
1: וזה נשאר איתי כל החיים שתדעי לך.
0: יפה מאוד.
1: זה אחד המשפטים שאני לא, באמת אי אפשר שלא לקחת אותו, אני מניחה שגם את ביצעת אותו, מבלי אולי...
0: כן, יש לי קעקועים, יש לי 10 קעקועים על הגוף, חלקם מדברים על הבעיה שלי, החל מ-unlimited, כתוב בלתי, אני לא מוגבלת, וחלה במשפט של סטיבן הוקינג, while there's life, there's hope, כל עוד יש חיים, יש תקווה. משפט מאוד מאוד יפה, מאוד חשוב להבין אותו, ועוד משפט שבסוף גם יש שיר, וזה חלק מהשיר, ראיתי חלום שהולך על קביים.
1: זה השיר שבאירן ישמיע בסוף התוכנית.
0: נכון, נכון, נכון.
1: של אביב גפן.
0: נכון, שבמקור הוא של בוב דילן, וזה משפט מקסים בעיניי, שהולך איתי רחוק, וכן, אז... כן, מה עוד אני יכולה להגיד?
1: אני רוצה שתגידי לי, את אישה, כבר דיברנו על זה, אתיקיסטית, אישה עם יכולות, שאיפות, עולם מקצועי. אז בדיוק אמרתי, אליטיסטית, זה גרם לך להסתכל על אחרת, על משעת, אם היו אנשים שהסתכלו קודם בצורה מסוימת על קרן, איך את רואה אותם, איך הם רואים אותך היום?
0: איך אנשים רואים אותי היום?
1: כן.
0: אנשים מסביבי,
1: כן.
0: אני חושבת שהם אומרים לי את זה, הם אומרים לי שאני השראה, הם אומרים לי שאני השראה, הם אומרים לי שהם הם אוהבים את הסיפור שלי, כלומר הם מתחברים לסיפור שלי.
1: את יודעת, אני רוצה לומר לך על זה דווקא משהו, אני נתתי הרצאה דרך נשות הדסה אז באילת, סיפרתי את הסיפור שלי, וכולם פשוט התמוגגו, וכמובן שהוא היה איתי, הרן שלי, והם התמוגגו, והם דיברו, והכל וזה, והם חיפקו, והכל, ואז אני ניגש עם המיקרופון, ואני אמרתי, אני מבינה שאתם מתמוגגות, אני מבינה שאתם חושבות שאני השראה, אתם תצאו מפה, ואתם תאמרו לעצמכם, איזה הקלה שזאת לא אני.
0: נכון.
1: נכון?
0: ממש ככה.
1: אז מה פתאום, הפנים שלהם התקרקמו, לא, מה פתאום, וזה, אבל היה לי ברור שככה הם יחשבו, ואני אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא צריכות לחשוב ככה, כי אתם לא אני, אני זכיתי, אני זכיתי ללמוד, ואני זכיתי לקבל משהו שאני חושבת, שאחרים לא יכולים לעשות איתו כלום.
0: נכון.
1: ואני מאוד שמחה בחלקי, אני מאושרת במה שיש, שמחה וטוב עם מה שיש, אבל היה לי ברור שזה מה שהם חושבות, הם לא הסתירו את זה, דרך אגב.
0: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, מסכימה איתך לגמרי, אני בטוחה שהם חושבים, כולם חושבים את זה, אני לא בנעליים שלה, תודה לאל, אוי ובוי וזה, אני לא יכולה אבל להפריד את זה ממני, זה מי שאני, וכמו שאמרת, אני גם זכיתי, עם כל הקושי וכל התסכול, זכיתי לדבר הזה, זה מתנה, שמלמדת אותי על לקחת את הדברים יותר באיזי, ללכת יותר לאט, בתרתי משמע, כן?
1: כן, כן.
0: ללכת, אין בעיה, כן. אבל אפשר גם יותר לאט, לא יקרה שום דבר, קח קצת יותר זמן, הכל בסדר, באמת זה תרתי משמע, כי אני גם באמת הולכת יותר לאט.
1: כן.
0: לדבר עם אנשים, לשתף, לחלוק, להכיר אנשים שהם הכירו אותי, להיפתח, כל כך הרבה דברים, באמת, ודיברנו על זוגיות, כן, זה היה קשה, זה היה קשה, הוא לא היה מאוד קשה, בדיעבד שהסתכלתי על זה אחורה שוב, אז לא ראיתי זה, הסתכלתי אחורה ואמרתי, הוא לקח את זה יותר קשה ממני, הוא נהיה מאוד מאוד מודאג, והלו, באמת, הוא היה לו חשוב, כן, שיהיה לי טוב, ושאני ארגיש טוב, הוא נהיה נורא נורא מודאג, וכל הזמן סביבי, ובסוף אמרתי לו, את מה אמרתי לו, הוא בכלל הפסיק את הלימודים, כי זה היה לו קשה, ואמרתי לו, בסדר, אתה רוצה להפסיק, תעשה מה שטוב לך, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מה שטוב לך, מה שעושה לך טוב, אתה רוצה ללמוד, אל תלמד, זה עושה לך לא טוב, זה לא בא לך עכשיו טוב, אין בעיה, נתמודד עם זה, אתה צריך להיות עצמאי. באמת הוא פתח עסק, ועד היום יש לו את העסק, והוא יפה, והוא עובד יפה, והוא שמח על ההחלטה הזאת, עד היום אני בטוחה, והוא אומר לי, וזהו, וזה, תראי כמה דברים טובים יצאו מזה.
1: רגע, אבל הוא המשיך אחר כך ללמוד?
0: לא, הוא לא המשיך ללמוד. לא המשיך, הוא לא רצה כבר, כבר זה היה, לא היה לו בראש, בסדר. אבל תראי, איזה יופי, הוא הגשים את עצמו, בזכות הדבר הזה.
1: את רואה, את לא צריכה תואר כדי להגשים את עצמך. נכון. זה מה נכון, אירן, זה מה שאירן אומר לי כל הזמן. אנחנו לא צריכים תואר כדי להגשים את עצמנו.
0: לא צריך.
1: אנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו לאף אחד. אם אנחנו מאושרים במה שאנחנו עושים,
0: ממש.
1: דיינו, מה אנחנו מצפים מהחיים?
0: ממש.
1: מה, מרצדס, וילה?
0: לפעמים רוצים גם את זה, בסדר, אפשר להגיע לזה. אם זה מה שחשוב, תשיב את זה כיד ותגיע לזה.
1: קרן, את יודעת, כשנהנים, הזמן רץ.
0: הזמן רץ? וואו, נכון.
1: כן, ואני רוצה להגיד לך שהסיפור שלך מזכיר לנו שלפעמים החיים לא שואלים אותנו אם אנחנו מוכנים לשינוי.
0: נכון.
1: לא, ממש לא.
0: נכון.
1: הם פשוט מביאים את השינוי.
0: ממש
1: והנה,
0: ככה.
1: והנה, לדוגמה, את ובעלך, הוא החליט לא ללמוד ולפתוח את העסק, ואת נכון. לא להמשיך ללמוד ולפתוח את זה, ואת החלטת שלמרות הכל, את ממשיכה הלאה.
0: נכון.
1: וואלה, השראה, השראה ענקית. אבל בתוך המציאות שלא בחרת, בחרת פעם אחר פעם להמשיך.
0: נכון.
1: לא תמיד היית, לא תמיד להיות חזקה ולחייך ולא לפחד ולא לכאוב ולא להישבר. מצאת בעצמך את הכוח לקום. ואני אגיד לך, זה יישמע קלישאתי, אבל אני אומר לך, את השראה. את השראה כי תמיד, תשמעי, מה שעברת, הגבורה האמיתית היא לא לנצח את הפחד, אלא לעבוד לצידו, לחיות לצידו, לא לתת למחלה למחוק את מי שאנחנו. בואי, נזכור שאנחנו, נזכור גם את מי שהיינו לפני.
0: כן.
1: אנחנו יכולים להמשיך. ואירן כן אומר לי שזהו, התוכנית תכף חדשות נכנסות. אז אני אגיד לך, קרן, את השראה, את מדהימה, תודה על הכנות, על האומץ, על הזכות להציץ לתוך חייך.
0: תודה.
1: הגעת אלינו מחדרה.
0: נכון.
1: אני שמחה שנפל בחלקי להיות בכנס שבו נתת הרצאה ולהכיר אותך ולהביא אותך אלינו לרדיו סער.
0: אני שמחה יותר.
1: קרן יקרה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, תודה.
1: שמחה מאוד שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: וכן, מי שהאזין לנו, או מי שיאזין בהמשך, יש מה ללמוד מקרן.
0: תודה רבה.
1: השראה. אז התוכנית שלנו לצערי הרב הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם מזל אוזן. תודה רבה לקרן היקרה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לטכנאי שלנו, אירן אוזן. אתם הייתם על רדיו סער, הרדיו השוויוני. יאללה, ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
3: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו כעת לטקס הממלכתי האזרחי במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. אנחנו בשידור חי בכאן חדשות ברשת ב' ומצטרפים אלינו כעת גם מאזיני כאן מורשת. כאן בהר הרצל מתחיל כעת הטקס הזה באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה. הטקס נערך במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון. בקהל בני משפחות שכולות שבאו לכאן לכבד את זכר יקיריהם. היום כ"ד בתשרי, התאריך העברי שנקבע כיום הזיכרון לטבח. הבוקר בשעה 6:29, שעת תחילתה של המתקפה על ישראל, הורדו דגלי המדינה המוצבים במוסדות הלאומיים לחצי התורן. נשיא המדינה הוריד את הדגל לחצי התורן ברחבת בית הנשיא בירושלים. הוא אמר אז כי הורדת הדגל מבטאת את האבל הלאומי המשותף של מדינת ישראל ואזרחיה. כעת כאמור, הטקס האזרחי, צפויים לשאת כאן דברים נשיא המדינה וראש הממשלה. בשם המשפחות השכולות תיסה דברים סבין טסה, תושבת נתיב העשרה. סבין שכלה את בנה אור ואת אבי ילדיה גיל בטבח 7 באוקטובר. אור, זיכרונו לברכה, יצא באותו בוקר לגלוש בחוף זיקים עם חבריו. אם היא שמעה הזקות, הם ביקשו לתפוס מחסה, אך בתוך דקות ספורות החוף הפך לזירת טבח. בשעה 6:39 הוא עוד הספיק לענות לאמו, ועשר דקות לאחר מכן הוא נרצח. זמן קצר אחריו נרצח גם אביו גיל, זיכרונו לברכה, כאשר הגן בגופו על שני בניו הצעירים, קורן ושי. אנחנו נשמע כאן בעוד זמן קצר גם את יובל רפאל, שתשאיר בטקס. יובל שורדת מסיבת הנובה, ניצלה מאירועי הטבח כשהייתה במיגונית הסמוכה לקיבוץ בארי. לימים סיפורה התפרסם כשנבחרה לייצג את ישראל באירוויזיון בשנה שעברה, בשנת 2025. כאן בהר הרצל משמר הכבוד עבר לדום עם כניסתם של הנכבדים, נשיא המדינה ורעייתו, ראש הממשלה ורעייתו, יושב ראש הכנסת ונשיא בית המשפט העליון. עם תחילת הטקס אנחנו נשמע בעוד זמן קצר את יובל רפאל כשישרה את השיר אמא, אם הייתי יכול, שיר של חנן בן ארי, אמא, אם הייתי יכול לרפא את הגעגוע. כאן ברחבת הטקס נמלאה רחבה, כשהיא מלאה גם בנכבדים, גם בשרים וחברי כנסת, וגם בהרבה מאוד בני משפחות שכולות. הם יושבים כאן לצד לוחות האבן שמנציחים את שמותיהם של יקיריהם שנרצחו בשבעה באוקטובר. טקס הזיכרון הממלכתי האזרחי לשבעה באוקטובר. והנה יובל רפאל.

שנה התחבקנו חזק וצחקנו, אמא בקנה, אנחנו בצריח, דואגת שלא ניפול,

תודה ליובל רפאל. יובל, שורדת מסיבת הנובה, ניצלה מהתופת במיגונית הסמוכה לקיבוץ בערי בשבעה באוקטובר 2023. כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו הגברת מיכל הרצוג, כבוד ראש הממשלה וחבר הכנסת מר בנימין נתניהו ורעייתו הגברת שרה נתניהו, יושב ראש הכנסת וחבר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית ורעייתו רבקה עמית, הרב הראשי הראשון לציון הרב דוד יוסף, הרב הראשי לישראל הרב קלמן מאיר בר, שרות ושרי ממשלת ישראל, חברות וחברי כנסת ישראל, משפחות שכולות יקרות, חברות וחברי סגל א', ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל רב אלוף אייל זמיר ורעייתו, ראש שירות הביטחון הכללי מר דוד זיני, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים האלוף במיל רומן גרופמן, המפקח הכללי של משטרת ישראל רב ניצב דני לוי, נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי, נציב כבאות והצלה רב תפסר אייל קספי, יושב ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית מר יעקב חגואל, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית אלוף במילואים דורון אלמוג, נציגת הסגל הדיפלומטי הגברת עצום ארבלו, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה מר אייבי מוזס, ממלא מקום מנכ״ל הביטוח הלאומי מר צביקה כהן, מנכ״ל מגן דוד אדום ארגון ההצלה הלאומי מר אלי בין, מנכ״ל איחוד ההצלה, מנכ״ל זק"א ירושלים, מנכ״ל זק"א תל אביב, אורחים נכבדים מחול, מבקש את סליחתכם על אי זכור שמותיהם של כלל המכובדים. קהל נכבד, בזאת גם נבקש לפתור מי יזכור את כלל המכובדים. ביום זה אנו מציינים את יום הזיכרון הממלכתי לטבח ולגבורה, לכף ב' בתשרי, 7 באוקטובר. אנו מתייחדים עם זכרם של הנרצחים והנופלים, ומעלים על נס את גבורתם של מי שבשעות הקשות ביותר גילו אומץ לב, תושייה ומסירות נפש, ופעלו להצלת חיים ולהגנה על הזולת ועל המולדת. לפני 3 שנים התעוררנו לבוא.

0: בוקר שבו נפתחו שערי הגהנום מעזה. ביום ההוא נשלחה ידם הזדונית של מחבלי חמאס שפרצו אל בתינו ואל שדותינו, בקיבוצים, במושבים, בערים, בצידי הדרכים, במיגוניות ובאתרי המסיבות. הם זרו הרס ואימה, פגעו, רצחו וחיללו את בנינו ואת בנותינו. תינוקות, ילדים, בני נוער, זקנים, נשים, גברים, מבני עמנו ומבני לאומים אחרים, נחטפו באכזריות לרצועת עזה מרחבי הדרום. אחרי כל אדם שנלקח מאיתנו נותר חלל עמוק ואין סופי, בית שפניו השתנו לבלי הכר, משפחה שחרב עליה עולמה. כל אחד מהנרצחים הוא עולם ומלואו, שנגדע, ועותר אחריו משפחה דואבת, חברות וחברים כואבים ומציאות ששום דבר בה לא ישוב להיות כשהיה. הלב נשבר לרסיסים. שלוש שנים של מחיר כבד מנסו, ובתוך הכאב התהומי הזה קמנו בערבות הדדית יוצא דופן וחיפשנו שבילי ריפוי ותקווה. קמנו ונלחמנו כדי להגן על הבית ועל מנת להפוך את השבר המשותף לעשייה ולתקומה. מאז אותו יום נורא ובתוך אפלת הטרור והאבל התגלו בעמנו תעצומות נפש יוצאות דופן, גבורה אילאית, חירוף נפש ואחווה של אזרחיות ואזרחים, כיתות כוננות, לוחמות ולוחמים, נשות ואנשי צהל, כוחות הביטחון וארגוני ההצלה, שקמו לפעול, להגן ולסייע. כפי שאמר אחד ממתנדבי זק"א לרעב בכניסה לבארי, אני מבקש מכם דבר אחד, בואו נשמור אחד על השני. גם אם יקשה, גם אם נראה דברים שאי אפשר להכיל, בואו נשאר אחים. לצד הגבורה, העוז ומסירות הנפש של אזרחי ישראל, של כוחות הביטחון וארגוני ההצלה, נמשכת העשייה הלאומית הנחושה למען ביטחונה וחוסנה של מדינת ישראל, למען עתידה ולמען היכולת של כולנו, לא רק לשרוד את השבר, אלא לקום ממנו, לבנות, לצמוח ולסגשג. אלה היו שלוש שנים של מאבק, של הקרבה ושל נחישות בלתי פוסקת להשיב את הביטחון ולהביא הביתה את מי שנלקחו מאיתנו. עד שהגיעו גם רגעי השיבה שבהם חווינו עין במר בוכה ולב שמח. החטופים החיים הושבו לחיק משפחותיהם והחללים הובאו לקבורה. מילותיהם של החטופים ששבו, שורדי השבי, מהדהדות את כוחה של נפש האדם לאחז בחיים, להאמין ולקוות. ועוברות בינינו כחוט דק של אור. כאן בדממת הר הרצל אנו מביטים במחיר הכבד ששילמנו, במי שאינם עוד איתנו, בגיבורות ובגיבורים שנלחמו ונפלו, ומישירים מבט אל הנצח. מתוך תהומות הכאב אנו מבקשים לשאת איתנו לא רק את הזיכרון, אלא גם את הערבות ההדדית, את הגבורה ואת הכוח להמשיך, להאמין שאפשר לרפא, להאמין שאפשר לבנות, להאמין שאפשר לצמוח, ומתוך השבר לקום, ומתוך הזיכרון לבנות עתיד בטוח יותר. להדלקת אבוקת הזיכרון, לקריאת פרק תהילים, לאמירת קדיש ולתפילת אל מלא רחמים, הקהל מתבקש לעמוד.
1: המשמר יעבור לדום, משמר דום, המשמר יחטיף את נשקו, אחטף, שק,
0: את אבוקת הזיכרון תדליק מאיה שפירר. מאיה היא אמו של תומר שפירר, זיכרונו לברכה. בבוקר השבעה באוקטובר הגיע תומר עם קבוצת הרכיבה שלו לקיבוץ בארי לרכיבה משותפת. סמוך להגעתם החלו להישמע אזעקות המטריות על שיגור קסאמים מכיוון עזה. אמו מאיה דאגה לו מאוד והתקשרה אליו מספר פעמים. הוא הרגיע אותה שהם יצאו מרעים לכיוון קיבוץ סעד. בקיבוץ מפלסים הרוכבים עברו לרכביהם על מנת להגיע איש לביתו. כשתומר עלה על רכבו, המחבלים שהסתתרו מאחורי העצים פתחו עליו באש ופצעו אותו. הוא העט נסיעתו והורה לחברו רונן וליתר הרוכבים לסוב על עקביהם כדי לברוח מהתופת. מאיה, שהתקשרה לתומר ללא הפוגה, שמעה את נשימותיו הכבדות דרך הטלפון. המחבל חטף מידו של תומר את הטלפון ואמר למאיה, תומר, אללה הוא אגבר, וירה בו למוות. תומר, זיכרונו לברכה, היה שחקן כדורגל באשדוד, הוא שרת כשריונר בצבא, היה טבח במקצועו ולמד אלקטרוניקה. תומר עותר אחר הורים, אחים ואחיות, אישה ושני ילדים. בן 37 בהירצחו.
1: המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק,

0: המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר יציג את נשקו. עצק, שק. המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: פרק תהילים מפי הרב הראשי לצה"ל, תת אלוף הרב אייל קרים.
0: המשמר יעבור לדום. משמר, דום.
2: נחתם לדוד, שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לה, אדוני, אדוני אתה, טובתי בל עליך. לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם. ירבו עצבותם אחר מערו, בלסיך נסקיהם מדם, ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני מנת חלקי וחוסי את התומיך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. ברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי אם ימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אור החיים, סוב השמחות את פניך נעימות בימינך נצח.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: אמירת קדיש מפי משה סרודי, אביו של יניב סרודי, זיכרונו לברכה. יניב זיכרונו לברכה היה מנהל הלוגיסטי של צוות האבטחה במסיבת הנובה שהתקיימה בסמוך לקיבוץ רעים ועבד במסיבה עם סיוון, חברתו. כאשר התחילה מתקפת הטרור, טיפלו שניהם בגבורה עילאית תחת אש בעשרות פצועים. לאחר מכן ניסו להימלט על נפשם ברכבם. בדרכם אסף יניב שלושה צעירים שלא הכיר. שבעה. כשראה חמישה נוספים שהסתתרו בין השיחים, לא היסס לרגע והגיע אליהם תחת אש, בעוד המחבלים יורים לעברה מכל הכיוונים. יניב נורא בידו, בכתפו וברגלו, ולמרות זאת תמרן בנהיגה עד הגיעם לבסיס רעים. בשכבו פצוע, תחת חילופי אש כבדים, הספיק לומר מילות פרידה לבת זוגו. הוא הובא לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש, ומת מפצעיו. יניב זיכרונו לברכה מבטא את עוז הרוח ואת הערבות ההדדית נוכח התופת. בן 26 היה יניב במותו והותיר אחריו זוג הורים, שני אחים ובת זוג אהובה ואוהבת.
0: המשמר יעבור לדום. משמר, דום.
3: התגדל והתקדש שם הרבה. בלמדי בלך ילותי וימין ימותי וצמח פה קנה וקרה משיחי. וחייכון וממכון ובחיית יכול בית ישראל, בעגלה זמן קריב אמרו אמן. יהיה שם הרבה מברך, ללם ולמעל מיה. יתברך וישתבח יפאר, ותרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שאמת קודשה וילכו. לילה מלכות ברכתה, שייתה, תשבחתה ונחמתה, די מרמה ואמרו אמן. יש להם הרבה משמעיה, חיים וסבה, וישועה ונחמה, וזרבה ורפואה, וגאולה וסליחה וכפרה, וברך והצלה. לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, והוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל במרומיו, אמן.
0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: תפילת אלמה לרחמים מפי החזן הראשי לצה"ל, סגן אלוף שי אברמסון.
0: המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יחטיף את נשתו. אחטף, שק.
4: אין מלא רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במה

0: נא לשבת.
1: שרה, אמנו, אמנו ערובה פה.
2: כן, חמודה, כן.

0: תודה רבה לנועם בתן ולנגנים. אני מתכבדת להזמין כעת את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג לשאת דברים.
1: משפחות שכולות, אהובות ויקרות, יש דברים שהזמן שחלף אינו יודע לעשות. הוא אינו משיב את מי שאינם, הוא אינו מחזיר למשפחות את החיים שהיו להן עד אותו יום. הוא אינו משקיט את הטלפון שלא נענה, הוא לא שולח את ההודעה שנשארה כטיוטה, הוא לא ממלא את המקום הריק ליד השולחן. היום, 3 שנים ליום אסוננו, 7 באוקטובר, טבח שמחת תורה, אנחנו מרכינים ראש לזכר הנרצחות והנרצחים, הנופלות והנופלים, ועומדים לצדכן המשפחות השכולות, האהובות והיקרות. במפת האבל של 7 באוקטובר יש יישובים ועיירות, קיבוצים ומושבים, שדות ומיגוניות, ויש בה גם כביש 1, כביש 232. תחילתו בצומת אשכולות בין אשדוד לאשקלון, וסופו בקרם שלום. כשבדרך הוא חוצה את חבל עוטף עזה. נתיב אחד צפונה, נתיב אחד דרומה. בצד הדרך שדות ודרכי אפר, אנדרטאות וגידולי שדה, תחנות אוטובוס וטרמפיאדות, תחנות דלק ומיגוניות. שלטים ירוקים כמו בכל הארץ, מכוונים אל שדרות ואל כיסופים, אל ראי ואל בערים, אל ראים ואל בערי, אל סעד ואל מפלסים. בבוקר רגיל נוסעים בו לעבודה, לבית הספר, למרפאה, לשדות, לבקר הורים או לאסוף ילדים, להגיע למסיבה, לחזור ממנה. כביש אזורי אינו אמור להיכנס להיסטוריה. הוא נועד להביא אדם ממקום אחד למקום אחר. אבל בבוקר 7 באוקטובר כביש 232 חדל להיות כביש רגיל. מחבלים צמאי דם הפכו אותו לזירת מלחמה. חודרים דרכו לערים, לקיבוצים וליישובים. הופכים רחובות שקטים של שבת בבוקר לשדה קרב. קוטלים את חייהם של מאות אזרחיות ואזרחים תמימים. ישראליות וישראלים, ולצידם גם אזרחים זרים רבים שקשרו את גורלם בגורלנו. באותו בוקר ארור, השדות המוריקים לצד הכביש עלו בלהבות. שמות היישובים הפורחים בשלטים הירוקים הפכו לקריאות מצוקה נואשות. ובעוד המפלצות מעזה מתקדמות במסע הטבח, אלפי צעירות וצעירים, תאבי חיים, מלאי שמחה, שנמלטו מהמסיבות, חיפשו דרך החוצה, אל מקום בטוח. עבורם, כביש 232 היה צינור חמצן, עורק חיים. הם לא ידעו שהצמתים כבר הותקפו, שהמחבלים נעו על הכביש ובסביבותיו. ירי נשמע מן השדות ומן המיגוניות. מכוניות נעצרו. אחרות הסתובבו, רבים יצאו מן הרכבים ורצו אל השדות, חיפשו דרכים עוקפות. בתוך דקות הדרך שאמורה הייתה להוביל הביתה, הפכה למלכודת. כביש 232 נעשה נתיב מנוסה, הוא נעשה שדה קרב, הוא נעשה זירת טבח, מצבה ושם נרדף לטראומה. אבל הוא נעשה גם ציר חילוץ. על אותו אספלט נעו באותו בוקר, שתי תנועות ישראליות הפוכות אך משלימות. בכיוון אחד נאלצו להימלט רבים שביקשו להציל את חייהם או לקרוא לעזרה. ובכיוון האחר באותו זמן עשו אנשים כדי להושיט את אותה העזרה ממש. יצאו להציל אחיות ואחים. אזרחים פרטיים שאיש לא קרא להם דערו אל תוך התופת, חלקם עבור אנשים שלא פגשו מעולם. חלקם יצאו לחפש את ילדיהם ובדרך הצילו זרים. חלקם העלו לרכב זרים שיצאו להילחם. עבור אחרים, חלקם ברחו מן הסכנה בעצמם ומיד חזרו בנתיב הנגדי כדי להושיט עוד יד. הנמלטים והמצילים מילאו את הרכבים. הורידו את הניצולים במקום בטוח, כמו ששמענו הרגע. ואז הסתובבו וחזרו פנימה אל הסכנה. לא מפני שלא פחדו, אלא מפני שידעו שמישהו עדיין נמצא שם. הם לא שאלו את מי הם מעלים לרכב. הם לא בררו לאיזה קהילה הם שייכים. כיצד הם מתפללים או למי הם מצביעים. באותן שעות כביש 232 היה תמונה של ישראל כולה. היו בו הכשל הנורא ותוצאותיו המחרידות, אך היו בו גם העוצמה והאחריות שהתעוררו למול המחדלים. היו בו האימה והאומץ, היו בו אהבה וכאב, מוות וחיים, שלובי זרועות, כל כך אופייניים לנו כישראלים. בזיכרון הישראלי נחרט הכביש הזה ככביש דמים. אי אפשר לעקור ממנו את השם הזה. נערות של דם נשפכו בכל האזור, וגם עליו ובצדדיו. אבל כשאנחנו מספרים על אותו הבוקר, עלינו לזכור אותו גם בשם נוסף, כביש הגבורה. גבורת האזרחיות והאזרחים, גבורת הלוחמות והלוחמים, גבורת השוטרות והשוטרים, גבורת צוותי ההצלה והחילוץ, גבורתם של כל אלה שהשאירו מבט למול הסכנה, רצו אל התופת, כמו אל ים, רק משום שאחיהם נמצאים שם. ומתוך גבורתם גילינו את אחת האמיתות הגדולות של ישראל. כאשר מישהו נותר בצד הדרך, יש ישראלים שאינם מסוגלים להמשיך לנסוע כאילו לא ראו אותו. זוהי הגבורה הישראלית, שאין שנייה לה בעולם כולו. ראינו זאת שוב, רק בשבוע שעבר, באסון הכבד שנמנע בשמיים, בזכות התושייה המופלאה של הנוסעים הישראלים בטיסה מדובאי לתל אביב. באותו בוקר מר ונמהר לפני 3 שנים, התעוררנו לאסון המחריד ביותר שידענו מאז תקומתנו. והתעוררה בנו גם הגבורה הישראלית כפלא פלאים. אזרחיות ואזרחים כה רבים הצהירו במעשים, אנחנו אחיות, אנחנו אחים, גם במחיר של מסירות נפש ודמים. ועל כן חייך שלך, גורלך, נוגע גם בי. זוהי, מכובדיי, התשתית העמוקה שעומדת בבסיס קיומנו כאן. זוהי ברית. מדינה בנויה מחוקים, מוסדות וגבולות. אבל החברה שחיה במדינה מסגשגת יחד בזכות ברית. חוזה מגדיר מה אני רשאי לקבל ומה אתה חייב לתת. ברית שואלת מה אנחנו מוכנים לשאת כדי שנוכל לחיות כאן יחד. חוזה מסתיים כשהצדדים נפרדים. ברית נבחנת דווקא כשהם חלוקים, אך יודעים שאינם יכולים או רוצים להיפרד. הברית הזו לא דורשת מאיתנו לחשוב אותו דבר, לפעול באותה דרך או להצביע לאותה מפלגה. היא דורשת מאיתנו להבין שההבדלים בינינו אינם מבטלים את חובתנו. האחד לשני, האחת לשנייה. בעוד שבועות אחדים נלך לבחירות. סוגיות רבות עומדות על הפרק, ואני קורא ומפציר באזרחי ישראל כולם לממש את זכותם וחובתם הדמוקרטית ביום הבוחר. ובדרך אל הקלפי אנחנו נפגוש מחלוקות וויכוחים. אך לצידם אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה בינינו, הברית שהפציעה במלוא עוצמתה באותו בוקר נורא, בכביש 232 ובעשרות מוקדים נוספים. הברית הזו גדולה יותר מכל חילוקי הדעות בינינו. היא גדולה יותר מכל הוויכוחים וההבדלים. היא שייכת לכולנו, לכל הישראלים. הברית שאומרת ישראלים לא משאירים איש מאחור. לא בשדה הקרב ולא בשכול. לא בשיקום ולא בבית החולים. ברית שקוראת לנו לזכור אותה לא רק כברית דמים, אלא כברית חיים. יקיריי ואהוביי, ביום הזה אנחנו זוכרים את הנרצחות והנרצחים, את הנופלות והנופלים באסוננו הנורא. אנחנו זוכרים את הקהילות שנחרבו ואת המשפחות שבונות את חיין מחדש סביב חלל שלא התמלה. ולצידם אנו זוכרים גם את אלה שקראו לדאבוננו תחת מסע הכאב, הזיכרונות והגעגועים. ובהם גם אלו ששלחו יד בנפשם. בשם מדינת ישראל, אני מבקש לחבק את כל הפצועות והפצועים, בגוף ובנפש, ולקרוא בקול צלול וברור. אתם לא צריכים להישאר עם זה לבד. השמיעו קול, ידינו מושטות. חודשים ספורים לאחר האסון, כתב המוזיקאי יגל הרוש את קינת בארי. איכה בארי הפכה לקברי, פותחת הקינה. מי שייסע בכביש 232 היום, התקשה להדמיין את שערה בו באותו יום. הוא יראה ישראלים נוסעים לעמל יומם או לביתם. הוא יראה בניינים חדשים בסדרות, וילדים ממתינים בתחנות האוטובוס, וברקע חקלאי העוטף שווים לאבד את שדותיהם לקראת הגשמים. אנחנו, שם בעוטף וכאן בירושלים ובכל אתר ואתר במדינת ישראל, לעד נזכור את שערה באותו היום. לעד נזכור את הבתים שהפכו לקברים. את הזוועות הנוראות שאולי היינו רוצים לשכוח, אך לנצח נזכור. נזכור את כולם, את כל האהובות והאהובים. וכמילות הקינה אנחנו נדע שעינינו הדומות הן המשקות את שדות בארי. נזכור ונמשיך למענם. יהי זכר הנצרכות והנרצחים, הנופלות והנופלים, צרור בלב האומה לדור דור ולנצח נצחים.
0: אני מתכבדת להזמין את כבוד ראש הממשלה וחבר הכנסת מר בנימין נתניהו לשאת דברים.

0: מכובדי הרבים ובראש כולם אחיי ואחיותיי משפחות החללים האזרחים במלחמת התקומה יחד עם העם כולו אני ורעייתי שרה עומדים איתכם כשבתוכנו כאב עצום היגון שלכם הוא יגון האומה. אני יודע איזה חלל נפער בכם. כל דבר מזכיר את יקירנו. הכיסא הריק ליד השולחן, מאכל אהוב, שיר נוגע ללב. ננצור את זכרם של כל אחד ואחת מן החללים. בשמם ולמענם נוסיף להכות באויבינו, נחזק ללא הרף את מדינתנו, נבנה את מולדתנו מדור לדור. נחבק את הפצועים בגוף ובנפש, נחבק אותם בתפילה שיוצאת מעומק ליבנו, שימצאו מזור ומרפא. קרין ז'ורנו הייתה צעירה ישראלית שובת לב, בת 24, ביתם של דורון וענבל. שמחת החיים שלה, מאור העיניים שלה, יופייה הפנימי והחיצוני, כל אלה הקסימו את מי שפגש בה. וכמו אלפי צעירים וצעירות נוספים, קרין הייתה מבאי מסיבת הנובה לפני 3 שנים. קרין בלטה, שרה, אגדה, צחקה, עד לאותם רגעים מחרידים שבהם מרצחי החמאס פשטו על אתר המסיבה בחניון רעים. למעלה מ10 ימים חלפו, ומשפחת ז'ורנו קיבלה את הבשורה המרה. קרין זוהתה, היא כבר לא נעדרת, טיל RPG פגע באמבולנס שלידו ישבה, היא נרצחה בנובה. לפני כמה שבועות ביקרתי בנמל התעופה בן גוריון, ופגשתי באביה של קרין, דורון, עובד נתב"ג. דורון אמר לי מעמקי נפשו המיוסרת, מקרין שלי נשארו 3 שיניים. המחבלים שרפו אותה, זה כל מה שנשאר לי. ואז הוא הוסיף בגרון חנוק, ראש הממשלה, תשלימו את המשימה. תשלימו את המשימה ברצועת עזה. חיבקתי אותו, הבטחתי לו. זוהי המחויבות שלי, נשלים את המשימה, ואני רוצה שתדע, אנחנו כל יום משלימים אותה. ואני אומר זאת גם לכם, מכובדיי. לעולם לא נשלים עם הפשע הנורא. ודווקא משום כך, נשלים את המשימה. נבוא חשבון עם משלחי ומבצעי הטבח הנורא ביישובנו, בקיבוצנו, בערינו. אין מחילה לרוצחים, למתעללים, לשורפים, אין מחילה למחריבים, לבוזזים, לחוטפים. ישבנו ארצה את כל חטופינו שהוחזקו במנהרות עזה, אבל זה לא סוף פסוק. אנחנו צדים ללא הפוגה את חיות האדם שתקפו אותנו באכזריות מזעזעת ואת מי שהחזיקו בחטופים באכזריות מזעזעת. אנחנו מסכלים אותם בזה אחר זה. הם לא ראויים להתהלך על פני האדמה. נמגר את שלטון הדמים של חמאס. כך ראוי לנהוג באותם אנשי חושך ששואפים להשמיד את כולנו. משפחות יקרות, ידענו התפרצויות אלימות מצד אויבינו עוד לפני הקמת המדינה ולאחר הקמת המדינה. החינוך לשנאת יהודים וישראלים מפעפע בדמם. הם יוצקים, פשוט יונקים את זה עם חלב אימם. טבח השבעה באוקטובר הביא לשפל המדרגה את הפרעות חסרת המעצורים שלהם. בני השטן הללו צילמו את המעשים המחרידים כדי להטיל עלינו אימה ופחד. אבל הם מצאו מולם משהו אחר שהם לא ציפו לו. הם מצאו מולם עם חזק, עם שנחוש להגן על ביתו ככל שנדרש. מתאומות השבר פרצו כוחות החיים שלנו. ברגעים הקשים ביותר, גיבורינו לא היססו, הם זינקו אל האש. חיילים, חיילות, שוטרים, שוטרות, אנשי ונשות הביטחון. ולא פחות מכך, אזרחים חדורי ערבות הדדית שפעלו לחלץ, להציל, להושיע. ואת זה ראו הבאנו מהר מאוד. עד מהרה, הצהלה של הציר האיראני התחלפה חיש מהר בהבנה שישראל הולכת להשיב מלחמה שרה בעוצמה שהם לא שיערו. שישראל הולכת לגדוע את זרועות הטרור, לרסק את ציר הרשע, למוטט את מערכי הליבה של איראן עצמה, של ראש התמנון הסתני. אגרוף הפלדה שלנו הולם בכל מי שהניף את ידו עלינו. אני מזכיר לעולם החופשי שבכך אנחנו לא רק מגינים על עצמנו, אנחנו גם מגינים עליו. כי כשהר הגעס של הטרור והשנאה הפונדמנטליסטית הזאת מתפרץ, ללבה הרסנית אין מעצור. לטרור אין גבולות. הוא לא פוסח על בריטניה, הוא לא פוסח על צרפת, הוא לא פוסח על הולנד, הוא לא פוסח על הרבה מדינות. כפי שאתם ראיתם ואתם רואים, זה לא מונע מהמנהיגים שלהם להטיח בנו, שמגינים גם עליהם, להטיח בנו עלילות דם איומות, פעם על רצח עם כביכול, פעם על אלימות מאורגנת כלפי פלסטינים, פעם על הרבה של ילדי עזה. שקר רודף שקר. עלילה רודפת עלילה. ואנו חייבים להילחם בה.
1: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר. אתה לא הגנת על 1,200
0: נרצחים ביום אחד ב-7 באוקטובר. בושה. ביזיון. סבין טסה מנתיב העשרה איבדה את בעלה שנרצח מול ילדיה ואיבדה בן נוסף בחוף זיקים. היא גיבורה שנלחמת בשקר. היא נסעה עכשיו להולנד, מלווה באדם אחד. היא נסעה להקרנה בהולנד של סרט המסתמה והעלילה נאזה. היא נכנסה לאולם מלא אנשים, זועמים, זועפים, והתייצבה ועמדה ואמרה, הנה האמת, פה האמת, אני האמת. והם אמרו לה, לא רוצים לשמוע אותך, תלכי מכאן, הלוואי שתשרפי. לעמוד כך, כפי שסבין טסה עמדה שם, זאת גבורה. היא נלחמת כגיבורה על האמת והצדק. אני מצדיע לך, סבין. העם כולו מצדיע לך. נמשיך להיאבק על האמת, והאמת תנצח. הטוב ינצח. ישראל תנצח. כפי שראינו את הגבורה של אזרחי ישראל במיטבה, במטוס מדובאי. אותה גבורה שראינו בשבעה באוקטובר, ולאורך כל מלחמת התקומה. אני מכיר רבים, רבים מאיתנו, שיש להם גם נגיעה אישית לטבח הנורא בשבעה באוקטובר. המשפחה, מכרים, ידידים, וכך גם למשפחתי. בשבעה באוקטובר השתתף במסיבת נובה יונתן אזולאי, בן 25. יונתן, בנם של יעקב ולינדה אזולאי, יעקב היה הנהגה האישי של רעייתי שרה, ולינדה, אמו, היא אחותו של הנהג שלי מזה 35 שנה, אלי אילוז. כשנולד בנם, הם הזמינו אותי, את רעייתי, את בני, את אבי, פרופסור נתניהו, זיכרונו לברכה, לבוא, ביקשו ממני להיות סנדק, כי יונתן נקרא על שם אחי, יוני. והמשפחות שלנו שזורות זו בזו, הילדים שיחקו ביחד, גדלו ביחד. בשבע הבוקר, בשבעה באוקטובר, האם לינדה קיבלה טלפון מיונתן. הוא היה בתוך מיגונית, המחבלים בחוץ, הוא נלחם בהם כדי להציל את בת זוגו, וכעבור דקות ספורות נשמע כל פיצוץ. יונתן נהרג מהרימון, אבל הצליח להציל את בת זוגו. יש כל כך הרבה מקרי גבורה של אזרחים שנקלעו לתאומות המצוקה, לגיהנום, והצליחו בתושייה גם להגן על אחרים וגם מסרו את נפשם. וזה נותן לנו ציווי עליון, לא רק להילחם באויבינו, למנוע את האסון, להגן על המדינה שלנו. זה גם נותן לנו ציווי לשקם ולבנות. אנחנו משקמים בתנופה את עוטף עזה, את היישובים, את הערים, את הקיבוצים. אנחנו מביאים את הנגב המערבי לצמיחה חסרת תקדים. אנחנו בונים את כל האזורים, כולל בניר עוז שביקרנו. הכל צומח מחדש, הכל פורח ועולה. אנחנו לא שוכחים את הכאב, אנחנו זוכרים את הכאב, ואנחנו בונים. למעלה מ-90% מהתושבים חזרו לבתיהם. אלפי תושבים חדשים הצטרפו עליהם. כך קורה בדרום, וכך קורה ויקרה גם בצפון. במקום חורבן, בניין. במקום נפילה, תקומה. כי דברי הנביא ישעיהו, לתת להם פאר תחת אפר. הטרור לא יכבה את אור הנצח של עמנו, את אורם של יקירינו שנרצחו. לאורם נתמיד בדרך, נתמיד להושיט יד זה לזה, נתמיד לצעוד קדימה למען עתיד העם והמדינה. בעזרת השם, חללי פעולות האיבה תמיד יהיו חלק מהמסע הלאומי שלנו לתקומה, לתקווה ולניצחון. יהי זכרם ברוך.
2: ב-11 באפריל 1987 השתנו חייה של משפחת מוזס באחת. מאז אותו יום נושא אייבי מוזס את האובדן הפרטי שלו לצד שליחות ציבורית רבת שנים למען משפחות נפגעי פעולות האיבה. לדבר המשפחות השכולות אני מתכבדת להזמין את מר אייבי מוזס, יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה.

0: כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג ורעייתו, הגברת מיכל, כבוד ראש הממשלה חבר הכנסת מר בנימין נתניהו ורעייתו הגברת שרה, יושב ראש הכנסת מר אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ורעייתו הגברת רבקה, שרות ושרי הממשלה, חברי כנסת, אורחים נכבדים מחול, משפחות שכולות אהובות, אזרחי ואזרחי מדינת ישראל, מכובדיי כולם. בספר איכה כתוב, כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? מילים אלו מתארות בדייקנות כואבת את מה שכולנו מרגישים. שבר בלתי נתפס ועמוק קיים, והחיפוש אחר מזור לכאב נמשך יום יום, שעה שעה. אנו עומדים כאן היום על ההר הזה, הר הזיכרון והדמעות, והמקום שבו שזורים יחד סיפורי הגבורה וסיפורי האובדן של עמנו. אנו נוצאים לכאן בליבנו את האזרחים שנרצחו בבתיהם, במושבים, בקיבוצים, בערי הדרום, בדרכים ומסיבות, ואת מגיני הארץ שנזעקו לעזרתם. כולם חבוקים בברית דמים ובגורל משותף. מתוך התמונות המביטות בנו מכל פינה, מהקירות, מהמדפים וממסכי הטלפון, ניבטים אלינו הפנים של הנרצחים. התמונות הללו מספרות סיפור על אנשים קסומים שרק רצו ליהנות, לשמוח ולרקוד תחת כיפת השמיים, במסיבות בטבע, להתפלל בבתי כנסת בשמחת התורה, לסבול בחוף הים, לנוח בבתיהם, לקיים רכיבה קבוצתית, לנהל חיים רגילים בבתיהם, שרק רצו לחיות בשקט ובקהילותיהם, שחייהם נגדעו באכזריות על ידי מרצחים תאבי דם, שפולחן המוות והחורבן הוא כל עולמם. באותו יום ארור, ארגון נפגעי פעולות האיבה גדל בעל כורחו, ומאז עלו צועדים לצד המשפחות שחוו את הנורא מכל. מלווים כל אם, אב, אח, אחות, בן ובת, בכל צורך שעולה כתף אל כתף, בשיתוף פעולה הדוק ומסור עם המוסד לביטוח הלאומי. כמייצגים כ-100,000 פצועים ונפגעי טראומה, אנו מכריזים שתפיסת השיקום האזרחי שהייתה נכונה עד ל-7 באוקטובר השתנתה. על מנת להמשיך ולתמוך במשפחות נדרשות, בנוסף לצעדים המבורכים שכבר ננקטים, הקמתם של בתי לוחם אזרחיים, הפיכת נטל ההוכחה בוועדות והקמתו המיידית של היכל הנצחה הלאומי כאן איפה שאנחנו עומדים באדמתו. כל אלו הן הדרישות המתבקשות שלנו להמשך מימושו של חוזה האזרחות בין מדינה לאזרחיה. משפחות יקרות, הזיכרון של יקיריכם הוא המצפן הניצב לנגד עינינו. נמשיך לנצור את האור שלהם, לעמול יחד עם מוסדות המדינה למען הרווחה והשיקום שלכם, ולהבטיח שרוחם, שמחת החיים שלהם והאהבה שהותירו אחריהם יקיריכם, יקירנו, ימשיכו להאיר את דרכנו. יהי זכרם של נופלי ונרצחי פעולות איבה ברוך ונצור בלבנו לעד.
1: הגברת סבין טסה, תושבת נתיב העשרה, שכלה את בנה אור ואת אבי ילדי הגיל בטבח 7 באוקטובר. באותו בוקר יצא אור, זיכרונו לברכה, לגלוש עם חבריו בחוף זיקים. עם ישמע הזקות הם ביקשו לתפוס מחסך, בתוך דקות ספורות הפך החוף לזירת טבח. בשעה 6:39 עוד הספיק אור לענות לאמו, 10 דקות לאחר מכן נרצח. זמן קצר אחריו נרצח גם אביו גיל, עליו השלום, כאשר הגן בגופו על שני בניו הצעירים, קורן ושי. גיל היה לוחם אש ומתנדב בארגון ידידים. אור וגיל הובאו לקבורה זה לצד זה בנתיב העשרה. שבעה באוקטובר הותיר אחריו משפחות שנחרב עולמן, חיים שנגדעו באחת ואובדן שילך איתן לעד. אני מתכבדת להזמין אותך, גברת סבין תעשה, לשאת דברים. בבקשה.

ראשית, תודה. תודה לכולם. תודה לך, אדוני ראש הממשלה, שאתה לא שוכח אותי ואת הבנים שלי. תודה לך, גברת נתניהו. תודה לכולכם, ותזכרו להיות מאוחדים. עומדת אני פה היום בשם המשפחות השכולות שאיבדו את היקר להם מכל, בידיהם של מרצחים, שכל מהותם שגה כלפינו. בני היקר, בחורי, האור של חיי, אור, נרצח יחד עם חבריו, טל קרן ונדוף ביטון, השם יקום דמם, כשהם יצאו לגלוש ולדוג בחוף הים הקסום, חוף זיקים. אביו גיל, בעלי, כדת משה וישראל, מפקד צוות בתחנת כיבוי סדרות, שהתנדב בארגון ידידים, סיוע בדרכים, פעל בגמ"ח, שכל מהותו הייתה כבוד לכל אדם, סיוע ונתינה. גם הוא נרצח בידי מי שבניגוד לגיל לא רואים בחיי אדם ערך, אלא ההפך, שואפים וזורים ממוות באכזריות. גיל בעלי נרצח בעודו מנסה להציל את חיי ילדינו האהובים. כמו גיל ואור שלי, היו רבים ורבות שנרצחו בזוועות של אותו יום, שהיה אמור להיות יום חג, שמחת תורה, שהפך למחץ דמים. אבל מה שאני נושאת עימי מאותו היום הוא לא רק הזיכרון והאובדן, והגעגוע כמובן, שצורבים לי את הנשמה יום-יום, אלא גם את הערבות ההדדית, הגבורה, הלחימה, נגד כוחות האופל. גיל ואור שלי והנרצחים וההרוגים של כולם הם בנות ובני האור. אנחנו כולנו התגייסנו להילחם נגד כוחות הרשע, ואנחנו בעזרת השם נמשיך להכניע אותם, בעזרתך, אדוני ראש הממשלה. אני זוכרת את מה שהבטחת לי, ואתה מקיים זאת. לצד הדמעות בביתנו בקברים של יקירותינו ויקירינו, נזרע, נבנה, נבנה ונפריח בתקווה את השדות, את המושבים, את הקיבוצים ואת הערים ואת כל מה שרצו להשמיד. אף אחד לא יוכל להשיב לנו את האור ואת הגיל שאיבדנו במשפחות אבל. גם אף אחד לא יכול ולא יוכל לחבוט בנו את התקווה ואת הנצח של העם הזה בארץ הזו. גיל ואור האהובים, אני יודעת שאתם מתבוננים בי שם למעלה. תדעו שאנחנו עושים ונעשה הכל כדי שרוח החיים שלכם, שנגדעו על ידי המנוולים ממחשימם, תמשיך להשפיע. נמשיך לנהוג בערבות הדדית, בנתינה, באהבה, בחמלה, ונמשיך לחייך ונאהב את החיים. אחרי הכל, גם אחרי מותכם, אתם שיר שקיים ולעד תהיו. חברים, אלו ימים קשים. בואו נתאחד. בואו נסתכל רגע שנייה ונעצור ונחשוב איך אנחנו מביסים את האויב. בואו ניתן קרדיט לחיילי צה"ל, ללוחמי האש שלנו, שפועלים יום ולילה ועדיין לא מכירים בכל הזכויות שלהם. בואו נכיר בעובדות שלפעמים, אתם יודעים, מתוך סבל והרס צומחים ויש תקומה. אני אחזור לנתיבה עשרה, אני מבטיחה לכם, עד אז אני אחכה שתסיימו את העבודה שם בעזה, תשמידו אותם בשביל כל הנרצחים שלנו. אוהבת את כולם, מאחלת לכולם רק בריאות ואהבה וחמלה. תודה רבה.

0: המשמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: תודה ללהקת חיל החינוך. קשה להביט בשיבולים הנוטות ברוח ולא לראות את האדמה שלנו שספגה אש, דמעות וכאב עצום. ביקשנו להאמין כי יבוא יום ובמקום שבו התחולל הקרב, השדות ישובו ללבלב והחיטה שוב תצמח. הנה התנועה הזו כבר מתרחשת. השדות שוב מורקים, האדמה מצמיחה יבול והרוח עוברת בין השיבולים. גם מתוך מעמקי הכאב איננו מוותרים על התקווה. התקווה אינה מבקשת להשכיח את האובדן, אלא לשאת איתנו את הזיכרון ולבחור בחיים. זו התקווה. זו תפילתנו, שמתוך האדמה יצמח עתיד שיש בו חיים, ומתוך השבר, תקומה. מעמד הנחת הזרים. זר מדינת ישראל. אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג להניח את הזר.

חוזר ההסתדרות הציונית העולמית. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית, מר יעקב חגואל, להניח את הזר.

עוזר הסוכנות היהודית. אני מתכבדת להזמין את יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, האלוף במילואים דורון אלמוג, להניח את הזר.

זר צהל וכוחות הביטחון. אני מתכבדת להזמין את ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל, רב אלוף אייל זמיר, להניח את הזר.

עוזר הסגל הדיפלומטי. אני מתכבדת להזמין את נציגת הסגל הדיפלומטי, הגברת עצום ערבלו, להניח את הזר. ילווה אותה ראש הטקס במשרד החוץ, מר גיל הסגל.

עבר המשפחות השכולות. אני מתכבדת להזמין את סבטלנה וליזה סמואלוב, אמו ואחותו של אלכסנדר סמואלוב, זכרו לברכה, שנרצח במסיבת הנובה כשהגיע לעבוד כמאבטח יחד עם בת זוגו, ויקטוריה גורלוב, זכרה לברכה. כאשר החלה מתקפת הטרור, אלכסנדר רץ יחד עם זוגתו להתחבא באמבולנס. הוא שוחח עם אמו, נפרד ממנה, ואמר לה שאין סיכוי שישרוד. לאחר מכן פגע RPG באמבולנס, ואלכסנדר ובת זוגו נהרגו במקום. אלכסנדר היה בן 28 בהרצחו, והותיר אחריו זוג הורים ואחות. עתה יונחו זרים נוספים. זר משרד העבודה. אני מתכבדת להזמין את סגן ראש הממשלה, שר המשפטים והעבודה, חבר הכנסת יריב לוין, להניח את הזר.

עוזר ארגון נפגעי פעולות האיבה. אני מתכבדת להזמין את עורכת הדין ענבר חן מאירי, ממלאת מקום מנכ"ל ארגון נפגעי פעולות האיבה, ואת מר סיני אליהו, אביו של אביו אליהו, זכרו לברכה, שהיה מנהל ההבטחה הראשי במסיבת הנובה. אביו אליהו, זכרו לברכה, ניסה בגבורה ובמנהיגות לכוון את כלל המשתתפים במסיבה, לרוץ לכיוון השמש. צעקתו אליהם, רוצו לכיוון השמש, עדיין מהדהדת בראשיהם של שורדים רבים. כך הציל אלפי אנשים, ועל כך קיבל את אות הגבורה. מסירותו יוצאת הדופן וגבורתו נוכח הטבח חקוקים מלבבות השורדים. אביו, בן 38 בהירצחו, נולד במושב בגליל המערבי, הותיר אחריו אישה ושני בנים, זוג הורים ואחים. זר חללי פעולות האיבה בארץ ובחול. אני מתכבדת להזמין את הגברת יפה אפרת, אלמנתו של חגי אפרת, זכרו לברכה, להניח את הזר. חגי נפצע קשה בפיגוע באלכסנדריה, ב-8 באוקטובר 2023, על ידי שוטר מצרי. חגי מת מפצעיו ב-19 באוקטובר 2023. בפיגוע זה, שבוצע בסמיכות לטבח 7 באוקטובר, נרצחו שני ישראלים נוספים בצלאל אמנון ושם לי אלון. חגי אפרת, בן 83 בהירצחו, הותיר אחריו אישה, 4 ילדים ו10 נכדות ונכדים. זר יתומי חללי פעולות האיבה. אני מתכבדת להזמין את נציגת ארגון נפגעי פעולות האיבה, עורכת הדין שירלי נקר, מנהלת המחלקה המשפטית של הארגון היציג, שתניח זר בשמם של אליאב ורפאל אבדוש, ילדיהם של נאג'י ושל גל אבדוש, זכרם לברכה, שנרצחו באכזריות ברכבם, את ניסו להימלט ממסיבת הנובה לכביש מפלסים. לצערנו נבצר מהם להגיע. סיפור הרצחם של נאג'י ושל גל מהדהד בעולם ובארץ. נאג'י וגל הכירו בגיל 16 והייתה ביניהם אהבה גדולה. הם אהבו את החיים, גידלו בשמחה את ילדיהם והאמינו בטוב. חלומותיהם התנפצו אל קרקע המציאות האכזרית ב-7 באוקטובר. בחייהם ובמותם לא נפרדו. נאג'י וגל, בני 34 ו-33 בהירצחם, הותירו אחריהם ילדים, הורים ואחים. זר נפגעי פעולות האיבה. אני מתכבדת להזמין את מר איתן דוטן ואת מר נתן שפירה. איתן דוטן, בן ה-77, תושב רחובות, היה קצין קרבי בצבא. במהלך שירותו נפצע בידו ואיבד את השמיעה באופן חלקי. ב-7 באוקטובר שעט ברכבו דרומה ללא נשק על מנת לחלץ את נכדו ליעד אקנין ממסיבת הנובה. מי שלא אפשרו לו כניסה לכביש ירד לדרך אפר ונסע במהירות או ללא עצירות למרות האזעקות והמראות הקשים. הוא הצליח להגיע אל נכדו, העלה אותו וארבעה צעירים נוספים לרכבו ובכך הצילם. נתן שפירה, בן 28, נכח במסיבת הנובה את פרצה המתקפה. במהלך מנוסתו העלה לרכב קטן של חברה שהתלוותה אליו 5 צעירים שהיו במקום. הוא נהג ברכב ועמוס עד לבסיס צאלים ובכך הציל את כל נוסעי המכונית. מאז הוא נושא פסיעות בנפש.

0: יהי זכר כלל הנרצחים ברוך. מכאן מאנדרטת חללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים, כשאבוקת הזיכרון מאירה את זכרם של הנרצחים והחללים, נביע געגוע שאין לו סוף. נחבק את המשפחות השכולות ונישא את סיפורי הגבורה שנולדו מתוך התופת. בערבות ההדדית, באהבה ובאמונה, נישא איתנו את האור שאותירו אחריהם, ומתוך הכאב נמשיך לבנות, לצמוח ולהצמיח תקווה. הקהל מתבקש לעמוד לשירת התקווה.
1: המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק. המשמר ידגל את נשקו. דגל, שק.

0: תם הטקס. המשמר
1: יחטיף את נשקו. אחטף, שק.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: ילדים, זיכרונות נשארים.
1: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, אם יקרה משהו עד שלנו.

יקר, אל תשכח שאחרי כל שקיעה יש זריחה. זה יעבור, אל תתייאש, אני יודע שקשה לך. אל תדאג, השם איתך, הוא אוהב אותך, הוא גם שומר עליך. גם כשהמצב לא משהו, אתה יודע, תזכור, אתה לא לבד, אחי, תהיה

0: שלי היקר, אל תשכח שאחרי כל שקיעה יש זריחה. זה יעבור, אל תתייאש, אני יודע שקשה לך, אל תדאג, השם איתך, הוא אוהב אותך, הוא גם שומר עליך. גם כשהמצב לא משהו, אתה יודע, תזכור, אתה לא לבד, אחי, תהיה חזק.
1: מוכין דקטנות אחי תמשיך לאהוב, עכשיו לא הכל מובן, בואו נחכה לסוף, החיים הם פאזל, אולי חסר

0: זה יעבור. אני יודע שקשה לך. השם איתך. הוא אוהב אותך. תזכור, אתה לא לבד. אחי, תהיה חזק.
1: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. כוחות צהל בבנימין מנהלים מרדף אחר מחבל שנמלט מזירה של ניסיון פיגוע ליד חוות חנניה. בצהל התקבל דיווח על שני מחבלים במקום, אחד מהם חמוש בסכין. אזרחים דרסו את המחבל לחמוש בסכין וחברו נמלט. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחבל הפצוע הוא עבר לטיפול רפואי. בהר הרצל בירושלים נערך טקס ההזכרה הממלכתי לטבח ולגבורה בשבעה באוקטובר. הנשיא הרצוג קרא בנאומו לשמור על האחדות ועל הערבות ההדדית גם על רקע מערכת הבחירות.
3: בעוד שבועות אחדים נלך לבחירות. סוגיות רבות עומדות על הפרק, ואני קורא ומפציר באזרחי ישראל כולם לממש את זכותם וחובתם הדמוקרטית ביום הבוחר. ובדרך אל הקלפי אנחנו נפגוש מחלוקות וויכוחים, אך לצידם אני מבקש שנזכור את הברית הפשוטה בינינו, הברית שהפציעה במלוא עוצמתה באותו בוקר נורא. הברית שאומרת, ישראלים לא משאירים איש מאחור. לא בשדה הקרב ולא בשכול. לא בשיקום ולא בבית החולים.
2: הרצוג התייחס בדבריו גם לנפגעי הנפש ולמי ששמו קץ לחייהם בעקבות הטראומה, וקרא להלומי הקרב ולפצועים לבקש עזרה ולא להישאר לבד במצוקתם. ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי אגרוף הפלדה שלנו הולם בכל מי שהניף את ידו עלינו, ובכך אנו מגינים לא רק על עצמנו אלא גם על העולם החופשי.
4: כי כשהר הגעש של הטרור והשנאה הפונדמנטליסטית הזאת מתפרץ, ללבה הרסנית אין מעצור, לטרור אין גבולות. הוא לא פוסח על בריטניה, הוא לא פוסח על צרפת, הוא לא פוסח על הולנד, הוא לא פוסח על הרבה מדינות.
2: כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי נאומו של נתניהו הופסק לזמן קצר לאחר שהאב השקול יעקב גודו, אביו של תום, קרא לעברו: לא הגנת על בני בשבעה באוקטובר, לא הגנת על 1,200 נרצחים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד לא הגיע היום לתקסים הממלכתיים. בסביבתו תוקפים את ראש הממשלה ואת שריו ואומרים כי לפיד לא יבוא להתכסים שבהם מי שסרבו לקבל על עצמם אחריות האשימו את מפקדי צה"ל ומסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית. יושב ראש יש עתיד יגיע לטקס מחרתיים שיזמו משפחות הנרצחים והחטופים. אלי גרונר, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מכך שנתניהו לא קיבל עליו אחריות למחדל הטבח בשבעה באוקטובר.
5: אתה מכיר את ראש הממשלה, יש לך הרבה מאוד שעות איתו.
6: נכון.
5: אתה חשבת שהוא ייקח אחריות?
6: לא.
5: מדוע?
6: אני חושב שהוא לא חושב שהוא אחראי.
5: בשום דבר?
6: תראי, זה לא, הוא פוליטיקאי. הוא בבחירות. אני די בטוח שהוא משוכנע, באמת, אם תשימי אותו על פוליגרף, הוא משוכנע שהצלת העם היהודי, המדינה היהודית, תלויה בו. וכל דבר שצריך לעשות כדי שיהיה ראש ממשלה, הוא מצדיק את המטרה.
2: אלי גרונר אמר את הדברים בריאיון לגילי כהן ולחן ליברמן בתוכנית 7 שאלות באוקטובר. בשעה הקרובה נביא את המשך התוכנית. התחזית מיד.
7: 7-10-360, פרויקט הנצחה דיגיטלי ענק של תאגיד השידור הישראלי, שחוזר אל האנשים, העדויות וקרבות הגבורה של היום הנורא בתולדות המדינה.
2: התחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, וייתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שוב.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: קול אדטו, שעה של נוסטלגיה לועזית עם חיים אדטו.
1: אחר הצהריים טובים לכולם. כן, אתם על קול אדטו שמשודר ברדיו קריות וברדיו סהר. יש לנו כאן שעה של נוסטלגיה עם מוזיקה מאוד שקטה, מאוד רגועה, עקב האירועים שיש היום בארץ, טקסי הזיכרון. אז אנחנו נעשה את המוזיקה הרבה יותר רגועה. וזהו, אנחנו מתחילים, לי קוראים חיים אדטו.

Hello again, Naturalit. גילברטו סליבן. כן, אז כמו שאמרתי, אנחנו עם שעה של נוסטלגיה לועזית, שקטה ורגועה. אז בואו תהיו איתנו, גם אתם שבו ותירגעו.

0: John's. Look on Matt Monroe. Walk away.
1: Walk away, please go.
0: כן, כמו שאמרנו, שעה רגועה.

איזה יופי של שיר מתוך הסרט מש כמובן. דמיס רוסוס.

Yes, release me, please release me. Engelbert Humperdinck. בבקשה שישחררו אותו. ועכשיו זה ג'וני מאטיס.

כן, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, שעה של נוסטלגיה שקטה. אנחנו עם יומיים לא פשוטים, אז ככה לקחת אוויר ולהירגע. אני רק רוצה להזכיר שמחר אנחנו גם נפגשים בשעה 5 to 2:15 כרגיל. גם מחר המוזיקה תהיה מאוד רגועה, ולכן ביקשתי היום שהבקשות שלכם יהיו בהחלט בהתאם.

אז כן, אז בבקשה, מחר בשעה 5 אנחנו נפגשים לשעתיים ורבע, מוזיקה שקטה עם הבקשות שלכם. כבר קיבלתי כמה ואתם פשוט נפלאים, יש לי מאזינים יוצאים מן הכלל שיודעים להתאים את עצמם בדיוק למה שאנחנו מבקשים ולאווירה ולתקופה. אז זהו, אנחנו נפרדים כאן משעה של נוסטלגיה, אנחנו נתראה מחר, לי קוראים חיים אדלטו, ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קורי ברקאי, השעה 6. בטבח 7 באוקטובר נרצחו בקיבוץ נחל עוז 4 מבני משפחת זוהר. האב יניב, האם יסמין ושתי הבנות קשת בת 20 ותחלת בת 18. הבן אריאל בן 13 ניצל משום שיצא לריצת בוקר בשדות. דודתו איילת כהן זוהר אימצה אותו. בשיחה עם רן בנימיני ועם יגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב' אמרה הדודה כי אריאל הוא האור הגדול בתוך החושך וכי עדיין מצפה מנבחרי ציבור שיבואו לבקר אותו.
3: לא הגיעו לנו, לצערי. היחידי שהגיע לנו היה יואב קיש בשבעה. לא הגיעו, לא התקשרו, לא התעניינו. משני המטוסים, אני לא בן אדם פוליטי, מעולם לא הייתי ולעולם לא יהיה. והלוואי והיו מגיעים, הייתי משיטה את היד לכולם, ומבקשים דבר הכי בסיסי מאריאל. מבקשים לנו סליחה ומבטיחים לו שלא יהיו עוד ילדים כמוהו.
2: בכיר לשעבר במפקדת החטופים, אלוף משנה במילואים משה, מותח ביקורת על מקבלי ההחלטות ואומר כי ישראל החמיצה הזדמנויות רבות להגיע לעסקה טובה.
4: למיטב ידיעתי, לא הייתה עסקה על השולחן, אבל אתה לא צריך להגיע למצב שבו כבר יש הסכם או טיוטה מונחת על השולחן אם אתה לא רוצה להגיע למעמד הזה. יש מספיק דיונים בדרך שבהם אתה לא מקבל החלטות, או שאתה שולח לעוד סיבוב של בדיקות, או אתה פשוט ממסמס את זה. היו הרבה מאוד החמצות של הזדמנויות שהיה אפשר לאתר את הנקודות האלה שבהם אפשר להגיע לעסקה טובה לישראל, כזאת שאפשר לחזור ללחימה אחריה ולעשות.
2: אלוף משנה במילואים משה אמר את הדברים בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן בתוכניתנו 7 שאלות באוקטובר. כוחות צהל במרחב החיץ בסוריה ירו לעבר חשודים שהתקרבו למוצב שלהם באזור קונטרה. שני חשודים נעצרו, אחד מהם פצוע מהירי. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי זו הפעם השנייה שתקרית כזאת מתרחשת ביממה האחרונה. בית משפט בבריטניה גזר מאסר עולם על אזרח קווייט שניסה לעשות פיגוע בשגרירות ישראל בלונדון. האיש עבדאללה אל-בדרי, בן 34, הגיע למתחם השגרירות לפני שנה וחצי, כשהוא חמוש בשתי סכינים ונושא מכתב שבו הצהיר על כוונתו למות כשהיד. כתבנו יואב זהבי מוסר כי הוא ניסה לטפס על הגדר, אך שוטרים חמושים השתלטו עליו בתוך שניות. המשטרה הודיעה כי יש תשתית ראיות להעמיד לדין את ראש עיריית הכל לשעבר עמיחי בן שלוש ואת סגנו איתמר אסונינו בעבירות של שוחד בחירות, מרמה והפרת אמונים. מהחקירה עולה כי לקראת הבחירות המקומיות לפני כשנתיים שימלם בן שלוש למצביעים, הבטיח משרות ציבוריות והעניק טובות הנאה למקורבים בתמורה לגיוס תומכים. תיק החקירה הוא עבר להכרעת פרקליטות מחוז חיפה. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי תוצאות הבחירות בעכו בוטלו בפסק דין של בית המשפט בעקבות קניית הקולות. בבחירות החוזרות שנערכו השנה נבחר לראשות העיר אוהד סגב. התחזית מיד.
5: 7-10-360, פרויקט הנצחה דיגיטלי ענק של תאגיד השידור הישראלי, שחוזר אל האנשים, העדויות וקרבות הגבורה של היום הנורא בתולדות המדינה.
2: התחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, ויתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות יותם ברזני ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: ובימים ההם

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ישראל חיסלה עד כה 2/3 מהמחבלים שפלשו לתחומה ב-7 באוקטובר. 4,000 מחבלים חוסלו ונותרו 2,000. כך הודיע שר הביטחון קץ בהודעה שפרסם. הוא הוסיף כי ההוראה של ראש הממשלה נתניהו ושלו לצהל ולכל גורמי הביטחון חדה וברורה. מעבר ליעד העליון של פירוק חמאס ופירוז עזה, לרדוף ולחסל את כולם בלי מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים. זה הציווי של הנרצחים והנופלים, וזאת חובתנו כעם וכמדינה, ואנחנו נעמוד בה, הדגיש שר הביטחון. את הדברים מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. בטבח במסיבת הנובה נרצחו ונפלו בקרב 397 בני אדם. יניב ריז, שעבד כפרמדיק במסיבה, שחזר בתוכניתנו בנימיני וגואטה את רגעי התופת במתחם. הוא סיפר על הרגע שבו הבין כי אין מדובר באירוע רגיל ועל הבריחה תחת מטר יריות.
3: אנחנו דופקים ריצה נגד כיוון הירי, לכיוון הגדר השנייה של המתחם, שומעים אנשים נופלים, מתים, אתה פשוט שומע את כדורים שעוקים, את החום של הכדורים אתה מרגיש. פעם אחת ניסיתי להסתכל לראות מה קורה במרפן, נפלתי, פרקתי את הכתף, הייתי צריך להחזיר אותה למקום, לקום, עוד פעם להמשיך לרוץ, ואז אמרתי פשוט, הבנת שאתה הולך לרוץ, סבבה, לפחות עמוד שאתה בורח, לא ככה.
2: ריז סיפר כי בהמשך הצליח להימלט ברכב, ירד ממנו והסתתר בפרדס סמוך. שם קיבל הקלטה קולית אחרונה מחברו לעבודה, עווד דראושה, שנרצח זמן קצר אחר כך, בידי מחבלים. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אומר כי עד כה לא ראה כל ממצא חד משמעי המצביע על מעורבות של איראן בתקרית פליי דובאי.
4: In terms of involvement with Iran, that's something I defer to John Ratcliffe and some of the intelligence folks on. I don't want to get ahead of any announcements there, but it's certainly something we're looking at, but I wouldn't say I've seen anything conclusive just yet. Relatedly, sir,
2: the בכל הנוגע למעורבות של איראן, זה עניין שאני משאיר לג'ון רטקליף ולאנשי המודיעין. אני לא רוצה להקדים שום הודעות בנושא, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו בוחנים. עם זאת, לא הייתי אומר שראיתי משהו חד משמעי עד כה. כך אמר סגן הנשיא בשיחה עם כתבים בטרם היברי לאלסקה. ונס התייחס גם למחבל מאומן ואמר כי היה ידוע שנשקפת ממנו בעיה, וכי אדם כזה לא היה צריך להטיס מטוס נוסעים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בית משפט בבריטניה גזר מאסר עולם על אזרח קווייט שניסה לעשות פיגוע בשגרירות ישראל בלונדון. האיש עבדאללה אל-בדרי, בן 34, הגיע למתחם השגרירות לפני שנה וחצי, כשהוא חמוש בשתי סכינים ונושא מכתב שבו הצהיר על כוונתו למות כשהיד. כתבנו יואב זהבי מוסר כי הוא ניסה לטפס על הגדר, אך שוטרים חמושים השתלטו עליו בתוך שניות. בכאן חדשות ברשת ב' נביא אחרי החדשות תוכנית מיוחדת של זה מגיע לכם עם דוקטור גילי תמיר על זכויות הלומי קרב, פצועי צהל, חיילים ואנשי מילואים. התחזית מיד.
5: הערב בכאן 11, אירועי 7 באוקטובר, דרך המצלמות של בית חולים סורוקה שראו הכל.
6: חובתנו לספר את מה שקרה פה באותו יום.
5: זמן אמת, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, צפויים שמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, וייתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות, יותם ברזני ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ואנחנו כאן ברדיו סער החלטנו להביא לכם את סיפורי הגבורה שקרו פה באופקים. אנשים מן היישוב שלא חשבו, בוא נאמר, גיבורים בעל כורחם. הם לא חשבו שהם ימצאו את עצמם בסיטואציה כזאת בשביעי לאוקטובר. וכמה טוב שיש לנו אותם, וכמה טוב שיש לנו את האנשים האלה באופקים, כי בלעדיהם, ואנחנו יודעים שבשביעי לאוקטובר הצבא בכלל לא היה. גם המשטרה לא ממש, לא הייתה תשובה מבחינת המשטרה. אנחנו האזרחים היינו מופקרים לנפשנו. אבל מה? בתוך העיר אופקים יש הרבה מאוד גיבורים. גיבורים, כמו שאני אמרתי, בעל כורחם, שוטרים, חיילים שיצאו עם נשק, שיצאו להציל בעצם את האזרחים. ואיתנו היום, אנחנו נתחיל ללקט את הסיפורים שלהם ולהשמיע אותם ולהכניס אותם גם לתוך יום הזיכרון, כי ביום הזיכרון יש את הסיפורים שאנחנו מכירים וכמובן מכבדים ומוכרים, ויש את הסיפורים החדשים, סיפורי גבורה, שאנחנו מוכרחים להמשיך ולספר אותם. והיום נמצא איתנו השוטר איתמר אילוז, הוא תושב אופקים, לשמחתנו הוא תושב אופקים, ואני אסביר לכם למה אני אומרת את זה. הוא יומנאי, עובד כיומנאי במשטרת נתיבות, הוא רב סמל מתקדם, וזו הסיבה שאני אומרת שתודה לאל שהוא גר איתנו באופקים. הוא עובד בנתיבות, אבל בשביל אוקטובר הוא היה בביתו באופקים, ו... הוא בעצם יצא כדי להציל, אבל למה איתמר נמצא איתנו? שלום איתמר.
1: שלום מזל, מה שלומך?
0: בסדר, אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו. אני מגדירה אותך גיבור מקומי, אני מניחה שבארץ אתה גם גיבור ברמה הארצית. יש עוד בתוך העיר אופקים. אתה היום איתנו, אני רוצה שתספר לי איתמר, ספר לי מה קרה איתכם מההתחלה. אני מבינה שאתה שומע יריות ביום שבת הארור, בשביעי לאוקטובר, ואתה, מה, נמצא עם אשתך והילדים בבית?
1: כן, אז ככה, בשביעי לאוקטובר, אני הייתי בבית, בחופשה, התארגנתי לצאת לבית כנסת, אבל לפני הכל, אני רוצה קודם כל לחדד כמה דברים. דבר ראשון, אני, הרבה קוראים לשבת אותי, שבת השחורה, שבת הארורה, כמו שאמרתי את זה עכשיו, אני דווקא כן. לוקח את זה לכיוון השני. אני אומר, בשבת הזאת היו המון המון ניסים, ואני אישית, שש ניסים אני עברתי באותה שבת, אני שש ניסים של מוות ודאי, אני עברתי באותה שבת. כל יום שעובר אנחנו באופקים, איבדנו 52 תושבים, 52 טרגדיות, 53, אבל לא נפטרו, נכון, אבל היה אחד שהוא לא תושב אופקים, אבל הוא מת פה, אז לפעמים מכניסים אותו, לפעמים גם לא.
0: אוקיי, תודה על הדיוק. ניסים לוגסי,
1: הוא גר בגילת, הוא בא מגילת לפה להילחם, והוא נרצח פה, אז הוא לא תושב אופקים, אבל הוא נרצח פה. וכל יום שעבר, אחרי השביעי לאוקטובר, אני שומע עוד אנשים ועוד אנשים, וכל אחד מספר את הנס שלו, וזה אומר שהוא יצא לרכב, וזה אומר שירו לכיוונו ולא פגעו, זה אומר ששתי דקות לפני זה הוא היה שם. שמעתי מאות.
0: ניסי
1: מאות
0: ניסים.
1: ובואו סתם חישוב פשוט. במסיבת הנובה היו כמעט 4,000 מבלים. נפטרו שם 364.
0: לא נפטרו, נרצחו.
1: נרצחו שם 364 בתוך המסיבת עצמה. אז יש שם כמעט 3,000 פלוס ניסים, אנשים שניצלו. ובסדרות, ובכל הגזרות, יש אלפי ניסים לעומת המון טרגדיות. גם יש פה אלפי טרגדיות. ואז אני בא מהכיוון של להסתכל על זה בתור ניסים, וזה
0: עורר אותנו קצת. זאת התפיסה שלה, אני מאמין, והיא תפיסה מאוד יפה, כי בלעדיה אני חושבת שמאוד קשה להבין מה אתה עושה בסיטואציה ואיך בעצם ניצלת, כי ממש ברגע הזה אמרת ניצלת 6 פעמים בעצם. ספר לנו איך זה קורה בכלל, איך זה מתחיל, ואחר כך אנחנו נגיע גם לסיפור האמונה.
1: אז אני קמתי באיזה 6 בבוקר, התארגנתי כבר לצאת לבית כנסת, מכין את הבגדים לילדים, ובסביבות 6:50, אני מתחיל לשמוע אזעקות.

0: יוצא בחוץ, בלי פלאפון, בלי כובע זיהוי, בלי כלום.
1: זאת אומרת, אתה גם מבין שאקדח, כמו זה שאתה כרגע נמצא איתו, נמצא עליך, לעומת נשק אוטומטי?
0: אני עדיין לא יודע.
1: אוקיי.
0: אני לא יודע איפה אני נכנס.
1: אוקיי.
0: אנחנו רגילים כביכול למחבל הזה שבא, עושה פיגוע דריסה, יוצא, אולי יש לו קרל גוסטב, הוא יורק קצת, נגמר לו הזה, לוקח סכין, הלאה וואקבר ו...
1: זאת אומרת שאתה בעצם, אתם לא מבינים איזה אירוע גדול קורה פה בתוך העיר.
0: בכלל לא. ואשתי יוצאת אותי, אומרת, לאן אתה הולך? אמרתי, יש ירי בחוץ, אני הולך לראות מה זה, תסגרי את הדלת אחריי. ואני גם לא נותן השיקול דעת, כאילו, לוויכוח כזה.
1: זה לא פתוח למסע ומתן, אתה פשוט עושה את זה ויוצא.
0: כן, יוצא, רץ לרחוב, דורכים את האקדחים, רצים על רחוב ירושלים, הסדרות ירושלים, אני גר במישור הגפן בשכונות החדשות, בהרחבה, בשכונה החדשה, ואני שומע את הירי מהשכונה היותר ותיקה. אני ושי רצים על הרחוב, אני מגיעים לכיכר של חטיבת הציוני, משם מצד שמאל אני רואה את השכן של אירוני אבו ארון, זיכרונו לברכה. אני רואה אותו ממש בתחילת רחוב התמר שם, כאילו מתכוון לרדת למטה, אני צועק לו, רוני, הוא מסתכל עליי, אני צועק לו, אני נכנס כניסה הבאה, ברחוב חטיבת כרמל, יש שם מעבר רגלי. ורוני מרים את היד, עושה לי כמו לייק כזה עם היד.
1: וגם רוני היה עם נשק.
0: עם אקדח, כמוני, יצא עם ג'ינס, אקדח, כובע זיהוי, ויצא בחוץ. רוני רץ למטה לרחוב התמר, מצד שמאל, הוא רואה את גיא ביליה, בבית של משפחת ביליה. הוא רואה את גיא ביליה מהחלון, גיא ביליה צועק לו, מה יש, מה יש בחוץ? אז הוא רואה כאילו בידיים שוטר עם כובע זיהוי, ואז רוני צועק לו, זה גיא סיפר לי, רוני צועק לו, כנס לבית, סגור את החלונות, סגור את הדלתות. אז רוני, אז גיא סגר את החלון כזה, וידיים מציץ לכיוון רוני. הוא רואה את רוני רץ למטה לרחוב, כשהוא מגיע ממש במקביל לבית של רחל, עולים
1: יש... רחל, רגע, לטובת הצופים, אנחנו אומר שאתה בעצם מדבר לכיוון הבית של רחל קורם, אדרי. שאצלה התבצרו חמישה מחבלים בבית.
0: נכון, היא מוכרת רחל וגיוט, רחל.
1: כן.
0: אישה מאוד, מאוד קרת רוח, וזה הגבורה שלה.
1: כן, אישה מדהימה, כן.
0: אז כשהוא מגיע לשם, עולים שלושה מחבלים לכיוונו, הוא מזהה אותם, רוני, מוריד את הכובע, צועק להם, משטרה, משטרה. הוא חשב שהם חיילים. הם לא באו עם מדי צהל, אבל הם באו עם ג'ינסים בצבע חקי, ואפוד חקי, ונשק ארוך. אתה לא תדמיין בדמיון הכי פרוע שלך שמדובר במחבלים. זה כאילו עכשיו אני אגיד לך, עובר פה עכשיו חד קרן, יעבור פה עכשיו. זה לא הגיוני, זה לא יקרה. אז זה המחשבה. אופקים, אנחנו כל צוק איתן, היינו פה אולי שלוש אזעקות. בכל צוק איתן, מי שאחד כל אזעקות זה היה משור החוף והכל. אנחנו עיר קטנה, הרבה שטח פתוח, אנחנו לא ברדאר של המחבלים. פתאום אנחנו במקור, אז עולים שלושה מחבלים, גיא רואה את זה, המחבלים רואים את רוני, הוא צועק להם משטרה, משטרה, ויורים בו במקום. כל האזרחים שהיו מסביב שם, בבתים, בבלוקים האלה, שם הבינו שמדובר במתקפת טרור, ולא יצאו מהבתים שלהם. ובכך מותו של רוני גם כן, גרם לאחרים...
1: איך אנשים בעצם מבינים שזה מדובר במתקפת טרור?
0: שומעים יריות.
1: אז שומע יריות, אתה יכול לחשוב שזה גם פלילי, כמו שאמרת. אני יכולה לומר לך שמפה, כאן, בשכונה הזו שאנחנו חיים בה, אנחנו ראינו, שמענו את הדי היריות, אנחנו כבר ידענו, כי בהתחלה לא הבנו מה זה, אבל אני ממש, לא נעים לי לומר את זה, אבל אני נורא שמחה שהמחבלים אולי טעו והגיעו מהכניסה השנייה, ולא נכנסו מהכניסה הראשית לאופקים.
0: תכנון כנראה המקורי שלהם היה להיכנס לכיוון תחנת המשטרה, לאיזה סמל לאומית הזה ולכבוש אותו.
1: את יודע שאחד הרופאים של אחת השכנות פה שהלכה ואמרה שהיא סובלת מחרדה, אמר לה רק שתדעי לך שהיום, אלמלא הטעות של המחבלים, היו אומרים, קוראים בשמך ואומרים שאת היא זו שמכינה את ההוגיות. זאת אומרת, שהתמזל מזלך לא להיות בסיטואציה הזאת, זה רופא.
0: נכון, נכון, זה חשבונות של למעלה.
1: כן.
0: המחבלים יורים ברוני והורגים אותו שם, גיא רואה את זה, ופותח את החלון, וצועק אליהם, מה אתם עושים? זה כוחותינו, זה כוחותינו. הוא חושב זה דוץ, הוא חושב זה חיילים גם כן. המחבלים מסתכלים מכיוונו ו... רצים לכיוון הבית של ביליה. גיא מבין, שומע ערבית, מבין שמדובר במחבלים, סוגר את החלון, רץ למטה, מוודא שהדלת של הבית סגורה, המחבלים נכנסים אליו לתוך הבית, וואו. מנסים לפתוח, לא פותחים, שוברים את החלון, זורקים בפנים שתי רימונים לקומה התחתונה. אריאל, אח שלו, זיכרונו לברכה, לוקח את גיא, את אשתו של גיא, את הילדים שלו, את אמא שלו, את אשתו, את הילדים של אריאל עצמו, מוציא את כולם מהחלון בחלק האחורי בקומה השנייה, ומעביר אותם. יש סרטון כזה שרץ הרבה ב... שרואים אותו מוציא את כל הילדים, את כל הזה, 10 אנשים הוא הציל שם, מוציא אותם לשם על הגג של השכן, של משפחת בוכניק, וכשהוא ממש כבר עולה על החלון, ומוציא את הרגל בחוץ כדי לצאת גם הוא, המחבל כבר הספיק לה...

0: לעלות למעלה ומגיע לחדר, רואה את...
1: זאת אומרת, המחבל עולה למעלה דרך הבית.
0: כן, כן, דרך הבית. ויורה באריאל כשהוא בחלון, לעיני אמא שלו, לעיני אשתו, לעיני ילדים שלו. והמראות מאוד קשים, המשפחה יושבת שם שעות. עכשיו נחזור ככה טיפה אליי.
1: רגע, אני רוצה להבין, אם הוא נכנס והצליח לראות באריאל...
0: הוא לא יצא לגג. להמשיך עליהם, לא.
1: זאת בדיוק השאלה שלי, כן.
0: כן, הרבה חשבו את זה. הוא לא, כי הוא חשב שהוא היה לבד, שזה שהיה בחלון. כנראה. לא היה להם זמן, הם גם כן עברו לצד השני, למשפחת אלבז, לחיטה 17, בגב של משפחת
1: גולה. פשוט ניסי ניסים. אין הסבר אחר.
0: בדיוק, זה עוד 10 ניסים שאת יכולה לראות, 10 ניסים שאנשים ניצלו באותו שבת. נחזור אליי, אני רץ, אני לא יודע כרגע מה קורה עם רוני כמובן, אני ממשיך על רחוב עצמאות, נכנס ברחוב חטיבת קרמלי, משם יש מעבר רגלי לכיוון הקרמים, הגורן. מגיע לשם, אני שומע ירי מכיוון הבלוקים, יש שם בלוקים כאלה של שלוש קומות, ואני פונה ימין, אני ושי, אני נעמדים מאחורי רכב, אני מצד ימי של הרכב, שי מצד שמאל. בשלב הזה אני מזהה שתי אזרחים רצים, נערה אחת צורחת בצרחות, ואבא שלה עם שיער לבן כזה רץ צולע. לימים התברר שזה ויקטור אחמילוב, והבת שלו, נטלי.
1: כן.
0: כן. הם בדיוק היו, עצרו את האוטו, פרקו, והוא קיבל כבר 4 כדורים ברגל, והמשיך לרוץ. ואני עכשיו אומר, השם שמור, מה הם בורחים? אז אני הולך, חושף את עצמי, הולך באמצע הכביש כזה, בשביל לראות, לשפר מיקום, בשביל לראות ממה הם בורחים. בשלב הזה שאני מסתכל, אני פתאום מבין כמה אני חסר אונים. אני רואה מולי 3 מחבלים, עם אפודים, טילים, טילאו על הגב, קלאצ'ים בידיים, יורים. עכשיו, הם יודעים לראות. הם מכוונים, הם לא יורים מהמותן. זה לוחמים.
1: זאת אומרת, לוחמים, אתה מבין שיש שם לוחמים.
0: ממש, ממש. אפודים כאלה, משופצרים, הכל, ויורים לכיוונם. אני אומר, השם ישמור, עוד שנייה מתים מהאזרחים האלה. אני מרחק של 30-35 מטר מהם. אני מכוון את הנשק לכיוונם. אני אומר, אני סתם אירה 2 כדורים, אני רחוק מדי. עם אקדח 30 מטר, זה לא רלוונטי. זה לא, את לא תפגע.
1: איתה מראה עליך פלאפון בכל הזמן הזה, ואתה מנסה.
0: בלי פלאפון, בלי כובע זיהוי.
1: גם אין איך להזיק עזרה. לא משנה, אני חושבת שגם אם הייתם מזיקים עזרה, עזרה לא הייתה מגיעה. לקח הרבה זמן.
0: שי היה מכשיר קשר, ואין, היינו לבד.
1: וואו.
0: תבואו מהר, יש פה עיריות, יש פה מחבלים, זה, תבואו כמה שיותר כוחות. לא באים. גם, בוא נגיד לך, גם כוחות שהגיעו, הם נעצרו באזור הבית של רחל שם ברחוב התמר, כי גם שם היה קרבות. ואנחנו יותר פנימה, אלה שברחוב הגורן, לא הגיעו אלינו גם כן, כי תחשוב, אתה נוסע לאירוע של ירי, פתאום אתה נתקל בירי, אז אתה עוצר שם. אתה לא ממשיך הלאה. גם שם יש ירי, אבל אתה לא ממשיך הלאה. הרבה אנשים נעצרו שם, והרבה כוחות שהגיעו נעצרו שם. ואנחנו לבד. רק אנשים שיצאו מהבתים. ובשלב הזה אני יורה 2 כדורים לכיוונם, סתם רק כדי שיפסיקו לראות על האזרחים שישמעו ירי לכיוונם, ואני מזהה שפגעתי לאחד מהם ברגל, בפוקס, לא כיוונתי, רק כיוונתי לכיוון. בפוקס פגעתי לאחד מהם ברגל. הוא עושה קול כזה, צועק כזה, ואז השתיים שאיתו מסתובבים לכיווני ומתחילים לראות, עליי והישי. יורים עלינו צרורות ירי.
1: זה כשאתם מסתתרים בעצם מאחורי מכונית.
0: אני כבר חשוף קצת, כי אני שיפרתי בשביל לראות במה הם בורחים. ואז אנחנו נצמדים לחומה ורצים לעבר רחוב הגורן הפנימי. הגורן הוא כמו צורת שין כזאת, אז יש את החלק הדרומי, שמשם הם יורים עליי, ויש את החלק הפנימי, ויש את החלק הצפוני יותר של רחוב הגורן, ואני נכנס לחלק הפנימי יותר, לאמצעי. נכנס לשם, הכדורים שורקים לידי, מעליי, מתחתיי, מצדדיי, מכל מקום.
1: מה עובר לך בראש באותו רגע? מאוד מעניין אותי. מה עובר לבן אדם שהכדורים שורקים לו מעל הראש באותו רגע? אתה מלא אדרנלין, אתה חושב רק איך להינצל ולהציל? מה קורה? אדרנלין
0: בשמיים, אתה עוד לא מבין את העוצמה של הנס הזה. אתה אומר, מזל, פיקס, השם שלך. אתה אומר, וואי, איזה פוקס, איזה מזל, כאילו בשנייה, וואי, כמעט ירה בי. אבל אחר כך שאתה מפרט את כל זה ומפרק את זה ורואה את הכיוונים ורואה את הזוויות ורואה בנחת, כשאתה מגיע שם כביכול יומיים אחרי ואתה טיפה רואה את המקום, אז אתה מבין את הגדולה. אנחנו נכנסים ימינה, נעצרים שם, ואני מזהה את הרב שחר בוצחק. הרב שחר בוצחק, הרב של הגרעין התורני.
1: רק נציין שהרב שחר בוצחק הולך
0: להשים מסוע.
1: להשים מסוע ביום
0: העצמאות, כן.
1: ואתה מלווה אותו.
0: כן, הרב שחר יש לו זכאות לשתי אנשים שילוו אותו במהלך הטקס, והוא פנה אליי, ביקש ממני.
1: איך לא? מי הציל אותו?
0: אז הוא ביקש ממני, וכמובן אי אפשר לסרב. ואני ממש מעריך את זה, כן, זה כיף.
1: אבל אתה מגיע ואתה רואה שם את הרב בוצחק ו...
0: אני רואה אותו שוכב, עם האקדח שלו כלפי מעלה, כלפי קדימה, ואני רץ אליו, אומר לו, הרב, מה איתך? הוא אומר לי, קיבלתי כדור ברגל, אבל עזוב, נראה לי יש מחבל במיגונית, 5 מטר מקדימה. שי נותן איזה עירייה לכיוון המיגונית, לראות אם יש תגובה. אני אומר לו, עצור, עצור רגע, כי ראיתי כמו איזה סמלה כזאת ככה בכניסה למיגונית. אני רץ לשם, פותח פינה, בזהירות, מסתכל, נורא אישה, מבוגרת. היא רואה אותה מולי, אמרתי, מי איתך פה? אמרתי לה, שמחבל בפנים. מי איתך פה? אומרת לי, בעלי, פצוע. אני עדיין נכנס בזהירות, רואה את בעלה באמת שוכב שם, עוזר לו לקום. אני רואה את היד שלו קרועה, מדממת, קיבל כדור קלאץ' ביד, ושפריצים של דם. אני לוקח את החולצה שלו, קורע אותה, מכין כמו איזה טלאי, ומייצר חוסם עורקים, ואחרי שסיימתי, אני רואה שהדימום פסק, אני אומר לו, איפה אתה גר? הוא אומר, אני גר מאחורי המיגונית. בחור קוראים לו גרשון, בחור מבוגר, ואני לוקח אותו ואת אשתו, יוצא בזהירות מהמיגונית, מסתכל על הצדדים, שם אותו בבית, אומר לו, לא לצאת בחוץ, הוא גם נפצע קצת ברגל, אז אמרתי, עושים מגבת ברגל, תקשור חזק שלא תדמם, ואומר לי, בסדר, בסדר, נכנס בתוך, ואני רץ בחזרה לרב. אומר לרב, בוא אני ארים אותך, בוא נברח מפה, בוא ניקח אותך. הרב אומר, אני לא מצליח להזיז את הרגליים. אני קורא לידו, מוריד אותי פעם המכנס לראות את הפגיעה בערך, איך שאני רואה את הפגיעה, אני רואה חור כניסה, חור יציאה, אני שומע פתאום ירי. אני מרים את הראש, אני רואה מחבל, נכנס לרחוב, במרחק של איזה 22 מטר, מבצע עלינו צרור, אנחנו חשופים לגמרי. אין משהו שמגן עלינו, שמחסה שלנו. כלום. ירי של איזה 7 שניות, 7 שניות זה כמעט מחסנית שלמה באוטומט, זה מחסנית שלמה נראה לי. נצח. 7 שניות של נצח. אני קופץ על הרב באותו שנייה, לא יודע גם כן, שאלו אותי איך, למה אתה עושה את זה? ירי תברח. לא יודע איך, לא יודע, אין לי הסבר. קפצתי על הרב.
1: אני חושבת שבאותו רגע מאוד מאוד קשה לחשוב מה אתה רוצה לעשות עם עצמך.
0: כי גם אתה חשוף, אז אין לך איפה לברוח, אז אתה קופץ, מעדיף שכב כאילו, אז אתה אומר, אני אשכב על הרב לפחות. כשיש ירי, אתה שוכב. אין לך מקום לברוח, אתה תעמוד, אתה יותר חשוף. אז אני שוכב על הרב, עוצם את העיניים ככה, חזק חזק, ואני שומע את הכדורים לידי, ואני אחרי 3 שניות, אני פותח את העיניים לראות, כאילו, הוא יורה עליי בכלל. איך שאני פותח את העיניים, אני רואה את הנתזים, את האשן של הכדורים, טה-טה-טה-טה, לידי, ממש. גם יום אחרי זה הגעתי למקום שם, אני מגיע לשם, אני רואה את הכתם דם של הרב, ואני מסתכל, אני אומר, כן, ירו עליי משם, אני הולך לשם, אני רואה את הקבוצת תרמילים של המחבל, מאיפה שהוא ירה, ואני אומר, וואו, מרחק כזה, ואז אני הולך חוזר למקום, ואז אומר, איפה פגעו הכדורים? אני מסתכל על הקרישטיין, על הרצפה, ואני רואה את הנתזים. ואני רואה את האבן שפה לידי שם, מאחוריי שם.
1: שהם היו מאוד מאוד קרובים אליך.
0: ממש. את רואה את הכתם דם של הרב, הכל נקי, אקרשטיין, האבנים משתלבות שם, נקי, ומצד ימין, מצד שמאל, מאחוריי, הכל מחורר. זה כאילו, זה כמו איזה כיפה כזאת ששמרה עליי שם באותו זמן, והכדורים סטו לצדדים. גם כן, אני באותו רגע לא מעכל את זה. אני מקבל את הירי, אני דופק, נגמר הירי, אני רץ, עובר לשכן שם, דופק לו בבית 40, משפחת טורבינוב. או חיימוב, לא זוכר, בני קוראים לו, אני לא מכיר אותו, אני דופק לו בשער, ואני אומר, פתח את השער, פתח את השער, ואני רץ לכיוון המיגונית, נעמד שם, לוקח 2 נשימות, פותח פינה, מנסה להסתכל איפה המחבל, אם הוא בא, הוא בדרך אלינו, לוודא הריגה או משהו כזה, המחבל לא הגיע, ונעלם. המשיך, כנראה חשב שאני מת, שנפלתי, ואני מת, והמשיך הלאה. אני גם, אני הפצרתי לחשוב איפה המחבלים הלכו, חזרו, כי 15 מחבלים, זה לא מחבל אחד שאתה יכול לראות את טווח ה...
1: ואז בשלב הזה אתה כבר מבין שאתה באירוע גדול, באירוע או לטורף. שאתה עדיין חושב שאולי יש כמה מחבלים וצריך להתמודד?
0: לא,
1: ב-15
0: לא אמנתי שזה 15. גם אחר כך, אני חשבתי, אני רק בשעה 10, אחר כך אני אסביר לך את זה, אני רק פעם ראשונה עם הפלאפון אצלי, אני רק מוציא הודעה, ואני חושב שרק 5 מחבלים כרגע. וזה בשעה 10. אז אני מסתכל, אני לא רואה, לא רואה כלום, לבינתיים, בני פתח את הבית שלו, אני רץ לרב, תופס אותו מהחגורה וגורר אותו לתוך הבית, מרניס אותו לתוך הבית, מוריד אותו מכנס, לוקח מגבת, קושר, מהדק חזק בחור כניסה ובחור יציאה, אומר לבעל הבית שם, תפוס לו חזק שלא יאבד דם, ואני חייב לצאת. אני שומע דן יריות בחוץ והתנהלות בחוץ, אני יוצא. אני יוצא בחוץ, מסתכל שמאלה, ימינה.
1: למרות שאתה כבר מבין שאתם באירוע כן, גדול כן. ושאין עזרה, אתה בכל זאת מחליט שאתה יוצא.
0: כן. כביכול אתה יכול להישאר עם הרע וכביכול להציל.
1: ואתה לא נשאר, אבל... ואתה בוחר דווקא תמשיך. לצאת ולהציל.
0: כי יש עוד אנשים שצריכים. כאילו, יש קרב בחוץ. אז אני מחליט לצאת, אני חוזר לאיפה שהריתי את 2 הכדורים הראשונים, מאיפה שברחנו, ושם אני רואה 2 חבר'ה עם כובעי זיהוי. אמרו לי, מחבל פה נכנס לבית הזה, בקרמי 144, צמודים לבית של ויצמן, זיכרונו לברכה, בחור ויצמן שנרצח בבית שלו. אני ניגש לאחורי הבית, לבד. איך שאני מגיע לסוף של הבית, בגינה האחורית, מחבל, יורה עליי, אני מזהה אותו 12 מטר ממני, נותן צרור, הכדורים חולפים ליד הפנים, אני קופץ אחורה, ורץ באמוק חזרה, מסתתר מאחורי רכב, ומחכה למחבל שיגיע. הוא לא מגיע. בזמן הזה אני לא יודע שיש בבית ליד, מאחורי החומה, יש שם המחבל, הפצוע, הוא מחכה שם שמישהו ייכנס לכיוון הבית. ממש בבית ליד, 30 סנטים איפה שנכנסתי. ואז אני מדבר עם החבר'ה שלי שם, אני אומר להם, תיזהרו, אל תעמוד ברכב הזה, יש מחבל מזה, תעבור מאחורי הרכב, וזה, כאילו מסביר להם זה.
1: כן.
0: הוא שומע את ההתנהלות בעברית, המחבל הפצוע, לוקח רימון רסס.
1: וזורק לעברכם.
0: אותו, כן, משליך אותו לעברנו, מעבר לחומה. עכשיו, אני לא ראיתי את הרימון. פתאום החבר'ה שם שהיו, הם ראו את הרימון, התחילו לרוץ. עכשיו, אני לא מבין לאיפה הם רצים. ואז אני אומר, לאיפה? בום! רימון מפוצץ, 6 מטר ממני. אני מסובב את הגוף כזה, מטה את הגוף לצד, אני מרגיש את ההדף, ואני מרגיש כמו איזה פגיעות כאלה באזור הזרוע, ואני מתחיל לרוץ, לכיוון הגורן הפנימי שוב פעם. אני רץ לשם, נעמד, מסתכל על הזרוע שלי, אני רואה כלום. אבנים, מהאספלט, כן. מהכביש. מההדף יש שם את הסימן עדיין של הרימון, האבנים עפו עליי. כאילו תקחי אבני סומסום, תזרקי על עצמך, כן. זה הרגשה שהרגשתי. כן. נתזים כאלה. בלי דם, בלי רסס, בלי מתכת, בלי כלום. אני לוקח נשימה, אני מבין שהרימון נזרק מהבית ליד, אני חוצה את הכביש, הולך בסמוך לחומה, מגיע לחומה המדוברת של הבית הזה, מטפס שם איפה הפילר של החשמל, מציץ פנימה בזהירות, ואז אני...
1: אין משהו אחר, אתה פשוט מושגח, היית מושגח.
0: כן.
1: השגחה אלוהית של... כי אי אפשר להסביר את זה.
0: הגענו ל3 לבינתיים.
1: ל3 פעמים שניצלת, כן.
0: ועכשיו זה הרימון, 3, יש לי 6 כאלה. אני מציץ ככה פנימה, אני מזהה את המחבל, צמוד לחומה, עם הנשק שלו מכוון כלפי הקדימה, כלפי הכניסה, אני עכשיו בגב שלו. אני מצביע לעברו את האקדח, מבצע ירי של איזה 5 כדורים. אני רואה עכשיו שהמחבל לא זז. הוא אמור לעשות איזה תנועה כלשהי, שהוא מקבל כדור, איזה הדף כלשהו, כלום. אני אומר, שמשמור, מה, אני לא פוגע? ואז המחבל באמת שומע ירי מאחוריו, הוא מסיט את המבט אחורה, הוא לא מסתובב עם הנשק, כי הוא צמוד לחומה, הוא לא יכול. אז הוא רק מסובב את הראש, והוא מסתכל עליי, המבטים שלנו מצטלבים, ואז אני כבר מכוון לו לפנים, ונותן לו עוד 4 כדורים בפנים. ואז אני מבין שהורדתי את המחבל, אני מטפס על החומה, קופץ לצד השני, לצד של המחבל. גם כמה שעות אחרי זה, הייתי חייב להגיע לשם, לראות, כאילו, איך לא פגעתי.
1: מה נשאר עם לי הכדורים?
0: אני עכשיו כדור בקנה, כדור במחסנית. זהו. ואני קופץ לצד שלו. אחר כך שהגעתי שם, אחרי כמה שעות, אני אומר איך לא פגעתי, ואז אני מסתכל, יש שם איזה גדר חי כזה של גפן, של ענבים, והיה שם עמוד מתכת של איזה 10 סנטים כזה. ופגעתי את כל 5 כדורים
1: בעמוד.
0: כן, כי אתה מצביע, אתה מכוון למרכז מסה, הצבעתי. אחר כך שכיוונתי לו לפנים, פגעתי לו בפנים עוד 4, ממש מקבץ. אבל מקבץ של 5 כדורים במתכת כזה של 10 סנטים, אני אמרתי לבעל הבית שם, אני חייב לקנות את הגדר הזאת.
1: יש בה
0: איזה...
1: זה כמו ששואלים את רחל קורה מדרי, שואלים אותה, תחזרי לבית שלך, כן, הבית הזה, עשיתי שאלת רב, הבית הזה מושגח, כי אחרת אין דבר כזה שהם לא הרגו את המשפחה.
0: נכון, נכון, נכון. זה אמונה שלה, וזכותה, זה בית שלה.
1: כן, כן.
0: ומחלת רק טוב. אני מסתכל על המחבל, אני מגיעים כבר שוטרים, אני אומר, חבר'ה, אני צריך מחסנית, אחד החברים, שוטר מויאל, מביא לי את המחסנית ספר שלו, אני מחליף מחסנית, ואני מסתכל על המחבל, לוקח ממנו את הקלאץ', את הנשק שלו.
1: אתה לא חושש לקחת כשאתה בלי סימני זיהוי של שוטר, שלא יראו בך
0: בשנייה הראשונה לא.
1: כוחותינו?
0: אבל בשנייה אחרי ששמתי עליי, ששמתי עליי את הנשק, איך שאני מסתכל עליי, מסתכל על עצמי, קיבלתי צממורת של פחד, אני פחדתי מעצמי, אני נראה כמו מחבל. אני הלבוש אזרחי, חולצה לבנה, מכנס אפור, נעליים לבנות, ופתאום מחזיק קלאץ' כזה, עם המחסנית המעוגלת שלו. וואו, אני נראה כמו מחבל. אז שלחתי את הנשק, אמרתי לו, אני גם בלי כובע זיהוי, אני רק יוצא מפה עכשיו, יורים עליי. בטעות.
1: כן.
0: חושבים שאני מחבל. אני גם... אין מצב ש... אני אראה בעצמי.
1: בשלב הזה כבר חלק מהכוחות... היו כבר כוחות בשטח.
0: כבר הגיע גם כן, אני רואה שם, אני מזהה כבר את חבר הכנסת אלמוג כהן, שגם כן הגיע עם שאר הכוחות, עם עוד אנשים שככה מטפטפים ומגיעים. באמת, כמו שאמרת, עיר של גיבורים. הסלוגן של אופקים לפני זה היה עיר של אנשים. אופקים עיר של אנשים. ואחרי 7 באוקטובר באמת שונה הסלוגן הזה, ונהיה אופקים עיר של גיבורים. זה בדיוק ככה מהדברים האלה. מאהבת האחר, מהדאגה לאחר. באופקים...
1: תשמע, זה מדהים. אין צבא, אין משטרה. יוצאים שוטרים בלבוש אזרחי, כי הם... בוא, אתם יותר מיומנים, אפילו אם אתה, כמו הזכרנו בתחילת הרעיון, שאתה בעצם יומנאי, ואני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, כי כשנכנסים לתחנת המשטרה ורואים את היומנאים, אומרים לא, הם לא לוחמים, אין להם נשק, אולי הם לא יודעים ולא זה. ואתה בעצם שובר לנו מיתוסים, אתה יודע, דברים שחשבנו שאולי ואולי, ואנחנו, התפיסות שלנו גם משתנות.
0: אז בוא נגיד לך,
1: התפיסות היומנאי, ממש משתנות, כי תקשיב.
0: היומנאי, נכון, זה תפקיד פחות לוחם, אבל הוא תפקיד עם המון המון אחריות. זה הפנים של המשטרה. כשאת מגיעה שנפל לך לוחית זיהוי, ואת צריכה לקנות לוחית, לצוץ, את צריכה אישור משטרה, את מגיעה לתחנה עכשיו, את לא מכירה מה זה תחנת משטרה, ופתאום את מגיעה, וכשמקבלים אותך בסבר פנים יפות, ושלום גברתי, מה את צריכה, מה איך אפשר לעזור לך? יש לך אוויר. אני גם יש לי ביומן, אצלי, יש לי עמדה שם בצד, יש לי ממתקים שם, כל ילד שמגיע סתם עם האמא שלו, אפילו למשהו פשוט, עשו לו חמוד, בוא, יש לי הפתעה בשבילך, מביא לו הפתעה. כי ילדים תמיד מפחדים ממשטרה. ואז פתאום שהוא מקבל סוכריה, מקבל עוד איזה חטיף, עוד איזה משהו, אז פתאום הוא, אתה חבר שלי, נכון? כן, אתה רוצה לראות אותה במשטרה?
1: אבל אני חושבת גם שהרבה מאוד תפיסות השתנו בעקבות השביעי לאוקטובר. זאת אומרת, גם מבחינת השוטרים.
0: כן.
1: אם פעם השוטרים נכנסו וקיבלו את התלונות של אזרחים כאלה ואחרים, לפעמים כמטרד, לפעמים לא כמשהו שהם יכולים לטפל בו, לא בא להם לטפל בזה, כי זאת לא תלונה של, בוא נאמר, שמשטרה, שבעיניהם היא פחות.
0: כל אזרח, בוא נאמר. את יודעת שאזרח יכול לבוא להגיש תלונה על זה שהשם מזורחת. זה זכותו.
1: זה אמר אחד מעורכי הדין הטובים ביותר שפגשתי במחיי ואמר, רבותיי, כל אחד יכול להגיש תלונה. נכון. גם נכון. על זה, הוא יכול להגיד, השם מזורחת מצד ימין ולא מצד שמאל, זה מפריע לי, אני רוצה להגיש לו, הוא חייב לקבל נכון, את התלונה. נכון, נכון. אבל תלוי איך מקבלים ותלוי איך, ואני חושבת, אני בכוונה אומרת את זה, המשטרה קצת, בתקופות מסוימות, איבדה מההדה הציבורית, לא מכושר ההרתעה, מההדה הציבורית, וגם מכושר ההרתעה, כי תקשיב, שרים לביטחון פנים מתחלפים באופן פוליטי, ופתאום הדבר הזה מתהפך בבת אחת בשביעי לאוקטובר, ואנחנו מבינים, לא היה צבא ולא שוטרים, ושוטרים מיומנים על בגדים אזרחיים.
0: לא, היו שוטרים. הגוף היחיד שתפקד,
1: זה היה המשטרה. אבל לא, הם לא הוזעקו למקום.
0: הוזעקו.
1: לא, אבל הם לא היו שם בהתחלה.
0: בהתחלה בטח שאף אחד לא היה.
1: אז שוטרים שלא היו בתפקיד, היו שם בהתחלה.
0: זה נכון, גם אזרחים היו.
1: אתה ושי ואלמו כהן ו...
0: גם אזרחים היו. גם ישראל צ'אנה, זיכרונו לברכה, ומשפחת תוחיון, אבא ובן.
1: עם של גיבורים אנחנו.
0: כן, אנשים גם אזרחים היו, וגם שוטרים, אבל הגוף היחיד שתפקד, אני אגיד לך, אני לא ראיתי חייל עד שעה 2 בצהריים. מי שהגיע זה יסם, ימס, ימם, הגיעו שם, המשטרה היא הגוף היחיד שתפקד, גם הממז.
1: איך מסבירים את זה?
0: פקד המחוז שלנו, אמיר כהן.
1: תראה, אני יודעת שזה בחקירות.
0: נלחם בסדרות, הוא הבין שמדובר באירוע גדול, הוציא פקודה, פרש פלשת, שזה מקפיץ את כל השוטרים, וסוגר ומבצע חסימות בכלל התחנות, כדי למנוע ממחבלים להגיע צפונה, להגיע למרכזי הערים אחרות, וההחלטה הזאת היא, ההחלטה הפיקודית אותי, בגלל זה הוא גם כן משיא מסועה גם כן, ואני גאה בכך, שהנציג שלי זה המפקד המחוז, ושהוא זה שמייצג אותי, ומייצג את שאר ה-61 הלוחמים, הגיבורים שנספו באותו, שנרצחו באותה שבת, בכלל הגזרות, 61 שוטרים איבדנו, מתוכם אני אולי איזה 50 מכיר אותם, ברמות הכרות שונות, אבל חלקם היו מפקדים שלי בעבר, חלקם חברים טובים, ימים קשים מאוד, והמשטרה הגנה בגופה על האזרחים, גם האזרחים הרגילים, מאבטח, ישראל צ'אנה, מאבטח באלקטרה, זה מאבטח בביטוח לאומי. יצאו עם האקדחים שלהם, זה גם כבוד וכל הכבוד, אבל המשטרה זה הגוף היחיד שעוד תפקד וביצע מחסומים. כשאני נסעתי עם דניס
1: תכנס... תראה, האמת שגם כשאנחנו רואים משטרה, אז אנחנו מבינים שיש שם אנשים מיומנים. בוא נאמר לככה, כשאני רואה מדים, חיילים, שוטרים, לא משנה איפה אני נמצאת, איזו סיטואציה, זה מרגיש לי רוגע. אני יודעת שאני בכל זאת, לא רק אני מניחה שהרבה אנשים, מאות ואלפי אנשים מרגישים כמונו, שברגע שיש שוטרים או חיילים, זה נוסח בנו ביטחון. אלא נכון, מה, שהנוחבות נכון. הגיעו על מדים.
0: נכון, וזה גם כן, גם הרבה אנשים נפצעו ומתו בגלל הסיטואציה הזאת, שהוא לא רוצה שידוץ, הוא לא רוצה לפגוע בחייל. אז הוא מתמהמה הרגע, גם הרב שחר, שהוא נפצע, הוא ראה חייל מולו. אז זה לא חייל, זה מחבל. ואז המחבל יש לו את הירי הראשוני. ואז אתה כבר נופל. זה היה טעות. מה זה טעות? זה העם שלנו. אנחנו עם שננסה למנוע לפגוע בחברנו, אבל והם יודעים את זה, גם כשהם נכנסו לקיבוצים. צבא לפתוח, צבא לפתוח. חבלים אומרים לאנשים, צבא לפתוח. כדי שיפתחו. הם ידעו, הם יודעים את זה. והם למדו אותם.
1: זו מסקנה אחת ברורה ויחידה. לנו, לצהל, אני חושבת שצהל, עם הזכיחות שלו, אני מרשה לעצמי את הביקורת הזאת, עם הזכיחות שלו של אז, אני לא מדברת על החיילים, אני מדברת על המפקדים, בשורה הראשונה, רמטכ"לים, מודיעין, הם פשוט חשבו שזה לא יקרה.
0: אני מנוע מלתת על זה
1: לא, אתה, את הדעה אני לא שלי. מצפה ממך, אני לא מצפה ממך שתענה, מכיוון שאתה שוטר, ואתה על מדים, ואתה כרגע, ואתה לא יכול להתבטא, ואני מבינה. אבל אני חושבת שהשכיחות הזאת, בגללה, מדינת ישראל שילמה מחיר מאוד מאוד כבד, מצד אחד. מצד שני, וזה נורא והיום מצידי לומר את הדבר הזה, אלמלא קרה האסון של השביעי באוקטובר, הקונספציה הייתה ממשיכה, התפיסה הזו הייתה ממשיכה, ותקשב, אנחנו לא היינו ערים לכל כך הרבה מנהרות התקפיות שיש בעזה שחוצות לכיוון ישראל. זלזלו באזרחים שאמרו לצבא שהם שומעים חפירות, אמרו להם, לא, אתם מטורפים. הם לא תרחו לבדוק את זה, תקשיב.
0: מטרו, ממש מטרו יש מתחת לעזה.
1: מה?
0: מטרו, זה עיר תחתית.
1: כן, כן, ממש ככה. ואנחנו שואלים את עצמנו, הצבא שלנו, שאנחנו כל כך שמחנו, על הצבא שלנו אני סומכת, בעיניים עצומות, על החיילים שלנו אני סומכת בעיניים עצומות, אני אומרת כאן בריש גלי, אני לא סומכת על המפקדים, לא על הרצי הלוי הרמטכ"ל, ולא על אנשי מודיעין שיושבים שם, וגם לא על חלקים גדולים בשבק, לא, אני לא מדברת על החיילים בשבק, אני מדברת על מפקדים בשבק, וצריך לומר את זה, אנחנו כבר באמת יותר כמה זמן, יותר מחצי שנה במלחמה הזאת, ו... אנחנו מחכים ולא נעים, ואנחנו לא יכולים לומר את זה, וחיילים שלנו נלחמים, אבל חיילים שלנו נהדרים, צבא שלנו זה צבא של עריות, זה צבא חזק, זה צבא של גיבורים, יש לנו שוטרים שהם גיבורים, שהם עושים עבודה, אתה יודע, לפעמים אני רואה אותם בהפגנות, וליבי יוצא אליהם, הם מקבלים קיתונות של כללות, של לפעמים גם קצת אלימות פיזית, והלב יוצא אליהם, איך הם עומדים בזה?
0: נכון,
1: והלב יוצא למשפחות שלהם, נשים, ילדים, הורים, הילד שלך חוטף פה, שם, כללות, או סתירה, או איזה דחיפה, או משהו, אתה אומר, העם שלי דוחף את החיילים שלי, את השוטרים שלי, לאן הגענו?
0: קבוצות קיצוניות שגורמות את הפרובוקציות האלה, ואנחנו צריכים להוקיע אותם מכל הגזרות.
1: אבל יש להם כוח, הם פשוט הם הגיעו לעמדות כוח, מה שלא חשבנו שיצאו מתוך המקומות האלה, לא חשבנו שהם יפנו עורף לעם שלנו, לאנשים שלנו, לחיילים שלנו, זה קורה, אנחנו מאוד מאוכזבים, אנחנו לא רק מאוכזבים, אנחנו מקבלים את זה כאילו, את יודע, כמו תאונת פגע וברח, שאתה...
0: כן.
1: זה מה שקורה. אבל אנחנו נחזור לסיפורי הגבורה, עזוב, זה קצת פוליטיקה, ונשאיר אותה מחוץ לזה, כן, אני הייתי חייבת לפרוק.
0: אז כן, אז כמו שאמרתי גם כן לגבי העניין של המשטרה, אני גאה לשרת במשטרה, כי כמו שאמרת, לפני השביעי לאוקטובר, אולי האהדה הציבורית הייתה פחות וזה, אבל אני אסביר לך, המשטרה זה גוף שהוא בין הפטיש לסדן, תמיד. אתה הזרוע המבצעת.
1: כן.
0: מגיל קטן אומרים לילד, לא תוכל לבוא שוטר. הנה, יקחו לי אמא את הראשון. הנה, אתה בלי חגורה? זהו, אמא שלך הלך האוטו. תמיד מפחידים את ה... הנה, השוטר בא עוצר את אמא. תמיד מפחידים את ה... גם את הילדים... תמיד השוטרים זה הרע, צריך להיות. יש פעמים, הרבה פעמים, שגם כן עם הדעות שלי, כל שם, הדעות האישיות שלי...
1: אני חושבת שצריך להשאיר לשוטרים, לאפשר להם... להשתמש בשיקול דעתם גם כן, אם הם עוצרים את זאת, בלי חגורה, אם קרה משהו.
0: יש שיקול דעת.
1: או סיטואציה שנמצאת.
0: יש, יש.
1: לא, הרבה יש מאוד ש... מקרים לא לפני השביעי, אני לא יודעת איך היום.
0: לא, לא.
1: תודה לאל, לא נתקלתי ולא נתקלת בשוטרים, אבל אני אומרת שצריך לאפשר להם שיקול דעת, להיות קצת אקטיביסטים, לראות מה קורה בתוך המכונית.
0: בוא נגיד, יש שוטרים, יש שוטרים למשל, לזה, יש שוטרים שיכולים לוותר לבן אדם על חגורה, אבל אם הילד שלו לא יחגור, הוא לא יוותר לו. כי אני לילדים, צי זה קו אדום. הילד לא בבוסטר, תתקבל דוח. אתה תקבל זה בכיס שלך. הילד, לא, אבל הוא ישתחרר. לא אכפת לי אם הוא ישתחרר. אתה נוהג ברכב, אתה צריך לדאוג לזה. אתה חגור העיקר. הילד שלך מאחור הלכות. אני בקטע של ילדים, למשל, קו אדום. קו אדום, אני לא אבטר. אני דוד של המפקד. לא אכפת לי. אתה תקבל דוח על זה שהילד שלך לא חגור מאחורה. אז יש כאלה שוטרים שיותר פדנטים בדבר הזה ויכולים להיות יותר גמישים פה, אבל אין לנו איזה משהו שמחויב אותנו. אתה נותן את זה לפי,
1: יש שיקול דעת. מה שאתה אומר לי בעצם, שאתם עדיין מפעילים שיקול דעת, והמשטרה מאפשרת את זה.
0: כן, כן, יש שיקול דעת, וצריך את זה. נחזור לסיפור.
1: כן, אתה מספר שאתה בעצם לא מבין איך בעצם הוא לא הצליח לראות בך, אתה מגלה את ה, מה זה היה, עמוד מתכת?
0: עמוד מתכת הזאת,
1: ואתה מבין שאתה ניצל.
0: יפה, ואז אני יוצא משם אחרי שכבר הגיעו כבר כוחות, מה זה כוחות? הגיעו אנשים וזה, ראיתי את אלמוג כהן שם גם כן נלחם איתנו, ואני יוצא, אני רואה, אמרו לי, שי, אני רואה אותו פה עוד פעם, שי בהתחלה כשאני טיפלתי בגרשון וברב שחר, שי נכנס בין החצרות ונלחם שם עם מחבלים ביחד עם מיכאל איזמי, שנרצח לידו. שי, אני רואה אותו בדיוק כשאני יוצא, אמרתי לו, ואז הוא רואה אותי, אומר לי, תמרי שם איזה אחד פצוע, ליד איפה שהרב שחר נפצע, יש שם אחד פצוע, בוא נראה אם אפשר לעזור לו. אני מגיע לשם, אני רואה שם בחור עם כדור בראש, אני מגיע אליו בנשימות אחרונות, אני פותח לו נתיב אוויר קצת, כי אין לך הרבה מה לעשות. נתיב אוויר, ואחרי כמה שניות הוא כבר מפסיק לנשום, מת לי בידיים. נדבר לי אחר כך שזה לוחם נאור איסאיד.
1: מי?
0: נאור איסאיד. ואני עוצם לו את העיניים, אני אומר עליו שמה ישראל, ואז אני מכסה אותו, היה לו איזו עפודה זוהרת, הוא שם עליו כתומה כזאת, אני מכסה אותו עם העפודה, או עם איזה בת שהיה שם, אני לא זוכר, אני מכסה לו את הפנים, ושי אומר לי, בוא נמשיך, בוא יש שם גם כן את מיכאל, גם כן הוא נפל, בוא נראה אם אפשר לעשות משהו. אני גם חובש בתפקיד שלי.
1: אז זו בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, זאת אומרת, אתה עושה לו ואתה מטפל לו, ואתה מבין שאלה נשימות האחרונות שלו, אתה צריך להיות מיומן קצת יותר מאדם ממוצע.
0: בגלל שאני חובש, אז אין לי כלים, אין לי כלום, אז אתה מאלתר, עם חוט, עם זה, עם משהו, וגם הדילמה, כי התורת לחימה אומרת לך, קודם כל תילחם. גם שלב ה-S, בסכמה לטיפול בפצוע, יש את שלב ה-S בהתחלה. שלב ה-S זה שלב הסייפטי. בטיחות לך ולמטופל. תחת אש, תגור אותו. מאחורי המחסה, אין בעיה, תטפל בו. אבל
1: אתה חייב לדאוג גם לעצמך.
0: יפה, ואתה אומר לעצמך, והדילמה שלך אומרת לך, שאתה אומר, אם אני עכשיו מתעכב על הבן אדם הזה 30 שניות, אני יכול להציל לו את החיים. גרשון, אם החטא העין הזה שעשית...
1: זו דילמה נוראה, אתה יודע. שאתה...
0: אם הייתי עובר עכשיו, רואה את הרב שחר וממשיך הלאה, כי יש לחימה, ממשיך הלאה, משאיר אותו שם, פתאום אחר כך חס וחלילה קורה איזה משהו, והוא לא היה שורד. אתה יודע, זה הרגשה רעה הזאת? לא הייתי יכול...
1: אבל אתה יודע שהדילמה היא... אם הרב שחר הצלחת להציל אותו, ואתה יודע, אחר כך הדילמות הן מאוד מאוד גדולות. החיים שלך, תשמע, יש לך משפחה, יש לך אישה, ילדים, בוא, יש לך חיים. הם רוצים אותך, הם רוצים אותך בחזרה בבית, אין דבר כזה. ומצד שני, אז אתה לא חושב על זה באותו רגע, נכון? אתה לא חושב על זה שלהציל את עצמך גם בשביל המשפחה שלך, אתה חושב... אבל זה מה שטוב במיומנות של לוחמים, לא רק חופשים ולא רק... שאומרים לכם, אתה יכול להציל אותם, אבל אתה חייב לדאוג לעצמך קודם. כי אם אתה הלכת, הוא הלך איתך.
0: נכון, זה לא שווה. אני אטפל
1: בו ושתהיה נמות. הוא גם הלך איתך. כי אם ירו בך, אז ירו גם בו. נכון. או אם אתה לא מציל את עצמך, אז אתה לא יכול להציל אותו. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. ושם ההפעלה של שיקול דעת היא יותר מדי קשה.
0: דילמות קשות, כן. אבל ברוך השם, זו דילמה איומה. היו דילמות טובות שם, כאילו הדילמות שלי יצאו לטובה. ברוך השם. בגלל זה אמרתי, כמו שאמרת,
1: אנחנו כבר ספרנו שלושה מקרים, שאתה בעצם ניצל. אנחנו נתקדם
0: לה... אני ממשיך הלאה, אני עובר, אני רואה שם מלא גופות באזור הבלוקים. הם עמלו שם על חדר מדרגות ורצחו שם את כל מי שיצא לחדר מדרגות בעקבות האזעקות. נכנסו לבתים, רצחו אנשים בבתים שלהם. בהתחלה זה היה, זה היריות הראשונות שאני שומע. כל הצרות הירי הראשונות, זה הם. זה התחלה, זה המתים. כל צרור כזה, זה אנשים מתים. ואז אני ממשיך, אני רואה גם כן את מיכאל, שרוע על הרצפה. אני בודק דופק, אני רואה שהוא כבר לא איתנו, ואני רואה את השרשרת שלו קרועה, מונחת לידו, והפלאפון שלו, אני מרים את הפלאפון ואת השרשרת, שם אותם בכיס, לא יודע, חשבתי על זה, אבל אמרתי, אני אביא את זה למשפחה, שזה לא ייפול בין הכיסאות, את יודעת, ייקחו, כן, זה לא ייפול, כן. לא יגיע, לא זה. זה משהו עם ערך. ממשיך, מכסים אותו, וממשיכים.
1: זה מאפיין את אותנו, את היהודים, את הישראלים. לחשוב על הכל, גם כשהכל בוער ולוחץ. זאת אומרת, שאתה לוקח את השרשרת, כי אתה לא יודע מה יהיה, ואתה יודע שתהיה לה ערך בהמשך למשפחה שלו.
0: בדיוק.
1: זה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים, מה שאתה מספר לנו.
0: ולצערי, גם כן, הפלאפון של נאוריי, לא לקחתי אותו, כי אז חשבתי גם לחזור ולקחת, לא, עזוב, אין זמן, מלחמה.
1: כן.
0: ואני ממשיך הלאה. למשל, הפלאפון של נאוריי הגיע למשפחה רק אחרי איזה 3 חודשים. עד שמצאו, עד שזה, 3 חודשים הגיע למשפחה. זה המון זמן.
1: בטח.
0: יש שם הרבה סרטונים, הרבה דברים עכשוויים שיכולים קצת...
1: לתת נחת למשפחה.
0: כן. ואני ממשיך על הרחוב, אני רואה גופות על הרצפה, אני עובר, בודק, דופק, ממשיך הלאה, ממשיך הלאה, מת, מת. באדם בא אליי פצוע, לך אחורה, לך אחורה. אני בסרט אימה, וזה גיים אובר, זה גיים אובר, זה הרוג, גיים אובר, זה גיים אובר. אנחנו לבד במערכה. אני עם עוד כמה אנשים איתי, יש גם משם הבאים, נכון? אנשים מצטרפים, אבל זה פצוע, זה הולך, זה... אני מגיע לשלב שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תפצע אותי.
1: למה?
0: אני לא רוצה למות.
1: למה בעצם?
0: כי אני רוצה לברוח. אני רוצה לברוח.
1: קשה לך כבר לראות את כל הגופות
0: אני רוצה
1: כל
0: לברוח, לא, אני רוצה לברוח, אבל בכבוד. כאילו נפצעתי, אז אני בורח. נפצעתי, אני לא בורח, אני נוסג, כי נפצעתי.
1: נסוג.
0: אני נסוג אחורה, כן, כי נפצעתי. אז יש לי סיבה טובה לסגת.
1: זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר לי זה שהפחד אצלך מתחיל לקבל משמעות. זאת אומרת, אם בהתחלה פעלת...
0: גם בפחד. תמיד הייתי בפחד.
1: לא, אבל פעלת, אתה יודע, כמעט על אוטומט. נכון, פחד. הפחד גורם לנו לפעול לפעמים על אוטומט. להציל, לשרוד, אתה יודע, פלייט.
0: שלושת האפים.
1: קירה אותם,
0: פריז, פייט ופלייט.
1: כן. עכשיו, אנחנו לא תמיד חושבים. אבל אחר כך, כשאתה מתחיל להבין את גודל האירוע, ואתה נשאר בו די הרבה זמן, אתה נמצא בו, אז אתה אומר, אוקיי, אני יכולה להבין את זה שאתה רוצה להיפצע כדי
0: לסגת בקרוב.
1: כדי לסגת, כן.
0: ואני ממשיך, מגיע כמעט לסוף.
1: אתה יודע, הכנות הזאת שלך נוגעת בלב. אני רוצה להיפצע כדי לסגת בקרוב.
0: בגלל זה שקוראים לי גיבור, אני לא משלים עם העובדה הזאת, כי אני פחדתי, אני רציתי לברוח.
1: למה? גיבורים מפחדים, זה
0: אבל
1: בסדר.
0: אבל אני רציתי לברוח. אם היה לי אפשרות ראשונה, הייתי בורח. לא ברחתי פשוט, כי לא אכלתי, כי לא נפצעתי. אז כשאומרים לך גיבור, ואתה אומר לעצמך בתוך תוכי, אני רציתי לברוח, אז אולי אתה לא כזה גיבור.
1: אני חושבת שזה מאוד אנושי, אני חושבת שזה גיבור איך אני קוראת לגיבורים של השביעי לאוקטובר שם, שנלחמו יחד איתך, וגם לאזרחים האלה, גיבורים בעל כורחם. הם בכלל לא רצו, הם בכלל לא התכוונו, הם בכלל לא ידעו שהם מסוגלים לעשות את מה שהם עשו בעצם.
0: נכון. אז אני מגיע כמעט לפינה של סוף רחוב הגורן, מתחיל את רחוב התמר. משם האזרחים רואים אותי מצד שמאל צועקים. אני צועק להם, משטרה, משטרה. ואז הם אומרים לי, בוא, בוא מהר, בוא מהר. אני מגיע אליהם, אני רואה ליד המיגונית שתי גופות של גבר ואישה. אני רואה רכב, ואז אחרי זה אני רואה חייל שרוע על הרצפה, על הגב. מסתכל עליו, אני בשוק. אני רואה אותו עם כדור בראש, כדור בכתף, כדור ביד, כדור במותן, כדור בירך, כדור בירך השנייה, כדור בקרמי.
1: הוצאה להורג.
0: הוא מפורק, הוא כולו כדורים, הוא בהכרה, הוא מיניים פתוחות. אני מסתכל עליו, אני עושה לו, איך קוראים לך? הוא אומר לי, דניס. עכשיו אני רואה, הוא מדבר? אני מסתכל עליו, הראש לו פתוח, שמשמור, ואני עושה לו, אני רואה אותו על מדים, הוא רואה עם דרגות נגד, אני אומר לו, יש פה צבא, יש פה חיילים? הוא אומר לי, לא, באתי מהבית. אני לוקח כמו נשימת כזאת של ייאוש כזה, טוב, איפה עוד נפגעת? עכשיו, אני רואה את היד שלו,
1: כן.
0: איפה עוד נפגעת? אני רואה את הראש שלו ככה, אני בשוק, שהוא מדבר איתי והראש שלו פתוח, הוא אומר לי, לא יודע, כולי. אני בא, מרים לו את היד ככה, רואה את הפציעה, קורא לו, מתחיל לקרוא לו את החולצת מדהים, בשביל לחשוף טיפה וליצור לי איזה טלאי של בד, ואני יוצר את הטלאי, אני מתחיל את הליפוף הראשון, איך שאני כבר, עוד לא התחלתי אותו, כמעט רק התחלתי אותו ככה, אני עוד נוגע ביד ומנסה ללפף, אני שומע ירי מאחוריי, מחבל יוצא מאיזה בית שמה, 18 מטר מאחוריי, מבצע ירי לכיוון שלי. הפעם אני חצי חשוף, רכב מגן על חצי גוף, ואני חצי גוף חשוף.
1: חשוף.
0: אני עוד פעם, שוב פעם, קופץ על דניס, אני זוכר שאני קופץ עליו, ופה זה השלב שאני באמת מבקש כבר לקבל את הכדור כבר, אני רוצה לברוח, די.
1: כזאת סיטואציה כן, בלתי כן, אפשרית
0: אני, כבר. אני מחכה, הרבה שואלים אותי, מה הרגשה לשמוע את הכדורים לידך? מה הרגשה? קשה לתאר את ההרגשה הזאת, אי אפשר לתאר אותה, אבל אני יכול לתת אולי 2% מהעוצמה של ההרגשה הזאת, שאם את מתערבת עם חבר שלך, עם חבר, מתערבת איתו על כפה, ועכשיו תורו לתת לך את הכפה, ואת מודיע את הראש, עוצם את העיניים, ואת שומעת אותו...
1: אתה כבר רוצה לקבל אותה כדי להיות אחרי.
0: אתה שומע אותו גם כן, מתארגן לך, לתת לך את הכפה, אתה הולך, הנה, הנה, אני מקבל את הפיצוץ עכשיו בצבא, וזה לא קורה. אבל זה אולי 2% רק מההרגשה שלה, שזה כדור. ואני זוכר שאני קצת מנסה לדחוף אותו מאחורי הרכב, הוא מאוד כבד, קשה לי לדחוף אותו, ואז נגמר הירי, אני רץ מאחורי הרכב, נעמד שם, לוקח שתי נשימות, מנסה להציץ, לא רואה כלום, הולך למגונית שם, צמודה, מציץ, לא רואה שום דבר, לא רואה את המחבל. דניס מסתכל עליי, מיואש כזה, אני עושה לו, מסתכל עליו, הוא מבין שאני צריך להילחם, אז הוא עושה, ילך, לך, הכל בסדר. הוא כבר ישנים עם העובדה שהוא הולך למות. אז אני אומר, לאיפה אני אלך? אני לא רואה את המחבל. והוא גם כן עוד שנייה מת. זה הדילמה גם, כשאמרתי לך, אני חוזר לדניס, אני ממשיך לו תחת עין, אבל הפעם הפנים שלי כלפי המקום שירוע עליי, ממשיך לו תחת עין זריז, סיימתי לו תחת עין, ואז הוא מבקש ממני כוס מים. אני הולך לבית מאחוריי, משטרה, משטרה, כוס מים, כוס מים. לא נותנים לי. לא פותחים.
1: מפחדים, מפחדים.
0: אני עובר לבית ממול, בית מספר 14. משטרה, משטרה, כוס מים. בא אליי בן אדם מבוגר, מביא לי כוס מים. בין איזה 80 ומשהו. וכשהוא מביא לי את המים, אני ניגש לדניס, מביא לו את המים האלה. בסופו של דבר אחר כך התברר שהבן אדם המבוגר הזה, קוראים לו יורי, הוא אבא של שתי הילדים שמתו שם על יד המיגונית. אנדרי וזויה. זה קשה
1: כשהוא לראות. נותן לך את המים, הוא בעצם הוא עוד לא יודע.
0: ש... לא, הוא יודע.
1: הוא כבר. יודע ש...
0: הוא okay. ראה אותם, יצאו, הוא ראה אותם, אז הוא חזר. הוא חזר, כי כבר אין לו מה לעשות. כי עדיין הם מחבלים שם ירו עליהם. דניס הלך כביכול לעזור להם.
1: זה קשה, זה קשה, זה סיפורים
0: זה גם
1: מאוד
0: שעות
1: קשה.
0: אחר כך, הגופות ישבו שם עד איזה 1-2 בצהריים. ואתה חוזר אחר כך למקום, ואתה רואה את האבא יושב ככה בסלון. יושב בחנייה עם האמא, יורי ואלה קוראים להם. והם יושבים שם וכבר ממהרים בבכי. ורואים את הילדים שלהם מתים. זה מראה קשה, קשה, קשה. ואני מביא לדניס לשתות, הוא טיפה שותה, טיפה יורק, ואני רואה פתאום חובה של איחוד הצלה, עם אפוד כזה, עם אפוד מגן ותיק. צעקתי לו, בוא, בוא, אחי, צריך אותך פה, בוא מהר. הוא מגיע אליי, אמרתי לו, תמשיך טיפול איתו. אני שומע לבינתיים ירי מכיוון הבית של רחל שם, מהרקע שם. ואז אני שומע את הירי, אני מתלבט מה לעשות, אמרתי לו, תשמע, תטפל בו, תהיה איתו פה, אני הולך, להמשיך. הוא אומר, בסדר, בסדר, אלך. אמרתי לו, דניס, אני אחזור. ואני הולך, נכנס שם איפה הגן ילדים, לכיוון המעבר לרחוב התמר. בסוף הסמטה הזאת, אני מסתכל מצד ימין, אני רואה גופה של בן אדם, וכובע זיהוי משטרתי לידו. מסתכל על הפנים, אני רואה שמדובר באבי בוזגלו. אבי בוזגלו, חבר טוב, מתחנת רעת, בלש בתחנת רעת. אני רואה אותו, אני צועק, אבי! ככה. ואז אנשים שהיו שם, התחילו להגיע כוחות כבר, עם אפודים, קסדות, נשקים וזה, ומכוונים עליי נשקים, מי אתה, מי אתה? אמרתי, משטרה, משטרה. ואז, כי הם שמעו צרחה. ואז חיוונו על הנשקים, צעקתי להם משטרה, משטרה, ואז אמרו לי, איפה הכובע הזיהוי שלך? איפה הכובע הזיהוי? אמרתי להם, אין לי. אז אל תסתובב, יכולים לראות בך. ואז אני מסתכל, אני רואה את הכובע הזיהוי של אבי על הרצפה.
1: אתה לוקח אותו.
0: אני לוקח אותו, אני מנער אותו מאדם, מנקה אותו קצת ושם אותו על הראש. נכנס לרחבה שם, אני רואה את הקרבות מהבית של רחל שם למעלה עם השוטרים, ואני רואה שם עוד גופה, מחוסה ככה בשלט בחירות של שוטר, אני רואה כבר מדהים, ואז אני אומר, מי זה פה? מי זה שם? ואז לא זוכר, אחד האנשים אומר לי שם, זה אי גלילו, זה חבלן. פה אני נשבר. נשבר נפשית.
1: אתם קרובים? אילוז ואילוז?
0: לא, המשפחה שלי לא... Okay. אותו משמרה, אבל אנחנו לא קשורים במשפחתית, אבל חברים טובים. איגל זה כמו מנטור בשבילי. כל שאלה שלי במשטרה, נפצעתי בברך, מה עושים, מה פה, מה שם, אני שואל אותו, ואני בבן שלו, מתן אילוז, חברים טובים. מתן גם כן בלש ברעת, זה שתי חברים שלו גם כן, וגם פקד תחנה שלו נפל. ג'אר דודו, בגזרה אחרת. אבל אתה פתאום עולים לך כל המחשבות האלה, משפחת אילוז שם, רבית ואיגל, זה משפחה כזאת שאתה... אין דבר כזה אם אתה מייחס לבית שם ולהצליח לשתות? אין, אני הולך שותה. אני רעב, אני
1: לא
0: פותח את המקפיא, אני אומר לך, אני פותח את המקפיא, צ'יפס, וואח, בא לי צ'יפס, הולך מכין לי צ'יפס. ככה, יש מצב שאני אפילו נכנס, הולך לכיסא של המסאז', יושב שם, פתאום אומרים, היית אמרת פה? גם כן, תכף אני אגיד לכם שלום, שנייה, אני אסיים את המסאז'. ככה, כאילו, אני מרגיש כזה חופשי, פתאום עולים לי כל הזיכרונות האלה. ואני גם כמזיז את השאר את בחירות הזה, מנסה לבדוק דופק, אולי הם טועים, אולי הוא עדיין פצוע, ואז אני כבר רואה באמת שהוא כבר לא חי. ואז אני נשבר, רצים לזיכרונות. אני נשבר, נפשי מתחיל לפקוט, ואז אני נכנס לאמו כזה של טירוף. עכשיו אני יכול...
1: מה עובר עליך? מה עובר עליך באמו כזה של הטירוף?
0: אני רואה את השוטרים צמודים ככה לבית של רחל, לחומה, אני רץ אליהם, אומר להם, יש מחבלים בבית? אומרים לי, כן, כן, לך אחורה, לך אחורה. ואז אני רץ לשער של רחל לפתוח אותו בשביל לרוץ פנימה, והם תופסים אותי מהחולצה, גורים אותי אחורה, מה יש לך, מה אתה רוצה למות, מה אתה, תעוף אחורה, תעוף, קחו אותו אחורה, קחו אותו, ואני מתפרע עליהם, ואני צועק להם, כנסו בהם, כנסו בהם, קדימה, כולן. כאילו, אני רסתי לאמו כזה של צעקות ואטרף. עכשיו, אתה יודע, בדיעבד, אני יכול להסביר לך, הרגשות שהרגשתי באותו רגע, זה דקה לפני זה, אני הייתי כמו ארנב, פחדתי כמו עכבר שם.
1: אבל ראית חלק מהכוחות, אז זה
0: ואז,
1: כבר...
0: ואז אתה מקבל אובר ביטחון, כן. כשאתה רואה את החברים שלך, עם הנשקים, עם האפודים, עם הציוד,
1: אבל אתה יודע, זה נהוג, אומרים שזו תחושה כן. שכאילו כמו... להבדיל, כן, זה לא בדיוק כמו קטרזיס כזה, כאילו שאתה... פתאום הגיע לשלב הזה שאתה... זהו, אתה יכול לפרוק את הכל, כן, הגעת כן. לנקודה.
0: הגעתי, אני רואה את החברים שלי עכשיו, אני אומר להם, עכשיו בואו נראה אתכם, אני לא יכול לקלל פה ברדיו, אבל עכשיו נראה אתכם, הנה החברים שלי פה עכשיו, אני לא לבד. בואו עכשיו נראה אתכם, גברים אתם, אה? בואו. כאילו, הרגשה כזאת של אובר ביטחון, עשיתי מעשה שטותי, ומזל שתפסו אותי, והרגיעו אותי, נתנו לי שתות המים קצת, שטפו לי את הפנים, נרגעתי. אחרי שנרגעתי קצת, הבנתי שכאילו עשיתי שטות, חזרתי לעצמי, ואז אני אומר, טוב, מה קורה עם דניס? אני חוזר בחזרה שמה לכיוון רחוב הגורן, ממש זה רק לעבור את הסמטה עוד פעם, אני חולף עוד פעם את אבי, ומגיע שמה לסמטה. אני מסתכל, אני רואה ארבעה אנשים עומדים לידו. אני רץ אליהם, עבר איזה 25 דקות מאז. אני רץ אליהם, אמרו, איפה, למה לא פיניתם אותו? איפה? למה? למה הוא פה? אמרו לי, אמבולנסים לא נכנסים. אבל אין, הוא לא ישרוד. אומרים לו, לא ישרוד. אם לא ישחו אותו עכשיו, מסתכל מסביב, אני רואה רונדה סיביק, בצבע שחור, בלי חלונות, כאילו חלונות שבורים, כן. החלון הקדמי תקין, והצמיגים תקינים. ואז אני אומר, שמי הרכב הזה? הבחור המבוגר הזה מביא לי את המפתח.
1: איזה חמוד.
0: יורי. והמפתח הזה, הרכב הזה, זה הרכב של אנדרי, זיכרונו לברכה. והוא מביא את המפתחות, אני נוסע רוורס, מעמיס את דניס למושב האחורי.
1: אני כולי בצמרמורות, אני שומעת את זה, ואני כולי בצמרמורות, איך שהאבא נותן לך בעצם, כשהילדים שלו מתים, נותן לך את המפתחות לרכב, ואתה בעצם לוקח את יורי, אתה מעלה אותו...
0: את דניס,
1: סליחה. אתה מעלה אותו לרכב?
0: אני עם החבר'ה שם, מעמיסים אותו למושב האחורי, ואני נוסע אותו לסורוקה. אחר כך שחזרתי, שהבאתי לאבא את הרכב, אחרי כמה שעות, הכניתי את הרכב, הבאתי אותו אליו, הוא אמר לי משפט מאוד קשה.
1: מה הוא אמר לך?
0: זה עד היום תקוע בי. הוא אומר לי, למה לא לקחת גם את הבן שלי? עכשיו, הבן שלך כבר היה מת. מה, אני אקח גופה? כאילו...
1: מה אמרת לו?
0: אמרתי לו, לא יכלתי, כאילו, הוא כבר... ואני בוכה. ואני מחבק אותו ובוכה. הוא הבין כאילו, אבל... הוא אמר לי...
1: אבא זה אבא, זה אבא, זה אבא. הורה זה הורה, זה הורה, זה הורה, אין מה לעשות.
0: אני, קשה קצת, אבל צריך לעבור את זה.
1: זה מאוד קשה. זה מאוד מאוד קשה. לשמוע את הסיפורים האלה ולשמוע אותם ממקור ראשון, ולהבין בעצם את התחושות שלכם, ופשוט להצדיע לכם. אבל אני יכולה לשבת איתך עוד שעתיים.
0: נכון.
1: אבל התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, לצערי הרב. התוכנית הזאת אני מקווה... לא מקווה, אני מבטיחה שהיא תשודר גם ביום הזיכרון לגבורה, ואנחנו נספר את סיפורי הגבורה של האזרחים שלנו, של התושבים שלנו, וכל מי שאומר שישראל עברה שואה שנייה, אני אומרת לא. אנחנו לא עברנו שואה שנייה בזכותך, איתמר, בזכות הגיבורים, אלמוג כהן, בזכות הנופלים, דניס.
0: לא, דניס לא נופל, הוא חי גם כן, הוא ברוך השם יצא
1: עם בזכות דניס שהיה שם, שיצא לשם עם מדים.
0: שחר.
1: ושחר, וכל האנשים הטובים והנפלאים האלה שיצאו עם מדים להגן על האזרחים, לעשות כמיטב יכולתם. לא עברנו שואה נוספת בזכותכם. ואני כאזרחית, אני כמזל, באמת מצדיעה לכם ואומרת תודה רבה על מה שעשית, תודה רבה על מי שאתם, תודה רבה למשטרת ישראל, תודה רבה לחיילי צבא הגנה לישראל, תודה רבה לכל הגיבורים, מצדיעה למשפחות השכולות שהקריבו את היקר להם ביותר, בעל כורחם וחלק ששלחו את הילדים שלהם לשרת וידעו שאולי הם לא יחזרו, תודה רבה לכם ועליכם.
0: בעזרת השם.
1: ואם התוכנית הזאת הגיעה לסיומה, לצערנו הרב, תודה רבה לך איתמר אילוז, השוטר איתמר אילוז, שהציל רבים ולחם בגבורה ובעוז, למרות שאתה חושב שאתה לא היית כזה גיבור. אתה גיבור, ועוד איך גיבור, ואתה הצלת, והחברים שלך הצילו, ותודה רבה לכם ועליכם.
0: תודה.
1: ותודה שהייתם במקום הנכון ובזמן הנכון. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אתם הייתם מכוונים על רדיו סער, הרדיו השוויוני. תודה שהייתם איתנו. ביי ביי.

כשאינני יכול יותר, אני נאחז בדברים הקטנים. חיוך של ילד קטן, עבורי הוא כל העולם.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

התחבקנו חזק וצחקנו, אמא בקנה, אנחנו בצריח.

0: איתי בטקס.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: ברצועת עזה נפגעו בצורה זו או אחרת במהלך המלחמה, אבל ישראל עשתה צעד אסטרטגי נוסף בשלוש השנים הללו. בעבודה סיזיפית מאוד, היא למעשה יצרה עוטף עזה בתוך רצועת עזה, כלומר, חגורה שמקיפה את הגבול היבשתי של הרצועה. בחגורה הזאת עמדו עיירות כמו ג'יחרדיק ואבסן, שאפשר לראות אותן על המפה והן נמחקו כמעט לחלוטין. גם בית חנון ובית להיה שנמצאות מול נתיב עשר וכל צפון העוטף, כבר לא קיימות יותר. בעיר עזה יש חלקים שנותרו שלמים יחסית, וחלקים ששוטחו אל הקרקע כמו חלקים משכונת רימל ואזור נמל עזה שאפשר לראות על המפה, כמו גם השכונות זיתון ושוג'איה שנמצאות בחלק המזרחי של העיר. בחלק הדרומי של הרצועה, צילומי הלוויין חד משמעיים לגבי היקף ההרס. מה שאתם רואים כאן היה פעם העיר רפיח. מדוע פעם? כי רפיח היא עיר שנמחקה כמעט עד היסוד. מעט מאוד מבנים בעיר נותרו על טילם, ושם גם אמורה להקים עיר הפיילוט הראשונה בתוכנית השיקום. אבל הלוויין משקף לנו לא רק ערים שנהרסו, אלא גם ערים שהוקמו ברצועת עזה. הכוונה היא לערי אוהלים, שמהצילומים נראות כמו שטח ענק וצפוף, שבו מרוכזים כיום יותר ממיליון איש. דיר אל בלח, שנמצאת במרכז הרצועה, ספגה את הנזק הכי מזערי ביחס לשאר, וזה ניכר בתמונות שמשקפות ומדגימות את היקף השיקום שרצועת עזה כולה יצטרך לעבור בעשורים הבאים. טל.
4: תודה רבה, אליאור. אנחנו עכשיו עם פרויקט מיוחד של מהדורת כאן חדשות, אחרי שהם חזרו. עוברים לטלי מורנו בכיכר החטופים בתל אביב. שלום טלי.
5: שלום, הערב אנחנו מתחילים בפרויקט מיוחד לציון שלוש שנים לשבעה באוקטובר והשנה הראשונה שבה אין עוד חטופים ישראלים ברצועת עזה. החטופים החיים שחזרו הביתה יציינו יחד איתנו את היום ששינה את חייהם מקצה לקצה, יום שבו כמעט איבדו את חייהם. אתם ראיתם רק את הרגעים הקטנים של השמחה כשהם חזרו, אמרה לי אחת האימהות לפני כמה חודשים, אבל אתם לא יודעים מה קרה לנו אחר כך. כאן בכיכר הזאת, במשך חודשים, חיכו להם, כאן נלחמו עליהם, קראו בשמם, ביקשו שלא ישכחו אותם. ובמשך חודשים, החיים של המשפחות שלהם נעצרו. אבל הסיפור הזה לא נגמר כשהם חזרו הביתה, כי אחרי החזרה התחילה התמודדות אחרת, שקטה יותר, אישית יותר, כזאת שכבר אי אפשר לנהל מכאן, מהכיכר. בשלושת הערבים הקרובים נחזור אל שש משפחות, אל מה שעבר עליהן מהרגע שבו יקיריהן נחטפו ועד היום, אל הגוף והנפש, אל הבית שהשתנה, ואל השאלה איך ממשיכים מכאן אחרי שהם חזרו.
6: אני בעל סליחה.
7: מה נשמע?
8: ברוכה הבאה.
7: ברוכה הנמצאת.
8: זה כיף.
7: באמת זה קרה? הוא באמת נעלם מהחיים שלנו ולא היה פה שנתיים?
8: פגיעה כזאת שממש מחזירה אותנו לאסנס של הדבר הזה. נכון, נכון.
9: תודה לכם. תודה על ההקשבה.
10: מה נשמע? איתך אני סוגרת מעגל.
11: סגרנו לגמרי אחד.

0: בת שבע.
1: אהלן.
0: מה שלומך, קודם כל?
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות מאזינים יקרות ויקרים שלנו, אתם כמובן מכוונים איך לא על רדיו סער, הרדיו השוויוני, אבל השוויוני באמת, נכון ערן? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, יש לנו אורחת היום, כמובן אתם כבר מכירים אותנו ברדיו סער, אנחנו מביאים לכם סיפורים שהם מיוחדים, סיפורים שהם די השראה ונותנים כוח על משפחות, על משפחות שמתמודדו ומתמודדות, והיום נמצאת איתנו אורחת מהממת, אילנה טוויטו, מורה בפנסיה, אבל היא לא הפסיקה שום פעילות, בואו, מי שמכיר אותה את הטמפרמנט שלה, יודע שהיא לא הפסיקה את הפעילות שלה, היא בעצם מתנדבת על מלא מלא. אילנה היקרה היא אימא לשני, לארבעה, מתוכם שניים שנולדו חרשים. הנה, היא מנחה אותי, היא אפילו ככה רומזת לי כשהמיקרופון שלה. זה כשאני אומרת, יש לה טמפרמנט. הבן הבכור צח שנמצא פה, הוא לא נכנס לשידור, אבל הוא נמצא פה, בחור מדהים, נולד חרש. שני בנים שומעים, ובת שנולדה חרשת, אבל התגברה על המגבלה בעזרת שתל השבלול. היא כיום אוטוטו לפני, מתחתנת בחודש הבא בעזרת השם. שלום לך, אילנה.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוכים הנמצאים, אני מאוד שמחה שאני פה ושאתם פה, והספקתי להכיר אותך ואת הילדים המדהימים שלך. קודם כל, ישר כוח גדול, גדול, גדול, גדול.
0: גם לך, את יודעת. זה לשני
1: הצדדים. אנחנו משפחה, אין.
0: כן, כן. בסוף, בסוף, בסוף, כן.
1: כולנו.
0: תראי, את... נתחיל מהסיפור שלך, מה את רוצה לספר לי, איך את בעצם מגלה, את
1: אז נכנסת, אני את, רוצה להתחיל
0: את עוברת
1: בקטע,
0: טיפול פוריות, את רוצה להתחיל
1: אני
0: ממשהו
1: אתחיל
0: אחר,
1: מקטע
0: בבקשה.
1: שכתבתי, השתתפתי בסדנת כתיבה, ולפני שתכיר אותי, וכמובן הייתה התמודדות של פוריות, אז בואו נראה.
0: רגע, את מתחילה קטע, לנו מקטע קריאה קטע, שכתבת.
1: כן. הנער החרש, כתבתי אותו ב-2022, שנה שעברה, ואני מתחילה השנה, 1986 או 87 בערך, בביתי הקטן, לבד, על קורסת קש מעורכת, בפינת הישיבה הקטנה שלי, בבית במושב, בבתי המושב הקטנים על 54 מטר, מאוד מאוד כמהה ורוצה ילד משלי. קורסת אמבטיה, מזרון קש בגווני שמנת, ופרחים עדינים בצבע חום, אני מתקרבלת עם גור חטלטולים קטן וחמוד שאימצתי לי, אני מאוד אוהבת חתולים, צופה בסרט בטלוויזיה וכולי נשאבת לתוך התסריט של נער הנמצא בביתו. עסוק באחת מפינות הבית, עם הגב אל המסדרון, לפתע נכנסים לבית זוג גנבים חמושים. מחפשים לקחת משהו, פתאום נופל משהו מתנפץ. הם נבהלים, אבל הנער בשלו, בכלל לא שם לב, הגנבים מבחינים בנער. אבל הוא שקט ורגוע, עסוק בשלו ולא מתייחס בכלל למה שקורה סביבו. אחד הגנבים הפעם השמיע קול באופן מכוון, ואז הוא מבין שהנער חרש ולא שומע אותם בכלל. הם מחייכים זה לזה וממשיכים בשלהם, גונבים ונמלטים. הסרט ממשיך ואני נוקבת אחרי התחשות בסרט. כולי נשאבת וזו הסצנה הזכורה לי ביותר. אני עוד זוכרת שבמהלך הסרט אני כל כך אמוציונלית ומתחילה לבכות בכי תמרורים, בלתי נשלט, בלתי מוסבר. הזדהיתי מאוד מאוד עם התסריט וכל מה שקורה שם. היה לי מאוד קשה כנראה עם ההתמודדות של ההורים והסביבה והנער החרש. עד היום אני לא שוכחת את ההתרגשות שעלתה בי ואת התמונה של הנער עם גבו אל המסדרון ופניהם של הגנבים עם החיוך כאשר הבינו שלא מבחינים בהם וכי הנער לא שומע אותם. אני עצמי, כמו שאמרת, אמא לשני ילדים חרשים מתוך 4-50%, וכנראה שמשהו חדר ונכנס והכין אותי.
0: לא, אבל אני רוצה לפתוח בזה שאת בעצם עוברת טיפולי פוריות, לא כל כך
1: נכון,
0: נכנסת
1: נכון.
0: להיריון.
1: אני, כן, התחתנתי בשנת 1985 בעצם, ורק אחרי 3 שנים הבאתי ילד, מאוד רציתי, מאוד קשה. כשהלכתי לטפל, באמת לא התייחסו אליי, אמרו שקודם כל צריך איזה שנה, שנתיים של נישואים. וממש התחלנו טיפולים, בסורוקה, עזרה מלאכותית, ולא הלך. והרופא אומר, הפרופסור שם אומר לי, הכל בסדר. אז ממש התייאשנו, ומאוד רצינו, בגלל זה היינו לחוצים כנראה. אז כשהרופא נסע לחול, ואנחנו יצאנו לחופשה, ושם זה קרה, כנראה.
0: זה קורה, ואת באמת נכנסת להיריון, ההיריון הראשון שלך, כן. ונולד לך הבחור היפהפה הזה שפגשתי, צח.
1: הלידה הייתה נוראית וקשה, הוא היה מעל 4 קילו פלוס. אישה צעירה, בת 26, היה לי מאוד קשה, עליתי המון במשקל, ואמא, זיכרונה לברכה, אני לא אשכח את פניה שהיא... אחרי הלידה ראתה אותי, היא פשוט הזדעזעה. אני רק צרחתי וצעקתי, אבל נולד ילד באמת, בהתחלה כשהוא נולד, הוא יצא ממש סגול ונבהלנו, והוא לא בכה מיד. אבל בסופו של דבר, רואה בתוך אינקובטור גדול, וברוך השם, לקחנו אותו הביתה, ובהתחלה לא ידעתי מה קורה, אף אחד לא בא אליי, להגיד לי.
0: מאוד קשה לדעת ולהבין ממש...

0: אמרתי, לא שומע, אמרתי לה, למה? איך את יודעת? היא אומרת לי שהייתה רוח פרצים, ששתי דלתות הבית משני הכיוונים היו פתוחות, ורוח העיפה המון סירים וכלים שנפלו, והייתה מאומה, והילד שענן יושב רגוע, אמרתי, לא יכול להיות, את תשמעי את הקטע ש...
1: מה קורה לך באותו רגע כשחמותך אומרת לך?
0: הייתי בשוק, כי לקחנו אותו לטיפת חלב לבדיקות השגרתיות, וכשהיא קשקשה לו בשתי האוזניים רעשים כאלה, הוא הסתובב. הוא פשוט הפנה את הראש לשני הכיוונים. היא אומרת, הילד שומע. ממש, הילד שומע. אז באתי אליה שוב. היא אומרת לי, גברת, הבן שלך שומע. עשתה לו את אותו תרגיל, הוא פשוט היה מאוד ערני, הוא בלה את העולם בעיניים שלו. והוא שם לב לכל דבר. אז זאת בדיקה שהיא לא...
1: אבל את יודעת...
0: היא הוציאה לי מסמך שהבן שלי שומע ושאני לא זה.
1: אבל את יודעת, כשאחות טיפת חלב אומרת לך, הילד שלך שומע, בואי, כולם רוצים להאמין שהכל בסדר, כמובן, ואת הולכת הביתה שמחה, בלב שמח, ואת מבינה? אני חושבת בלב שלך כאימא...
0: יש חששות.
1: יש חששות, את מבינה שהיא לא ממש... שיש בעיה, את לא יודעת מה היא.
0: אז הלכנו לבית חולים, עשינו לו בדיקת גלי מוח, שנקראת ברה, בריין משהו. בבדיקת ברה, לא רק שחרשות, חרשות עמוקה, ממש עמוקה מאוד, שרידים בודדים של שמיעה. לקחתי אותו שוב לטיפת חלב, והיא אומרת לי, הבן שלך שומע. אז אני מוציאה לה את המסמך מבית חולים, ואני אומרת לה שאת לא...
1: אנחנו צוחקות היום, אבל אני מניחה שכשאת הלכת שם ממש
0: מאוד, קשה. היה מאוד מכעיס, והיה מאוד מתסכל, כי אני לא יודעת מה לעשות עם ילד חרש. אני אמא צעירה, מה לי ולחרשים? לא יודעת, לא רוצה ילד חרש.
1: צריכה ללמוד שפה שלמה.
0: זה עולם אחר, שונה. התחלנו באמת, מה עושים? זה אבל, זה קשה, זה תסכול.
1: תראי, את גם מורה, אנחנו ציינו שאת מורה בפנסיה, ובעצם כל זה קורה לך כשאת כבר מלמדת, ואת רואה את כל שאר הילדים.
0: בתחילת הדרך.
1: ממש בתחילת הדרך. ואין ספק שתחילת הדרך, כשמקבלים כזאת בשורה,
0: זה בום. אני גם מורה בתחילת הדרך, וגם אמא בתחילת הדרך. אז תתארי לך מה אני עושה. אז ההתמחות שלי באמת הייתה בחינוך מיוחד, אני מורה לחינוך מיוחד, אבל כל השנים גם פיתחתי את עצמי, גם לא ויתרתי על ההנאות שלי, אני רוקדת ריקודי עם ואני מאוד אוהבת את זה, וזה אחד הדברים שמאוד עזר לי לנפש.
1: זאת אומרת, בעצם כשצח תינוק, את לא מוותרת לעצמך.
0: אבל הגעתי הביתה, באמת, מיד לקחנו אותו, חיפשתי מטפלת, נשארתי בבית, חצי שנה לא עבדתי, כאילו לקחתי חצי משרה, ואני צריכה לטפל בבן שלי. זה פשוט הייתה משימה אפשרית, אבל מאוד קשה. כי צריך לקחת אותו למעון, אז במושב או מחוץ למושב.
1: את יודעת, זה מצב, אני חייבת לומר לך, זה מצב של חוסר ודאות.
0: נכון.
1: היום. את אומרת, אני אקח אותו לגן, איך הוא יסתדר, מה הוא יעשה? בדיוק. עם מי הוא ידבר, מי ידבר איתו? איך התייחסו אליו?
0: ואיך אני כאימא מרגישה.
1: אני מדברת מהצד שלך, כמובן,
0: אז אני התביישתי. לצערי, אני אומרת את זה. התביישתי, אמרתי, מה? איך הוא ידבר? התחלתי לחשוב, מה עושים? איך הוא יתפקד? ברוך השם,
1: תודה על גילוי הלב הזה שלך, תודה על גילוי הלב הזה שלך, שאת אומרת,
0: אני אומרת את זה, כן.
1: כי זה עוזר להורים אחרים ששומעים אותנו כרגע, שאל תתביישו ברגשות שלכם.
0: אין לנו מה להתבייש.
1: זאת אומרת, אוקיי, גם אם אתם מתביישים, זה בסדר.
0: תשמרו את זה, אבל תתלחמו ותעשו את מה שצריך. תהיו חזקים שבדרך שלכם, במה שאתם עושים ותאהבו את הילד. קודם כל זה לחבק אותו.
1: אני מניחה שכל ההורים אוהבים את הילדים.
0: כולם, אבל זה לא...
1: הם צריכים פשוט להתגבר על השלב הראשון.
0: כן, אוהבים את הילד, אבל ברגע שהילד יודע את זה, תגידי לו. את לא יכולה לאהוב אותו לתוך תוכך. תגידי לילד, אני אוהבת אותך, אני אמא שלך. תארי לך, היה יום אחד כשהוא היה קצת יותר גדול.
1: כן, אבל בואי, אני מרחמת טיפה על האימהות.
0: הייתה הפסקת חשמל, והבן לא שומע, ופתאום הוא גם לא רואה.
1: איזה פחד.
0: אז מיד לעטוף ולחבק. וכשילד לא שומע, הוא בעצם גם לא יכול לדבר. צריך ללמד אותו, הרי הדיבור נרכש. הדיבור, אתה לא תינוק נולד והוא מדבר.
1: זה בדיוק מה ששאלתי אותך, את זוכרת?
0: הדיבור
1: בשיחה מקדימה,
0: הוא נרכש.
1: שאלתי אותך, האם הוא גם, בגלל שאמרת שהוא חרש, שאלתי אותך אם הוא אילם. ואז אמרת לו, זה לא מחייב.
0: לא מחייב, כי ברגע

0: שהוא ילמד לדבר, אז הוא ידע לדבר. אבל אם הוא לא ילמד לדבר, אז הוא יהיה גם אילם. פעם, לפני 50 שנה, 60 שנה,
1: זה מאוד קשה ללמוד לדבר ללא שמיעה.
0: היו, לצערי, סוג של פיגור, סוג של חסכים, לא כל כך ידעו לדבר ולא הבינו אותם. אנחנו נפל בחלקנו, שהייתה בבאר שבע, גננת חסיה בן ישראל, ממש מעון של ילדים חרשים, קבוצה קטנה, גם פה מאופקים עכשיו אני נזכרת, אם היא שומעת, ציונה רווימי, בבקשה.
1: בוודאי, אני דיברתי על הבן שלה.
0: אז המדהים הוא, שבסבב השני של הילדים, נולדו לי אחר כך שני ילדים שומעים, ואז בסבב של הבת, שהיא נולדה גם חרשת, נפגשנו עם האח של לי, שלמדה עם צחי, הבן הגדול שלי. אז זה היה מדהים, באמת, אחר כך שוב יצרנו קשר, עוד פעם מתבלבלים, עוד ילדה חרשת, אבל לא, כשהגננת אבל רגע. ראתה את צחי, היא אמרה לי, הבן שלך משמיע קולות, תפתחו את זה, הוא יכול לדבר, יש פוטנציאל, צריך לעבוד.
1: את רואה מילה, משפט, הבנה של איש מקצוע.
0: ולהקשיב לאנשי המקצוע.
1: כן, אבל הבנה, לא, אבל צריך הבנה של אנשי מקצוע, נכון, לא כולם בדיוק קולים למטרה, נכון. חייבים לומר את זה בפה מלא, תהיו קשובים לילדים שלכם. אבל משפט אחד, שני משפטים של איש מקצוע, שיודע על מה הוא מדבר, והוא הופך את הקערה על חייו של הילד.
0: ולמה יודעת על מה היא מדברת? כי היא עצמה אימא לילדה חרשת שלימים הפכה להיות מורה, בבית ספר שהבת שלי למדה.
1: אני אומרת שרק אלה מצליחים ומביאים אותנו ההורים, בדיוק. ואת הילדים המיוחדים למצב שהם פשוט שועטים קדימה מתוך ההבנה שלהם, את הסיטואציה.
0: אלופה.
1: וזה נהדר.
0: אלופה מזל. כשרואים אותו, את ראית אותו. מה יש לו? הוא יפה, הוא בסדר, לא חסר לו כלום. כאילו, מה את מתלוננת? בחייכם, הילד לא שומע. כאילו,
1: כשרואים את זה... את מדברת שזאת הייתה הגישה
0: של... על הגישה של האנשים, של החברה שלא מבינה. התמודדנו עם הרבה דברים כשפתאום ילד בגן השעשועים יודע שמילה מציקה והוא בכוונה יגיד אותה ויאלץ את צחי לרוץ אחריו או להקנית אותו או להרגיז אותו. אלה התמודדויות שהתמודדנו לא פעם.
1: אני אומרת שכן, ילדים זה עם אכזר, אלא אם כן בבית מטפחים גישה ערכית או תפיסות אחרות. זה הרבה תלוי מאוד בבית.
0: אבל לא היה לנו הרבה כאלה באמת, ולא תמיד חינכנו לעצמאות
1: ונתינה. אני חושבת שזה קורה עד היום. אני חושבת שזה קורה עד היום, שאנשים לא ממש אכפת להם, לא מתוך רוע, מתוך זה שלמה להם להתמודד, זה לא שלהם. ככה אני רואה את זה.
0: כן, אבל אצלו, הוא נולד עם קבוצת ילדים במושב, שמאוד אהבו אותו וליוו אותו במשך שנים. אני העברתי גם שיעורים בשבועות של... שבוע להתמודדויות עם ילדים עם מוגבלות, אז העברתי בבתי ספר, ממש עם מצגת, וראינו את צחי תינוק.
1: בואי, אני אשאל אותך, אני אשאל
0: אותך. והחברים שלו ליוו אותו, והם מופיעים שם גם. החברים מאוד תמכו בו.
1: אני אשאל אותך, צחי נולד. את יולדת את הבן השני שלך.
0: מיד אחריו, כן.
1: מיד אחריו.
0: שנה וחודש ביניהם.
1: והוא שומע והכל בסדר איתו. וזה מפיח תקוות, הילד הבא. ייוולד לי בסדר, את רוצה
0: לא,
1: עוד ילדים.
0: אבל
1: היו... בהיריון של הבן השני שלך, היו לך חששות? שאולי,
0: אני לא
1: אולי...
0: ידעתי בכלל שאני בהיריון.
1: אבל
0: זה בא
1: לא,
0: מיד,
1: לא,
0: כי לא רצינו למנוע,
1: בהיריון...
0: כי לקח לנו זמן, אז לא רצינו, רצינו עוד ילדים, אבל לא ידענו שצריך יהיה חרש. הרגשנו רק בגיל 9 חודשים. כן, מאוחר, יחסית.
1: מאוחר.
0: ותשעה חודשים כבר הבן השני הגיע. אז נעצרתי, אמרתי, רגע, מה יהיה? אמרנו, מספיק, שני ילדים, מבורך. אבל אז הרגשות האימהיים שוב צפים ועולים, ומאוד חששתי.
1: מה קורה? נולד לך ילד נוסף, בן נוסף,
0: והוא
1: רואה?
0: אבל לפניו הייתה לי הפלה, כי חששתי.
1: והוא רואה, והוא שומע, והוא בסדר גמור, ראייה, שמיעה, הכל, ו...
0: מסוכרת הריונית מאוד קשה.
1: אוקיי.
0: והייתי צריכה להזריק אינסולין, כי היו לי חששות.
1: ויש לך את צחי. עכשיו, איך את מתמודדת בעצם? זה ללמוד שפה שלמה, לטפל בילד חרש.
0: נכון.
1: מצד אחד, ועכשיו להתחיל לטפל בילד שזקוק לך, להכוונה שלך, נכון. כאימא, איך את מתמרנת בעצם בין שני העולמות?
0: אז יפה ששאלת, אכן נסעתי לבאר שבע ללמוד שפת סימנים. היה לנו יום בשבוע. קודם כל, קבוצת תמיכה מדהימה בגן. שעובדת סוציאלית הייתה מעלה נושאים, ושם זה היה פינה של הבכי, של הצחוק, ושל ללמוד שפת סימנים, וכל אחת מספרת איך היא מתמודדת. ממש לימדו אותנו לספר סיפור בשפת סימנים. עכשיו, מה ששאלת על ההתמודדות במשפחה, באמת לימים, לא ידעתי, פתאום הבן השני שלי אומר לי, אמא, את יודעת שאת לא בסדר? אמרתי לו, מה? אמר לי, כשהיינו קטנים בכלל לא התייחסת אלינו. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן, כל הזמן דיברת ולכיוון של צחי. כאילו, כשדיברת אלינו, גם הסתכלת עליו. אז זה היה, הייתי בשוק ובהלם, אבל אחר כך הכל כמובן הסתדר, כי אמרתי לו שבעצם הייתי חייבת להסתכל על צחי, כי הוא קורא שפתיים. אבל צחי באמת התגבר על המכשול הזה, כי הוא בלה את העולם בעיניים. הוא ידע כל דבר.
1: תראי, אנחנו, לפני שאנחנו נמשיך לשאול...
0: הוא קרא שפתיים על, בצורה מדהימה.
1: לפני שאנחנו ממשיכים לשאול על שאר הילדים, צחי שירת בצבא.
0: כן.
1: והוא שירת בשייטת 13.
0: נכון, הוא התעקש להיות שם.
1: והוא משרת בעצם שירות מלא.
0: לא, התנדב, לא מלא.
1: הוא התנדב? כמה זמן כן. הוא שירת?
0: חצי שנה, אולי יותר, אולי שנה.
1: והוא שירת בשייטת 13, שנה. והוא עושה מסלול...
0: שנה ושמונה, סליחה. לא שלוש שנים. נכון, מסלול. נכון.
1: והוא מדהים. יותר, שנה ושמונה זה יותר מחצי מסלול, והוא עושה את השירות המדהים הזה שלו, והוא לומד, ואני, דקה לפני שנכנסו לרדיו, הוא אומר, היום, פעם שירתנו שירות מטעמים אידיאולוגיים.
0: נכון, הם היום, פשוט...
1: היום הדברים השתנו, אנשים רוצים קידום, 8200 וכאלה, ומצאים, לא, וזה נהדר שהוא מדהים, אומר את זה, כי מדהים. הוא הלך לשם מתוך אידיאולוגיה. נכון. וזה בית תומך.
0: כן.
1: אבל אני רוצה לעמוד על ההבדלים. אח שלו מתגייס, אח שלו רואה. אנחנו נגיע אירן. גם לשערה הזה. אירן, אירן
0: כן,
1: שמו.
0: הצנחנים.
1: שם אדיר. והוא מתגייס לצנחנים, ואת... מה, את עושה השוואות?
0: ממש
1: את,
0: לא.
1: או שצפרי לנו.
0: ממש לא. קודם כל, כל ילד בפני עצמו. צחי, קודם כל דאגנו שיהיה עצמאי. זאת המטרה. אני בתור מורה הכנתי מרכזי למידה בבית. כל דבר. יצאתי החוצה... צילמתי את כל הכלבים במושב. כי כלב זה מושג, אולי רק זה כלב, הקטן החום הזה, אולי גם הגדול והלבן זה כלב. אז הייתי צריכה לעשות את זה ממש שלב שלב, ודיברנו על כל מיני עיצורים, איך יוצא הכל. איך אומרים, ג' איפה מרגישים את הצליל, ופי, ולימדנו, הוא למד לקרוא שפתיים כמובן, ולשמוע, למדנו אותו לשמוע, גם הבת, כשהיא עשתה את ה... את השתל, צריך ללמוד לשמוע, זה, אתה לא, זה לא מובן מאליו.
1: נכון, זאת אומרת, מי שנולד חירש, וברגע ש... לא עושה ניתוח ויש לו שתל, לא הוא מספיק. צריך ללמוד.
0: ללמוד.
1: בשבילו זה כמו עולם חדש.
0: בדיוק. חובה ללמוד, לנו, חובה לנו. ללמוד. יש פה הרבה, אני מכירה, חירשים שלא למדו לדבר, וחבל על הניתוח הזה. המכשיר כל כך יקר, הניתוח כל כך קשה ומסובך. הבת שלי עשתה בשתי האוזניים.
1: זאת אומרת שהם צריכים ללמוד לדבר לפני שהם משלים את המכשיר, או אחרי?
0: אחרי. ללמוד...
1: כי את אומרת שאת לימדת אותו גם לדבר לפני.
0: כמובן. הוא קודם כל עלה מוכן לכיתה א', קורא. כי הוא תמיד אמרה לי, הגננת, הוא צריך להיות שלב אחד מעל כולם. הוא לא יכול לעלות כשהוא...
1: כבהחלט. הוא צריך שיהיה מה שאני קוראת לזה פור.
0: צריך שיהיה לו פור. פור על אחרים. בדיוק, תמיד היה לו פור. וגם בתיכון, אותו דבר, עשה בגרות, התעקשנו שילך ללמוד, הוא גם, היה לו קשה, הוא התחיל בספיר, עבר לכל מיני מקומות, בשומרון, הוא למד והוציא תעודה. הוא למד והוא מסוגל לעמוד בפני עצמו. ואוהבים אותו, והוא עובד. זה הנחת, באמת נחת לראות, אבל הקשיים אף פעם לא נגמרים. לא בא לו לשים מכשיר, ונוח לו בשקט, אמרתי לו, אתה פריבילגיה. יש לך את האפשרות לשמוע ולא לשמוע, אז הוא... כשהבן שלו קורא לו...
1: זאת התפיסה, זהו איך רן הבן שלי אומר לי, הוא מור שחור, כשלא רוצה לשמוע אתכם, אני מוריד את המכשיר. אבל ברור לנו שזה לא ככה.
0: זה לא קל, זה ממש לא פשוט.
1: את הקראת בהתחלה את הסיפור הזה, את הקטע שלך, על העובדה שגנבים נכנסים הביתה.
0: זה מסוכן.
1: והוא אפילו לא שומע אותם, והוא לא יודע שהם נמצאים שם. זה אחד הדברים שכל הורה שהבן שלו חירש, ואין לו שתל,
0: נורא.
1: והוא לא יכול, או מסיבות כאלה ואחרות, הוא יכול למשתל. לא מפסיק לחשוב על זה. הנה, את נאנחת. את,
0: כן,
1: את,
0: זה לא פשוט.
1: זה קושי, זאת אומרת, הקושי מלווה אתכם.
0: מאוד, כתבתי פה מחברת, פעם גידלנו פרחים, אנחנו גרים במושב, ופעם גידלנו פרחים. בוקר אחד, אני קמה, צחי לא במיטה. היו לנו אז פועלים ערבים. אני יוצאת לחפש, מתקשרת, מחפשת, איפה הילד? אני מגלה שהוא אצל בבית האריזה, עוזר לפועל הערבי למיין את הפרחים. עוד מקרים כאלה, כאילו, הוא לא שמע, ועד שלא הייתי נוגעת בו, הוא לא היה מסב את תשומת ליבו. יום אחד גם כן, הוא לוקח את ערן, שניים קטנטנים, אחיו. 3-4, את ערן אחיו, תופסים רגליים והולכים לשדות. עכשיו, אני קולטת שהם רחוקים, אני לא יכולה לקרוא לו, הוא לא שומע. זה פשוט לרוץ, לרוץ, לרוץ, עד שאת נוגעת את המכה הזו בכתף, ואז כאילו...
1: תראי, כשאת מדברת איתי פה, לב, את מדברת זה... עם המון המון כוח, רגע, כן. עם המון המון כוח, וכשאני שומעת אותך, אז אני בעצם בכוונה רוצה לרדת לניואנסים האלה, שאת אומרת, הוא לא שומע, הוא הולך עם אחיו, עד שאני רצה אחריו,
0: כן, זה
1: ואני
0: מתיש.
1: ואני צריכה לנגוע בו, זה מתיש, הורות.
0: מתיש,
1: הורות,
0: זה מתיש.
1: לילד חרש, או כל מגבלה אחרת, יורות לא קלה.
0: מאוד.
1: לא קלה, אני רוצה לספר לך, תראי, כמורה, לתת...
0: אז אני אתן לך דוגמאות באמת. כמורה, את יודעת, את בבית הספר עם ילדים, אחר כך נוסעת לבאר שבע לקבל את ההנחיה, צריכה לבוא הביתה ולעשות. פשוט לעבוד עם הילד. אין עייפה.
1: זה לא עובד
0: אין
1: מאליו.
0: אין לא מסוגלת. כן. אין דבר כזה. האוכל מהלילה מוכן לצהריים. זה פשוט מערך שלם, פרוצדורות, שאת לא מוותרת לעצמך.
1: זאת אומרת שמי שלא מבין את זה...
0: ואני שמחה שיש לי את האופי הזה, לעשות פשוט. אין דבר כזה אחר כך. לא, אני, אין עייפה. את אימא לילד עם מגבלה שחייב להתגבר עליה. את צריכה לעשות את הדברים... כדי ש...
1: לתת לו את הכלים.
0: לכלים, ולדבר איתו בשפה ברורה ונכונה, כשהגננת ראתה את האודם על הפה שלי, אמרת לי, מצוין, הוא קורא שפתיים, מצוין, את עושה נכון. וכל שלב שעשיתי, יופי, וחזקו אותי שם.
1: כן,
0: קיבלתי בהחלט. המון כוחות. וכמובן, בטח. כמו שסיפרתי לך, אני רוקדת ריקודי עם, אחרי יום עייף ומתיש, כמה נוסעת עם חברות, הולכת לריקודי עם, באמצע הרקדה.
1: את לא מוותרת על עצמך.
0: לא מוותרת, אבל באמצע עולה לי משהו, הולכת אחורי האולם, בוכה, מוציאה את הנשמה, חוזרת למעגל. ככה צריך.
1: הורות מיוחדת.
0: אבל חייב.
1: שצריך לתחזק.
0: כן.
1: צריך לתחזק. צריך לתחזק זוגיות תוך כדי, נכון. צריך לתחזק בית תוך כדי אחים. אבל אנחנו, לפני שנמשיך הלאה, אולי נצא להפסקת שיר, ואנחנו מיד נחזור.
0: בסדר.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני באמת. חשוב לי לציין, שוויוני באמת. אני איתכם מזל אוזן, הטכנאי שלנו ערן אוזן, ככה בשליטה מרחוק, באולפן ההקלטות שלו. אנחנו חוזרים לאילנה טוויטו, אימא של צח, שנמצא פה איתנו, אבל הוא לא בפריים לדעתי. מתוך בחירה, אבל הוא בחור יפה, בנות, הוא בחור יפה.
2: תפוס, הוא תפוס.
1: הוא תפוס, בסדר, אבל שירו שהוא בחור יפה. הנה, תצרפי אותו אלייך, ואנחנו ביקשנו ממנו שיצטרף ויכנס, מכיוון שבאמת יש לי שאלות, יש לי שאלה. אתה נשאוי, היי צח, שלום, קח את המיקרופון.
2: תגיד שלום.
3: שלום.
1: כן, לצח יש שתל והוא שומע אותנו, וצח נשוי לאישה שהיא בעצם שומעת, נכון? יש לך כמה? שלושה ילדים?
3: כן, ילדים.
1: שניים, והשלישי בעזרת השם בדרך.
3: כן.
1: קשה לו ל... כן. אני אשאל אותך או את אמא, תחליטו מי עונה. אני רוצה לדעת, צח, כשאתם, להיות נשוי לאישה שהיא שומעת, מה זה בעצם אומר מבחינתך במערכת, מערכת של חיי נישואים, את יודע מה? לא חיי נישואים, אפילו חברות, בחברותה, כשאתם יוצאים להצגה, היא מתרגמת לך, היא מכירה את שפת הסימונים, או שאתה כבר עם שתל ואתה לא צריך?
3: לא, אבל תשמעי, לזכות ראיתי, אמר שהיא ננחמה משבילי, שיהיה נקישות, איפה שלנו נלך למופע התרבות, היא שלחה מכתבים למועס על איפה שלנו קרים, והיא תרשה שאני אקבל תרקום ושאני אפין עסקה, כדי שנוכל לשאת איתה ולבלות איתה ביחד בכל מיני עסקות וכל מיני דברים. סליחה, פסחות, זה לא פסחותי בכלל.
1: איזה נהדרת היא. אני כבר אוהבת אותה, ואני רוצה להגיד שאני ממש אוהבת אותך על הפרגון המלא שלך, לאישה הנהדרת שלך. כל הכבוד, אמא שלך עשתה עבודה טובה. רואים. אני באמת רוצה לשאול. בתוך המערכת, יש לכם עכשיו שני ילדים. איך אתה מתפקד איתם כהורה? את יודע מה, היום אתה שומע לכל דבר, אתה עונה לנו והכל, אבל איך אתה מתפקד איתם? קורה לפעמים שמתפספס לך שהילד או הילדה קורא לך? ספר לנו.
3: תראי, למשל, לפעמים אני לא מבין להבין את כל מה שילדים שאני אומרים. את יודעת, הם מדברים, מסתוללים, הם קצת, עכשיו הם מבינים, אבל לפני כן, הם לא הבינו מה, הוא כמה שומע וכמה לא שומע, לא הבין שהיה מפלפל, הוא כמה מדבר עם המחשיר, כן. והיום הם יודעים.
1: היום הם מבינים, בני כמה הם היום?
3: 4 ו-6.
1: יכולים להבין את זה בכיף. ואימא שלך, תספר לי על אימא שלך, על ההתמודדות שלה. אחד האחים שלך אמר לה פעם, שהיא לא כל כך התייחסה אליהם, אלא בעיקר אליך. מה אתה רוצה לומר לאח שלך על זה? שזה לא באשמתך? תעני.
2: כל הילדים שלי מחוברים אחד לשני ואוהבים זה את זה. כשיש אי הבנה או כשיש איזושהי קושי, מדברים על הכל. זה הכי חשוב לפתוח. טיפ, תדברו על הכל בבית ובמשפחה. כי זה לא מובן מאליו. אם יש תחרויות או יש קצת קושי, בכל זאת. צריך להילחם על כל דבר כדי שתהיה נגישות. היום זה לא... יש מודעות, אבל לא מספיק. לא מספיק, לא עושים.
1: לגמרי, ולראיה, צריך אומר שאשתו
2: רק לדבר על זה, זה לא מספיק.
1: לדרוש שינגישו לו תרבות.
2: בדיוק.
3: שתוכס המון אנרגיה, ושמה, ולוקיה, וכינו להיות עם אמונה כזאת, שאת באמת מאמינה שיבוא, שיש שינוי. עכשיו...
1: צריך, אבל מה אתה מרגיש? כשאשתך נלחמת עליך בעצם, שינגישו לך, מה זה עושה לך? כשהיא נלחמת עליך, טוב, קודם כל, זה הירואי מבחינתה, כל הכבוד לה שהיא רוצה שבעלה, אבל מה זה עושה לך ברמה האישית?
3: אם אני אגיד, תלסע אותי בכל טובה. ברור שזה עושה לי טוב, וואו, זה מתאים, כאילו, יש לי מזל שיש לי אותה, והדברים כאלה.
1: מזל שיש לך אותה.
3: וכמה טוב.
1: אני רוצה...
3: לפעמים את עושה לפעלות איתי ביחד את הזמן, עושה ליצור חוויות רבות במעלה הסוגיות והחברות.
1: ואני רוצה, אני רוצה, שנייה, לפני שאתה מעביר את המיקרופון לאימא, אנחנו נחזור תכף לאימא לרעיון, אבל אני רוצה שאתה תגיד לנו, שתיתן טיפ למישהו חירש, להורים שנולד להם הרגע חירש, או להורים לנערים, או לבוגרים חירשים, ביחס ליחסים בחברה.
3: לא הייתי מכתיר את זה כחירשים, הייתי יותר מכתיר את זה כבעלי מוגבלות. בעלי מוגבלות, עיוורים, נושמים, קטועי רגל, לא יודע, כל שהיא שהיא מקבלה קטנה, והיא נראית משקפיים או משהו, הייתי אומר, לפתוח את הראש, בעיקר לבוא ולשבת ולדבר, ולהקריא את הבן אדם באמת. ולא לשפוט את האנשים כמובן בהתחלה, הכוונה היא כאילו אוס פתוח. ואני לא יודע אם זה באמת מתאים לכל אחד, יש כאלה שאין להם סבלנות. במקרה יש אנשים שאין להם סבלנות. לשבת, להכיר. כי מבחינת במרחב זה נראה כמו רעיון עבודה, אבל זה לא בדיוק ככה. וכמובן רצון להמשיך, להכיר, פתיחות.
1: נהדר, נהדר. אלה דברים שמגיעים מתוך ניסיון, ולכן הם מאוד מאוד חשובים.
2: בדיוק.
1: אנחנו נחזור אלייך, אילנה.
2: השיפוטיות פה היא באמת, כמו שהוא אמר, לאנשים אין סבלנות. את יודעת, גם במשפחה לפעמים, יושבים כולם בשולחן, מדברים, ארוחות שבת, חג, פתאום אני מוצאת את צחי על הספה. מה קרה? למה אתה שם? לא, אני לא מבין, אני, את יודעת, מתייאש.
1: מה זה עושה לך כאילו?
2: זה מאוד קשה לי, אז אני עוצרת, אומרת לו, בוא, אני אסביר לך. על מה צחקתם, על מה דיברתם? זה כואב.
1: את יודעת, את אימא של צחי, אבל את גם אימא משלבת, איך שלא תראי את זה, את אימא משלבת גם בתוך הבית שלך.
2: הכל, אני תמיד מרגישה בעבודה.
1: קודם כל בתוך הבית שלך.
2: כל הזמן.
1: כן. כן.
2: וזה ככה היה גם בחברה.
1: כל כך הרבה תלוי בך ובגישה שלך, שאת את יודעת, לפעמים אנחנו מסתכלים על זה מהצד, ואנחנו לא ממש מבינים את הניואנסים, את הסאבטקסט, את יודעת, מתחת,
2: נכון,
1: מתחת, מתחת.
2: נכון, אני אספר לך סיפור
1: ממש קטן. מה הוא מרגיש ומה את עוברת כדי להנגיש.
2: אני אספר לך סיפור שממחיש את ההתחלה, ובאמת שכל הורה ייקח ממנו מה שהוא רוצה. אנחנו בגן בבאר שבע, הגננת לוקחת את כולם למה שהיום הוא פינת החיה הזו. פעם זה היה ממש פינת חי קטנה בבאר שבע. סיירנו בין הכלובים והגננת, הלכנו לקראת לשער, ובערך איזה 50 מטר, משהו כזה, יש שם איזשהו דוכן לקנות גלידה. כל ההורים, כל האימהות, הלכו לקנות גלידה לילד שלהם. אני נתתי לו כסף, אמרתי לו, צחי, לך תקנה לעצמך גלידה. מסתכלים עליי, מרימים עיניים, מה ילד בן 4-5? איך הוא ילך לקנות גלידה? אמרתי, הוא ילך ויקנה גלידה. מה הוא כבר יכול לרצות? מה הוא יגיד? איך הוא יגיד? אמרתי, הוא יגיד, עד שהוא ילמה. אני כבר עם קשר עין עם המוכר. תקשיבי, הגננת אמרה לי, וואו, שפו. אמרתי, זאת הדרך, אני סומכת עלייך, שאני יודעת מה, יהיה בסדר. אני יודעת שיהיה בסדר. ותודה לאל, תראי, זה סיפור שצריך ללמוד. תנו לילד הזדמנות, תנו לו לממש, תנו לו לחשוב,
1: אבל,
2: ליצור.
1: אבל את יודעת, החברה לא מבינה את זה. את מבינה
2: לא.
1: את זה תוך כדי הליכה.
2: הם לא
1: תוך
2: מבינים.
1: כדי, את לומדת את זה
2: כל... תוך כדי תנועה, מה שנקרא.
1: תוך כדי תנועה, ממש, תודה על הדיוק. תוך כדי תנועה, את בעצם מבינה שאת צריכה, ואת בעצם גם עצמאות, מעבירה מסר. עצמאות. את לא מרגישה, אולי לא הרגשת. את מעבירה אותו למצב עצמאי.
2: וביטחון, לתת לו ביטחון. הוא היה, תדעי לך שבגיל 17, אתה זוכר בני עקיבא? היית מדריך, והיית, כל הילדים היו גבוה, וכולם היו מטפסים עליך. זה, הוא היה סוג של מדריך, תקופה קצרה אמנם, אבל הוא התנסה. הוא נכנס לחברה. החברה, במושב, היא קטנה וטובה ותומכת, ומכל הרעשים בסביב אנחנו מתרחקים. במקום, כשהוא היה קטנצ'יק והרעיש ועשה ורעש, כשאמרו לי, הבן שלך מפריע, אמרתי, אני לא בא לפה יותר, אתם מפסידים אותנו. להיות חזקים, אין מה לעשות.
1: מה קורה באותו רגע שאומרים לך, בן שלך מפריע לנו? את יודעת,
2: מה
1: אותו רגע,
2: עושה לנו רע, שמרעיש לנו? להם ביי. לא חסר, אוקיי. הכל בסדר.
1: אז את אומרת, אוקיי, ביי, את חותכת, זה בסדר כן. גמור. אבל מה, אני רוצה שאת תעני לי על השאלה הזאת. מה זה עושה לך בלב?
2: מה את חושבת, שזה לא פוגע? זה ללכת ולבכות בבית, מה לעשות? כן, זה פוגע. בוודאי שזה פוגע.
1: ומה וכשאתם צריכים לצאת לטיולים או לעשות פעילויות ביחד עם קבוצת ילדים? את עושה הכנה מראש?
2: אז אני אגיד לך, גדלנו עם עוד שתי משפחות מדהימות, שאנחנו ממש כמו חברים מאוד מאוד טובים, כל הילדות שלנו ביחד, הם פרגנו לו עם המשפחות החברים שלנו, אזולי והנגבי, כל הזמן היינו ביחד, נכון? כל הזמן היינו ביחד, ואנחנו גדלנו כמשפחה. הוא היה גם ילד שמח, כיפי, לא ביישן ולא רגיל, לא התייחסנו אליו באיזושהי מיוחדות.
1: אז יש לך חיצח, ואת כבר יודעת איך לעבוד איתו, והוא מדהים, והוא שועט קדימה, ויש לך אחרה וטרן, והכל, והוא שומע, והוא נולד שומע.
2: ואז נולד הנסיך, יאיר.
1: נולד...
2: שקראו לו נסיך, כל הזמן,
1: אוקיי.
2: היה בן שלישי.
1: ואז נולדת לך הבת.
2: הבת, כן, נולדה.
1: והיא בעצם גם נולדת חירשת.
2: אני לא חשבתי על זה.
1: וכמה זמן לוקח לך, עד שאת
2: בדיוק.
1: מגלה?
2: בדיוק. אני לא רציתי לגלות. אני...
1: הכחשה, סוג של הכחשה.
2: הכחשה מלאה, אבל. הבת שלי שומעת.
1: את יודעת שזה מדהים, אני בכוונה מתעכבת על זה, מכיוון שכשיש ילד אחד בתוך הבית, זה לא אומר שלא קשה אחר כך כשיש ילד נוסף.
2: מאוד קשה.
1: זה לא אומר שזה לא קשה, אבל אחרי שיש ילד אחד, את אומרת, אני אומרת לעצמי, היא צ'יק צ'ק תגלה שהיא לא שומעת.
2: אני לא רציתי לגלות.
1: ואת נהנחת. כן. תספרי לנו.
2: אני אגיד לך, היא נולדה, וכבר בגיל 3 חודשים היו לה דלקות אוזניים מטורפות. משהו לא נורמלי. נזילות מהאוזניים, דלקות ממש
1: קטסטרופלי. וזה לא הדליק לך נורא אדומה?
2: אז אמרו, עד גיל 50 זה מתיישר, הראש צומח... הראש צומח והמתאזן שם והכל יסתדר ולא יהיה לו... אבל אנחנו ישנו מחובקות כמעט 50. אבל הלכנו לרופא והוא אמר שהדלקות צריכות להירפא ואז לבדוק שמיעה או לא שמיעה, עשו לה כפתורים כמה פעמים, יש את הניתוח כפתורים שעושים את זה בגלל הדלקות, ובמושב אני מסתובבת עם העגלה, ואז היא לא קפצה, יש רעש ובום כזה או משהו, הילדה לא הגיבה, אני פשוט רבתי עם חצי מושב. לא התייחסתי לכל האמירות האלה, לא רציתי, כי רציתי שיש לי סוף סוף בת, ורציתי בת, ורציתי שהיא תשמע, ולא לעבור שוב מסכת כזו, מה עושים איתה? באמת, כמעט 9 חודשים, ככה, הכחשתי. יום אחד הגיעו החבר'ה שלו, פגשתי אותם, יש לנו במושב, מוכרים שם דגים. אז...
1: כן, תקומה.
2: כן, דגים, ביצים. ופגשתי שם את האמא של החברים שלמדו איתו בכיתה. מה נשמע? מה את עושה? איזה יופי, טוב לראות אתכם. ואז אני מספרת להם על הבת שלי, שנולדה לי בת. למה את לא לוקחת אותה לבדוק? למה את לא... את יודעת שיש עכשיו ניתוחים חדשים? הכחשתי והיו חששות. כל הזמן, את יודעת, הדבר הזה שהכל בסדר, הכל בסדר. באמת לקחתי אותה שוב, אחרי כמעט שנה, הגענו לגן בבאר שבע, לאותה חסיה, עם הבכי, ועם ההתמוטטות.
1: זאת אומרת שזה, את לא מחוסנת. אחרי ילדה אחת, את לא מחוסנת.
2: לא, זה לפי הסטטיסטיקה, 50%, בעלי ואני נשאים גן, שנקרא קואקסין 26, וממש לפי הסטטיסטיקה, זה פוגע גם בנות, גם בנים, אין אפליה, יצא לי הבן וגם הבת, ושוב...
1: את יודעת, אחרי שאת בעצם יודעת על הילדה שלך, יש כמה משפטים שאנשים לפעמים אומרים, הם מנסים להיות בסדר, אני לא באה בטענות, אני לא באה בשיפוטיות לאותם אנשים,
2: נכון.
1: אבל יש משפטים... שאי אפשר לומר להורים שיש להם ילדים עם מגבלה. אני אמנה לך כמה מהם. זאת אומרת, אמירות כלליות כאלה מרגיעות, שבאמת עושות את ההפך, אין לך מה לדאוג, בסדר, זה קשקוש.
2: נכון.
1: או שהם כל הזמן...
2: כאילו, מה יש לו?
1: לא, אל תגידי את זה, אל תספרי את זה, או כאלה דברים.
2: ממש לא.
1: זה אמירות משתיקות שלא עושות טוב. זאת אומרת, אני יכולה לשתוק על דבר כזה, הלב שלי מתפוצץ, מה אני עושה? או יותר מדי התפעלות מהילד, את יודעת, סופרלטיבים כאלה.
2: תראי, לא עשינו לא הנחות, ולא וואי וואי וואי.
1: לא אתם, אני מדברת על הסביבה. החברה. אני מדברת על הסביבה. אתם כמובן ערים למצב.
2: נכון.
1: אבל הסביבה, וזה לפעמים יותר משזה פועל לטובה, זה עושה בדיוק את ההפך.
2: תראי, אני אגיד לך קודם כל לחרשים, אז הבן אדם לפעמים מגזים בדיבור ועושה תנועות בפנים, ופותח את הפה או צועק או מדבר חזק. זה לא תורם לחרש שום דבר. לא צריך להגזים ב...
1: זה טיפ נהדר שאת אומרת פה,
2: אלא תדברו, זו עצה נהדרת. תדברו רגיל, בכל רגיל, אם יש לו מכשיר הוא ישמע אתכם, ואם לא הוא יקרא שפתיים. אבל לא צריך לעשות הצגות ותנועות. הוא לא מפגר והוא לא, הוא מבין. הבן אדם עם תואר, הוא לא צריך להגזים בתנועות השפתיים או בידיים. אנשים, זהו, זה מודעות. צריך ללמד את החברה.
1: אני חושבת שזה בעיקר מודעות ופחות רצון, כאילו, או להעליב, או...
2: לא, הם לא יודעים איך להתנהל.
1: לא, הם לא יודעים איך להתנהג, ולפעמים אנחנו... בואי, החברה שלנו היום הרבה יותר פתוחה, ולכן צריך גם לנהוג איתה קצת יותר בסלחנות, על זה שהם לא מבינים.
3: עד היום.
1: על זה שהם לא מבינים עד היום. לא, עד היום אני לא סולחת להם, כי יש הרבה, כל כך הרבה נכים, בעלי מוגבלויות, או תקראו לזה איך שאתם רוצים.
2: כן, כמו שאמרת, גם לא להסתיר. לא גנבנו ולא, כאילו, זה המצב והוא נתון. האנשים צריכים לדעת. זה חשוב.
1: חשוב שידעו כדי שיוכלו גם לעזור, שיבינו את המצב.
2: אולי יש להם עצות ורעיונות.
1: צח, אתה רוצה לומר משהו?
3: אני מסרב לקבל את זה כמשב, כמובן מאליו. אני חושב שהחברה צריכה יותר לעבוד על עצמה, יותר להבין את הפתיחות. אף אחד לא נולד משלב. לכל אחד יש את הדברים שהוא חלש בהם, ואת הדברים שהם חזקים בהם. ואנחנו בתור החברה צריכה להכיל ולחסק את הדברים שהאנשים חלשים בהם.
1: נהדר, צח, אתה פשוט מדהים. אף אחד לא היה יכול לומר את זה ולהסביר את זה טוב יותר ממך. זה נכון, אני מסכימה בפה מלא, החברה צריכה להכיל, אבל החברה לפעמים לא רוצה להתמודד, כי אין לה סיבה להתמודד.
2: כן, אין להם סבלנות.
1: וצריך, אני מבקש אולי דבר גדול מאוד, אבל מי שהוא עם מוגבלות, צריך לסגל לעצמו אור של פיל, ולא להיעלב. אני יודעת שזה לא פשוט, אני יודעת שקל לומר את זה, זה לא פשוט. אין דבר כזה לא להיעלב. אני מודה שכאימא מיוחדת, אני עד היום נעלבת.
2: לא, את לא צריכה להיעלב. את לא צריכה להיעלב.
1: לא, לא.
2: אני אגיד לך.
1: לא, לא. נעלבת זאת לא המילה הנכונה. אני לוקחת ללב בשביל הילדה שלי.
2: אבל אל תסוגי. אל תנסוגי לאחור. כאילו תעשי את מה שנכון ומה שאת חושבת, ותהי עם האמת שלך.
1: אנחנו שואלים קדימה.
2: קדימה. אני יצרתי פעילויות במושב, כדי שהילדים שלי יהיו שותפים בהם, ובשבילם. למשל, כשהבת שלי הייתה קטנה, הבאתי הביתה סדנה לאפייה ובישול, ונרשמו אנשים, ועשיתי את זה בכישרון רב, ואני בעזרת השם רוצה לפתח את הנושא הזה במושב, כי אני אוהבת לבשל ולהכין, ואני משתתפת בסיור קולינרי במושב, כן, בשדות נגב, במועצה שלנו, יש מיזם יפה כזה. אז לא לפחד להעיז, לא לפחד לעשות, תהיו אמיתיים, תלכו עם האמת שלכם, ותעשו מה שטוב לילדים, שיעשה לכם טוב, כאילו. ברגע שטוב לילדים,
1: אילנה, את מגלה שהבת שלך בעצם גם חרשת.
2: חרשת.
1: מה קורה לך?
2: אז היא נולדה, בבר מצווה שלו, זה היה בדיוק שבת חתן שלו, ואז היא נולדה, ושנה אחר כך גילינו שהיא לא שומעת, ואז הוא עבר ניתוח שתל שבלול בגיל 14. ואצלה היו המון דלקות. אוזניים רק בגיל 3.5 היא עברה את הניתוח הזה, שזה נתן לנו המון. ואז, אחרי ההחלמה מהניתוח, התחילה העבודה הקשה. שזה ללמד אותה לשמוע. אז עוד פעם צלילים, לעבוד על כל האותיות, איזה צליל מפיקה כל אות. לקרוא שפתיים, היא קוראת אבל פחות ממנו.
1: כי הוא פשוט היה מגיע, מיד
2: הוא היה נוסע בהסעה לבית הספר בבאר שבע, הוא למד שם, הוא היה חוזר הביתה, מספר כל מה שהאוטובוס דיברו. הוא פשוט קרא שפתיים של כולה.
1: יש לך יתרון על אחותך.
2: לגמרי.
1: אתה גם קורא שפתיים וגם שומע עם השתל.
2: כן. אז, כן.
1: כן, זה יתרון.
2: זה יתרון.
3: תראי, זה שונה, כי אחותי כביכול מכיל אפס, תחתי מתמעה, כאילו, שמעה, היא עשתה, כמובן שקוקו שעושים את הניתוח מכיל סעים מאוד, אז נהיה יותר תקנית, עקוף.
4: גם הדיבור אחרת.
1: כן, ברור.
3: עקוף.
2: זהו, כן. אז באמת היא, כששומעים אותה, בכלל לא מרגישים שהיא חרשת, אבל יש לה מגבלה. לא נגזים, היא בסדר, ברוך השם, אבל עשתה צבא, אבל שוב, הייתה צריכה ממש ללמוד לדבר. ואז חשבנו לעשות לה, היא רצתה את הניתוח השני, אבל אז זה כבר יותר קשה, היא עברה עוד ניתוח באוזן השנייה, אבל הוא שוכב ללא, כאבן שאין לו הופכין, אני לא יודעת אם זה אני...
1: והיא בחודש הבא בעזרת השם, היא מתחתנת, עם בחור שומע.
2: בחור שומע.
1: בדיוק כמו שצריך, נסע
2: לאישה. זה המכשיר הישן. כשאני עושה את השיעורים בבתי הספר, אז אני מראה להם את המוצגים, וזה מיקרופון שהיה למורה בחזה, ובבית הספר, ובנו לה כיתה אקוסטית.
1: זאת אומרת שכשצח למד, הוא היה צריך שהמורה שלו תהיה מאורגנת. זאת אומרת, עם המיקרופון הזה...
2: כן, גם הוא וגם היא. כן. ממש, זה גם, כן. יש פה מכשיר ש...
1: תראה, אנחנו היום לדברות על זה. שלט. שלט של מה?
2: של המכשיר שמיעה, מגביר ומסנן רעשים.
1: זאת אומרת, צח, אם המורה כועסת עליך, אתה מנמיך את היכולת לשמוע.
2: מוריד לגמרי. היה קטע שהמורה שכחה לקבות את המכשיר, שנייה, צחי, אני אתן לך לדבר, ואז היא הלכה והסתובב בחדר מורים, בשירותים, והבת שלי, הכל שומעת. זה היה משהו מצחיק.
3: בתקופה שלי, זה היה פחות נקיש, כי כל המכשירים האלה...
2: חדשים.
3: פעם בזמנו היה FMF, שהוא כמו קופסה קטנה שמתחברת ל...
1: אתה מדבר על זה, על הקופסה הזו, אני מראה אותה למצלמה.
3: לרמקול, והמורה המתפרים, זה היה אז בזמנו נפוץ ומאוד יקר. והיום יש ממש נקישות בבתי ספר, שבהם נותנים אנשים חרשים כבדי שמיעה, שיש להם מערכת גדולה מאוד. שמתחברת למורה שהיא מעשימה את השמיעה במכשירים של האנשים החרשים.
1: זאת אומרת שאין לנו מה לבוא כל כך בטענות לחברה שלנו היום. היא בכל זאת עושה את המקסימום כדי שילדים חרשים, ובכלל בעליהם ילדים עם מוגבלות כזאת או אחרת.
2: לא, אני אגיד לך, הנושא של המכשור זה מדהים. את יודעת איזה התפתחות זה עשה? לא, המכשירים, פעם זה היה קופסה כזו גדולה עם גופייה וכיס, והיינו שמים שם את ה... הייתי צריכה להביא גופיות מיוחדות עם כיס, וכל שנה, זה כמו מחשבים היום, כמו פלאפון, כל שנה יש לך עוד יותר טוב ועוד יותר משוכלל. אז גם המכשירים אותו דבר. היום המכשירים בעוצמות...
1: הטכנולוגיה, איזה יופי שהטכנולוגיה...
2: מתפתחת מדהימה.
1: התפתחה וממשיכה להתפתח.
2: כן, כל הזמן.
1: וזה מאוד מסייע, באמת. היום אפשר לעשות הכל מהבית.
2: נכון. לא, אבל המכשירים עצמם, זה משהו פשוט חידוש וטכנולוגיות.
1: אז נאמר רק ליערית שאומרת לנו, כותבת שהיא מתמוגגת מהשידור.
2: וואו, יערית היקרה.
1: תודה עלייך, יערית. וכן, תשמעי, תכף אני צריכה... הנה, רן כותב לי, יש פרגון לאילנה.
2: וואו, חמוד.
1: כן, כן. ואנחנו באמת, ככה קצת לפני שהתוכנית שלנו מסתיימת, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, ואני רוצה באמת שתתני כמה עצות לאימהות. אני גם ארצה את צחי. תן עצות.
2: מה לא הייתי בסדר? תגיד לי.
1: תקשיבו, צחי.
2: צחי, מה אתה רוצה? מה לא עשיתי?
1: יש לך ביקורת על אימא? הנה, עכשיו זה הזמן.
3: אין ביקורת, אבל אני באמת מוטה לה שהיא הייתה נותיקית מאוד וקשה איתי, ולמרות שהיא תמיד, זה הכי מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, חזרה על המילים, על האותיות, כל פעם שהיינו חוזרים מכינאי תקשורת.
1: היא נשארה אימא לצחי הקטן מאז ועד היום, היא אומרת לך, צחי, תוריד טונים, תוריד טונים, ואתה מדהים, והיא מדהימה, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
2: כן.
1: יש לנו עוד כמה דקות,
2: אז כמו שצחי אמר, אני לא ויתרתי לו. עכשיו שיעור ללמוד ולדבר, ללמוד לדבר. אין מה לעשות. הכל היה באמת מזל בתולה, אני לא יודעת, הכל ככה כמו חיילים, ואין מה לעשות, כי הדאגה היא שדרבנה אותי. אמרתי,
1: כן,
2: וואו,
1: בהחלט.
2: אני רואה לראות רחוק.
1: אבל את יודעת,
2: תראו
1: שלי,
2: רחוק,
1: המסר
2: תראו רחוק, לא קרוב, לא מעכשיו.
1: המסר לה... שלנו להורים, תראו רחוק, והמסר הנוסף, כן, ערן, והמסר הנוסף שלנו,
2: אהבה.
1: אימהות, הרבה מאוד אהבה, אבל לדחוף בלי סוף, אבל גם לתת לעצמכם את המקום הזה של לכאוב, ולומר, אוי, קשה לי, אוי, כואב לי, אבל לא לזמן ארוך. אז התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
2: לקחת נשימה וללכת לרקוד.
1: בהחלט.
2: ולשיר.
1: אתם משפחה.
2: ולשמוח. מה שכאב לי, שבחיים הוא לא יוכל לשיר. אבל אנחנו נהנה.
1: לא, יום אחד אנחנו נביא אותו, והוא ישיר לנו פה, אין דבר כזה. אין דבר כזה, הוא יעשה את זה.
2: הבת שלי, אגב, שרה רק באנגלית. זה משהו.
1: שרה.
2: שרה.
1: שרה. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, לצערי הייתי יכולה לשבת איתכם עוד הרבה מאוד זמן.
2: זה על קצה המזלג.
1: תודה, תודה רבה לך אילנה יקרה שהגעת אלינו וסיפרת סיפור שלך, וצח וצח, אתה נפלא. ואמא שלך ככה לימדה אותי לומר תודה, אמרתי לה בשפת הסימנים,
2: תודה וכפיים לכם.
1: וכפיים לכם. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני איתכם, מזל אוזן, ערן אוזן, טכנאי שלנו. אתם זנתם לרדיו שר, רדיו השוויוני. תוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי שבק, המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של המחבל הטייס האומני הימאם אל-המאמי, שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי בשבוע שעבר. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, תחקיר כאן חדשות מעלה חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. מהתחקיר עולה שמנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, ניהל במקביל לתפקידו חברה פרטית שהעבירה הדרכות בתשלום לחברות תעופה זרות שעליהן הוא מפקח, בהן פליי דובאי ואמירייטס. על פי התחקיר, רובינשטיין אף גבה מבעלי מטוסי מנהלים אלפי דולרים עבור הרצאות פרטיות שפטרו אותם מהחובה לזכור חברות הבטחה מורשות בעת הנחיתה בישראל. ממשרד התחבורה ומדביר רובינשטיין טרם נמסרה תגובה. לאחר שעות של מרדף, כוחות צהל עצרו את המחבל השני מניסיון פיגוע הדקירה אחר הצהריים בבנימין. המחבל האחר איים בסכין על אזרחים ישראלים והם דרסו אותו. הוא נעצר והועבר לקבלת טיפול רפואי. בירושלים הושלכו אבנים לעבר אוטובוס ברחוב העין ח', לא הרחק משער שכם. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. הרשימה המשותפת השיקה את מסע הבחירות שלה באירוע בתל אביב יפו. חבר הכנסת אחמד טיבי התייחס באירוע לפרופסור למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן, המואשם שהתכוון לבצע מעשי טרור המוניים נגד ערבים.
1: אנחנו דורשים שהמשטרה ורשויות הביטחון יגלו את כל החומר, את כל המידע שיש בנושא הזה לציבור.
0: טיבי גם דרש לחקור אם לעצור יש קשר או זיקה פוליטית לגורמים פוליטיים בימין. בתוך כך, כתבנו רועי ינובסקי מדווח כי הפרופסור החשוד פנה בין השאר לאנשי כוחות הביטחון לשעבר, לאנשי אקדמיה ולמגישי הסקטים, כולם סרבו לסייע לו. חלק מהם דיווחו למשטרה ואחרים לא. והתחזית, מחר עוד ירידה קלה במידות החום, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, וייתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.

0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: עכשיו אסף פוזיילוב, כאן חדשות ברשת ב'.

לא מוותר על הלב שלך כך, אוותר על הגוף בעולם הזה. לא חופר, משחרר, קחי את הזמן לדבר, פחד יהיה לי חבר, אוהב אותך כך. את נשמה שלי, את נשמה שלי, את

נמצא? יש עכשיו את רק זיכרון שתדעי שאצלי בלב תשארי לעד עד יומי האחרון. אני יודע שמעכשיו את מלאכית, בבקשה תשמרי עליי מלמעלה. יש לי מלא שאלות, מדוע זה כך צריך להיות? תגידי, טוב לך? תני לי סימן שאני אוכל להירגע. תגידי עצמך? בבקשה תגידי שכן, בכל זאת היה לך את החיוך הכי יפה. תמיד אמרת לי, תסתכל כמה העולם מושלם, שתדעי שעכשיו הוא לא כזה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שכח ילד מכל מה שהיה, פרוק את הלב, פרוק תרמיל ותן יציאה. תגיד שטסת עם החבר'ה לטיול ארוך, שתחזור עוד מעט, שתחזור עוד מעט.

לדבר. אל תדאגי, אני שומר על עצמי. אני אוהב אותך מאוד.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הנשיא טראמפ אומר כי לדעתו איראן עומדת מאחורי הפיגוע בטיסת פליי דובאי. טראמפ אמר עוד כי האיומים שגרמו להוצאת המפציצים האמריקניים מבריטניה קשורים באיראן. הוא איים כי אם האיראנים החדירו כתבמים התקפיים לשטח הממלכה הם יסבלו מאוד. עם זה אמר הנשיא האמריקנים לכתבים מחוץ לבית הלבן כי הוא תומך תמיד בשיחות ישירות עם האיראנים. לדבריו, כמויות עצומות של נפט יוצאות ממיצר הורמוז, אך עדיין יש מחסור בבתי הזיקוק בשל המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי שבק, אמריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של המחבל הטייס האומני, המאם אל המאמי, שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי בשבוע שעבר. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך מגנים באיחוד האמירויות את ישראל על הקמת קו ביצורים בתוך שטח סוריה, ואומרים כי הם מתנגדים לחלוטין לפגיעה בריבונותה של סוריה ולסיכון ביטחונה ויציבותה. בהודעת משרד החוץ האמירתי נמסר כי המתקפות הישראליות החוזרות ונשנות על אדמת סוריה הן הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ושל הסכם הפרדת הכוחות בין שתי המדינות. כך מוסר כשבנו עומר שחר. בירושלים הושלכו הערב אבנים לעבר אוטובוס ברחוב העין ח', לא הרחק משער שכם. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות. התחזית, עוד ירידה קלה במידות החום. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח, וייתכן גם בצפון ולאורך מישור החוף. ביום רביעי, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.

0: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: חדשות ברשת ב'

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, שמי שרון קליף חסון. והיום פרק, תמיד אני אומרת שזה פרקים מדהימים, כי באמת האורחים שלי הם אנשים סופר סופר מיוחדים. רק שכאן היום יש את רונית מידן, שאני תכף היא תציג את עצמה. ורונית עברה חתיכת מסע מטלטל בשנה האחרונה בעיקר, האמת שבחצי שנה האחרונה ליתר דיוק, והלמה שהיא נמצאת כאן היום, זה כי באמת אני חושבת שאחד מהדברים הכי מטורפים שקרו לנו בחצי שנה האחרונה, זה המלחמה 7 לאוקטובר, שתפס אותנו מאוד לא מוכנים, אני אגיד כמדינה, ובוודאי ובוודאי כהורים לילדים צרכים מיוחדים, עמדת איכותי זה תפס באיזה התקף פאניקה ביום הראשון בשמיני לאוקטובר, ומה עושים בעצם משם? כשהחיים שלי נשמרו יחסית בשגרה, ואני גרה באותו מקום, ולא נאלצתי להתמודד למעט להיכנס לממד עם קצת הזקות, באזור כפר סבא, לא נאלצתי מה שנקרא להתמודד עם המציאות כמו שהיא. ורונית, שנמצאת כאן איתנו, ותכף היא תשתף, מה זה התמודדה? 7 לאוקטובר, 30 שעות בממד, עם ילד אוטיסט, והתמודדות נפשית, פיזית, לא פשוטה. אהלן רונית.
1: בוקר טוב.
0: איזה כיף שאת כאן.
1: וואי, מרגש אותי שהזמנת.
0: חיכינו, חיכינו, ממש. חיכינו. גם את הפרק הזה נאלפנו לדחות בגלל כל מיני שינויים, אבל איזה כיף
1: מדויק.
0: שאת כאן מאוד, ואיזה כיף שאת פה.
1: תודה, תודה.
0: אמיצה גדולה תודה. לשתף את הסיפור האישי שלך.
1: תודה, תודה.
0: אז תלמה שאת פה, אני סיפרתי. בואי תציגי את עצמך.
1: סיפרת בקצרה, תכף אני ארחיב כמובן.
0: בטח.
1: אז רונית מידן, אני מקיבוץ מפלסים. נראה לי שאין מישהו היום במדינה שלא יודע איפה זה קיבוץ מפלסים. עד לפני חצי שנה היינו נקודה עלומה.
0: על המפה.
1: כן, ככה נכבט על המפה.
0: כן.
1: אז נעשה גיאוגרפית רגע
0: אישור קו. היום זה ממש מרכז תיירות.
1: כן, לצערי, כן. זה הפך להיות עלייה לרגל שלא במובן הטוב בעיניי, אני לא אוהבת את זה.
0: מסכימה.
1: נחל עוז, כפר עזה, מפלסים, יושבים כמעט על אותו קו מול עזה. את עזה אני רואה מהחלון של הבית. 18 שנה אנחנו גרים במפלסים, זה לא משהו חדש, עברנו את כל המבצעים, כולל צוק איתן וכו'. אנחנו יודעים מה זה לגור במציאות ביטחונית מופרעת, אני קוראת לזה, כן. כי הכל שם לא נורמלי, אבל מה שחווינו ב7 באוקטובר זה באמת, כולם כבר יודעים, ובטח כשאתה הורה מיוחד ואתה צריך להכיל אירוע כל כך מחריד, מטלטל, מזוויע, ולשמור על עצמך ולשמור על הילד שלך באותו זמן. שאין לך מושג מה הולך לקרות.
0: תספרי לי רגע על היום הזה, על 6:30 בבוקר.
1: 6:30 בבוקר, אנחנו מתעוררים לאזעקה, צבע אדום, יש לנו מטרת צבע אדום, יש לנו 8 שניות להגיע לממד, מכל מקום שאנחנו נמצאים בבית.
0: אפס זמן בערך.
1: הממד נמצא אצלנו בבית, בקצה המזרחי של הבית, ליד המטבח, חדרי השינה נמצאים למעלה בקומה השנייה. יש לנו 16 מדרגות לרוץ, מתוך שינה, עד הצד השני של הבית, בזמן אפס, ולהגיע לממד. ב-99% מהמקרים אנחנו לא מספיקים, או שמגיעים ממש עד הדלת ואז שומעים בום. הפעם היו אין ספור התראות, זה פשוט לא פסק לרגע. כי אנחנו רגילים, יש צבע אדום, שומעים בום, יוצאים. לא מפסיק, לא מפסיק במשך חצי
0: כלומר,
1: שעה.
0: כלומר, ההבנה היא שזה אירוע מתמשך, וזה לא איזה ירי רקטות אחד.
1: נכון.
0: נכנסים לממד, אלא פשוט ממשיך, ממשיך,
1: כן,
0: ממשיך.
1: כן, אנחנו באים לצאת, ואז עוד צבע אדום, ועוד צבע, ושומעים ממש מאות טילים, בשניות, המון, המון, המון טילים, ואת לא יכולה לצאת מהבית. הכל סביבנו מתפוצץ, כאילו זה כאילו מין רולטה רוסית, עוד שנייה זה לבית שלנו.
0: כן.
1: ואנחנו לא מבינים מה קורה. ורצנו מהשינה, כאילו תחשבי, כאילו לא שירותים, לא כלום, 100 מיטות, בום. ועינב, הבן שלי הצעיר, שהוא נער לרצף האוטיסטי, אני קוראת לו ב-10-17, אותו בן 17.
0: כן.
1: הוא ילד כבד משקל, זה חלק מבעיות הוויסות שלו, הוא ילד בעודף משקל משמעותי, עד כדי כך שחדר השינה שלו למעלה, והוא בחיים לא ישן בו. 17 שנה הוא בחיים לא הסכים לישון בו.
0: למה?
1: כי הוא מפחד. הוא אומר, אמא, אני לא אספיק לרוץ במדרגות, אני לא רוצה, אני מפחד, אני רוצה לישון למטה. ובמשך שנים הוא גורר את המזרון שלו מלמעלה למטה. הוא ישן בסלון, והוא ישן בממד, והוא ישן בחדר למטה ובחדר המשפחה.
0: ובאותו בוקר, באותו יום.
1: באותו בוקר הוא ישן דווקא אז למעלה. הוא אמר, אמא, זה היה מין שבוע כזה ששיפצנו בדיוק את ה... שיפצנו את כל הבית שבועיים קודם, שתביני. והוא אמר, אמא, עשית לי את החדר חדש, אני רוצה לנסות. ודווקא אז זה קרה.
0: זה אלוף.
1: וזה היה מאוד מלחיץ. רצנו למטה, כל הבית חשוך, תריסי גלילה, הכל מורד, ואנחנו בממד, ולא מבינים מה קורה. ועשרות קסמים, אנחנו לא יכולים לצאת אפילו החוצה.
0: זה בעצם לא אירוע מאפיין גם. את שאר הפעמים שהיו.
1: בהתחלה הוא כאילו נראה היה כמו תמיד. אותו דבר, כן. אנחנו גילים לקסמים.
0: את מבינה שזה לא אותו דבר?
1: בשני מקומות. קודם כל, 5 דקות אחרי שהתחילה המתקפה, אנחנו שומעים פתאום את השכן שגר, אנחנו בממד, סגורים. אנחנו שומעים את השכן שגר מעבר לכביש, והוא מניע את האוטו ונוסע. ואני אומרת למוטי, בא לי, מה עובר עליו? כאילו קסמים מטורפים. ואני לא מבינה מה קורה. ובדיעבד, אלוהים ישמור אותי, כן? ערב קודם היה שמחת תורה, וכל שנה בשמחת תורה יש לנו קמפינג, אוהלים של משפחות מחוץ לשער האחורי של הקיבוץ, בפרדסים בשדות, אין ממדים שם. והוא היה בין המארגנים של האירוע. הוא ידע שיש שם 30-40 משפחות עם ילדים שישנו שם כל הלילה. והוא נסע להציל אותם ולהכניס אותם לתוך הקיבוץ. ובעודו מכניס אותם לתוך הקיבוץ, יחד עם הקסמים, כאילו אין ממדים, אנשים רצים פנימה, תינוקות על הידיים, ילדים על הידיים, הכל שם. מזל, הוא הציל 40 משפחות, כי 20 דקות אחרי זה הייתה משם חדירה של מחבלים. זה היה אחד המקומות שמשם נכנסו. כאילו היה אמור להיות שם טבח. שתבין, מה שקרה בכפר סבא, כפר עזה, היה קורה שם. והוא היה בין אלה שהצילו את המצב הזה. אז הוא שם, הוא נוסע, ואנחנו בממד תקועים. ומשהו כמו 10 דקות אחרי זה, אני עוד אומרת למוטי, תקשיב, משהו פה לא הגיוני, המתח הזה הוא לא הגיוני, משהו פה לא כמו תמיד. ואז מתחילות יריות. מאותו רגע במשך שעות, אני מדברת לך אולי 3-4-5 שעות, אני לא יודעת, איבדנו את הזמנים, יריות בלתי פוסקות, כאילו מישהו עומד לי בתוך הבית ומרסס לי את הבית. וואו. ואנחנו לא מבינים מה קורה. אין דיווח, מערכת הקשר קורסת.
0: פה את מבינה שזה כבר משהו אחר לגמרי.
1: אני אומרת למוטי ככה, מעל הראש של עיניו, כדי שלא ייכנס ללחץ, כי הוא מאוד חרדתי.
0: כן.
1: תקשיב, יש לי תחושה שהקסם עם זה איזשהו מיסוך, הסחת דעת, ויש חדירה שמחבלים. ומוטי בתמימותו אומר לי, מה, לא, אין מצב, זה בטח ניסוי כלים במטווח של נירם, יש לנו מטווח כן, בנירם, כן. והם כל הזמן יש שם יריות. הוא אומר לי, זה הצבא. לא, מוטי, תקשיב, זה לא הגיוני. משהו פה אחר. ואנחנו עדיין לא מבינים כלום.
0: כן.
1: אגב, לא הבנו כלום 30 שעות, כי...
0: כן. עכשיו, יש לכם טלוויזיה, משהו שאתם יכולים להתחיל להבין בכלל?
1: זהו,
0: לא שמי שמבין בשעות האלה בטלוויזיה, כן?
1: נכון. אז... אני מדברת לך ממש 6:30-7 בבוקר.
0: כן, כן.
1: מדי פעם יש איזו הפוגה של אולי 5-10 שניות, דקה, מהקסמים, אנחנו רצים מהר לטלוויזיה, ופתאום אנחנו רואים את הטויוטה הזאת שנכנסת לסדרות, הסרטון כן. הראשון שירו, ואף כתב לא יודע להגיד מה זה. ואנחנו רואים אנשים, שוטרים, חשבנו ששוטרים, על רכב כן. לבן, ואנחנו לא מבינים, והכתבים מבולבלים, ואז פתאום אותי אומר לי, בשקט, תקשיבי, זה הרחוב של שופרסל בסדרות. עכשיו, מי מפלסים לסדרות זה 3 קילומטר.
0: כן.
1: סדרות זה כלום. העיר שקורה בה הכל מבחינתנו.
0: כן.
1: הסופר, הדואר, קופת חולים, בנק, סדרות.
0: כן.
1: וזה הקניות, אני שם עושה כל שבוע קניות, זה הרחוב שאני כן. נמצאת בו 100 פעמים בשבוע, כן. באמת, הכל שם. ואני אומרת לו, וואי, נכון, מה עושים פה שוטרים? הוא אומר לי, רונית, זה לא שוטרים.
0: וואו.
1: ואז אנחנו מתחילים להבין, ואז עוד פעם מלא צבע אדום, אנחנו רצים חזרה לממד, ובפעם הבאה שאנחנו יוצאים אחרי זה 20 דקות לכיוון 7, רואים כותרת, באנר בטלוויזיה, בצער רב, אנחנו מודיעים שראש מועצת שער הנגב, אופיר ליבשטיין נרצח. אופיר היה חבר, כאילו היה, אין, אי אפשר לתאר אותו.
0: אני למדתי עם אחותו.
1: איי, באמת?
0: כן, עם דפנה.
1: אז נכון, עם פה מהאזור. Mm-hmm. הנה, אני מדברת
0: כן,
1: לך.
0: כן, כן, אני רואה את הדמעות.
1: קודם כל, האהבה שלו לעיניו, הוא כאילו היה אבא מאמת של עיניו. אי אפשר להסביר את החיבור הזה שהיה ביניהם, עד כדי כך ששנה שעברה בפברואר מיוחד במינו שיש כל שנה. הוא התקשר לעיניו ואמר לו, עיניו, בפברואר אנחנו עושים יום חילופי שלטון, ואתה הולך להיות ראש המועצה במקומי.
0: וואו.
1: והוא הביא אותו למועצה, ויש לי 10 תמונות בטלפון של אופיר ועיניו, מחובקים.

0: בטלפון מחברת חשמל, שביום שני בלילה,
1: כן.
0: כאילו, ששתי מאות, רק אז חזר החשמל להרחבה אצלנו. בלי חשמל, בלי תקשורת, בלי קשר עם העולם, בלי טלוויזיה, בלי אינטרנט, בלי כלום. אנחנו לא יודעים מה קורה. ומאותו רגע אנחנו סגורים בממד, סלש בסלון, שיש הפוגה, אנחנו רצים לסלון, סליחה, לעשות רגע פיפי, לשתות מים. באיזשהו שלב אני אומרת למוטי, תקשיב, בוא נכניס מים ונרות לממד, כי אני לא יודעת מה הולך לקרות.
1: כן, או כמה זמן זה יקרה.
0: הכל חשוך, כל הבית חשוך גם באור יום. ואני מנסה רגע לפתוח את החלון,
1: כי חומרים... פתאום אני אומרת, אולי עדיף. אולי זה היה עדיף, וזה הציל אתכם, כי חשבו שאין אף אחד בעצם.
0: ממש.
1: וואו.
0: ובאיזשהו שלב אני אומרת, טוב, אני אפתח חלון, כי חום אימים, והשן, סמיך, לבן, נכנס לתוך הבית עם אפר. וואו. אני אומרת, תקשיב, שורפים את הקיבוץ, אין, הורגים אותנו. ואנחנו שומעים יריות, תבין, אי אפשר לתאר את זה, זה מלחמה שאי אפשר...
1: אזור מלחמה. אזור מלחמה.
0: טילים וטונות של יריות, ואנחנו לא מבינים כלום. וככה אנחנו סביב השעון, קמים מזה, מנסים לישון בלילה, הכל... כל הרחוב חשוך על התא, הקיבוץ בעל התא, ולא שום הודעה. אחרי שעות שהטלפונים מנותקים, גם הבטריות נגמרו, ואני אומרת למוטי, תקשיב, אנחנו חייבים להתין איזשהו טלפון שאם משהו יחזור, שנוכל, ואנחנו אפילו ערים לזה שכל העולם מחפש אותנו, אנחנו לא מבינים מה קורה בחוץ.
1: כן.
0: ו...
1: איך עינב בכל הזמן הזה, בכל השעות האלה?
0: עינב בטירוף, בלחץ מטורף, לא מוכן ללכת לשירותים, לא מוכן כלום, צמוד אלינו, שתבין, הוא ילד עצום בגודלו, כן, הוא 1.85 מטר, 150 קילו, אני פיצית, כן. הוא נצמד אליי, אם הוא יכול היה להיכנס לתוכי חזרה, זה מה שהוא היה עושה כן. באותו רגע. חרדות מטורפות, בלופים שהוא לא הפסיק לדבר, פחדים, אמא מה יהיה, עוד שנייה הורגים אותנו, אני לא יכול, מה אנחנו עושים, מחבלים ייכנסו, ואז אני אומרת, תקשיבו, בוא ניקח את השולחן של הפינת האוכל שהוא נורא כבד, כן. נצמיד אותו לדלת.
1: לדלת. לדלת של הבית או לדלת של הממד?
0: לדלת של הבית.
1: לדלת של הבית, אוקיי.
0: של הבית, והאבסורד שהדלת של הממד שלנו לא נסגרת, כן. כאילו,
1: זה קרה אצל הרבה מאוד.
0: היא לא נסגרת, ואני כל הזאת אומרת למוטי, תקשיב, מה אנחנו עושים ברגע האמת? ואנחנו עדיין לא מבינים מה קורה. באיזשהו שלב קלטו בקיבוץ שאין תקשורת, כי בחלק מהקיבוץ כן היה, אנחנו בהרחבה לא היה, הם עברו עם מגפונים, ממש רכב עבר, כמו ביום, אני זוכרת מלחמת יום כיפור.
1: וואו.
0: עם מגפון, ואמרו, נא להיסגר בבתים, יש מחבלים בקיבוץ, אתם לא זזים מהבית להצמיד חפצים כבדים לדלת. ואז פתאום,
1: אני אומרת למוטי, תקשיב. את אומרת את זה ואני, אני רק מנסה לדמיין את עצמי בחוויה הזאת, תעזבי רגע את הילדים שלי.
0: לא, זה, אין לתאר, חרדה, באמת חרדת מוות. כן, חרדת כן. מוות. את בטוחה שזהו, שאת הולכת לגמור את החיים.
1: מה עובר בראש ברגעים האלה?
0: חוסר עוני מאוד גדול, פחד מאוד גדול. ישר אני חושבת על הילדים שלי, יש לי עד אחד בדרום אמריקה, שאני פתאום מבינה שהוא לא מצליח לתקשר איתי.
1: כן, הוא לא יודע בכלל מה קורה איתך.
0: הוא לא יודע מה קורה.
1: הוא יודע מה קורה שם פה בזמן הזה?
0: אני תכף אספר מה עבר עליו. וואו. ועוד ילד שגר בדירה, בדירת סטודנטים בקיבוץ.
1: כן.
0: ועוד כמה דקות לפני שנפל החשמל, מוטי בעלי קיבל הודעה שהולך להיכנס צבא. שהצבא הולך להיכנס, זה היה 3 שעות אחרי תחילת המתקפה. שתביני שזה היה כל כך מטלטל, שאנחנו רגילים, יש קסם, יש מטוס באוויר. כן. 3 שעות יש טונות של קסמים וכלום.
1: כלום באוויר.
0: אין צבא, אין התראו, אין, כאילו, אין הודעות מפיקוד העורף, כן. אין מטוס, כלום. ואנחנו תקועים ככה, ואז מוטי מתקשר אומר לענבר הבן שלי, תקשיב עוד מעט, תיכנס צבא, ידפקו על הדלת, יגידו לך, זה צהל, תפתח. מה שהוא לא ידע באותם רגעים, שחברים של ענבר הבן שלי מכפר עזה, שכבר שם היה טבח בשכונת דור צעיר, אמרו לו, ענבר, תקשיב, מסתובבים פה עשרות מחבלים, לבושים מדי צהל, כן. מדברים עברית.
1: תפתח את הדלת. אוי.
0: הם דופקים על הדלת, אומרים, זה צהל, צהל, תפתח. אם מישהו בא אליך ואומר צה, שלא תעיז
1: לפתוח.
0: בדיעבד ידענו, כי לא ידענו ברגע האמת, הוא היה בחדר. הוא אומר, אמא, חצי שעה אחרי זה דופקים לי חיילים על הדלת, על הדלת, ואומרים לי, זה צה, אל תפתח, ואני לא פותח להם, אני רועד מפחד. הוא אומר, אני מחזיק סכין, אין לי נשק. עכשיו, אגב, כן, לכולם יש.
1: כן.
0: מה אני עושה? והם דופקים, דופקים.
1: ואלה היו חיילים לפתוח. בדיעבד, אתם יודעים?
0: הוא פחד לפתוח, ואז הם, הוא אמר, אני אחכה שהם ידברו עוד, כן, לשמוע אם יש מבטא. בסוף אמרו לו, תקשיב, אנחנו חייבים לדעת שאתה בסדר, שאתה לא חטוף מאחורי הדלת, כי סליחה, הנבלות האלה, הם נכנסו, הם חטפו משפחות בתוך הבתים, הם נכנסו, הצמידו את המשפחות עם נשקים לדלת,
1: כן.
0: והתחבו מאחורי הדלת וחיכו לצבא.
1: כן.
0: וזה מה שהצבא פחד. אגב, הרבה חיילים ככה בכפר עזה,
1: כן.
0: נהרגו.
1: כן.
0: פתחו את הדלתות והמחבלים. בקיצור, הוא פתח את הדלת אחרי שהם ממש דפקו, אמרו, תקשיב, אנחנו חייבים לראות שאתה בסדר. הוא אומר, 2 נשקים מכוונים לו לתוך הפרצוף. והוא מרים ידיים, הוא אומר לי, אמא, כמו בשואה. אני אומר, אני בסדר, אני ישראלי, אני יהודי, אל תראו בי. פורצים את הדלת ובודקים שהוא בסדר, ואומרים לו, אתה עכשיו מרגע זה ננעל, אתה לא זז מהבית. ובינתיים אני מתקשרת, אומרת לו, ענבר, עכשיו אתה חוזר הביתה, אתה לא נשאר.

0: להישאר לבד.
1: כן.
0: אמר לי, מה אין לי איך לחזור? וואו. ואני אומרת לו, תחזור הביתה, הוא אומר, תקשיבי, כשהכיתת כהננות תחבור לאזור, אני אגיע, זה לקח שעתיים. היינו צריכים להזיז את הארון, כל מה ששמנו על הדלת, הוא נכנס, נרגעתי קצת. באותו זמן הבן שלי הגדול עמית בדרום אמריקה, בקולומביה, 9 שעות הפרש, כאן היה צהריים, היינו מנותקי קשר, הוא מתעורר, פותח את הטלפון כמו כל בוקר, והוא רואה את כל הזוועות על הבית שלו, בטלגרם, באינסטגרם, כן. בטיק טוק, סרטוני זוועה, והוא לא מצליח לתקשר
1: איתם. והבדים לא עונים.
0: לא רק אנחנו, אף אחד בעוטף לא עונה, והוא רואה את הזוועות על הבית שלו, על מפלסים, כן. את המחבלים נכנסים לקיבוץ, מה שאנחנו לא ראינו,
1: כן.
0: הוא רואה. והוא אומר לי, אמא, אני בוכה את החיים שלי, אני מבין שאין לי לאן לחזור, אין לי בית, אין לי משפחה. מה אני עושה? אני אומר לעצמי, טוב, אני אשאר אולי בדרום אמריקה, אני אמשיך את הטיול. כן. ואז פתאום עובר לידו איזה קולומביאני שעובד שם,
1: כן.
0: ורואה אותו בוכה, והוא אומר לו, ישראל? כן, באר שבע. ועמית אומר לו, מה באר שבע? הוא אומר לו, בוס. הוא אומר, תקרא לבוס. מסתבר שהבוס, עמית עבר שם להוסטל הזה יומיים קודם, כן, לא הכיר אף אחד.
1: כן.
0: הבוס ישראלי. שואל אותו, מאיפה אתה? עמית אומר לו, אני מפלסי, מאיפה אתה? מקיבוץ נירים, בעוטף. כאילו, מה הסיכוי בסוף העולם, בקולומביה, בכפר נידח?
1: שום דבר לא מקרי.
0: כאילו, זה מלאך משמיים. עמית אומר לי, תקשיבי, הוא הציל אותי. במשך יומיים בכינו, ראינו סרטים, דיברנו, היינו אחד בשביל השני שם.
1: כן.
0: זה היה כאילו הקצה המזלג, מה עברנו בזה.
1: כן.
0: בינתיים אין לנו טלפונים, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני הולכת להניע את האוטו בחניה, להשאיר אותו דולק, לשים את הטלפונים בטעינה.
1: כן.
0: ואני רצה ככה, כל פעם שמפסיקים הקסאמים, אני רצה לראות. ואז פתאום חברה כותבת לי אחרי זה, לא יודעת, 10 שעות, רוני, בבקשה, תני סימן חיים, תגידי שאתם בסדר. ואני כותבת לה, מה נסגר איתך? כאילו, אנחנו בממד, הכל
1: כן,
0: טוב.
1: כן.
0: היא אומרת לי, לא נכנסו אליכם? אני אומרת לה, מי נכנס?
1: בתמימות.
0: היא אומרת לי, רונית, מחבלים, כל העוטף שורץ מחבלים, כבשו את כפר עזה, כבשו את נחל עוז, המחבלים במפלסים.
1: כן.
0: היא אומרת לה, את רצינית? את עובדת עליי? ואז היא מתחילה לכתוב לי ב-SMS'ים, כאילו אין וואטסאפ.
1: כן.
0: 100 הרוגים, 200 נרצחים, 500, כל פעם שאני רצה לאוטו, עוד 400 נרצחים. ואני לא מאמינה.
1: כן.
0: אני נכנסה לטלפון, אמרת למוטי, תראה מה קורה פה, אתה מאמין?
1: מלחמה.
0: ואנחנו שומעים יריות, ואז אני מבינה שהיריות זה המחבלים בתוך החצר שלי.
1: כן.
0: בדיעבד, כיתת הכוננות הצליחה להשתלט, גם הרבשץ שהתקפיץ את הכיתה, והם פשוט הצילו אותנו. עד היום אנחנו חווים להם את החיים שלנו, הם היו בחצרות, יסעו בחצרות של הבתים.
1: אנשים אמיצים, שאני לא יודעת מאיפה מביאים את האומץ הזה.
0: מזל שהיו שם גם איזה 5 חברים מהשכבה של ענבר, כן. שהם חיילים קרביים, כן. שהצטרפו כמובן ללחימה.
1: כן.
0: 2 נפצעו, 2 חברים טובים של ענבר נפצעו. וגם בכפר עזה נפצעו לו חברים, ולצערי נהרגו, ים גולדשטיין הייתה בחבר'ה, כן. שהייתה אצלנו בבית, מלא בת בית.
1: כן.
0: קיצור, המון אנשים, זוועה, אנחנו...
1: איך יצאתם משם?
0: שתביני שעוד לפני שיצאנו, למחרת כמה לא ידענו, כי היינו נצורים בממד.
1: כן.
0: למחרת אני קמה, ואני רואה את השכן, זה שיצא יום קודם להציל את החבר'ה, כן. שלא הבנתי מה הוא עושה. אני רואה אותו טרוט עיניים, עיניים אדומות, כולו פרצוף מודאג, עם הנשק עליו. ואני אומרת לו בתמימות, ניר, תגיד, לא ישנת בלילה? הוא מסתכל עליי.
1: לא מבין.
0: עגל. הוא אומר, בטח זאתי לא...
1: לא מחוברת.
0: לא מחוברת למציאות.
1: כן.
0: והוא אומר לי, לא, לא כל כך ישנתי. אני אומרת לו, הכל בסדר איתך? והוא אומר לי, כן, בסדר.
1: ביחס למצב.
0: ולא אומר לי מילה על מחבלים, כלום. לא ידענו.
1: הוא שמר עלייך כנראה.
0: לא ידענו. כשאחרי כמה שעות, לכיוון 12-1 בצהריים, הייתה איזו הפוגה של איזה חצי שעה מהקסאמים. היו כבר צבא, היו ג'יפים בקיבוץ.
1: כן.
0: הקיבוץ הפך לבסיס צבאי, תוך
1: כן.
0: שנייה. ועברו ג'יפים וראו אותנו ברחוב, כי יצאנו רגע, כל השכנים יוצאים,
1: כן.
0: לרחוב.
1: כן.
0: והם צועקים עלינו, מהר תיכנסו, יש פה מלחמה.
1: כן.
0: ויש עדיין מחבלים בקיבוץ. שתביני, למעלה מ-150 מחבלים נכנסו
1: מפוזרים,
0: וניסו
1: כן,
0: להיכנס.
1: כן.
0: והוא אומר לנו, כנסו או שתתפנו.
1: כן.
0: ועיניו שומע את זה, ורץ החוץ על הרחוב, באמצע הקסאמים.
1: כן.
0: וצועק, אני לא זז מפה. רק פה אני יודע איפה הממד, רק פה אני מרגיש בטוח. תחשבי, תראי את האבסורד של ילד, כן. איך ילד אוטיסט חווה את העולם.
1: כן.
0: זה
1: התבנית.
0: כן, זו
1: זה
0: התבנית שלו.
1: שלי.
0: זה הרגלים, זה הקיבעון, הוא לא זז מפה. כן. ואני רודפת אחריו באמצע הקסאמים, אני צועקת לו, עינבי, אתה חייב לחזור לממד, ואנחנו חייבים לעוף מפה. ועד שהוא לא ידע שכל השכנים ברחוב יוצאים,
1: כן.
0: הוא לא הסכים. זה היה העוגן שלו, אם כולם,
1: כן.
0: עוזבים, הוא עוזב.
1: כן.
0: הרזנו מזוודה תוך 4 שניות, בערך אין לי מושג אפילו מה זרקתי פנימה.
1: כן.
0: רוב הבגדים שאנחנו לובשים ב5 חודשים האחרונים הם לא שלנו, קיבלנו.
1: כן.
0: פשוט הרסתי מה שיכולתי ואפנו משם. כשהגענו לשער של הקיבוץ, התחלנו להבין מה קרה פה ב-24
1: שעות. התחלתם לראות את התוצאות בעצם של מה שנמצא על הכבישים.
0: 3 קילומטר, ממפלסים לצומת. על השער של מפלסים, עשרות מכוניות. כל ה3 קילומטר, עשרות מכוניות.
1: שרופים בטח.
0: שרופות, מחוררות. וואו. אופניים על הגג. אנשים שחזרו מרכיבה בבארי ב6:30 בבוקר. הרכב מחורר והפוך על התעלה. שתביני שמוטי בעלי רכב 11 שנה בסינגלים בבארי. החבר שלו, השותף שלו לרכיבה, 11 שנים מבארי, נרצח עם כל משפחתו. נשאר רק הבן, בן 18. האבא והאמא והבנות נרצחו. כאילו, אנחנו רואים אותם ואנחנו מבינים שמכוניות אחת על השנייה, הפוכות, שרופות, בצד גופות של מחבלים, מוטלות בצד הדרך, כן. אופנועים ורכבים של המחבלים, אותו רכב שראינו בסדרות ופתאום הבנו.
1: כן.
0: ובצד השני, ושופל של הצבא מגלגל כן. את הגופות כן. לתעלה, ובצד השני זקה.
1: כן.
0: מלקטים פיסות ממה שעד לפני שנייה היה חיים.
1: כן.
0: והכביש שטוף דם. אני אומרת למוטי, אתה מבין מה הלך פה? אתה מבין שאנחנו... איך אנחנו חיים בכלל?
1: ממה שרדנו?
0: איך אנחנו חיים?
1: לאן נסעתם?
0: כאילו, מתי?
1: לא, לאן? כאילו, לאן נוסעים?
0: לא ידענו.
1: לאן הולכים?
0: לא ידענו. ברחנו, אמרתי למוטי, קודם כל נצא מפה, אנחנו עוד לא יודעים לאן. אבל נסתדר, המשפחה במרכז, חברים במרכז, נסתדר.
1: כן.
0: ואנחנו יורדים לכיוון של כביש 6, שיירות, 4 שעות נתקענו בכביש 6, תביני, כאילו כל העוטף ברח. כולם,
1: כן.
0: היינו במנוסה, בחרדה מטורפת, ואנחנו מתחילים לקבל פתאום מאות וואטסאפים, פתאום חזרה הקליטה.
1: כן.
0: ואנחנו מבינים כמה אנשים התהפכו, לא ידעו מה קרה לנו. ואנחנו פשוט בוכים באוטו. ואין לנו מושג לאן, ואני אומרת למוטי, אולי ניסה להורים שלך קודם, זה הנועל הרגיל, כן, אנחנו בורחים כן. מהבית, נוסעים רגע להורים.
1: איפה הם גרים?
0: בכפר סבא.
1: אוקיי.
0: ותוך כדי בדרך עוד יריות, שתביני, כל הדרך כן, עוד יריות, כן. או תפסו מחבלים בדרך, תוך כדי בירידה לכביש שתפסו מחבלים על הכביש, לידינו, כמו סרט כן. אימה. ופתאום אני מקבלת טלפון, ושולחת לי וואטסאפ, איזה קרובת משפחה, אמרת לי, תקשיבי, אני שומעת מה קורה בארץ, אנחנו עשינו לפני חודש רילוקיישן לארצות הברית, יש לנו דירה בתל אביב, היא ריקה לגמרי, אין בה כלום, אין בה כלום. קחו אותה, עוד לא הזכרנו אותה.
1: איזה אלופה.
0: אנחנו נסדר שהשכנים הביאו לכם דברים.
1: כן, כן.
0: ואני אומרת לה, יאללה, אני אומרת לה, מוטי, תצא לתל אביב, לא כפר סבא, ניסע לשם. אנחנו מגיעים לדירה, כמו פליטים, פליטים, לא כמו, עם מזוודה, אחרי שלשנו דקה, ככה, המומים. והורה אותנו אחת השכנות, והיא אומרת, אתם מהעוטף? אני אומרת לה, כן. היא אומרת, בואו, חיכינו לכם. ואנחנו נכנסים לבית, דירה ריקה, גדולה, מהממת, צופה על הים. אין בה כלום. מאותו רגע, זה היה 17:00, 21:00, משלחות אינסופיות של שכנים, לא מפסיקים לרפד אותנו, לעזור, הביאו לנו הכל, מקרר,
1: כן,
0: תנור, מיקרו, טוסטר, קומקום, בגדים, מזרונים.
1: כן. אהבה.
0: משחות שיניים, שמפויים, הכל, מצעים, אוכל, עמדו ובישלו לנו אוכל.
1: וואו.
0: הלכו לסופר, מילאו לנו את המקרר.
1: כן, כן.
0: ואנחנו עומדים, בוכים, כאילו אני לא מבינה מה קורה פה. כן.
1: זה ברגע אחד, זה פליפ פלופ של החיים.
0: מטורף.
1: ברגע אחד הכל מתהפך עליך.
0: מטורף. ואומרים לנו, כל מה שאת צריכה רק תגידי, ואני אומרת להם, מה עוד
1: אני צריכה? אני לא יודעת אפילו מה אני צריכה, אני אפילו לא יודעת.
0: מה עוד אני צריכה?
1: כן.
0: כמובן שרצמנו עין, כאילו, את חוזרת יותר, את המעבר, ה-180 מעלות, הטרנספורמציה, ובתל אביב, כאילו, יחסית הכל שקט, פעם הרבה, יש לזה התראה. כמובן שעיניו, הדבר הראשון שהוא בדק זה איפה הממד, כאילו, נכנס לדלת, דבר ראשון הוא בודק איפה הממד.
1: כן.
0: אגב, בכל בית שהוא מגיע.
1: כן.
0: וואו, לא הקלנו. היינו שם שבוע וחצי ראשונים עד שחברנו למפלסים, לא הבנו.
1: מה זה אומר חברנו למפלסים? לאן כולם פונו?
0: בהתחלה הפרוביזורית כל אחד לאן שהוא פשוט ברח. אגב, החברה הכי טובה שלי מפלסים עוד ברחה בלילה, ובגלל שהם ברחו, הם ממש טסו, היו פתוחים שהם מחבלים וירו להם על האוטו, שוטרים ירו עליהם, היו פתוחים שהם מחבלים שבורחים. והיא באינסטינקט שלה הוציאה את הראש מהחלון וצעק, אנחנו לא מחבלים, היא אומרת, כמעט ירו לי בראש.
1: בוודאי, וואו.
0: מטורף, כל אחד מאיתנו עבר תופת. אחרי שבוע וחצי בערך כינסו 600 מתושבי מפלסים בהרצליה, בדן אקדיה, ועינב ביקש לחבור לחברים שלו, ולמרות הקושי שידעתי שזה הולך להיות מאוד מורכב, ידעתי שזה העוגן שלו וזה מה שהוא צריך.
1: אז למעשה הגעתם לדן אקדיה בהרצליה.
0: ידענו לדן אקדיה בהרצליה אחרי שבוע וחצי בדירה בתל אביב. אחר כך הדירה הזאת שימשה את ענבר, כשהוא השתחרר מהצבא, ענבר כמובן גייסו אותו באותו יום, ותמיד הבן שלי שהוא חזר באמצע המלחמה מקולומביה, אז הם היו שם.
1: כן.
0: באנו חודש וחצי, היינו במלון, היה מצד אחד כאילו מאוד מחבק, כי זה כולם אנשים מוכרים.
1: כן.
0: מצד שני כל כך חונה, כולנו הלומים, כולנו סף העצבים והרגישות כל כך גבוה.
1: רגיש, כן.
0: ועיניו, שגם ככה נמצא ברף של חוסר ויסות, חרדה.
1: איך זה נראה כשהוא לא מבוסד? בוא נדבר על זה רגע. כי חרדה וחוסר ויסות זה הולך ביחד בצורה מאוד משמעותית.
0: אצלו כל התקף חרדה, לימים אני הבנתי, לקח לי כמה שנים להביא, לחבר את זה, כל התקף חרדה אצלו בגוף מתפרש כתקף זעם. ומכיוון שהוא ילד מאוד עוצמתי, גם בגודל שלו וגם בתגובות שלו, כל התקף זעם כזה, זה הופך להיות מאוד אלים.
1: איך זה נראה בהתנהגות?
0: זה מתחיל בצעקות ממש, צעקות וכללות, הוא יכול לקלל אותנו כללות ש... באמת, אם מישהו שומע ולא מכיר את הסיטואציה, זה מחריד.
1: תני לי דוגמה.
0: תמותו, תשרפו, אני שונא אתכם, איזה הורים, אלוואי שלא, זה, אני רוצה להתאבד, בא לי למות עכשיו, אני רוצה להתאבד, אלוואי שמישהו ירצח אותי, ככה, בלופים. ואחרי זה, כשאני מדברת איתו, אז אחרי זה, כשאנחנו מאבדים את זה, הוא אומר לי, נו, אמא, אל תלחצי, את יודעת שאני לא באמת רוצה למות. זה חלק מה... ככה אני, כשאני נלחץ, ככה הדור הזה.
1: כאן אני מתברר.
0: כן.
1: את יודעת למה שאלתי אותך, בכוונה את המילים?
0: כן.
1: כי יש הורים ששומעים אותנו עכשיו. וחווים את זה. ונורא מתביישים להגיד את זה.
0: כן.
1: ולפעמים הזמינו עליהם משטרה הביתה.
0: נכון.
1: קרה לי אתמול עם אמא שהתקשרה ואמרה לי. ונורא מתביישים בדבר הזה.
0: נכון.
1: ונורא מובחים מזה, וגם מאוד, אני אגיד עם רגשות אשם על הדבר הזה, של איזה מינורי אני, שכך לגמרי. גידלתי את הילד שלי,
0: לגמרי.
1: או מי אני בתוך הסיפור הזה. אני רוצה רגע להגיד להם שזו חוויה, שהיא קיימת והיא נוכחת, והיא מאוד קשה.
0: מאוד.
1: ומותר להגיד את הקושי, ומותר רגע... מותר רגע להבין שזו חוויה מאוד מורכבת, לי בתור הורה רגע.
0: לגמרי.
1: ומבחוץ כן, זה נשמע זוועה, אין ספק.
0: אני יכולה להגיד לך שאני שנים, אני מספרת על זה בהרצאות שלי, ששנים, גם בקיץ, אני הסתובבתי עם שרבולים ארוכים, כי כולי הייתי מלאה סימנים כחולים, כי כשהוא היה בהתקף זעם, כל מה שהיה סביבו היה חוטף את הגל הזה, את הצונמי הזה, שבגלל שהוא ילד ענק, אז המכות שלו זה מכות.
1: הן נשארות.
0: ואני הייתי מסתובבת עם סימנים כחולים, ואני פחדתי שיגידו שבעלי מכה אותי, פחדתי שיגידו שאני אישה מוכה ויעצרו את מותי. והייתי מסתובבת עם שרבולים ארוכים. עכשיו, כשאת חושבת על זה בגיון, אוקיי, זה, תודה לאלו הבעל, אבל איפה נשמע דבר כזה שהבן מרביץ לאמא שלו? כאילו היה קורא אותי ממכות. עכשיו, אני לא נלחצת, אני מגיעה מתחום של אומנויות לחימה, זה כאילו אני יודעת לספוג מכות, אבל בואי, זה הדבר הכי לא נורמטיבי בעולם, זה לא אמור לקרות. וכל הזמן מסתובב לי בראש סיפור שפעם חברה סיפרה לי, שאבא מהכיתה של הבן שלה הוא אבא לילד אוטיסט, גם מאוד עוצמתי, ויום אחד הבן שלו באמת קרא אותו במכות, והוא הזמין משטרה, והשכנים הזמינו משטרה, כי שמעו צעקות, ואבא לקח שוקר שהיה לו, והוא כיוון את השוקר לבן שלו, ובעצם גרם לו...
1: רגע לשחרר, מה שנקרא.
0: וכשהגיעו השוטרים, אבא אמר, תקשיבו, אני השתמשתי בשוקר, אבל לא יכולתי, הוא היה הורג אותי.
1: כן.
0: עכשיו, אני כל הזמן זה מעדד לי בראש, אני אומרת, וואי, רק שאני לא אגיע ליום הזה, שאני חלילה אצטרך לנטרל את הילד שלי עם שוקר, כי הוא, כי הוא,
1: כי הוא
0: 80
1: גדול,
0: קילו מעליי, והוא שני ראשים מעליי.
1: אני אגיד שכשהם בהתקף זעם, ה-80 קילו פער,
0: נהיה,
1: הופך להיות 1,000 קילו.
0: ברור.
1: אני יודעת כי הייתה תקופה של יובל, כשהוא היה קטן אפילו, אני דברת איתך, כאילו יותר קטן מהיום נניח, ויש לו היפוטוניה, הרי השרירים שלו מאוד מאוד חלשים, רפואיים, ואני תמיד הייתי אומרת שכשהוא בהתקף זעם,
0: לא,
1: יש לי שולחן עם גלגלי ברזל, גלגלי רכבת בסלון, בסלון זה השולחן סלון, כלומר את לא יכולה להרים אותו, אוקיי, אין דרך, גם
0: אותו.
1: אני לא יכולה. מה זה הוא מרים אותו? כמו ג'ון בריון.
0: הופך אותו,
1: ואני
0: ברור.
1: מסתכלת מהצד ואני אומרת, How could that be? לא יכול להיות, אבל פתאום יש איזה אדרנלין בגוף ששוטף אותו, שהוא מסוגל לעשות דברים שאני בכלל לא יכולה לדמיין.
0: נכון, ועיניו, את שואלת, שאלת קודם איך זה בא לידי ביטוי, מעבר לזה שאלימות מטורפת, באמת הוא יכול לשבור, לרסק, לחתוך, כל מה שיהיה.
1: אין שם אף אחד בבית ברגעים האלה גם, אני אגיד.
0: הוא גם לא רואה אותי, הוא כאילו המבט שלו עובר דרכי.
1: כן.
0: אבל הוא גם פוגע בעצמו, באותה עוצמה. זאת אומרת, אם אני, וזאת הסיבה שאני
1: הרבה פעמים לידו. כי זה לא נגדך, זה בעדו, כי זאת הדרך שלו רגע לבסס את עצמו.
0: וזאת הסיבה שאני במרכאות מוכנה לספוג את המכות האלה, כי אני אומרת, עדיף שאני אחווה אותם, כי אחרת הוא יכול לחתוך את עצמו. כאילו, אם יש סכין לידו, הפעולה הראשונה זה יתופנה כלפיו, והוא יפגע בעצמו, והוא פגע, הוא עדיין פוגע בעצמו שנים, ברמה של דם. כאילו, הוא ממש יכול לעשות לעצמו דברים נוראים. אז וישהו לא מרגיש כלום.
1: ברגעים האלה, או מה עוזר לו אפילו אחרי, אני אגיד.
0: כן,
1: כי בטוח
0: ברגעים
1: האלה קשה. יש דברים שלמדתם תוך כדי הדבר הזה.
0: אז כשהוא היה קטן יותר ועוד יכולתי להשתלט על הפיזית, הרבה פעמים גם בצחוק הייתי מאיימת עליו, הייתי אומרת לו, עיניו, אם אתה לא נראה, אני עושה לך ריתוק ג'ודו.
1: כן.
0: עכשיו, הוא ידע שמהריתוק שלי אפשר לצאת, זהו, כאילו אני מרתקת אותו לרצפה, עושה לו איפון, זהו, הוא נכנע.
1: כן.
0: אז הוא היה, באמת הייתי מרתקת אותו. כן, כן. אגב, אני תמיד ממליצה להורים כל הנושא שלי, אני מגיעה מתחום של, אני תרפיסטית התפתחותית לתינוקות וכו', ואני מדברת על הנושא של מגע כמנגנון ויסות, ואני אומרת להורים, התגוששות, אני אומרת, זה ממש תרגיל שאני נותנת לאבות ולבנים, על השטיח, על השטיח, ממש התגוששות, אתה עליו, הוא עליך, בתוך, לגלגל אותו, בתוך מזרון.
1: זה מפרק אדרנלין, זה מפרק את הגוף, זה מפרק את הוויסות, את הקשיים.
0: הכל, והסבית ההיי שאחרי זה, והצחוקים, והאדרנלין, והסרוטונין, אבל זה באמת נותן רגע מקום של ויסות, גם המגע, הפרופיו-רצפטיבי, המגע.
1: וגם אני אגיד של מערכת יחסים. כלומר, אני איתך בתוך זה, אני לא נגדך, אני בעדך, אנחנו נעשה את זה ביחד.
0: נכון, כי את שואלת מה עוזר, אז אני אומרת, באמת המקום הזה של הקרבה בסוף היא קשה ברגעים האלה.
1: כן.
0: אבל היא הכרחית, גם לילד וגם להורה, כי אחרת ההורה נכנס גם הוא לנתק. והיום כבר שקשה לי לעטוף אותו ולחבק אותו ולהכיל אותו, היום הוא גם יודע לווסת את עצמו, אומר, מה, עזבי אותי, ללכת פה וזה, אני, כשאני רגע.
1: ואת יודעת לשחרר רגע. כן. את יודעת ללכת רגע הצידה ולאפשר לו רגע.
0: לאפשר, זה לא רק לאפשר, זה להירגע ולסמוך עליו.
1: בדרך שלו.
0: כן, כי אני יודעת שהוא יכול להיות מאוד מסוכן.
1: משפט מנצח, אפרופו, לסמוך עליו.
0: כן, קשה לשחרר, כי אני מפחד שהוא יפגע בעצמו, אז אני כאילו סומכת ונשארת מרחוק, אבל אני בודקת שהוא לא מזיק לעצמו. ואני שם, בסטנד ביי, והוא שם מוזיקה, בפול ווליום, שם את האוזניות ומתנתק מהעולם.
1: מדהים.
0: ואו שהוא יוצא לסיבוב.
1: כן.
0: לפעמים פשוט יוצא החוצה.
1: והוא רק בן 17.
0: הוא רק בן 17.
1: והוא למד לעשות את זה בעצמו.
0: זה לא היה בעצמו, זה תהליך מאוד ארוך.
1: ברור, זה לא ברגע אחד, בוודאי.
0: אנחנו עובדים איתו, מה עוזר לי
1: כשקשה. ועדיין אני אגיד, והוא בן 17, והיום הוא עושה את זה בעצמו.
0: נכון.
1: וזה מרשים מאוד בעיניי.
0: נכון.
1: כשאנשים מבוגרים בני 40 שעוד לא יודעים לעשות את זה עבור עצמם.
0: זה לא תמיד מצליח, בואי, זה לא איזה אידיליה.
1: בוודאי, זה לא קסם.
0: יש רגעים שפוגע.
1: זה למידה גם אינסופית, כי מה שעבד היום יכול להיות שבעוד שנה כבר לא יהיה רלוונטי.
0: נכון.
1: אבל לא משנה. אני מסתכלת על הכוחות שלו.
0: נכון.
1: בגיל 17, שזה גיל מאוד מאוד קשוח, אני מסתכלת רגע על ילדים נאורוטיפיקליים שאני פוגשת בכיתות. זה גיל מאוד מאוד קשוח. אתה לא מזהה את עצמך עוד. אתה עוד לא יודע מי אתה. זה כל כך מבלבל ומציף.
0: אני קוראת לזה, עיניו קורא לזה, מתקפת המורמונים. המורמונים מתקיפים לי את הגוף. כן, ההורמונים הרי בטירוף. הנה, אתמול, תקשיבי, דוגמה הכי טובה, היה פורים. עכשיו, טוב, תכף נדבר על מה קורה עכשיו בהרצליה שעברנו. הוגלנו אליה. אבל הוא לומד בבית ספר רגיל. כן. ויש כיתה תקשורת. וזה אחר ממה שהיה באשקלון, זה היה בית ספר חינוך מיוחד. כן. כל הבנות בפורים מתחפשות במינימליזם, כן, לגמרי. לבושות, כלום. והוא בגיל ההתבגרות, והוא ילד על הרצף האוטיסטי, שכל הנושא של גבולות, גבולות גוף.
1: כן, מרחב.
0: מה מותר, מה אסור, מרחב אישי, פרטיות, הם לא ברורים לו.
1: כן.
0: אנחנו עובדים על זה המון, המטפלת הרגשית שלו על זה, כל היום בבית ספר על זה.
1: כן.
0: אנחנו על זה. שנים אני הייתי צריכה להסביר לו, שאפילו אם הוא מסתכל על מישהי מקילומטר, לא נגע בה, לא התקרב, הסתכל. על האיברים המוצנאים, פרטיים שלה, והיא מרגישה מאוימת, היא יכולה היום על פי חוק ללכת להגיש נגדו תלונה, והוא ימצא השם. הוא אומר לי, אמא, אבל לא עשיתי כלום, רק הסתכלתי, אומר אותו נכון, זה חדירה לפרטיות, גם זה אסור לך. והוא נכנס אתמול לאוטו, כשבאתי לאסוף אותו, הוא אומר, אמא, את לא מבינה, היה לי כל כך קשה, אני הייתי צריך לא לצאת מהכיתה, כי פחדתי להסתכל. הוא אומר, ישבתי אני ואיתן, החבר שלי, ישבנו בכיתה, הוא אומר, תראי, איזה אמיץ יאיר מהכיתה שהוא איזה ללכת לכיתה השנייה ולהסתכל על הבנות.
1: כן.
0: אנחנו פחדנו לעשות את זה.
1: יאו.
0: תראי עד כמה זה במודעות שלו היום, אפרופו עבודה.
1: כן.
0: ואמרתי לו, וואי, נב, אני כל כך גאה בך. כל כך גאה בך. כי תראה לאן הגעת.
1: את יודעת שכשאני פוגשת מחנכים, בלי קשר ועם קשר, פוגשת מחנכים גברים בכיתות. והיום בנות, אני נכנסת לכיתות, עזבי שהחולצות חשופות, והן עושות איזה גולגול מאחורה בחולצה, כדי שזה ייראה צמוד, ושהבטן תהיה בחוץ עד שמישהו מאיר להם. והמורה אומר לי, את יודעת, כי אני שואלת המורה, איך אתה מתמודד עם זה? איך מתמודדים עם זה?
0: מאוד קשה.
1: כי ככל שחשוף יותר, והפוש-אפ יותר גדול, והחולצה יותר יורדת, כאילו, אני בתור בחורה מסתכלת על זה.
0: לגמרי.
1: ברמת הסקרנות, ואני אומרת לעצמי, מה קורה לך? ואני אומרת לו, תגיד, מה אתה, איך אתה מתמודד? אומר לי, שרון, אני כל היום מחפש על מה להסתכל, על הקירות, רק לא עליהן. הוא אומר לי, אני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי, כי זה פשוט מביך ברמות שאני לא יודע, אני לא יודע איך להתמודד עם זה.
0: מאוד,
1: מאוד. אומרת לעצמי, איך? אז זה שיחה אחרת.
0: לא, תקשיב, הנה, אנחנו גרים על הים עכשיו, על המרינה, ומסתובבות שם בחורות, עם בגד ים, ברחוב, בים תעשי מה שאת רוצה. ועינב אומר לי, אמא, איך הן מעיזות? למה? למה הן עושות את זה? הוא אומר, אחרי זה תגידי שאני לא אסור לי להסתכל, אבל כאילו, הם לא בסדר.
1: אבל זה העולם שנמצא למול עינינו.
0: כן. אבל תיאת מה, אני שמחה שזה כל כך במודעות שלו היום.
1: כן.
0: שזה לא המובן מאליו, בכלל. כאילו שזה, אני שמחה שהוא הגיע למצב שזה מפריע לו.
1: כדי לשים לב לזה.
0: בדיוק, והוא מסביר לי שזה לא בסדר. אני אומרת לו, אינה, ואני כל כך גאה בך לתהליך שעשית. אז כאילו אנחנו כל הזמן בתנודות, כאילו ב-180 מעלות כל הזמן. בכלל הימים שלנו, אני רואה פה את הגל הזה פה מאחור המצולם, ואני אומרת, וואי, זה החיים.
1: כן. אז אתם היום בהרצליה למעשה, יש לכם, עברתם לאיזשהו, מה שנקרא, דיור זמני כזה, אני קוראת לזה, כי אני מבינה שכבר ביולי עוד שנייה זה שוב משתנה.
0: נכון, קודם כל אחרי חודש וחצי במלון, שהכל היה שם בהצפה מטורפת, כאילו, תחשבי 600 איש אחד בתוך השני, 24/7.
1: כן.
0: אין לך פרטיות, אני לא מדברת רק בחדר, בכלל. אין לך שנייה רגע לעצמך. אני אומרת, החיים שלנו הצטמצמו לשלוש מיטות וקומקום. זהו, זה מה יש. בלי הבגדים, בלי הדברים, בלי כלום, שום דבר לא שלך. ברמה שכל שנייה נכנסים לך לחדר. השיא היה שאיזה יום אחד נכנסה לי שיחת עבודה, מישהו שרצה להזמין אותי להרצאה. עכשיו מוטי בזום מהבית, מהחדר עובד, היה לו איזה מכרז מטורף להגיש, כל היום הוא בצעקות, בזומים, אין לך לאן לברוח, עיניו עולה מלמטה, בצרחות כי מישהו הרגיז אותו. בא לו עוד שנייה לפרק את החדר, ואז נכנסת לי שיחה. אני רוצה לצאת למרפסת לדבר, כולם מעשנים עליי מכל הכיוונים. אני אומרת, אני אצא למסדרון, 100 ילדים רצים הלוך וחזור. אני אומרת, מה אני עושה? אני כל שני אומרת, סליחה, אני כבר איתכם. נכנסתי לשירותים. אני עושה שיחת מחירה מהשירותים. ואני יוצאת, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני לא נשארת פה יותר.
1: אי אפשר.
0: אין לי אוויר. אז בי שלא ישנתי דקה כל לילה, חודש וחצי, עיניו היה צורח בלילות. שאלו אותי איך זה השפיע עליו. ביום הוא שיחק אותה פסון כאילו כלום. כל לילה, צרחות במשך שעות. מחבלים.
1: מתוך שינה או בהכרה? מתוך שינה.
0: הוא לא זכר כלום בבוקר, לא זוכר כלום. סיפרתי בבוקר, אומר לי, לא נכון, אמא, את אומרת סתם. הצילו, מחבלים, יורים עליי, אמא, תצילו אותי.
1: הכל יוצא.
0: צרחות, צרחות, ככה חודש וחצי. כל הלילה, מתוך 10 פעמים בלילה, מצרחות, הוא לא זוכר כלום.
1: כן.
0: אימה. ואז השיא היה שהוא חנק את אחד הילדים, הוא חנק חבר.
1: כן.
0: הוא היה בחדר המשחקים בגיימינג, ומישהו כנראה העז להתיישב על המחשב שלו.
1: כן.
0: והוא לא קם, ואז הוא חנק אותו. ברמה כזאת שלא היה אף מבוגר סביבו באותו רגע, שזה נדיר, כי תמיד מישהו לידו.
1: כן.
0: והקבטים של המלון ראו את זה במצלמות, ורצו והצילו את הילד הזה.
1: וואו, איזה מזל.
0: הצילו את הילד, כאילו, כי עיניו אמרנו, הוא בהתקף זעם, הוא מאוד עוצמתי.
1: כן, כן.
0: ויכול היה להרוג אותו. וואו. וזה היה נקודת המשבר, אמרתם אותי עכשיו. לא אכפת לי, אילן, עכשיו אנחנו רוזים ועפים מפה. כן. ואני אומרת, תראי איך הדברים מסתדרים. באותו יום, החניתי בחניה של המלון, ואני חוצה את החניה לכיוון המלון, ואני שומעת מישהי ממפלסים, מדברת עם מישהו אחר, ואני שומעת קצה שיחה, והיא אומרת, כן, הדירות במרינה, יש 5 דירות, ואני אומרת לה, רגע.
1: את אתליה.
0: אני חוזרת 5 צעדים אחורה, אני אומרת לה, מה אמרת רגע? היא אומרת לי, נפתחו 5 דירות במרינה, רוצי מהר, ואני טס על הקבלה.
1: כן.
0: אני אומרת לה, אני רוצה את הדירה, לא אכפת לי איזה גודל, מצידי 10 מטר, תני לי, לא, אני לא נשארת פה. ותוך יומיים עברנו.
1: וואו.
0: לדירה. והוא מראה לי את הדירה. והוא פותח, הדבר הראשון שהוא פותח אחרי דלת כניסה, הוא פותח את הדלת של המייבש ושל המכונת כביסה. אני אומרת לו, זהו, אני פה.
1: יש!
0: אני פה, שים לי פה שקי שינה בסלון, לא צריכה כלום.
1: כן.
0: הוא אומר לי, את נורמלית, מה, אני רוצה להראות לך את הדירה, אמרתי לו, לא מעניין, יש מכונת כביסה ומייבש, אני פה. חודש וחצי, אני מסתובבת עם הכביסה באוטו, כמו פליטה בסוריה. אין לי בית. אי אפשר
1: להבין את זה. אין לי מכונה. אין דרך להבין מה את אומרת בכלל.
0: כל יום מחפשת מישהו, מתחננת שמישהו יחפש לי את הכביסה. הגיסות שלי, אמא של מוטי, חמותי,
1: כמה זה לא חברות, נעים, כל הדבר הזה.
0: ובערב אני באה לקחת, וככה. והכביסות מתערבבות, ו... ועברנו לדירה והתחלנו לחיות. פתאום החיים שלי רגע חזרו למסלול. ועברנו להרצליה, ועיניו אחרי חודש וחצי שהפעלתי את כל העולם, כל משרד החינוך, מצפון הנגב, עד צפון השרון, אין מישהו, אין מפקחת במשרד החינוך,
1: שלא מכירה את
0: עיניו. שלא הכירה את רונית מידן / עיניו מידן. אמרתי, תמצאו לו בית ספר, הילד חודש וחצי פה, בטירוף, במלון, לא מוצא את עצמו.
1: כן.
0: תצילו אותנו. ואז התקשרו להגיד לי שיש תיכון בהרצליה שמצאו אותו.
1: כן.
0: ומה אני אגיד לך? אני אומרת, אם יש נקודת אור בתוך הזוועה הזאת שעברנו ואנחנו עדיין עוברים, באמת נקודה שמרחיבה את הלב שלי, הוא השתלב שם בתיכון חדש, בכיתת תקשורת, כן. שזה חדש לו.
1: כן, הוא לא מכיר את זה אפילו.
0: כבר בחינוך מיוחד. יש שם 2 כיתות תקשורת, בסך הכל בכל התיכון.
1: כן.
0: י' א' וי' ב' והוא בי' א'.
1: כן.
0: הוא נכנס לכיתה עם עוד 8 בנים. הוא עוד 9. ותוך יום, ביום השני שבאתי לאסוף אותו, יצא איתו סייעת שאני לא מכירה, ועוד בחור.
1: כן.
0: ומתחבקים וכיפים וצחוקים. אני מהרכב קולטת אותם, ואני... הוא נכנס לאוטו ואני אומרת לו, עינב, איזה יופי, זה חבר שלך מהכיתה? הוא אומר לי, לא, מכיתה רגילה. אני אומרת לו, אז איך אתה מכיר אותו? הוא אומר לי, התיידדנו בהפסקה.
1: מדהים.
0: והסייעת שלא מכירה אותי, אומרת לי, את אימא שלו? אני אומרת לה, כן. אומרת לי, תקשיבי, אחרי יומיים. היא אומרת לי, הוא פה, אנחנו לא מוותרים עליו. לא יאמן. לא אכפת לי לאן אתם עוברים מפה, הוא נשאר בהרצליה. ואני לא מבינה מה היא אומרת לי. ותקשיבי, פעם ראשונה בחיים, יש לו חברים. מזמינים אותו חברים, הוא מוזמן לחברים. אמרה לי המורה אחרי שבוע שהיה בכיתה, היא מתקשרת אליי, אמרת לי, רונית, תקשיבי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה. אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל כאילו, עיניו הוא החתיכה החסרה בפאזל של הכיתה. כאילו, כל השנים חיכינו לעיניו בלי שידענו.
1: וואו.
0: ומהשנייה שהוא נכנס, הכיתה מושלמת.
1: יו.
0: אנחנו לא רוצים שהוא יעזוב, בבקשה תגידי לי שאתם נשארים פה בהרצליה. ואני אומרת לה, מה את אומרת? כאילו, מה, על מה את מדברת?
1: זו השיחה הכי הזויה שאי פעם לדעתי תשמעי, בחינוך המיוחד.
0: היא אומרת לי, בבקשה אל תעזבו, תגידי לי שאתם נשארים פה גם בכיתה י' ב'. היא אומרת, הילדים מעריצים אותו, נושאים אליהם את עיניו.
1: זה מדהים.
0: נושאים את אליהם את עיניו, לעיניו.
1: כן.
0: אל עיניו. פשוט מעריצים, כאילו, כל כך כיף שאתם פה. והיא מדברת ואני בוכה. שתביני, הילד בן 17 בחיים לא אמרו לי את המילים האלה. נורא מרגש גם עכשיו.
1: מאוד.
0: שאני לא אתחיל לפקוט.
1: תפקי, תפקי, זה בריא.
0: וזהו, ועד כדי כך זה טלטל אותנו, שבאתי למוטי באותו יום ואמרתי לו, תקשיב, החלום של המיזם שלנו, שתכף אני אספר עליו, שקוראים לו הכוכבים של עיניו, היה, כשאני התחלתי את המיזם, שאלתי את עיניו, מה אתה הכי רוצה בעולם? הוא אומר שיהיה לי חבר. שחבר יתקשר אליי ויזמין אותי. כן. ופתאום זה קרה, אחרי 17 שנה. אמרתי למוטי, תקשיב, החלום מתגשם? איך אנחנו יכולים לבטל את הדבר הזה?
1: כן.
0: אי אפשר לא להתייחס לזה. עיניו בכיתה י' אפילו רק למענו, עזוב אותנו רק בצד,
1: כן.
0: כמו תמיד,
1: אנחנו מבוגרים, מסתדר. כן.
0: סוף סוף טוב לו, סוף סוף הוא פורח, כן. סוף סוף חלום שלו התגשם דרכנו, דרך כן. מה שקרה, דרך הזווה הכי נוראית.
1: דרך המשבר הלא נורמלי הזה.
0: דרך המשבר הזה, שהפך וטלטל את חיינו בכל צורה אפשרית.
1: כן.
0: טוב לו, אנחנו פה. עכשיו הוא בי' א', בוא עד שהוא יסיים י' ב'.
1: כן.
0: ונשאר פה, ואחרי זה נחליט גם ככה אין לאן לחזור. עכשיו אני עצמאית, אין לי בעיה, אני איפה שתזרקי אותי, כן. כמו חתול על הרגליים. ואבסורד שמוטי עובד...
1: זה מיומנות שאני חושבת שלומדים אותה כהורה מיוחד עם הזמן.
0: לגמרי, לגמרי.
1: פשוט להיות חתול וליפול ולקום, וליפול ולקום וליפול ולקום.
0: אני חושבת שכשאלוהים, הקרמה, הכוכבים, הגורל, מי שבוחר בנו להיות אמהות מיוחדות, בוחר בנו, בוחר לתת לנו גם את המיומנות הזאת, להיות חתולים שקמים על הרגליים. ולא סתם חתול זה החיה שאני הכי אוהבת בעולם.
1: זה משפט שבתחילת הדרך מאוד קשה לקבל אותו.
0: נכון.
1: מאוד, הוא אפילו מעצבן בצורה בלתי רגילה.
0: נכון, אבל את לומדת עם השנים שזו המתנה. כן. זה אחד הדברים שמחזיקים אותי, זה החוסן. הרבה פעמים שאנחנו מדברות, את שואלת אותי מאיפה החוסן שלך, הבנתי שזה אחד הכלים שאני משתמשת בהם, בלי לדעת.
1: כן, כן.
0: נופל וקם. יש לי חברה שאומרת, את כמו אמפטי דמתי, את כמו נופל נחום תקום, כן. כי נותנים לך אגרוף,
1: כן.
0: את מתרסקת ולאט לאט.
1: כמה גם יותר כמה. חזקה לרוב.
0: נכון.
1: אנחנו אף פעם לא פוגשים את המשבר הבא,
0: נכון.
1: באותן עוצמות. אנחנו לגמרי. כבר אחרת לגמרי בעצמנו.
0: כי זה חוסן.
1: כן.
0: ככה נבנה חוסן.
1: לפעם אז לפעם. אני רגע רוצה לשאול אותך, כי קרה פה משבר כאילו, אני תמיד בוננזה, זה כאילו...
0: הכי מטורף.
1: זה גם משהו שאפילו אני לא יכולה להבין, סבבה? אני יכולה לנסות לשקר לך ולהגיד לך, אני יכולה... לא, לא יכולה להבין, לא יכולה להבין, לא יכולה לדמיין. אני חושבת שמישהו יכול להתיימר ולהיות יהיר ולהגיד את זה. אני רק אומרת לעצמי, יש את הספר שדיברנו עליו פעם, מה עושים עם הזדמנות? כי מצד אחד זה מפרק אותך.
0: נכון.
1: אתה איבדת את החיים שלך, כמו שאתה מכיר אותם לצורך העניין, וזה קורה לנו לפעמים בחיים.
0: וגם כמעט את החיים ממש.
1: וגם את החיים ליטרלי מה שאינו.
0: ממש.
1: מה עושים מכאן?
0: כן.
1: איך מסתכלים על הדבר הזה בעוד נקודות מבט?
0: של חברות שלי שנרצחו.
1: כן.
0: זוועות באמת שלא דיברנו, וחברים ששבועים שאנחנו מכירים. ביום שהבנתי שמשבר הוא מגבר,
1: כן.
0: עשיתי סוויץ' בראש, ובאתי ממש כשהיינו עכשיו בהרצליה, בדירה, ואני אומרת למוטי, תקשיב, בוא ננטרל רגע את הזוועה שמצטרפת למה שקרה לנו עכשיו, ונסתכל רק על הקונסטלציה המשפחתית. עיניו פורח.
1: כן.
0: אני, נפתחו בפני הזדמנויות, מהרגע שעברנו להרצליה, יש לי כל כך הרבה הרצאות, ומזמינים אותי, ואנשים, ומדברים, וואו, באמת חיבוק מאוד מאוד גדול מהקהילה מסביב. ומוטי עובד בראש העין.
1: כן.
0: מנסיעה של שעתיים כמעט כל יום בכביש 6.
1: התקצר לו.
0: הוא התקרב 20 דקות לעבודה.
1: מדהים.
0: הוא נוסע, שתבין, הוא מתקשר אליי ב-5, הוא אומר לי, יצאתי מהעבודה, 5:15 הוא פותח את
1: הדלת. מדהים.
0: אני אומרת לו, מה אתה עושה פה?
1: איזה כיף.
0: אני רגילה שהוא שעתיים כל יום בדרכים. כן. אז הוא התקרב לעבודה, ואני פה, ועיניו פורח. אמרתי, אנחנו חייבים לחפש פה דירה.
1: כן.
0: וביום שאמרתי את זה, למחרת מתקשרת אליי חברה נורא טובה שלי שגרה פה. היא אומרת לי, רוני, תקשיבי, אנחנו בחצי שנה הקרובה עושות רילוקיישן, היא חיה עם בת זוג,
1: כן.
0: נשואה לבת זוג.
1: כן.
0: ויש להם שתי בנות מדהימות, והיא אמרה לי, אנחנו עושות רילוקיישן לקנדה באוגוסט, ואני מחפשת מי הזכיר את הבית שלי בהרצליה.
1: בא לך?
0: ואני מסתכלת עליה, היא לא ידעה שאני מחפשת.
1: היא לא ידעה, אבל מישהו שם למעלה שמכוון את הכוכבים ומכוות לנו אותם.
0: ואני אומרת, רלי, תגידי, את רצינית, אני אתמול אמרתי למוטי, בוא נתחיל לחפש דירה. והיא אומרת,
1: לא, אני הולכת איתך לפייס מפה, שתדעי לך. זהו, גמרנו, את מזמנת מעולה, אני הולכת איתך ללוטו.
0: ואני אומרת לו, תקשיב. והיא אומרת לי, אנחנו מחפשים מי שמו, ואני אומרת לה, מי שמו על הדירה, ואנחנו מחפשו רק לשנה, שנתיים.
1: כן.
0: אומרת לה, תקשיב, זה בול מה שאנחנו צריכים כרגע, מאיפה נחתת עליי? כאילו, אני בשוק של החיים.
1: מטורף.
0: ואמרתי, תחתמי, זהו, אנחנו על הדירה.
1: כן, כן, כן.
0: תקשיבי, איזה מצחיק ששלשום חיפשתי מלא זמן חוג אומנות. אמרתי, וואלה, בא לי לחזור עכשיו, כאילו יש לי קצת זמן, אני אחזור לחוג אומנות, שנים עשיתי אומנות והתנתקתי מזה. איפה החוג אומנות? שני בתים מהבית שאני הולכת לעבור אליו, מהבית שהיא גרה בו. באותו רחוב.
1: הכל מדויק. וואי. תמיד צוחקים עליי שאני אומרת שכשאנחנו מתחילים לייצר שביל חדש, איך אנחנו יודעים שזה השביל? כי אנחנו לא בטוחים, הרי יש מלא חרדות, ואנחנו לא יודעים. אתם יודעים שיש שקט, ושהכל מסתדר?
0: ממש. כאילו, it's meant to be.
1: מהכוכבים כזה, it's meant to be. זה לא סתם, זה כאילו, אנחנו על השביל, מישהו כל הזמן נותן לנו סימנים, this is the right way, כאילו, keep going, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: וזה מדהים כמה שקט יש בתוך התהליכים האלה, שהם מצד אחד יכולים מאוד לעורר שערות וכולי, אבל יש איזה שקט, כי אתה יודע שאתה על הדרך. רק תלמד לקרוא את הסימנים, מה שנקרא, לקבל את זה.
0: לחלוטין. דיברת קודם על הזדמנות, איך להפוך משבר להזדמנות, ואני בדיוק אתמול שמעתי איזה פודקאסט, בכלל שונה לגמרי על מישהו שנפצע במלחמה מאוד מאוד קשה, הוא נהיה משותק, והוא הפתיע אותי, כי הוא אמר לי משהו שאני לא ידעתי, הוא שאל בפודקאסט שלו, אתם יודעים מה זה משבר? כאילו בעברית הקדומה, בתקופת התנ"ך וכולי, אבן המשבר, זו האבן שעליה היו מושיבים יולדת בזמן הלידה, כדי שתייצר חיים חדשים. כלומר, מתוך המשבר, היא יוצרת את הדבר הכי קסום ומופלא מדהים. ביקום. ופתאום שאת מבינה את זה, שמתוך המשבר יכול להיוולד, יכולים להיוולד חיים חדשים.
1: נולדים וואו, חיים חדשים, ממש
0: זה,
1: ככה.
0: זה צמרר אותי, כי פתאום אמרתי, וואו, הנה, הנה זה, זה קרה.
1: כן,
0: הנה
1: כן.
0: זה קורה.
1: עכשיו, אני, אגב, אני רגע אגיד, אני יכול, על פניו, זה לפעמים קורה לנו, כי יש את הרגעים שבהם אנחנו בוכים רגע ואבלים על השבר, מה שנקרא, על הקריאה בעין, מהחיים הקודמים, כי קרתה פה טראומה מאוד משמעותית, לאומית, אישית מאוד גדולה וכולי. פחד, כמו שאת אומרת, קיומי.
0: פחד קיומי.
1: מצד שני, אני יכולה להישאר תקועה בפוזיציה הזאת, או מצד שני רגע להבין, אוקיי, אפרופו אני רגע להבדיל מיליון הבדלות, לוקחת את זה רגע למי שמקבל לבחון, לא משנה איזה. ורגע, הקרע הזה מהחיים הקודמים שלי,
0: הוא באבל.
1: הוא באבל מוחלט, הוא עוד לא מבין שהוא באבל. כי הוא עוד לא מוכן להתנתק מהחיים הקודמים.
0: נכון.
1: ורגע, אני אומרת, זה הזדמנות שנייה לעצור, להגיד, אוקיי, אני מבין את זה, אני מבינה את זה. בוא נראה רגע מה יכול להיות מעבר לדלת. כי מעבר לדלת, אני יודע שאני לא יודע מה עוד יש. אני רק יודע ש... וגם אין לי שליטה על מה הולך להיות.
0: נכון.
1: אני רק יודע שאני רגע צריך להיפרד ממה שאני מכירה
0: עכשיו. אבל זה לא קורה במיידי. זה תהליך, אני אומרת שיש לזה חמישה...
1: לגמרי. חמישה שלבי האבל, לגמרי.
0: להבדיל, כן? בתקופה שאנחנו אומרים עכשיו זה כאילו מקבל משמעות אחרת, אבל זה לגמרי סוג של אותו תהליך. כאילו אתה אבל, אתה חווה אובדן, אתה...
1: כעס, המון כעס בהתחלה.
0: כן, פחד, חרדה, מה יהיה? כולנו עברנו את זה כי מאוד מיוחדות. היום אנחנו שתינו, נגיד במקום קצת יותר, כבר באמת עברנו ואיבדנו בעין את התהליך הזה. אבל אני חושבת ש אני למדתי עם השנים, דווקא בגלל כל הנפילות והחוותות וכל מה שעברנו והאתגרים, באמת לא דיברתי פה על החוויות שעברנו איתו תקופות שנים של ניסיונות אובדנות. בגיל 8, ילד שמנסה לסיים את החיים שלו, ואת צריכה כל יום, כל יום, כל רגע נתון לבדוק שהוא לא מזיק לעצמו. כל הזמן, 24 שעות ביממה.
1: כן.
0: כאילו בשנייה שאני שומעת שקט, אני בטוחה שהוא הורג את עצמו. ולימים למדתי רגע בתוך הקושי הכי גדול, לשאול מה טוב בזה, למה זה קורה לי, זה לא סתם, הבנתי...
1: ושמה זה הגיע לפתחי.
0: בדיוק, הבנתי שלכל דבר יש תכלית, ומה טוב בזה, ומה התפקיד שלי.
1: מה באתי ללמוד מזה עליי?
0: עליי, על עצמי, ועל הסיטואציה, ועל הסיטואציה המשפחתית, ומה זה בא לשרת אותי, ומה הולך להיוולד מתוך הדבר הזה.
1: כן.
0: עכשיו, זה נורא קשה, כי ברגע הקושי...
1: בעוד זה קורה, בדיוק. אתה גם מעורבל רגשית עם זה, אתה עוד לא מסוגל לעשות רגע זום אאוט מזה.
0: לגמרי.
1: כן. זה מיומנות, אגב, אפרופו, זה מיומנות נורא חשובה שלומדים אותה עם הזמן, לעשות את הזום אאוט הזה רגע מהסיטואציה, ולא להיות מעורב רגשית.
0: נכון.
1: ממש ככה.
0: וגם להודות על זה. יודעת, היום אני מוצאת, הנה, גם עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, בתוך כל הזוועה שהיו ימים שהסתובבתי, אני לא זכרתי מי אני. תקשיבי, האובדן של הסנטר, של העצמיות, לא ידעתי מי אני בכלל. אמרתי, איפה אני? אני הייתי מסתכלת במלון ואומרת, הייתי קמה בוקר ולא מבינה איפה אני נמצאת.
1: כן.
0: מי אני? איפה החיים שלי? נותקתי, את יודעת, הכל. כלום לא מוכר. והתחלתי לשאול, מה טוב בזה? כן. למה? למה זה קרה? מה אני אמורה ללמוד מזה? מה זה בא ללמד אותי? איזה כן. תכלית יש לזה?
1: ותראי מגילית.
0: ולאט לאט, לאט לאט הנקודות התחברו.
1: וואו.
0: זה לא ביום. כן. כן, אנחנו חמישה חודשים בתוך הסיפור הזה.
1: סטיב ג'ובס נדבר על זה כן. באחד מהנאומים שהוא נתן לאחת האוניברסיטאות. נכון. Connecting the dots. לחבר את הנקודות, אם אתם רוצים תחפשו את זה ביוטיוב. אחד הרעיונות בעיניי הגדולים ביותר שאי פעם שמעתי. היכולת שלנו, צריך רגע להגיד על זה משהו? לחבר את הנקודות?
0: זה בדיוק זה. זה, את יודעת, היה לי, אני למדתי הרבה שנים לימודי רוח וכו', והמורה שלא קרא לזה נקודות, היא קראה לזה פירורים בעל השביל, ביער. היא אומרת, אנחנו כאילו בתוך יער כל הזמן, ואנחנו לא יודעים מה השביל הנכון. ואנחנו מתחילים ללקט פירורים. כל פירור הוא אירוע טראומטי הרבה פעמים, מובדן, כן. משבר. כשאנחנו אוספים את הפירור, אנחנו לא יודעים מה מצאנו, ולמה
1: איזה צדה לדרך זה בכלל.
0: בדיוק. אבל עוד פירור ועוד פירור, ואם אנחנו הולכים בשביל הפירורים, אנחנו נגיע לקצה היער, לקצה השביל, ושם נמצא הייעוד, שם נמצא הפתרון. וזה קצת כמו עמי ותמי.
1: שם כל הפירורים הופכים לכיכר לחם תהילה.
0: לגמרי. ופתאום אנחנו מבינים מה המשמעות. כן. זה כמו עמי ותמי שהלכו לשביל הסוכריות. והחיים שלנו הם כאלה, כאילו עוד נקודה ועוד נקודה. ואני חושבת שהחוסן של הורים מיוחדים, בסוף מתבטא בזה, ושוב זה נרכש, זה לא ביום, כן. וגם לי לקח המון שנים. היכולת רגע להתבונן על הפירורים, על הנקודות, וכל פעם למתוח עוד קו קטן, זה כמו הציור הזה שמחברים ציור בנקודות, שפתאום מתגלה הציור. לפעמים זה ציור עם מאות נקודות, ואתה אומר, מה מצייר פה לזה?
1: בדרך אתה לא מבין בכלל את הצורה עדיין.
0: מה זה הבלגן הזה?
1: נכון.
0: ופתאום, וואו, הנה, יצא לי ציור. ואני אומרת...
1: את יודעת, לעוד איזה דבר זה מחבר אותי פתאום כשאת מדברת? כאילו על trust, על כאילו, זה אפילו לא אמונה, אלא רגע על אמון בדרך.
0: נכון, אמון.
1: שיש משהו שאני עוד לא מבינה, שאני עוד לא רואה, אבל אני רגע סומכת על התהליך, שקורה פה משהו שהוא גדול ממני נכון. כנראה, ואני עוד לא מצליחה לראות אותו.
0: נכון.
1: אבל אני חיה עם איזושהי תחושת אמון שנייה אחת,
0: נכון.
1: שיהיה בסדר.
0: לגמרי. וגם ההבנה שבסוף כלום לא קורה סתם, עם כל הקושי, את יודעת, אני קשה נורא להגיד את זה היום, כי חלילה, את יודעת, הורים שחוו אובדן, כן. שנרצחו להם הילדים, שנשרפו להם משפחות, באמת קרו זוועות שאין לתאר, ועדיין, ברבות הזמן, שאתה מצליח רגע לנסות להבין למה זה קרה, למה זה כן, קרה בדלת כן. עמותיך, למה זה קרה לך, מה זה בא, את יודעת, בתכלית הגדולה, הקוסמית, היקומית, כן, הקרמטית, כן. הקולקטיבית שלנו כמדינה, הרי יש לזה סיבה.
1: בהחלט. היינו צריכים לקבל קפה של החיים.
0: כן.
1: בכאב הגענו, מאוד גדול כנראה.
0: הגענו, את יודעת, אני אומרת שזה הגענו. נשמות שהקריבו את עצמם.
1: נכון, זה רזה שחציתי להגיד, זה נשמות גבוהות.
0: גבוהות.
1: שלקחו על עצמם כזה תפקיד נכון. בעולם הזה. בשביל שאנחנו רגע נוכל נכון. להמשיך לחיות במדינה נכון. הזאת.
0: זה ממש נוח והמבול. זה כאילו להכחיד את העולם,
1: כן.
0: להגיד סליחה טעינו,
1: למחוק את הכל,
0: לגמרי גם אני.
1: כל אני יום אני אומרת עצמי, להם תודה.
0: ממש, תודה על התפקיד שהם הסכימו לקחת למעננו,
1: משמעית, הם...
0: ובאמת במותם ציוו לנו את החיים. אותי, אני מרגישה שאין לנו זכות היום מוסרית.
1: לא להתלונן ולא לריב.
0: לחזור למה שהם, את יודעת, אני מוצאת עצמי, ואני, כאילו אחת שפעם בכבישים, הייתי נהגת שעודי, מי יעקוף אותי, מי זה, מה פתאום, אני בתור, אף אחד לא. ופתאום הנה הבוקר, יצאתי מתחנת דלק, וזה מישהי פתאום נתנה לי להשתלב, ואמרתי, וואי, איזה, הייתי בהוקרה, תודה. ואחר כך מישהו ניסה לחתוך אותי, ובימים כתיקונם הייתי, כאילו מה,
1: חותכת חזרה.
0: כמו בולדג, בולדוג.
1: כן, כן.
0: ופתאום אמרתי ככה, תפדל, יאללה, כנס. כי מה זה החיים? וואו.
1: וכמה עיניים טובות אני אומרת, אחד של השני. ממש. תמיד אומרת את זה לילדים בכיתה. כמה עיניים טובות, אתם רוצים לגלות אכפתיות?
0: כן.
1: רק עיניים טובות. תתחיל מזה, כן, תתחיל מזה. לא צריך הרבה, זה לא צריך לבוא בהתנהגות באיזה, כמו שאת אומרת, להביא משהו, לעשות משהו. לפעמים זה רק בלהסתכל בעיניים טובות על מישהו ולשחרר.
0: לשחרר.
1: זאת אומרת, לא,
0: ולחייך.
1: לא. כן, כן. חיוך. כמה תוך זה מביא לך שעצמו.
0: כן.
1: וזה גם אני אגיד, כל כך תמיד אומרים, תעביר את זה הלאה,
0: נכון.
1: זה עובר הלאה. בלי שאתה שם לב, זה עובר הלאה.
0: נכון, לגמרי. הנה, אני אומרת, זה בדיוק מה שקרה לי היום בכביש. ממש, ממש עובר הלאה. היא נתנה לי להיכנס, שנייה אחרי זה אני נתתי לו. שזה ממש לא אופייני לי.
1: כן. אני ככה מסתכלת על הזמן ואנחנו ממש ככה...
0: על הקצה.
1: אנחנו על הקצה, ואני מסתכלת על הרשימה שלנו, ואומרת, הספקנו מצד אחד הכל, ומצד שני עוד בא לי לדבר איתך שעות.
0: ואני בכל זאת... זמיני אותי עוד פעם.
1: אני לגמרי, תקשיבי, ממש, ואני אומרת, כאילו בא לי לשאול אותך רגע, דיברנו עכשיו על בעצם מה נולד מלהיות אימא מיוחדת, ומה האורות והכוחות בתוך הדבר הזה, ואני אגיד שזה, רגע, באותה נשימה אני אגיד, זה לצד האתגרים, הקשיים, הרגעים הנוראים. נכון. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום. דיברנו המון על, על התקפי זעם, נכון. ועל התמודדות של אובדנות. בכל מיני גילאים, אפרופו גיל 8, שזה גיל מאוד מפחיד. נכון. כי ב-17 את אומרת, טוב, הורמונים, גיל ההתבגרות, כאילו יש עוד הסברים אורגניים.
0: נכון.
1: אם את מסתכלת רגע מהצד, כולל כל ההתמודדויות של המבוכה, כן. למול השכנים, הצעקות, לפעמים שמזמינים למשטרה וכולי, אם יש הורים שעכשיו מקשיבים לנו ונמצאים, מה שנקרא בבלבול הפנימי הזה, ורגע בפחדים האלה של, מה יהיה כשהוא יהיה גדול? זאת אומרת, מה, כל החיים זה יהיה ככה, לאן זה עוד הולך? מה היית רוצה לומר להם רגע? מהקרביים של מה שאת עברת.
0: קודם כל, אני לא יכולה להגיד שזה, שיש בי איזה רוגע לגבי העתיד, כי זה עדיין מלחיץ, כמובן. בוודאי. הוא עדיין במקום שיכול לסכן את עצמו. הוא עדיין במקום שהוא לפעמים מאבד שליטה ובחוסר ויסות. אבל אני רוצה להאמין.
1: בדיוק זה למה אני שואלת אותך את השאלה.
0: כן.
1: כי את יודעת, לפעמים אנחנו, כשנפטרים הדברים, אנחנו כאילו חכמים בדיעבד.
0: נכון.
1: את לא חכמה בדיעבד, את חיה את זה.
0: נכון.
1: וזה מה שאני רוצה רגע להביא לכאן.
0: נכון. אחד הדברים שאנחנו הכי עובדים עליהם לאורך השנים, גם עם המטפלות הרגשיות שלו, וגם בבית הספר, וגם עם היועצות הפדגוגיות, וכל מי שמקיף אותו, כן. וגם אנחנו. זה כמו שאני נותנת לעצמי חוסן וכלים להתמודדות, אני נותנת לו בכל דרך, בכל דרך, בכל גם, כל פרמטר של החיים.
1: כן.
0: כולל בהתמודדות עם הנראות שלו, לא דיברנו על השונות הגופנית שלו, שהוא מאוד מאוד שמן, גדול ובעודף משקל, שזה גם חריגות, שהוא צריך ללמוד להתמודד איתה. אני רוצה לתת לו, אני נותנת לו את כל הכלים. אני כל הזמן אומרת, אני מצידי, מהצד שלי, אעשה את כל מה שאני יכולה, כדי להציל אותו, וכמובן להציל אותנו, ולעזור לו ולעזור לנו. וכל מה שיש ביכולתי כאימא מיוחדת, כי הבנתי שזה התפקיד שלי.
1: כן.
0: כי בסוף אני אומרת, מה זה להיות הורה? אני תמיד שואלת בהרצאות, איך קוראים לאצבע הזו?
1: כן.
0: זו האצבע המורה, לא סתם קוראים לה ככה, כי היא מורה את הדרך. והתפקיד שלי כהורה זה אותו שורש, להיות מורה והורה, זה להורות לו את הדרך. ואני מרגישה שהתפקיד שלי האמיתי, זה לא להציל ולא זה, זה פשוט להורות לו את הדרך ולתת לו כלים בסופו של דבר
1: שהוא... ללכת אותה לבד.
0: נכון, הוא יצטרך להתמודד לבד בדרך הזו.
1: ללכת אותה לבד.
0: ואני חושבת שהמיזם שהקמנו, אם יש לי שתי שניות לדבר עליו, הכוכבים של עיניו...
1: זאת הייתה השאלה הבאה שלי.
0: כן, זה מיזם שקם דווקא מתוך הקושי הכי גדול, כי כשהוא היה בהישרדות של החיים שלו בגיל 8, הוא לא כתב כמובן, הוא לא צייר, היינו בבית ספר לא מותאם בכלל, בית ספר מדהים, רק לא מותאם לו.
1: כן.
0: עד שהוא עבר לחינוך מיוחד. והרבה לפני שהוא התחיל לכתוב, הוא התחיל לצייר בגיל 9. פתאום הוא התחיל לצייר מלא מלא דמויות במחברת. זה הפעם הראשונה שראיתי אותו מצייר, זה היה וואו, מטורף. וכשהמורה שלחה לי מחברות עם מלא ציורים, שהייתי מדהים. כל כך בשוק, לא הבנתי מה זה. לימים אני אקצר, אני פענחתי את הציורים שלו, כי הייתה בהם סיסטמטיות, כאלה ילד על הרצף האוטיסטי. הוא צייר את אותן דמויות כל הזמן בשינויים קלים.
1: כן.
0: ולימים בקורונה אני הבנתי שכל דמות מעבירה מסר, שכל דמות חושפת פיסה מהחיים שלו ומדברת על ההתמודדות שלו, על האתגרים שלו, על החיים שלו, על הקשיים שלו. הוא ממש יצר שפה.
1: מדהים.
0: שהוא ביטא דרכן את הקשיים. וכתבתי ספר ילדים שנקרא כוכבים של עיניו, לקחתי 8 מהדמויות שלו. וכל דמות מספרת על קושי בחייו של ילד מיוחד, לאו דווקא אוטיסט.
1: כן.
0: ילד שמתקשה להבין את הכללים, את הנורמות, את החוקים. כל ילד היום, כן? בכל בית יש לפחות ילד אחד כזה היום.
1: לגמרי.
0: אם הוא הפרעת קשב ריכוז, היפראקטיביות, דיסלקציה וכו וכו. והספר בא בעצם ללמד אותנו, את האנשים הרגילים במרכאות, איך ילד אחר חווה את העולם, איך ילד שונה חווה את העולם. ומתוך הספר נולדה הצגת ילדים שאני כל פעם מדברת עליה וכולי צמרמורות, כי לקחנו 3 דמויות מהספר והפכנו אותן לבובות כאלה ענקיות. וכל בובה היא עולם בחיים של עיניו. והצגה מדברת על ילד שלא מזמינים אותו, יש לו יום הולד ואף אחד לא בא ליום הולד שלו. והדמויות מספרות את הסיפור דרך העיניים של הילד, והילד, הן מזמינות את הילדים בהצגה, להיות החברים של עיניו.
1: איפה אפשר לראות את ההצגה?
0: וואו, איפה שיזמינו אותי, אני לשם אני אגיע, אני כבר הופעתי את ה...
1: איזה יזמית מדהימה.
0: תקשיבי, קודם כל ההצגה, תודה. שתביני שההצגת הבכורה, שתכננו אותה חודשים קודם, היא נרכשה כבר ל-10 באוקטובר. זאת הייתה אמורה להיות הצגת הבכורה בחינם, אגב, אני החלטתי שאני נותנת אותה מתנה כבכורה, בפתח תקווה.
1: כן.
0: וכמובן הכל השתבש.
1: בוודאי.
0: ואז כשהיינו במלון, אמרתי עוד פעם, חשבתי איך כן. אמרתי, מוטי, אין מצב שאני מוותרת על הדבר.
1: או משאירה את זה ככה.
0: הכל מוכן, אני חייבת להוציא את זה לאור.
1: כן.
0: זה בער בתוכי. והחלטתי לעשות את ההצגה בדן אקדיה, לילדי מפלסים.
1: מדהים.
0: הכי לא בתכנון. הבאתי את השחקנית מקדומים לדן אקדיה. ועבורי זה הייתה פעם ראשונה שראיתי את החיבור בין המחזה שקראתי לבין השירים ששמעתי.
1: לבין החיים.
0: לבין החיים, לבין השחקנית, לבין הבובות. וואו. ואנחנו יושבים באולם, כל הילדים שמפלסים על השטיח, וכל ההורים מאחורה, והילדים ככה וואו, כזה, פעורי עיניים מרותקים, וכל ההורים מאחורה בוכים, כולל אני, כי כולם מכירים את עיניו, וכולם מכירים את הסיפור רקע, וכולם מכירים את הספר, וכולנו בדמעות. אני התרגשתי באמת, וואו, כמו בחתונה. זה היה וואו. והאנקדוטה ככה לסיום, כשאמרתי לעיניו שיש בחמשת ההצגה באולם, אז הוא אומר לי, אמא, עזבי אותי, מה אני תינוק, זה הצגת ילדים, מה נראה לך וזה. ובסוף ההצגה אני החלטתי, כן, הוא אמר, אני לא יורד. והבנתי אותו, שחררתי. בסוף ההצגה החלטתי שאני מחלקת את הספר שלי במתנה, לכל ילדי מפלסים. זה מתנתי לעולם. וככה עמדו בשורה כל הילדים וההורים שאני אחתום להם על הספר. והייתה שורה נורא ארוכה, ופתאום לאט לאט השורה מתמעטת. ואני לא מבינה לאן כולם נעלמים. ואז אני מסתובבת אחורה, ואני רואה את העומזר הזה, נכנס מהדלת, עומד ליד הדלת, מסמן לכולם לבוא אליו, ואז הוא חותם לכולם על הספרים.
1: איזה אלוף.
0: אז זה כאילו, הרבה משאלים אותי מה אומר על המיזם, אז הוא חתם על כולם.
1: הוא אלוף.
0: אז המיזם הזה גם הוליד הרצאה מאוד מרגשת, שאני כל כך... כאילו הרצאת חיים, כן. באמת הרצאת הדגל, שנראית הכוכב שקיבלתי במתנה.
1: מדהים.
0: אתגרים לצד חלומות, קשיים לצד וואו, דברים שנולדים, משבר לצד מגבר.
1: אנחנו נשים את כל הפרטים, כי זה כל כך חשוב, ואם יש לך את הקטע של ההצגה אולי שצילמתו,
0: כן, בטח.
1: אז גם אני אשמח בטח. לשים את זה, כי אני חושבת שזה, להעלות המודעות לדבר הזה, זה נכון. משמעותי מאוד.
0: והכל בעצם מדבר את אותה שפה, כי הבנתי שזו השליחות שלי, תביני, אחרי 25 שנה עזבתי את המקצוע שלי, עזבתי, אני כבר לא תרפיסטית התפתחותית לתינוקות, אני לא מורה לחינוך גופני. 25 שנה בניתי, היה לי באמת מוניטין ואלפי תינוקות, והבנתי שהקריאה הפנימית שלי היום היא זו, ולשם כך עיניו הגיע לחיים שלנו.
1: טוויסט בעלילה.
0: ממש, הרבה טוויסטים.
1: אבל איזה טוויסט מדהים, טוויסט טעים.
0: טוויסט טעים לגמרי, תרתי משמע.
1: וואו.
0: והיום זה מה שאני מובילה, את המקום הזה של קבלה והכלה בחברה, מתוך החוזקות, המשבר אבל שמוליד חוזקות, ולהסתכל בעיניים טובות, כמו שאמרת קודם, על מי שמולנו, כי בחיים אנחנו לא יודעים מי מולנו, ואנחנו לא יודעים מה הוא עבר.
1: אין לנו מושג מה הסיפור שלו.
0: וכן.
1: ומה הוא מביא.
0: ומספיק שנסתכל בעיניים טובות, ונעשה לו את היום והוא יעשה לנו, וזה הוואו.
1: כן.
0: ולקבל כל אחד באשר הוא.
1: כזה פשוט. כזה פשוט. אנחנו מחפשים לפעמים רעמים וצלצולים וכאלה, וזה לא שם, זה לא שם, זה בקטן.
0: אנחנו גם לא יודעים מה עובר על כל אחד. ורגע לתת לו את הצ'אנס להיות שם בשבילו, גם בלי לדעת.
1: כן.
0: אני חושבת שזה המסר. גם, בטח כהורים מיוחדים. בוודאי. אנחנו הורים מאוד מיוחדות.
1: נראה לי שזה מסר מעולה לסיים איתו. רונית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
0: לחיים.
1: אנחנו, מה זה לחיים? אנחנו נשים את כל הפרטים.
0: וואי, תודה, תודה.
1: וממש, כל כך תודה. תודה. שבאמת, על הפתיחות שלך ועל האומץ שלך לשתף את הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: אני יודעת איזה מתנה זה ייתן להורים שמקשיבים, ובכלל לכל מי ששומע, כי לא רק הורים מיוחדים שומעים אותנו. אז תודה רבה.
0: היה לי העונג, וכן, אמרתי לך שיש לנו הרבה על מה לדבר.
1: מדהים.
0: ובכיף. ואני אשמח באמת לעזור, אם הורים רוצים לשאול אותי שאלות, אני כמובן ללא עלות, פונים אליי בכיף, טלפונים, אני בכיף אשמח לייעץ מניסיוני, הרב.
1: אנחנו נשאיר את כל הפרטים, אני חושבת שזה קריטי, כי אין כמו מי שהיה בנעליך,
0: נכון.
1: שיכול רגע, גם אם זה לייעץ, גם אם זה רגע להעיר עוד נקודת פרטים, איזה
0: אפילו
1: אבן
0: להקשיב.
1: כזאת, אפילו להקשיב.
0: נכון.
1: זה הדבר בעיניי, נכון. זה הדבר. אמיר לפעמים שומע אותי שעות עם הורים, ואומר לי, מה, אבל לא יצאת להם שום שירות. אני אמרתי להם, זה לא שיחת מחירה, אתה התבלבלת.
0: ברור.
1: אומר לי, אבל את מורה לי אז עסק. אמרתי לא. להם, נכון, אבל זה לא האג'נדה שלי.
0: נכון.
1: אני לא באה משם.
0: נכון.
1: אני באה קודם מהאוזן הקשבת ומהאכפתיות, ומחירות וכאלה זה לאנשי עסקים.
0: זה
1: אני
0: יגיע.
1: רגע קוד, אני קודם כל בייעוד שלי הרבה לפני שאני אשת עסקים.
0: בדיוק, בול.
1: וזה מקום מבלבל למי ששומע את זה מהצד, אבל זה השליחות שלנו והמתנה לעולם.
0: אבל רק אנחנו יכולות להבין את זה.
1: נכון, וזה הכי כיף בעולם.
0: לגמרי.
1: אני ואת ישנות עם עצמנו בקרית, זה שווה את הכל.
0: בול, ממש, ממש.
1: רונית, תודה.
0: וואי, תודה, היה לי מה זה כיף, ממש, ממש, תודה.

כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון.

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער. Been here before, too many times.

0: עד גן העדן של השמש. וזה בשבילך.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

תמיד היה בי את הפחד לאבד אותך, נשבע שלא חשבתי שזה יהיה מסובך כל כך. היו לנו תקופות טובות, תקופות טיפה פחות, איך התנפצו החלומות, רק עשית לי לקנות.

את רצה לי במחשבות, כל שני וחמישי אני ואת בשדה קרבות. זה אולי כי את צודקת או סתם אוהבת מלחמות, כי כל חיבוק איתך נגמר בנשיקות ויריות. אז די, די

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: הם התקדמו לאט, הכל היה רגוע. מנגד הנהר הגומם מרשרש. פתאום רעם ברק, אחד צעק,
1: פצוע.
0: אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש,
1: צעק אז הפצוע.
0: אני כאן לצדך, ענה לו
1: החובש.
0: ברד של אש ניתח, ברד כבד קטוע. מעבר לנהר, לגומה הרוחש. השאירו אותי כאן, ביקש אז הפצוע. עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע. אני נשאר איתך, ענה לו.